0: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
1: כן.
0: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
1: נו.
0: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
1: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
0: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
1: לא, כן, כי אני...
0: הנה זה יוצא.
1: תמיד איזה קיביתי.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
9: נטו מהפכה.
10: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
11: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
12: לתוכי זכון. פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
15: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
18: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ישראל הודיעה כי אינה מקבלת את תוכנית 15 הנקודות לעזה כפי שנחתמה בין חמאס למועצת השלום, אך במקביל סיכמה על כמה צעדים הנוגעים לפירוק חמאס מנשקו. פרשננו דני זקן מציין כי בפגישה בין ראש הממשלה נתניהו למנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב סוכם על תהליך מסירת הנשק, הקמת מנגנוני פיקוח ובקרה וטיפול בכמה מהבעיות ההומניטריות ברצועה. עם זאת, בחמאס טוענים כי הסכמה נוגעת רק להעברת הנשק הכבד לידי הוועדה הפלסטינית שאמורה לנהל את הרצועה, בעוד שבמועצת השלום אומרים כי היא כוללת את כלל אמצעי הלחימה ואת מסירת מפות המנהרות. הקטל בדרכים. אישה כבת 50 נהרגה ושישה נפצעו, בהם גבר כבן 60 במצב קשה, בתאונה במעורבות 4 כלי רכב בכביש 2 סמוך לאטלית. צוותי מד"א קבעו את מותה של האישה בזירה ופינו את הפצועים לבתי החולים רמב״ם בחיפה והלל יפה בחדרה. צוות של רשת NBC דיווח כי הותקף אתמול בכפר ג'לוד שבשומרון, בזמן שראיין את אחת מתושבות המקום שטענה כי מתיישבים גירשו את משפחתה מביתה. לטענת הרשת, לפחות 4 רעולי פנים שיצאו מרכב בהלוכית ישראלית תקפו את אנשי הצוות ואת המרואיינת במקלות. משבר המאגרים במובלעת הספרדית סאוטה שבצפון אפריקה מחריף כחודש לאחר שעשרות אלפים חצו אליה ממרוקו. אלפי מאגרים עדיין שוהים במקום, ובימים האחרונים נרשמו עימותים עם חיילים ספרדים ועם תושבים מקומיים. כתב ועורך חדשות החוץ דודי קוגן מציין כי בסוף השבוע נעצרו כמה מאגרים בחשד לידוי אבנים לעבר כוחות הביטחון, ובמקביל הוצע ציוד במעל מאגרים במהלך מחאה של תושבים. ממשלת ספרד הודיעה כי תפנה לסיוע מהאיחוד האירופי ותתגבר את הכוחות שמטפלים במשבר, ועוד האופוזיציה מאשימה אותה בתגובה איטית ודורשת להחזיר את השוהים הבלתי חוקיים לארץ מוצאם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: היום מעונן חלקית, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: דלתו תבור,
13: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
19: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
22: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: כן, כן, כן, כן.
1: אוקיי.
0: כן, כן, להתחיל תמיד בחיובי. אתה יודע, עוברים על שחקני כדורגל, להיכנס ברגל ימין, כן? לבמה, להצגה, להיכנס ברגל ימין למגרש, לבמה.
1: נכון, נכון.
0: אנחנו, זה לא משנה, כי זה אולפן, זה רדיו, לא רואים איך אנחנו נכנסים. אז אני אומר, להתחיל תמיד את השידור במילה כן. זאת אומרת, להתחיל בחיוב. אתה מבין מה אני אומר?
1: כן, כן, כן, הנה, אני אומר כן, כן, כן.
0: לא, המילה הראשונה
1: שאתה... כן, כן, לעולם...
0: זה כן.
1: כל הזמן, קודם כל תגיד כן. גם כשאתה, אגב, גם כשאתה מנהל איזשהו ויכוח או דיון עם מישהו, ואתה לא מסכים איתו והוא נותן את הדעה שלו, תגיד לו כן, אבל, ולא לא אבל.
0: זה מה שרציתי להגיד לך. כל דבר שאני אומר, ישר תגיד לי כן.
1: לא, אבל...
0: למה?
1: לא.
0: למה? למה לא?
1: כי לפעמים אתה...
0: זה יותר נעים.
1: כן, על מה שאתה אומר.
0: תקשיב, אבל זה יותר נעים.
1: כן, אבל לפעמים אפשר להגיד כן על כל דבר שאתה אומר.
0: למה? אבל זה יותר נעים. זה יהיה לי יותר נעים, אתה מבין?
1: זה יותר נעים לי.
0: כל דבר אומרים, להגיד ישר, או כן או הן.
1: קודם כל.
0: כמו שיש בתשחצים.
1: הן, נכון, אוקיי, אוקיי.
0: כן, כי כשלא מסתדר לו עם אנגליה, הסוף של אנגליה זה היי, ולא מסתדר לו לעשות למטה, כן.
1: נו, אז תתקן את המילת זה רוזנו, שכתבת יק. את זה תשנה, את זה תחליף. אתה לא יכול... איזה כיף זה שתי אותיות בתשחץ?
0: כן.
1: הנה, כן, אמרת כן.
0: לא, הכי קל, כן, כאילו, מה...
1: אבל אני לא אוהב את אלה שהם לוקחים את השחץ ליד.
0: כן.
1: ועושים רק את, את הקצרים, את המילה זרוזנו,
0: בהמתי
1: בטית יאק.
0: אני תמיד מתחיל מזה.
1: מנול פטנטי יאל.
0: כן, אני אומר, אני מתחיל מ...
1: לא, אבל תשאיר אותי עם משורר יווני מהמאה ה-17, סופוקלס או קוקקס. שמונה אותיות. אתה לא יכול, אם אתה לוקח אחרי אותי את השחץ, תעשה אותו.
0: אתה פותר את השחצים?
1: פחות ופחות,
0: גם אני פחות ופחות.
1: פחות ופחות עיתונים, אבל אמא שלי מכורה.
0: אומרים שזה עוזר לזה, לזיכרון, לבעיות זיכרון ועיבוד זיכרון וזה, צריך לפתור את השחצים, סודוקו.
1: נכון, זה בריא למוח, זה למד את המוח, זה חשוב מאוד.
0: כן?
1: כן.
0: כן או הן?
1: כן, נו.
0: תגיד לי רגע, אז זה 7:07 בבוקר יום, בואו נראה איפה אנחנו עומדים, איפה אנחנו ניצבים. יום ראשון בשבוע, י' ז' באלול תשפ"ו, כן, בהחלט, יום ראשון בשבוע, 30 באוגוסט 2026, 30 באוגוסט זה כבר מריח כמו סוף החודש של הגדול.
1: כן, זה מגיע.
0: הולך ונגמר לו החופש הגדול הזה. כן, כל החופש וכל הגדול וזה נגמר.
1: זה הולך ונגמר ובית ספר עוד מעט, עוד יומיים.
0: נכון, נכון, נכון.
1: ליבנו עם התלמידים כמובן.
0: יפה, בוא תזמין רגע את המאזינים להתקשר אלינו לחידון האקטואליה, כי כבר אפשר.
1: לחידון האקטואליה, אתם יכולים פשוט להתקשר אלינו. לעשות 1-2-1-2, 90-90-90 זה המספר של התחנה הזאת, 1-2-1-2-90-90-90, ואלינור פה מאחורי הזכוכית איתנו בבוקר הזה, תענה לשיחות שלכם, תכניס אתכם לרשימה ואולי נדבר בהמשך, וזה יהיה כיף גדול, אז תרימו טלפון לחידון, זה דבר ראשון, כנסו לרשימה, זה ככה לפני הכל, 1-2-1-2-90-90-90, הבוקר... אנחנו מחלקים לכם את ארוחת הקומינה המפנקת של הבורגראנץ' ועוד פרסים באפשר גם נגיד לכם בדיוק מה ו... כן, אתם יכולים כבר עכשיו, פתוחים הקווים, זהו, אפשר להתקשר, 1-2-1-2-90-90-90. זה לגבי החידון.
0: כן, כן, כן, בטח, כן, כן, כן. זה לגבי החידון, ואנחנו תכף נהיה עם המאזין הראשון לבוקר הזה. יש איזו ידיעה, ישנה ידיעה לגבי קורא שפתיים, שהגדיל וקרא מה אמרה מלניה לטראמפ. כמובן היא לא התכוונה שישמעו מה שהיא אמרה ולכן אמרה לו את זה בלחש,
1: כן.
0: אבל קורא השפתיים אומר שהיא אמרה לו בעצם אני לא יכולה יותר.
1: כן, אני לא יכולה יותר.
0: השאלה היא כמובן, זאת אומרת אין כאן המשך למשפט, אני לא יכולה יותר. השאלה היא למה היא התכוונה? מה זאת אומרת אני לא יכולה יותר? אני לא יכולה יותר עם כמה שאני אוהבת אותך, ולכן אני אוהבת אותך יותר ויותר מיום ליום? לא יודע. אני לא יכולה יותר עם כל האהבה הזאת שאתה מפגין כלפיי ואני מפגינה כלפיך.
1: אני לא יכולה עם כל הבלבול הזה באורמוז. של מי אורמוז? שלנו? שלהם? מי גוזר את הקופון שם?
0: למה היא התכוונה כשהיא אמרה לו אני לא יכולה יותר? I can't, איך אומרים את זה באנגלית? כאילו, I can't anymore.
1: אוקיי.
0: אז בקיצור, אתם מוזמנים לכתוב לנו הבוקר בוואטסאפ.
1: I can't take it anymore.
0: לא יכולה לעשות את זה יותר. למה התכוונה?
1: יותר דרמטי.
0: אז תכתבו לנו, מה אתם חושבים שהתכוונה? למה אתם חושבים שהתכוונה?
1: מה מילניה לא יכולה יותר?
0: כן, או בכלל שאנשים שאומרים בזוגיות אני לא יכולה יותר, זאת אומרת, אולי זה משהו על הזוגיות שלהם. אני לא יכולה יותר, מה? שאתה לא עוזר לי בבית?
1: נכון, אני לא יכולה יותר שכל היום הבגדים שלך זרוקים בכל פינה.
0: נכון. אז למה התכוונה? תכתבו לנו לוואטסאפ מה נראה לכם. וואטסאפ שלנו 054-90-95-39, אפשר גם בהודעה קולית למספר הזה. אני לא יכולה יותר למה התכוונה. אתם יכולים גם לכתוב
1: ובכלל, כן, למה מתכוונו ומתכוונים במזוגיות, ואני לא יכולה יותר.
0: אפשר גם בטלגרם, הבוקר ברדיו 90. בכלל תצטרפו לקבוצה שלנו, אנחנו מרגישים ככה יותר קוזי. כאילו חמים יותר, הרגשה חמימה יותר שאתם ככה מתקרבים
1: בעיקר גם במזג האוויר שכבר מתחיל ככה טיפה להתקרר בערבים וכבר גשם וסופה מטורפת שהייתה אתמול, וואי וואי איזה סופה מטורפת
0: רציתי להגיד לך על הסופה הרי
1: הצפות והנחלים הלא לגדותם
0: נדבר על זה עוד בהמשך אני מניח שעוד ניגע בזה בהמשך אבל רציתי להגיד לך שהסיסמה של אופר וינטר בחזרה שלו זאת אומרת לא החזרה שלו,
1: כניסה.
0: בכניסה שלו לפוליטיקה, זה winter is coming. כי זה winter, winter, winter is coming, זה גם משפט ממשחקי הכס.
1: כן.
0: וזה מתאים עם הסופה. זאת אומרת, winter אמורה להיות באמת is coming.
1: כן, אבל, אומרת, אני, לא אבל אני מקווה בשבילו שזה לא יהיה כמו שהייתה הסופה, כי שם זה יתרסק למשהו
0: כן,
1: שהוא לא,
0: נכון,
1: יותר
0: לא.
1: מדי סוער.
0: תראה, winter is coming זו הבטחה גדולה. לא תמיד היא מתממשת. גם במשחקי הכס, Winter is Coming, זה כאילו משהו רע.
1: אני לא ראיתי, אבל... זה משהו רע שהיא
0: הולכת... משהו רע ש... תראה, תמיד בסרטים סדרות שמישהו אומר, הולך להיות חורף קשה, הולך להיות גשם קשה, זה משהו רע. זה כאילו אלגוריה, איך קוראים לזה? זה כאילו, אתה אומר את זה, אבל סאבטקסט, כאילו, אתה מתכוון, אומר, כאילו, אתה אומר, כן. אתה אומר את זה, אבל אתה מתכוון למשהו רע הולך לקרות. זה לא באמת... הולך להיות גשם, קחו מטריות.
1: כן. שני, גם שאתה אומר, הולך להיות קיץ קשה, זה גם הולך להיות קשה. בצורת, רעב, יובש, חום, שרב.
0: אבל הכוונה היא לא תחזית מטאורולוגית.
1: לא, ברור.
0: בסרטים.
1: ברור.
0: כשמישהי מסתכלת מבעד לשמשה ואומרת לבעלה שעומד מאחוריה, אני חושבת שהולכת להיות סופה מאוד גדולה. היא לא אילנית אדלר. היא מתכוונת לומר לו שיש ביניהם במערכת היחסים שלהם בעיה קשה מאוד.
1: כן.
0: והולכת להיות גירושין שם.
1: יכול להיות שזה יגיע לכדי גירושין.
0: כן, זה אלגוריה.
1: בטח. מטאפורה?
0: מטאפורה, לא יודע, זה כאילו, זה לא אומר זה.
1: היא לא מדברת על מזג אוויר כשהיא אומרת את זה.
0: אז גם פה יכול להיות שהכינו אותנו לסופה, ואמרו לנו הולך להיות סופה קשה, באה וזה, לא יודע למה הם מתכוונים, היא התכוונה באמת שהולך להיות גשם.
1: היא דיברה על גשם, אילנית אדלר.
0: ולא היה.
1: לא.
0: נדון בזה בהמשך, נדבר על זה. נדבר על עוד דברים אחרים, יש לנו עד 9:30, אני מניח שניגע בכל הדברים שאפשר לגעת בהם. שתהיה לנו הזנה טובה ובוקר טוב, אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90. Good morning.

0: אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90, בוקר טוב, בוקר אור, שבוע טוב גם. הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו ראינו שקורא שפתיים קרה שמלניה אמרה לטראמפ, אני לא יכולה יותר, I can't take it anymore. למה היא התכוונה? מה עומד מאחורי המשפט הזה לדעתכם? אתם מוזמנים לכתוב לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539 או לטלגרם הבוקר ברדיו 90. מה כוונתה של מלניה? אני לא יכולה יותר, ואתם מכירים את החומר המדובר, אז תנסו לשער ולעזור לנו להבין למה התכוונה. חוץ מזה, אנחנו הבוקר כאן מזמינים אתכם להתקשר אלינו לטלפון, ל-1212-90-90-90. אנחנו שואלים אתכם במשך חצי דקה שאלות, אתם עונים קלי קלות, נחמד, חביב, ככה לפתוח את ה... אתם יודעים, גם בימים אחרונים לפני החזרה ללימודים, זאת אומרת, בימים אחרונים חופש הגדול, אז ככה, השעשוע נחמד לפני סוף החופש הגדול, וואלה, נחמד מאוד. אז אתם מוזמנים להתקשר אלינו ל-1212-90-90-90, לחלק גם פרסים לזוכים, וגם
1: את האפשרות לבחור שיר בתוכנית משונה
0: עד חמש.
1: זה
0: עדיין פתוח?
1: החוק קיים, החוק עומד,
0: אבל האפשרות פתוחה.
1: האפשרות גם פתוחה.
0: אז אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולבחור גם שיר 1-2-1-2-90-90-90.
1: זה איתנו על חמש תשובות ומעלה, כן? בוא, צריך להגיד את זה.
0: בטח, בהמשך גם מיכה סלמי יהיה איתנו בפינת הטלוויזיה בשיטת הסלמי שלו. מה אפשר לראות, מה חזר למסך? אני במצוקה די גדולה, אני חייב להגיד לך. אפילו העסק שחור, איך קוראים לזה? זה, השני פרטים האחרונים היו מאוד לא, לא, לא, לא, לא, לא
1: כל כך אהבתי. טוב, כמה היפופ יש בישראל כבר, כאילו.
0: בדיוק.
1: היה אפשר לעשות את זה בשני חלקים. שלושה חלקים הוא גג אולי.
0: אתה צודק.
1: זה לא...
0: כי זה כזה עשוי טוב, ובא לך לראות עוד, אבל פתאום זה נהיה...
1: אבל בסדר, כמה אפשר לראות את מוקי? בלי קשר.
0: לא, זה כבר הפך להיות זה.
1: בסדר.
0: לעוד אומנים. לא משנה, בקיצור, נדבר איתו על טלוויזיה וזה, אם יש איזו סדרה טובה, נדבר על זה בהמשך. וגם נשיר שיר בשירה בציבור, זה יקרה ב-8...
1: שמונה ורבע.
0: אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. 10 ימים לסגירת הרשימות, לחץ על בן גביר להתאחד עם סמוטריץ'.
1: הלחץ הזה של פעם ב4 שנים. של כל מערכת בחירות כמעט. כן, הוא צריך שיתאחדו שם.
0: צריך שיתאחדו, כן.
1: שם הכל לא תורכו כמפח.
0: לא, בפעם שעברה הם באמת התאחדו לחכום הזה, לחכום הזה, לכאילו איחוד.
1: בסדר, הוא לחץ עליהם.
0: בקיצור, כן, נתניהו מנסה להשפיע על בן גביר, להתאחד באמת, והוא מסרב, בן גביר מסרב, והוא טוען שנתניהו מנסה להקטין אותו. גם המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, מתקשות להתאחד. ארדן נמצא במגעי עם גנץ, שלא מוכן לוותר על המקום הראשון. הילד שקד לא החליטה אם להצטרף למערכת או לא. זליחה מהכלכלית נמצא במגעים גם עם ארדן. טרופר והנדל לא החליטו מה יעשו, הם עדיין מתחת לאחוז החסימה. והימים נוקפים, הימים נוקפים. אתה יודע, אם הם לא יתאחדו, אז בזבזו קולות. אם יתאחדו, אז אולי לא... מה? כן, יכול להיות ש...
1: גנץ לא מוכן לוותר על המקום הראשון.
0: הוא לא מוכן לוותר.
1: הוא לא מוכן לוותר על הקריירה הפוליטית הזאת, שמזמן נגמרה כבר. הוא רוצה להיות טוב.
0: למה? אם הוא יתאחד?
1: אבל הגיוני שהוא רוצה להיות במקום הראשון, כי במפלגה שלו כרגע הוא במקום הראשון.
0: נכון.
1: אגב, במפלגה שלו הוא גם כרגע במקום האחרון, כי לא נשאר שם מישהו, חוץ מאלון שוסטר.
0: כן? אלון שוסטר שם?
1: ופנינה תמנו שטה, ודעתי גם מיכאל ביטון. בקיצור,
0: שוסקן יש.
1: זו רשימה מפוארת של 4 אנשים, כולל בני עצמו.
0: מה אני אגיד לך?
1: וכל שאר האנשים האלה שמסתובבים שם,
0: אני חייב להגיד לך ש...
1: שיתאחדו כולם, כל האנשים האלה, למפלגה אחת גדולה, שיקראו לזה שאריות למפלגה הזאת, או רסיסים, לא יודע איך.
0: רסיסים. אני חייב להגיד לך שאני נגד הקטע הזה, כי אני אומר, אם אתה רץ, אתה מאמין באיזושהי אידיאולוגיה, אג'נדה.
1: כן.
0: אתה מאמין.
1: No.
0: ואתה גם מאמין בעצמך.
1: No.
0: ואתה רץ.
1: כן.
0: מה זה משנה ש...
1: מה עם הרציונל? מה עם ההיגיון?
0: אין.
1: מה עם האחריות?
0: מה, זה, מה עם הדמוקרטיה?
1: ברור, אז תרוץ גם אתה.
0: אני אין לי אג'נדה ואין לי... אני לא מאמין בעצמי.
1: לא, באמת, אתה צריך עם איזשהו היגיון.
0: תגיד,
1: זה כמו באדם שמאמין, סליחה, במוצר, בעסק שלו, אבל עסק מפסיד, מפסיד, מפסיד, מתרסק כלכלית.
0: אתה יודע מה אומרים האנשים?
1: תגיד, רגע, שנייה, הערכת מצב.
0: אתה יודע מה אנשים הכי...

0: מצליחים אומרים. אני 100 פעמים נכשלתי עד שהצלחתי.
1: בסדר, כי שינית. כי שינית אז הצלחת.
0: תן לו, למי שרוצה, אני בעד, מי שרוצה לרוץ,
1: מי שרוצה לרוץ, שירוץ, אבל תהיה קצת עם מודעות.
0: לא.
1: תהיה עם מודעות.
0: מודעות לזה.
1: בכלל בחיים, דרור, אתה חייב להיות עם מודעות.
0: אם אני מאמין באידיאולוגיה שלי, ואני חושב שבאמת,
1: שנייה. איזה אידיאולוגיה יש שם? נניח, נניח.
0: טוב, אז אתה לא מאמין, אבל הוא עצמו, איזה טרופר, או הנדל, או שמנדל, או כל הדבר הזה. כל אחד מאמין ביכולתו.
1: היית 40 מנדטים, היית 40 מנדטים.
0: הנדל.
1: ירדת מתחת לאחוז החסימה.
0: חילי, חילי.
1: בנימין גנץ.
0: עזוב את גנץ, אני מדבר על ארדן.
1: אחרים, בסדר.
0: על כולם.
1: אבל גנץ עצמו חייב להבין שהאירוע נגמר. עזוב את גנץ,
0: אני מדבר בכלל על בן גביר או על סמוטריץ' או על
1: ויד. זה ברור.
0: אני מדבר על כולם, הרי אומרים להם תתאחדו.
1: אני אומר,
0: שנייה, אמרתי לך, תגיד. איך קוראים לזה?
1: תתאחדו.
0: אומרים להם תתאחדו כדי למנוע שרפה. אני אומר, כל אחד שמאמין בעצמו, שילך עד הסוף.
1: בסדר גמור, אבל אם אתה מבין...
0: הכלכלית של זליקה או...
1: סבבה. אתה מאמין? לך, לך, לך. עכשיו קצת היגיון, קצת סקרים, קצת מציאות. אם אתה...
0: דמוקרטיה.
1: אתה יכול להאמין בעצמך ולהבין שבוודאות אתה הולך לפח.
0: אני לא שורף, זה האמונה שלי, ויש לי עוד 500 אנשים שמאמינים בדבר הזה שלי.
1: 500 במקרה הצורף.
0: בסדר, זה הדמוקרטיה. עניין אחר לגמרי. מזג האוויר קיצוני באוגוסט, סופות רעמים חריגות בקפריסין, בסוריה, בלבנון, הצפות, עצים קרסו, מערכת...
1: חשבתי שגמרנו עם הבוץ הלבנוני.
0: הנה, בבקשה. גם בסוריה, איך יש להם כוח עכשיו להצפות?
1: מה קשור מזג האוויר בסוריה? מה קשור? באמת. אתם סוריה.
0: כן, כאילו, הצפות, עצים, מערכת מזג אוויר חריגה מכה בסוף השבוע במזרח התיכון עם ברד, רוחות, גשמים שהתפשטו גם ליום ראשון. הסופה שיבשה את הטיסות בקפריסין, חלקן הוסטו ליעדים אחרים כמו ירדן. גם,
1: כן, תמיד כיף שהטיסה שלך מוסדת מקפריסין לירדן.
0: מסכן, ירדן זה גם כל זמן שהיו טילים מאיראן, אז
1: נכון.
0: כל פעם...
1: הם כל הזמן היו צריכים להתכופף.
0: כן.
1: כל פעם מטוס, יש
0: גם.
1: בעיה עם מטוס. כן, חבר'ה, ירדנים, תפנו פה מקום, צריך להגיע מטוס, אל תשאל שאלות.
0: מקבלים שאריות
1: כן,
0: של...
1: יש פה טילים מאיראן, החוטים גם... תתכופף...
0: גם בישראל הלילה, וגם היום, בעיקר בצפון, היו גשמים עם ברד, סכנת הצפות בחיפה ובשרון. החזאים אומרים שמדובר באירוע חריג מאוד לעונה, אבל בישראל העוצמה הייתה פחות חזקה.
1: בישראל, אתה מבין, עד שכבר משהו קורה במזרח התיכון, אז ישראל עוד פעם לא משתתפת.
0: נכון.
1: טוב, אכזבה.
0: אכזבה, כן. לא, הבעיה שהכינו אותנו להמון.
1: נכון, בגלל זה אכזבה.
0: לא היו צריכים להגיד לנו כלום.
1: ואז אתה מופתע. תגיד, בוא נתמול היה גשם, היה טפטוף. זהו,
0: היו צריכים להגיד לנו, הלילה יהיה ממש כרגיל, לא יהיה כלום. ואז אתה אומר, בוא נטפטוף.
1: אני כמו למדתי בלילה באיזשהו מקום פתוח, ופתאום כמה טיפות ירדו, ואמרנו, אני ואיך שהיו לידי, בוא נה, הנה זה מתחיל, זה מתחיל, זה מתחיל, תוך שנייה זה נגמר.
0: זהו, אז...
1: אבל אם לא היו מכינים אותנו, בוא נה, איזה קטע גשם.
0: עכשיו תסביר לנו למה עמדת במקום פתוח באמצע הלילה.
1: הייתי במופע, במופע ג'ורפי פרסקי בים פישוני.
0: לא, מחפשים בדיחה, לא מחפשים את האמת.
1: עכשיו, עוד פעם, זה יצחק אותך. כי צחקת על זה בסוף שבוע, סיפרתי לך.
0: אבל לא.
1: אבל איזה הופעה, איזה חוויה.
0: איך פרסקי?
1: וואו, רפי פרסקי.
0: רגע, הוא מנגן על גיטרה?
1: אדיר, בכושר סי.
0: הוא מנגן על גיטרה?
1: גם גיטרה, והלהקה, כל ההרכב כאילו.
0: אבל מה הוא נותן אחרי כמה פעמים ספרת?
1: לא.
0: רגע, כמה פעמים הוא שר את כמה פעמים ספרת את
1: זה? אז פעם אחת, ונתן את כל הלהיט. שמע, זה
0: לא מכיר כל כך
1: שירים. מי שטיפה נכנס לתוך רפי פרסקי מבין שיש שם המון להיטים גדולים.
0: טוב, עניין אחר. כפר מסריק יוכרז
1: מסריק,
0: יוכרז כאחד מכפרי התיירות הטובים בעולם.
1: כן.
0: לא האפטלינג בהולנד ולא...
1: לא כל הזה, מצ'ופיץ' כל מיני אזורים, והדולומיטי יש לך זה באיטליה.
0: כפר מסריק. הקיבוץ בגליל המערבי נבחר...
1: ליד עכו.
0: ליד עכו נבחר כנציג ישראלי היחיד השנה, הגיע לשלב הגמר והוא הפך בשנים האחרונות ליד תיירותי מבוקש. מאוד. הוא מציע לינה, חדר אוכל.
1: יש גם לינה וחדר אוכל.
0: סיור באתר סוד הפלא הקיבוצי.
1: יפה.
0: זה באמת מעניין, כי סוד הפלא הקיבוצי. כי הקיבוץ לא כל כך כרעיון, לא שרד. אז באמת מה הפלא? הכרזה רשמית על כפר מסריק, שנמצא על גדת נחל נאמן. תוכל לראות גם את הנחל שם. כאחד מכפרי התיירות...
1: לא להתבלבל, להגיע לגעתון בטעות בנהריה.
0: נכון, נכון.
1: שיש את הנחלים שם שזורמים,
0: שאתם על נאמן. הוא אחד הטובים בעולם, ובסוף ספטמבר, כך הוא יוכל מוכרז, ובקיבוץ נרגשים, גאים, אתה יודע, באמת יפה מאוד, איזה יופי, אתה יודע, כפרי נופש, יש לך בדמיון, כל מיני תאילנד, כל מיני ריזורטים מטורפים, והנה, דווקא פה, מתחת לאף.
1: מטר מעכו, יש לך כפר מאסרי.
0: לא צריך ללכת רחוק, מה אתה?
1: הרגע הזה שהשופטים היו צריכים להגיע לשם, ועברו בקריות, ובצ'ק פוסט שם, ובתי זיקוק, והנציגים שלנו, תתעלמו, תתעלמו, זה לא קשור אלינו, זה עוד מעט נהיה יפה, הכל בסדר.
0: נכון.
1: עד שהגיעו לכפר מסריק.
0: בבקשה, הנה, הכל נמצא בכפר מסריק.
1: אז ברכות, אנחנו בעד כחול לבן, כפר מסריק שלנו, צפון, לידינו מפרץ.
0: בקיצור,
1: יש שם דיווחי תנועה לפעמים, כפר מסריק. אם שמת לב שאני נותן, אז יש שם מדי פעם דיווחי תנועה. כפר מסריק על המפה, לא רק בכפרי נופש.
0: הנה, גם
1: בפקקים.
0: טוב, אנחנו בבוקר הזה מזמינים אתכם להתקשר אלינו לטלפון.
1: ל-1-2-1-2-90-90-90, תעשו טלפון, תרימו, ובואו נדבר. גם תספרו איך עבר לכם הסופש, ומה התוכניות קדימה לשבוע הזה.
0: לא חובה, אגב.
1: אם בא לכם לשתף, מה עשיתם, מה לא עשיתם, לאן הלכתם, איפה רבצתם.
0: אותם, לא חובה, באמת לא חובה.
1: אבל אם בא לכם, אז כן, כן, כן. וגם, איך יראה השבוע שלכם, מה התוכניות וכזה. וחוזרים לבית ספר יום שלישי, אתה ערוכים, לא ערוכים לזה, מה קורה איתכם?
0: כן, אבל לא חובה כל הדיבור הזה. זו שיחה שלא חייבים לנהל אותה.
1: מה אתם עושים בחיים?
0: זה יותר לשעשורון, לקטע של החידון אקטואליה.
1: כן, אבל לפני זה קצת נתקשקש אתכם ברמת הדקה, אולי שתיים.
0: הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. תגידו, מה לדעתכם אמרה מלניה טראמפ לטראמפ, שהיא אמרה לו, אני לא יכולה יותר לפי קורא שפתיים, זה המשפט שהיא אמרה לו. מה אתם אומרים?
1: זה הכותב, אני לא יכולה יותר עם הילדים בקיץ, שגמר
0: חופש הגדול. נכון, נכון. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קלה, ותכף ממשיכים, אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: לא, באמת.
2: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
3: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
2: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
3: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
2: מה צריך יותר מזה בחיים?
3: שתתקשרי שוב.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: נטו מהפכה.
9: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
10: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוב כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
13: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
14: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: יפה.
1: יפה,
2: מעניין, הנה, מעניין מאוד מה שאתה אומר כן. לי פה.
0: דני נמצא כבר על הקו, בוקר טוב דני.
3: בוקר טוב.
0: דני, אנחנו כאן לחידון אקטואליה, נזכיר שמי שרוצה להתמודד בחידון אקטואליה, אתה יודע, אין הרבה מאזינים שעולים, זאת אומרת, זה מדובר פה בארבעה מאזינים, וכל אחד יכול לזכות בפרסים. אתה מתמודד פה מול שלושה בעצם, זאת אומרת, יש כאן התמודדות מאוד מאוד מאוד מאוד
2: צמודה, דרמטית.
0: צמודה ודרמטית, בדיוק.
2: בסופו של דבר זה ארבעה מאזינים בתוכנית.
0: ולכן דני יכול...
2: ואתה ראשון גם לבוקר, גם לשבוע...
0: אז דני יכול לזכות, או אחד מהשלושה יכולים לזכות ולעלות ולפרוח ולצמוח.
2: בוא נכיר את דני, אני אומר.
0: זהו, קודם כל, אבל דני, דני, מאיפה אתה בארץ? ממה אתה עושה בחיים ובין כמה אתה?
3: מנתניה, בן 42, ומורה נהיגה.
0: יפה, כאילו קלאסי, לא פעת פה עם איזה משהו מטורף. מה היה לנו שבוע שעבר? איזה מי חוטבת עצים דיבר איתנו.
2: נכון.
0: תמיד העיסוק של הבן אדם.
2: שעובד בחול הרבה.
0: ואשתו גם חוטבת עצים. אני לא אשכח את השיחה הזאת. אני חושב שזו שיחה שנכנסה לפנתיאון של שיחות הרדיו.
2: כן, חוטבת עצים אתה לא מדבר.
0: חוטבת עצים שאשתו חוטבת עצים.
2: אתה לא פוגש, אתה לא מדבר עם חוטבת עצים.
0: אתה גם מזהר.
2: ברור, עפים שבבים.
0: תגיד דני,
2: מה? אני, מורה לנהיגה...
0: באיזה עיר בארץ, לדעתך, הכי קשה לעבור ללמוד?
2: בחיפה.
0: אבל אני שואל את דני, כי דני...
2: עכשיו שאלת אותי.
0: איך שאלתי אותך?
2: הסתכלת עליי בדיוק.
0: אני תמיד מסתכל עליך, כי אתה גורם...
2: קודם כל זה מחמיא לי.
0: לא, כי אתה... אם היו פה 10 אנשים, אז אתה יודע.
2: היית מסתכל על 9 אחרים?
0: על כל אחד בתורו.
2: 10 קווים של יופי ירדו לעולם.
0: אז אתה, דני, רגע, אז איזה, אני הבנתי שבירושלים בלתי אפשרי לעבור טסט.
3: לא יודע, אני דווקא חושב שירושלים פחות קשה.
0: אז איפה קשה?
3: נתניה, נראה לי הכי קל.
0: נתניה?
2: באילת הכי קל?
0: באילת הכי קל, בטח, נו. אז אולי כדאי לתלמיד לנהיגה לעשות שם, זאת אומרת, לעבור לאילת לאיזה כמה חודשים, לעשות שם את זה. כן, אוקיי, בסדר.
2: תגיד, אז אתה עכשיו עם תלמידים באוטו, דני?
3: תלמידה, כן, בדיוק עשינו חנייה.
2: איזה חנייה, בניצב או בין שני רכבים?
3: בין שני רכבים, בנסיעה לאחור במקביל, כן.
2: יפה, להצמד לאוטו שמימין עד זה חצי אוטו ולהתחיל לשבור ימינה, נכון? כזה.
0: ואז יוצאים מהחנייה, תיסי ישר עד שאני אומר לך אחרת.
3: יפה.
2: כן.
0: כן, לא, זה ידוע, היינו בזה. למה אתה לא עובר להיות טסטר?
3: טסטר זה עבודה אחרת, זה עבודה שאתה קובע אם התלמיד יעבור או לא יעבור.
0: כן, אני יודע מה זה טסטר.
2: אבל זה מגיע, זאת אומרת, זה איזושהי התגלגלות כזאת, גלגול של זה?
3: לא, לא, להיות טסטר זה עבודה, כאילו, הלימודים הרבה יותר קלים, ועבודה גם אחרת, אתה עובד גם ממשלתי, או דרך משרד
0: הרישוי. נכון, נכון, אתה בעצם לא... אז רגע, סליחה על השאלה, אבל טסטרים עושים פחות כסף ממורים לנהיגה?
3: ואני לא יודע להגיד לך, וסביר להניח שכן.
0: אז למה הטסטר לא עושה גם לימודי, גם מורה לנהיגה? הוא בטח אסור לו.
3: דווקא מבחינת, יש ניגוד עניינים, כי טסטר לא יכול להיות מורה לנהיגה.
0: או שהוא יכול להיות מורה לנהיגה במחוז אחד, וטסטר במחוז אחר.
3: זה לא בדקתי את הנושא, אבל יכול להיות.
0: אוקיי, טוב.
3: יכול להיות, אבל יש דווקא הרבה טסטרים שהופכים להיות מורה נהיגה עם הזמן.
2: הם עושים את ה...
0: אומרים, הוא אומר, אני רואה, כולם לא עוברים, כולם לא עוברים.
2: אני אלמד אותם. הגיע הזמן שמישהו ייקח את העניינים האלה בידיים, וללמד כמו שצריך. מה זה כל המורים האלה? אף אחד לא מלמד טוב, תראה איך הם נוהגים. אני מכשיל אותם, כי לא אני רוצה, כי הם עולים על הכיכר.
0: תנו לי, תנו לי. טוב, יאללה, דני, אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע מה שתגיד עבור. ותראה, אם אתה מגיע לחמש, אתה גם בוחר שיר, וזה באמת יהיה רגע נהדר.
2: תוכל לבחור להתייעץ אפילו עם התלמידה שנוהגת שם, וזה אולי שיר שהיא רוצה.
0: דני, הנה זה מתחיל. בהצלחה. 3, 2, 1. מה זה פוזמק?
3: עבור.
0: לפי דירוג המיליארדרים, מי האדם העשיר ביותר בעולם?
3: אילון מאסק.
0: נכון. איך נקראת המפלגה החדשה של אופר וינטר?
3: עבור.
0: מה תהיה השנה העברית שתתחיל בתשרי?
3: תשלג.
0: איך?
3: עבור.
0: בכלכלה, מה פירוש ראשי התיבות מתח?
3: עבור.
0: מהי השפה הראשית הרשמית באירלנד? דנית.
2: דנית.
0: דנית.
2: ובדנמרק מדברים אירית.
3: אירית, בדיוק, ההפך.
0: לא, האמת היא שהם מאוד רצו שבאירלנד ידברו דנית. זה הייתה התכנון. כשהקימו את אירלנד, אמרו איזה שפה ניקח.
2: אנחנו אירלנד, יש את השפה האירית, אבל בדנמרק כיף.
0: אגב, אני לא בטוח שיש שפה דנית, כי דנמרק זה הרבה שפות. כן, דנית, כן, יש רשמה שפה דנית.
2: נכון, כן, כן.
0: לא, בדנמרק הם מחולקים שם עם הזה, עם הזה, עם הזה. טוב, כמה יש פה?
2: יש פה תשובה אחת נכונה בסופו של דבר. מטבע חוץ. לא יש שיר, מטח, זה מטבע חוץ. אתה מזמין מטח לחול, מטח, מטבע חוץ. זה סוגר מטח, מטח, מטח. נכון.
3: אז אני אגיד מטבע חוץ, אז אמרתי, רגע, אבל למה מטח?
0: למה אחת? אוקיי, בסדר, הכל בסדר.
2: תשפה זו השנה שתתחיל בקרוב.
0: נכון.
2: ועמך ישראל זה השם של המפלגה של אופר וינטר, עמך ישראל. שם של מסעדה במחנה יהודה. נכון? עמך ישראל, הכי כאילו...
0: טוב, כל המפלגות.
2: אוקיי, יש משהו דומה לזה של אחד השפים המוכרים.
0: מחנה יהודה קוראים לזה.
2: המוציא לחם.
0: המוציא לחם מן הארץ.
2: יש איזה משהו כזה. וגרב, פוזמק זה גרב.
0: כן, כן, כן. דני, היה ממש תענוג לדבר איתך, באמת למדנו עוד כמה דברים על העולם.
3: תודה רבה,
0: מאזין
3: כל יום,
0: איזה כיף, תודה רבה.
2: איזה כיף לנו, בהצלחה גם לתלמידה בשיעורים ובטסט, אני מקווה שבטסט יהיה יותר קל מאשר בחידון.
3: כן, כן.
0: דני, תמשיך ישר עד שנגיד אחרת.
2: בדיוק.
0: ביי לדרות. רגע, אתה לא מפחד עכשיו שאתה אומר תמשיך ישר, שאתה מטה את תוצאות הבחירות? או שאתה אומר פני פה ימינה, זה כאילו זה, או אל תלכי שמו, או כל מיני ביטויים כאלה? תיזהר מהדברים האלה, דני.
2: יאללה,
0: להתראות.
2: תודה.
0: והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון אקטואליה, צריך לעבור פה, מה אני שומע? שצריך לעבור פה תשובה אחת? זה לא, זה חבר'ה.
2: איך אומרים? קלה קלוטו.
0: ממש ככה. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. יש פרסים.
2: יש פרסים, מתקשקשים, קצת מדברים, נחמד.
0: בוחרים שיר.
2: מדובר ב-4-5 דקה של באמת כיף.
0: נחמד, כיף גדול.
2: 1-2-1-2-90-90-90. באמת האידיאלי להתקשר לרדיו, לא הייתי אומר את זה על אף יום אחר, ואתה יודע את זה.
0: ממש ככה, וגם אנחנו כמובן מחפשים הבוקר הזה כל מיני דברים שאמרה לדעתכם, מלניה טראמפ לטראמפ.
2: חן כותב או כותבת בטלגרם, אני לא יכולה יותר עם זה שאתה מזל תאומים, וכל שנייה אתה משנה את הדעה שלך, תהיה החלטי כבר.
0: יפה. מה היא אמרה לו שם? כי קורא שפתיים אמר, היא אמרה לו,
2: אני לא יכולה,
0: I can't take it anymore.
2: אינני יכולה עוד.
0: למה התכוונה?
2: ככה אמרה לו.
0: אינני יכולה עוד.

0: שום דבר לא יעצור אותי.
1: אפילו אם אתה רחוק רחוק רחוק מאחוז החסימה?
2: כן.
1: מלעבור, כן.
0: עכשיו אני רחוק.
1: אפילו אם אתה על 0.3%?
0: יש לי חודשיים לשכנע.
1: יאללה. יאללה, בהצלחה שיהיה.
0: מה שלא הצלחתי לשכנע...
1: שנים.
0: שנים. עכשיו אני דווקא יש לי חודשיים לשכנע.
1: תקשיב, הגיעה הודעה קולית לוואטספה.
0: לגבי?
1: לגבי, אני מניח, מה שאנחנו מדברים עליו.
0: יופי, בוא נשמע. רק רגע, תעשה לי טובה, אני רוצה רק להגיד... טוב, תשמיע, בסדר.
1: בסדר, הנה אני משמיע. הנה הודעה קולית, הרגת אותי.
0: לא, אוקיי, מחכים.
3: מה בכלל השאלה? היא אומרת לו לגבי התקיפה באיראן. כן לתקוף, לא לתקוף, כן לתקוף, לא לתקוף. יאללה, קבל החלטה כבר, אני לא יכולה יותר.
1: אני לא יכולה יותר, שיגעת טראמפי, כמו שאומרים.
0: טראמפי.
1: טראמפי.
0: שמה לא אומרים רבי.
1: שיגעת טראמפי. זה אלי כהן שלח את ההודעה הזאת.
0: למה שנראה לכם, למה התכוונה מלניה טראמפ, שאמרה לו אינני יכולה יותר לפי קורא שפתיים, זה מה שהיא אמרה לו באיזה כנס.
1: אנחנו מחפשים באמת מה אמרה מלניה לטראמפ, או בכלל, היא אמרה אני לא יכולה יותר, אבל באיזה הקשר. כן, למה התכוונה. רואי,
0: שלום.
4: שלום.
0: מניין כבודו?
4: נתניה.
0: מנתניה, אז בוקר טוב, הבוקר התחיל לך גם כן?
4: התחיל לי פנן.
0: התחיל מה?
1: פנן אמרת?
4: כן,
0: פנן.
1: אתה באיזושהי דיבורית או ספיקר או אוזניות לא טובות?
0: כן, כן, או שהכל ביחד, זאת אומרת, גם זה, גם זה, גם זה. אנחנו לחידון אקטואליה כמובן.
1: כי שומעים אותך לא משהו. יש שיפור.
0: כן, כן, כן. אז רגע, חווית גשם הלילה או הבוקר? ראית את ניצוצות הגשם?
4: לא, ראיתי
0: עצים
4: ברוח.
0: כן, לא שומעים אותך טוב.
1: עדיין בדיבורית לא טובה, כן, אם אתה יכול לשפר את זה.
4: לא, אני בטלפון ביד.
0: כן, אז הטלפון.
1: אתה בהליכה, אתה בריצה, אתה בשחייה כרגע, אתה כרגע בלב ים?
4: לא, אני מזגן באוטובוס.
1: זה המזגון.
0: מה אתה עושה בחייך?
4: אתה רוצה
0: לגן
4: את המזגן?
1: כן, תחבא את המזגן. גם ככה חורף הגיע, כבר זה.
0: Winter is coming.
1: Winter is coming. תגיד, איך עבר הסופה שבל?
4: תמך עבור, היינו הרבה כנסת, התפללנו. תמך
0: שמולד. יופי.
1: אוקיי.
0: יפה. מה אתה עושה בחיים, רואי? אמרנו את זה?
4: אני גם סדרן וגם מורה.
1: מורה למה?
0: רגע, סדרן זה מוניות?
4: מורה לגמרא.
0: וסדרן זה מוניות?
4: לא, סדרן בסופר.
0: בסופר. מורה לגמרא?
1: סדרן?
0: רגע, כל אחד מעניין אותו משהו אחר.
1: לא, הוא אומר סופר, אני שואל את עצמו, האם אתה בעגלות, כאילו, סדרן בסופר של העגלות הזה, שמוביל אותם כזה במיומנות כזאת?
4: יש לנו סופר של משפחה, חבר מתנס, כמשפחתי כזה. אנחנו מנהלים אותו.
1: זה מעדפים וכזה.
4: כן, כן.
0: רגע, ובגמרא מה עכשיו הולך?
1: מה הכי חזק עכשיו?
4: עכשיו ראש השנה.
0: אתה הולך לפי זה? לפי ה...
1: זה כמו בסופר, הכל מסודר.
4: כן, כן.
0: כן?
4: מקביל.
0: יפה, יפה מאוד.
1: אם אתה גר בנתניה?
4: כרגע אני גימל.
0: אתה גימל? זאת אומרת, זה לא רק גמרא, זה גם גימל עוד משהו. כן, אוקיי, בסדר. אוקיי.
1: בסדר גמור.
0: אנחנו רואים... האמת שכן.
1: אתה עצמך לספר משהו, משהו מעניין, משהו מסעיר, שאולי זה משהו צפו לך השבוע? משהו מעניין הולך להיות לך השבוע?
4: לא, האמת שכרגע הועדתי את הבן שלי בבסיס בבנימינה, ו...
0: יאללה, נחמד. יש לנו חצי דקה כדי לענות על שאלות.
1: אתה צריך לעבור בסך הכל תשובה אחת נכונה של המאזין הקודם.
0: בוא נראה אותך עושה את זה. רואי?
1: זה יקרה.
0: הנה זה מתחיל. בהצלחה.
5: 3, 2, 1.
0: מי היה ראש הממשלה האחרון ממפלגת העבודה? לא, לפי... נכון, לפי רונדלים של סטטיק, מה היא מחפשת כשיורד הלילה?
4: מוניות, לא?
0: לא. מה שמה של אשתו של עומר אדם?
4: סאשה.
0: נכון, איך קוראים לתופעה שהירח מסתיר את השמש?
4: ביקוי חמה.
0: נכון, המשקה מרגריטה מבוסס על טקילה, וודקה או ג'ין?
4: וודקה.
0: לא, את איזו יד איבד טרומפלדור במלחמה?
4: ימין.
0: דווקא שמאל.
1: נשאר עם ימין.
0: הוא ימין הייתה לו דווקא.
4: ימין נשאר.
0: כן.
1: הוא היה ימני?
0: זו שאלה טובה, נכון. אני חושב שאם דבר כזה קורה...
1: אתה הופך להיות לא, אבל השאלה איך הגעת לשם. כאילו, לפני שזה קרה.
0: נכון, נכון.
1: חוויות, היא מחפשת שיורד הלילה.
0: כן, לא מוניות. למרות שמוניות זה סוג של חוויה.
1: גם, נכון, כן. בסדר, ותקילה זה שם במרגריטה, ובסדר, אז אנחנו בסופו של דברים, שלוש תשובות, זה אחלה, אוקיי? זה שם אותך במקום הראשון, רואי.
0: נכון.
1: אתה כרגע מוביל, אתה כרגע בראש
0: התחילה. והיה ממש כיף שהתקשרת, רואי. תודה רבה. יאללה, תודה רואי. להתראות, ביי ביי. והטלפון שלנו לשיחות נכנסות, הוא 1-2-1-2-90-90-90.
1: כן, להודעות קוליות נכנסות, אנחנו ב-054-90-90-539, הפקס שלנו כמובן לניירת נכנסת, זה אותה הודעה הקולית.
2: שאלה אותו מי האורחים שמגיעים לראש השנה,
1: נכון.
0: אינני יכולה יותר.
1: נכון, אמיל שלח את ההודעה הזאת. מה עוד מלניה, טראמפ, לא יכולה, היא נתפסה בקורא שפתיים, שאמר שהיא אמרה, אני לא יכולה יותר.
0: כן, נכון.
1: אוקיי, אז אנחנו, אני לא יכולה יותר, אנחנו שואלים מה מלניה לא יכולה יותר.
0: לא, לא זה, לא זה.
1: וטוב שכך.
0: וזה?
1: לא זיהיתי עדיין.
0: לא, לא, לא, אני יש לי פה טעות בשירים.
1: גם לא זה, אתה רוצה שאני פשוט אשים משהו מפה, מהמחשב שמנגן שירים טובים?
0: לא, לא, לא, לא.
1: לא, כי יש לי פה את המחשב של השירים הטובים אם אתה רוצה.
0: רק תהיה לי בריא איתם.
1: אוקיי, אז זה.
0: הטלפון שלנו נגיד 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר.
1: בסוף זה?
0: מה זה?

0: זה מרגי, כן? רק אני רוצה להגיד לך שבעלה של יעל שלביה, בעלה, סליחה, בן זוגה, סליחה.
1: בן זוגה של... מרוץ מכוניות.
0: מרוץ מכוניות.
1: בוא נקרא לו מעכשיו מרוץ מכוניות, יהיה יותר קל.
0: אבל קוראים לו לנס משהו.
1: אנחנו לא נזכור את זה.
0: אוקיי, אז מרוץ מכוניות. אבל זה לא יפה.
1: לא, זה בסדר, נו, זה בחיוך, בזה,
0: הוא
1: בסבבה.
0: הוא לקח אותה במטוס פרטי למיקונוס, ליום הולדת.
1: זה כבר מטוס פרטי, זה לא מרוץ מכוניות, זה כבר מטוס
0: נכון,
1: פרטי.
0: נכון.
1: אוקיי, אז מטוס פרטי.
0: למיקונוס. עכשיו, עומר האדם בפרופפילים האלה, באיטליה, בשבוע של חתונה.
1: כן.
0: אני לא, תראה, זה למיקונוס, זה אחלה.
1: אחלה מיקונוס, מה אתה רוצה?
0: אחלה מיקונוס, אני לא יכול להגיד מילה רעה על מיקונוס. נכון. אבל פרופופילים, איך קוראים לזה למקום הזה באיטליה?
1: זה הדולומיטים?
0: לא הדולומיטים, דולומיטים זה...
1: כן, המילה הזאת שלא הצלחנו להגיד אותה גם בשבוע שעבר.
0: שאתה בשבוע של חתונה, בזה, עם זה, וכל סלבריטאי ישראל והעולם מגיעים, ואיטליה, לא אי, אלא מקום כזה של זה, עם הקרדשיאנס שם, ו... אני לא אומר מיקונוס רע.
1: לא, אחלה מיקונוס.
0: תשובה, רגע, אם זאת תשובה לחתונה הזאת, אז תשובה טובה, אבל אני חושב שהיא לא מספיקה.
1: יכול היה להשקיע ולעשות יותר כן. מיקונוס. היה לוקח אותה לכפר מסריק. אחד מאתרי מכפרי הנופש
0: נכון,
1: מובילים בעולם עכשיו.
0: פורטופינו כמובן.
1: כן,
0: פורטופינו. אז
1: פורטופינו נשמע כמו מנת פתיחה בחתונה עצמה.
0: פורטופינו, אם אתה ממלא את זה בגבינות? פורטופינו עם גבינות?
1: בטח. יש עם חצילים, יש עם גבינות, יש לכם, איך זה נקרא, תרד, יש לכם פורטופינו תרד.
0: אז אולי זה מה שמרוץ מכוניות לקח אותה. למיקונוס, לאכול פורטופינו, בואי, את רוצה פורטופינו? בואי, אני אקח אותך לפורטופינו.
1: יש גם במיקונוס, פורטופין, לא? איזה מילה יפה.
0: פורטופינו, נכון.
1: כן, הנה, בדיוק כותבת לי, כן, פורטופינו, צודקת.
0: אוקיי, טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות וחדשות, תכף אנחנו ממשיכים. הטלפון שלנו נזכיר, 1-2-1-2-90-90-90, זה ככה ל...
1: אנחנו פה בחידון צריכים לעבור שלוש תשובות.
0: זהו.
1: וחברים, זה יום ראשון היום. אז קחו את זה בחשבון.
0: וגם סוף החודש הגדול, אז קחו גם את זה בחשבון.
1: זה באמת זמן טוב להתקשר. יאללה, פורטופינו.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל.
6: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
7: אליטל.
6: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
9: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
10: נטו מהפכה.
11: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מערז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
12: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
12: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
13: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
14: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. עומסי תנועה כבדים נרשמים בכביש החוף בעקבות תאונה קשה סמוך לאתלית שבה נהרגה אישה כבת 50 ושישה בני אדם נוספים נפצעו, בהם גבר כבן 60 באורח קשה. צוותי מדה קבעו את מותה בזירה ופינו את הפצועים לבתי החולים רמב״ם והילל יפה. מוחמד אחמד קטואן, תושב ג'לג'וליה כבן 30, הוא הגבר שנורה הלילה למוות ברחוב בן שרה ביפו. ארגון יוזמות אברהם מעדכן כי מתחילת השנה האזרחית נרצחו 168 בני אדם במגזר הערבי. תושב בית שמש בן 48 נעצר בחשד שתקף אדם אחר בחפץ חד ופצע אותו באורח בינוני. הפצוע פונה לבית חולים והחשוד הועבר לחקירה. עוד בחדשות, מניין ההרוגים באסון השיטפונות בנפאל עלה ל-734, כך מסרה רשות האסונות במדינה. השיטפונות הקו ביום רביעי באזור הסמוך לגבול עם סין והותירו אחריהם הרס כבד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: היום מעונן חלקית, חלה ירידה נוספת בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: דלתות
15: עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתות עבור. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
18: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד,

0: שלום וערב טוב לכם.
1: ערב טוב, שלום לכם.
0: ערב טוב, שלום לכם.
1: צריך להעביר, זה מיידי מחבלים, נצטרך לומר על בק שלו לבנון.
0: קטי דור, מדובר לנו.
1: עודד גרנות, הפרטים עודד, מה בפיך?
0: אלינור אמר המפיקה, ואנחנו כאן עד 9:30 גם בבוקר הזה, ובוואטסאפ ובטלגרם שאלנו אתכם מה לדעתכם אמרה מלניה טראמפ לטראמפ. זאת אומרת, היא אמרה לו, אני לא יכולה עוד.
1: קורא שפתיים, חשף שהיא אמרה, אני לא יכולה יותר.
0: אז אנחנו שואלים, למה היא התכוונה? זאת אומרת, מה הכוונה פה?
1: זה יכול להיות משהו שקשור לטראמפ, כמובן, למלניה, עצמה, לקונגרס, למצב, בכלל, לבחירות האמצע, להכל.
0: איבות האדומות תשים בכביסה הצבעונית, אינני יכולה עוד.
1: מעולה, מעולה.
0: אפשר עוד לכתוב לנו בוואטסאפ ב-054-90-95-39 ובטלגרם הבוקר ברדיו 90. עוד מעט נהיה עם מאזין נוסף לחידון האקטואליה.
1: כיף גדול, נכון, נכון.
0: האם הוא יעבור את כולם? האם הוא יזכה בפרסים? האם הוא יבחר שיר? או שיהיה פה מפח נפש? מה יקרה פה? תכף נדע. אז זה יכול להיות אתה ואת, אלה שנוסעים בדרכים.
1: כן, אתה חושב שנוסע, אתה אומרת יום אחד אני אתקשר, יום אחד אני אתקשר, אז תעשי את זה היום. הרי תעשי את זה מתישהו. אז תגמרי עם זה.
0: הטלפון הוא
1: אחת. תורידי את זה, תנקי את השולחן.
0: המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90. אין מספר אחר.
1: אין מספר אחר, על זה הם שרו משינה.
0: אז זהו, בקשר לשירים ישראלים, אנחנו תכף שרים שיר בשירה בציבור, יש לי רעיון לשיר. אבל אם לכם יש רעיונות לשירים,
1: מה הגשם של אלי לוזון עכשיו, כי לא ירד גשם, כי הגשם כגשם כגשם, לא, אל תלחץ.
0: לא, אני חשבתי על עכשיו אתה חוזר בחזרה של מירי בסיקה.
1: זה שיר דמעות.
0: שיר דמעות.
1: וכיף
0: לשיר אותו ביחד.
1: יכולת לדבר דקה עם הבנות.
0: אז אולי נעשה את זה, אלא אם כן יש לכם רעיונות טובים יותר, ואז תכתבו לנו.
1: אותי שכנעת מזמן, דרו.
0: לא, אבל אם יש להם רעיונות טובים יותר,
1: לא, תציפו, תגידו כזה, אבל ההחלטה כבר נפלה.
0: כן? אז בואו נראה אם נעשה את זה.
1: אבל עדיין תציפו ותגידו כדי ש...
0: בטח, תמיד טוב, תמיד טוב. שתרגישו שאתם מציפים ומעלים.
1: אבל
0: אנחנו... אבל
1: נוחלט מזמן.
0: לא בטוח.
1: זה כבר, מירי מסיקה ועושה חימום קולי.
0: אז זה גם יקרה תכף. מלך נורווגיה
1: עליו השלום.
0: עליו השלום, הלך לעולמו, תן לי לראות את הידיעה, הוא בן 89, הרלד, מלך נורווגיה, הוא לא היה כל כך משפיע.
1: ערב זה הרלד החמישי.
0: הרלד החמישי, ובנו יחליף אותו, הוקון התשיעי. התשיעי?
1: השמיני.
0: השמיני. למה זה ככה? למה הוא היה חמישי וזה השמיני?
1: כנראה היה הרבה הוקונים. נראה יותר הוקונים מארלדים.
0: כן, עכשיו פרט מעניין, פאן פאקט בקשר להרלד.
1: אני אוהב פאן פאקט.
0: הרלד הוא מלך 35 שנים לפני שהוא היה.
1: אין שם הגבלה של כהונה של
0: מלך. זה מלך
1: קדנציות, כן,
0: מלך זה מלך, זה הרעיון במלך. לפני שהוא היה מלך הוא היה ייצג את נורווגיה כספורטאי. הוא התחרה בשייט בשלוש אולימפיאדות, בטוקיו, במקסיקו ובמינכן, ונסע את דגל נורווגיה בטקס הפתיחה בטוקיו.
1: באיזה ענפים, סליחה, ענפי ספורט?
0: בשייט.
1: שייט.
0: הוא התחרה בשייט.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת שייט.
1: כן.
0: זאת אומרת, יש לו את היכולת...
1: לשוט.
0: לשוט.
1: אם הוא שייט...
0: לא, אבל אנחנו לא מכירים הרבה אנשים שמספינת קנו עוברים לארמון.
1: למלוכה. לא, כבר יש לך את המשות ביד. נו. אז זה כמו השרבית הגדול כבר, אתה כבר מגיע מוכן, אתה כבר לזה. יודע להחזיק, אתה כבר יודע לעבוד
0: נכון,
1: עם משות.
0: גם נכון.
1: אתה מבין?
0: אבל אני לא הבנתי, אם הוא ידע שהוא הולך להיות מלך, למה להשקיע מאמצים באיזה ספינה ולשוט בה? ומצד שני, אם הגעת להישגים כל כך גבוהים בשייט,
1: אתה שייט, אתה עובד, אתה כל היום משהו, השאלה אם היה מישהו שחתר תחתיו.
0: הוקון.
1: כן.
0: הוקון, הוא היה בסופה.
1: נכון.
0: אז הוקון יחליף אותו. טוב, יש כאן סיפורים עם אשתו של הוקון, המלכה, מטה מרית.
1: הבן שלו יורש אותו, כן?
0: הבן שלו בן 50 ומשהו. מה הם צריכים את הדבר הזה? באמת, אני לא מצליח להבין את המשחק הזה. במלך, אתה נסיך, אתם נורווגיה, הוא לא מלך והוא לא נסיך.
1: חברים, די, נגמר.
0: כן, באמת נגמר.
1: כל התארים האלה, והשרביטים, והכתרים, וכל זה.
0: בתי מלוכה, זה כאילו...
1: בזה מתעסקים, מה התעסקו? אין לה משהו אחר להתעסק, נורווגיה.
0: אז כשאין חדשות.
1: בדיוק, אתה מבין.
0: אנחנו, היה לנו, יכול היה להיות לנו מלך, אם לא היה כל כך הרבה חדשות, אז היינו אומרים, במה נתעסק? תנו לנו מלך.
1: כן, מה קורה ב... בבית המלוכה.
0: כן.
1: נכון.
0: אז, אבל יש לנו הרבה חדשות, אז יכולים לנו סבלנות לבתי מלוכה.
1: מלך, למלכה.
0: אוקיי, אז זאת השעה השנייה, והנה היא נפתחת, ואנחנו רוצים כמובן להתחיל עם הדברים האלה. קודם כל, אני רוצה להפנות אותך לרעיון של נתניהו, לערוץ 9, הרוסי, והוא נשאל לגבי נציג של המגזר, למה אין נציג של המגזר ברשימת הליכוד? בוא נשמע.
1: טוב.
2: אנחנו לא רואים ייצוג לכל דובר רוסית, בסופו של דבר, האם יהיה כזה?
3: קודם כל, יש לנו דובר רוסית, זאב אלקין, שנמצא במקום ריאלי, הוא ייכנס, אבל חוץ מזה, יש לך עוד נציג לחבר העמים. אתה מדבר איתו עכשיו.
1: אז היום הוא רוסי.
0: אבל הוא אמר...
1: לפני שבועיים הוא היה ספרדי.
0: כן, זהו, אמרו שהוא נציג...
1: הוא היה מזרחי, הוא היה זה, הכל כבר, אז עכשיו הוא רוסי.
0: יכול להיות שהוא על עדתי.
1: על עדתי.
0: אתה מכיר שיש על אורי? לא, אבל על אורי זה לא אורי.
1: יש על חושי.
0: על חושי.
1: על טבעי.
0: על טבעי.
1: שמעל הטבע.
0: אז יכול להיות שנתניהו הוא על עדתי. זאת אומרת...
1: על כל עדה, שהיא כל עדה שתגידו.
0: שהוא גם מזרחי.
1: הכל.
0: והוא גם ספרדי.
1: ספרדי, ועכשיו הוא גם רוסי. אולי אתיופי גם, אני לא יודע. כל דבר.
0: ואז בעצם אתה לא צריך ייצוג של כל מיני דברים, כי הייצוג נמצא בתוך הזה. מעניין, יפה.
1: מאוד מעניין. וזה שאלקין במקום ריאלי, זה באמת מעניין, שהוא במקום ה-32 ברשימת הליכוד.
0: סקרים של 32 זה ריאלי, רק אני לא יודע אם זה...
1: 32?
0: כן, יש סקרים של 32 זה ריאלי.
1: הצלחה לאלקין.
0: לא, אבל אלא אם כן אני חושב שדוחקים שם, ואז הוא לא ריאלי, אני לא יודע. עניין אחר, אם הייתי אלקין, לא הייתי בונה על כנסת, בוא נגיד את זה ככה.
1: לא הייתי מרגיש כל כך ריאלי.
0: אלא אם כן זה. עניין אחר, בעקבות המצב הכלכלי באיראן והפסקות החשמל התדירות שם, תמר אילם גינדין, שהיא מומחית לענייני איראן, היא מביאה...
1: זו שעתה יפה של תמר אילם גינדין.
0: כבר פחות.
1: כן, עדיין, אבל הנה, עכשיו אתה מביא עוד קטע שלה, זאת אומרת, זה כן, זה קצת סדצקי ובר סימן טוב בזה. כן, שעתה מהיפה.
0: בסדר.
1: אבל מי שקצת נעלם לנו זה סבתי.
0: לא, לא, הוא לא נעלם בכלל.
1: לא?
0: בקיצור, היא מביאה בדיחה של קומיקאי איראני על המצב.
1: אוקיי.
4: העסק מכביד עליהם ברצינות כבר הרבה זמן.
5: לא, אנחנו גיחחנו פה כמה שבועות, אבל זה לא פשוט.
4: זה גם לא קשור לאיומים, זה לא קשור לסנקציות שטראמפ רוצה להטיל מחדש ולסנקציות המשניות, זה עדיין מהמלחמה. זה הגיע למצב שיש קומיקאי שמחכה את דוברת הממשלה, הוא אומר... למה אתם כאלה שליליים ואומרים שכל הזמן יש הפסקות חשמל? שעתיים ביום יש חשמל. ובחמישים מעלות...
5: קומיקאי שם?
4: קומיקאי שם שמחכה...
5: והוא עוד חי? כן. הוא עוד מצחיק?
4: הוא מאוד מצחיק.
1: ברור שהוא מאוד מצחיק, שמענו את הבדיחה.
0: כן, כאילו, על זה אתה בונה קריירה? על... אלה יכולות, זאת אומרת, זה משעשע, כן?
1: למה אמרת שאין חשמל? דווקא יש, שעתיים יש.
0: כן. טוב, האמת היא שהכל תלוי בטון שאתה אומר את זה.
1: היית צריך להיות שם, מכיר? היית צריך להיות שם.
0: בדיוק. אם הוא אומר את זה בטון של, למה אתם אומרים אין חשמל, שעתיים יש, לא מצחיק.
1: זה קצת יפשושי.
0: יפשושי. אבל אם אתה אומר את זה בטון אחר, למשל, אני אדגים. למה אתם אומרים, למה אתם כל הזמן אומרים ש...
1: כל הזמן
0: אתם טוענים שאין חשמל.
1: רגע, רגע, רגע.
0: שעתיים יש.
1: שעתיים
0: במהלך היום יש לנו חשמל. ואז זה כן מצחיק.
1: נכון.
0: הכל תלוי אם יש בסוף...
1: בטח, איך זה... לאן זה מגיע בסוף, כן.
0: נכון, אז יפה. טוב, זה איראן וזה, אין כמה קומיקאים יש. אז אחד קצת מצחיק, הוא כבר נחשב בו. אתה מכיר את זה שיש בחבורה, שיש מישהו שהוא קצת מצחיק, אז הוא המצחיק של החבר'ה.
1: זה שיודע להחזיק גיטרה ועושה כמה אקורדים, אז הוא המנגן בגיטרה.
0: נכון, אז כאילו כשאין מנגן בגיטרה, הוא הזמר שלנו, אבל בסדר. בוא נגיד שבמדינות אחרות יכול להיות שהוא לא יכול להעתיק את הקומדיה שלו.
1: יכול, לא בטוח, שבבריטניה, שבממלכת הקומדיה, הפאנץ' הזה יעבור.
0: עניין אחר, אתמול, כשהכינו אותנו, אמרו, תהיה סופה, מה זה אתמול? כל השבוע הכינו אותנו לסופה.
1: כן, שלושה, ארבעה ימים אחרונים, אנחנו
0: לראשון,
1: בחרדת סופה.
0: וגשמים, וברדים, והברד יהיה גבוה.
1: והצפות. והניקוז.
0: וניקוז, וחבר'ה, ולא ראינו, ומפה כזאת לא ראיתי.
1: חכו, פעם במיליון השנה לא גזל.
0: וזה כל כך שלא שגעתם.
1: שהולך להיות לחי, וצפון, וגוש דן, ומישור החוף.
0: אז אילנית אדלר, אתמול באמת הביאה את התחזית המלאה.
1: אילנית אדלר, זאת אומרת, זה אוויר אילנית אדלר.
0: בבקשה.
6: מבחינת שאר האזורים בארץ, אז המערכת מעדכון לעדכון קצת יותר הצטמקה, זה לא שלא ירד גשם, אבל הוא יהיה פחות נרחב, אלא יותר נקודתי. זאת אומרת, אם נגיד לפני כמה ימים חשבתי שמרבית האנשים יראו גשם, עכשיו אני אומרת שחלקנו נראה את הגשם, יש אנשים שהגשם לא יגיע אליהם, גם באזור המרכז.
1: לא יגיע בכלל.
6: כי הוא יהיה ממש עם חורים ביניהם.
1: חורים. חורים בעלילה. חורים בתחזית מזג האוויר בשבוע האחרון, זה החורים.
0: עכשיו אני בעצם רואה.
1: כשאני נראה לפעמים במבט לך, האמת שבו, ככה גילוי נאות, מעדכון לעדכון, רגע, אני מקבלת עוד עדכון, אוי, מחר 50 בכלל, אין גשם.
0: מה אני רואה עכשיו?
1: בצורת, בצורת, אין בכלל גשם, בעדכון האחרון,
0: אני רואה שבצורת. נכון, ראיתי אז, ראיתי ברד וזה, מה אני רואה עכשיו? בעצם רואה
1: כולנו חגינו לגשם, עכשיו שנייה זה חלקנו, פתאום זה חלקנו, עכשיו זה רק אני רואה בדמיון שלי, ורגע יש לי חורים בראש, אני לא
0: רואה קשור. בסדר, אבל ככה זה מעדכון לעדכון, אתה יודע.
1: זה הר שאפילו עכבר לא הוליד.
0: בסדר, אבל תחזית מזג אוויר תעבירו. הם מאבדים את זה שלהם, אתה יודע, אנחנו בעידן של, אתה לא יודע למי להאמין הרי.
1: תגידו, יש סיכוי ל...
0: לא, אבל בגלל שאתה לא יודע למי להאמין, אתה אומר, זה ערוץ אומר ככה, זה ערוץ אומר הפוך, זה אומר, פוליטיקאי כזה אומר ככה, פוליטיקאי כזה אומר הפוך, אתה לא יודע, אין אמת, אין אמת.
1: אין אמת אחת, נכון.
0: עכשיו, אתה מסתכל על, איך קוראים לזה, על תחזית מזג אוויר, אתה אומר, גם זה הם לא יודעים.
1: את, את, את, את,

0: הגיע.
1: אלא אם כן, אתה יודע, זה רוח מעיפת הענן, ואז כבר אין את מה שהם חזו. בוא נשמע דיווחי תנועה לשעה הזאת.
0: יאללה, בוא נשמע דיווחי תנועה לשעה הזאת. שים לב מה אני מספר לך. כביש מספר 1, עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש החוף עכשיו עמוס במחלף זיכרון יעקב, וגם ממחלף ינאי ועד מחלף חבצלת. 4, עמוס במחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל, ובצפון מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ, וגם ממחלף אם המושבות ועד מחלף בר אילן. עדכון נוסף מכביש 41, עמוס במחלף אשדוד ועד צומת נמל אשדוד, וכביש 66. זה בצפון, עמוס שם מהכניסה למגידו ועד צומת מגידו, אלה דיווחי התנועה.
1: תכף מאזין נוסף לחידון האקטואליה, ממש עוד מעט, הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. אבל לפני הכל אנחנו רוצים לספר לכם על פרויקט בריגה איינשטיין, בסמוך למושב אביחיל ולפארק איינשטיין, בשכונת כוכב הצפון בנתניה, פרויקט יוקרתי של בריגה בבניין חדש, בין 13 קומות, בתכנון מודרני ומוקפד, דירות מרווחות, מוארות, מרפסות גדולות, מפרט פרימיום ללא פשרות, חנייה פרטית ונוחות מקסימלית. זה בריגה. אם אתם רוצים עוד פרטים, אפשר בכוכבית 5811. מדובר בדירות 4 חדרים מרווחות.
0: נכון מאוד.
1: עם מרפסת ענקית, מחסן צמוד, ו5 חדרים, גם כן ענקיות, עם מחסן צמוד ושתי חניות. ב3,380,000 שקל בלבד. כוכבית 5811 בריגה.
0: והמסירה היא קרובה. יש דירה לדוגמה מוכנה. ניתן להגיע ולהתרשם במקום. יש יציאה מהירה לכביש שחוף, מרחק קצר מבתי ספר, מרכזי קניות, חוף הים, פרויקט מדהים של בריגה עכשיו בסמוך למשאב אביחיל. תרימו טלפון, כוכבית 5811, תשאלו את כל השאלות, יעשו לכם סדר, יזמינו אתכם לפגישה, להתרשם מהדירה לדוגמה, היא כבר מוכנה, כוכבית 5811.
1: זה בריגה. ועכשיו אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, אם אתם רוצים לשיר
0: יחד. זה סונטה בסוף.
1: תענו, אתם מוזמנים. אנחנו גם נותנים את המילים, וגם בטלגרם.
0: הלייב פתוח כבר.
1: לייב צ'אט, אז רגע.
0: מצלמה שלי פתוחה, אתה רואה אותי?
1: לא ידעתי.
0: תראה אותי.
1: רגע, אני מצטרף גם.
0: איך החולצה היפה?
1: רגע, שנייה.
0: קצת כועסת, אבל מבינה.
1: לא נעלמת לי בכוונה.
0: מלמת לי בכוונה.
1: פשוט שבינתיים.
0: פשוט שבינתיים כאן.
1: כאן כל כך הרבה קרה. עכשיו אתה חוזר.
0: עכשיו אתה חוזר בחזרה.
1: קצת עצוב לי, אתה איש כזה חכם. ורק דבר אחד למדתי ממך.
0: מאוד מחמיא לי, דרור. מאוד מחמיא לי. קצת עצוב. אתה איש כזה חכם,
1: אתה צוחק על קומיקאי איראני.
0: ורק דבר אחד למדתי ממך, עזבתי את הבית, עברתי לדירה שכורה.
1: מה קורה עכשיו?
0: עכשיו אתה חוזר בחזרה. עכשיו אתה חוזר בחזרה, אחרי כל זה פיתחו מצלמות בטלגרם.
1: אבל אתה יכולת להתקשר, אני יכולתי לענות, יכולנו לדבר אפילו על שטויות.
0: אבל אתה יכולת להתקשר, אני יכולתי לענות, יכולנו לדבר אפילו על שטויות.
1: שנים אני חשבתי.
0: שנים אני חשבתי שאולי עשיתי משהו רע. עכשיו אתה חוזר בחזרה.
1: אתה יכולת להתכתב, אני יכולתי בלילות.
0: אבל אתה יכולת להתכתב, אני יכולתי בלילות. תשכב עם מה ומה שקרים ואיתלות. תמליך את הפלאפון.
1: הוא נמוך.

0: כיף לשיר ביחד, אה?
1: אוי, אה. מאוד אוהבת, לא זאת השאלה.
0: אבל מבין נכון.
1: אתה מבין נכון, אני לא יכולה.
0: שוב לתת ללב שלי לחטוף.
1: שוב לתת ללב שלי לחטוף ממך כזו סתירה. אז עכשיו אתה חוזר
0: בחזרה. אבל אתה יכולת להתקשר, אני יכולתי לענות, יכולת לדבר דקה עם הבנות.
1: אבל בעדינות, בעדינות. רגוע, רגוע.
0: אבל
1: אתה יכולת להתקשר, אני יכולתי לענות, יכולת לדבר דקה עם הבנות.
0: שנים אני חשבתי שאולי.
1: שנים אני חשבתי שאולי עשיתי משהו רע. עכשיו אתה חוזר
0: חזרה. אבל אתה יכולת להתכתב, אני יכולתי בלילות לשכב עם הרימה של שקרים.

0: מי כתב והלחין את השיר הזה למירי מסיקה?
1: אריק ברמן?
0: כן.
1: שלמה ארצי?
0: אריק ברמן. באמת אריק ברמן.
1: כן?
0: כן. לא קרן פלס. לא קרן פלס, אריק ברמן. הגדול.
1: היי גלי.
2: אהלן.
0: היי.
2: וואו, אני קצת מתרגשת.
1: כולנו.
0: גם אנחנו, את לא מבינה אפילו כמה, גלי.
2: וואו, פעם ראשונה שלי ברדיו.
1: יא!
0: איזה נחמד, זה פעם ראשונה ברדיו.
1: מאיפה את בארץ?
2: אני מקיבוץ העוגן.
1: העוגן?
0: קיבוץ העוגן. מכירים קיבוץ העוגן?
1: תני לי קורדינטות מדויקות כרגע לקיבוץ העוגן, איפה זה?
2: בנתניה לחדרה.
1: אוקיי.
2: כביש 4.
1: כן,
2: מול מעברות, משמר השרון, ליד בית הלוי.
0: יש לכם שם את ה...
1: שרון, עדיין נחשב שרון, כן?
2: עמק חפר.
1: עמק חפר.
0: יש בריכות דגים שם?
2: בטח.
0: יש את התותחים האלה שמבריחים את הסכנאים?
2: גם.
1: מה את עושה בחיים?
0: שומע שם יריות באוויר שם, שאתה עובר שם.
2: אני מורה לחינוך מיוחד, בבית ספר גוונים בנתניה, אני בדיוק היום הגעתי ליום עיון,
1: מארגנים כבר את זה.
0: בטח, כבר יוצא חזרה.
1: רגע, את מקבלת תלמידים חדשים השנה?
2: אני מורה מקצועית, אני מורה לחינוך גופני.
1: חינוך גופני, הבנתי.
2: כן, אז אני עוברת בין הכיתות.
1: כן, כן, כן, כן, כן, ברור. תגידי, ועם מי את גרה שם בקיבוץ העוגן?
2: עם הבת שלי, המקסימה, מאי.
1: את ממשיכים? איך קוראים לזה? ממשיכים? אתם דור ממשיך? איך קוראים לדבר הזה?
2: אני לא דור ממשיך, אני גדלתי בחדרה.
1: אז איך כבודה קיבלה בית בקיבוץ?
2: אז ככה, התחתנתי עם בן קיבוץ, התגרשתי עם בן קיבוץ, ואני אחזב אותך, נראה לי, כי אין לי בית בקיבוץ, אני מזכירה בית.
1: זה באמת מאכזב.
0: את סוחרת שם בקיבוץ דירה.
1: זאת אומרת, אי אפשר לחשוד בך שהתחתנת כדי לקבל את הבית.
0: חלילי, חלילי, חלילי, לא, לא,
2: לא.
0: וגם אם כן, המהלך לא צלח.
1: אוקיי, בסדר. מה את רואה בטלוויזיה בימים אלה שמעניין אותך?
2: אני רואה על, את, ה, את הסרט התיעודי על, על הגלים הגבוהים בנזרה, בפורטוגל.
0: מי מאיתנו לא רואה את זה בימים?
1: רגע, תרחיבי.
2: יש בנזרה, הגיע איזה בחור שפשוט גילה את הגלים שם.
0: גילה את הגלים?
2: יש שם גלים ענקיים, משהו בגובה של...
1: בפורטוגל?
2: בפורטוגל. אוקיי. בנזרה.
0: כן, אני על זה, וואי, למקום, וואי, זה גן עדן.
2: גובה של 14-30 מטר גובה.
1: אוקיי, אבל איך עושים על זה תוכנית טלוויזיה?
2: אז זהו, אז הוא גילה שם את הגלים, והוא התחיל לפתח שיטה איך לגלוש על הגלים האלה.
1: כן.
2: והוא הצליח לשבור סי עולם בעצם, ואז הם מאוד התפרסם, והיום גולשים שם אמנים.
1: מה את אומרת? איפה את רואה את התוכנית הזאת?
2: ב-YES, לא ב-YES, ב-HBO. HBO, כן.
1: איך זה נקרא? רגע, איך זה נקרא?
2: וואו,
1: את לא זוכרת? מה זה, בפרקים כאילו כל פרק כאילו גולש על גלים? מה יש לחדש? אוקיי, פרק ראשון גילת הגלים גולש, בסדר.
0: אחרי זה פרק שני מערבולת, פרק שלישי עם ספיישל מדוזות.
2: תקשיב, אתה לא מבין את הגודל של הדבר הזה.
0: נו בטח. הנה, הם כותבים פה, סליחה, נזר עיירת חוף ציורית בפורטוגל, מפורסמת בזכות גלי הענק שבה, והמסורת הימית שלה.
1: וואו.
2: ובזכותו גארט קוראים לו, בזכותו העירה הזאת התפרסמה, לא היה שם כלום. זה העירה מאוד ענייה.
0: 20-24 מטרים של גלים. מה זה?
1: אתה יכול לשתף אותנו?
0: זה צונמי.
1: אתה יכול לשתף אותנו בטלגרם בסרטון?
0: הקשאתה, אני מודה.
2: וואו, אני מה זה גרועה בכל מה שקשור לטכנולוגיה.
1: לא, אני שואל את הבחור פה.
0: לא, הקשה עליי, בסדר, אנחנו נמצא משהו.
1: אם נוכל, נשים את זה בטלגרם. מעניין, מעניין.
0: יש כיוון לצאת.
1: יפה. גלי, אנחנו התכנסנו כאן לחינוך.
0: אני חושב שאני רואה... לא, סליחה. רגע, זה בחור ישראלי יש פה?
2: לא.
0: לא, כי יש ישראלי שמדבר ביוטיוב על זה.
1: גלי, אנחנו נלך על חצי דקה של...
0: גלי, זה השם שלך מתאים לסדרה.
1: נכון, בגלל זה את אוהבת את הגלים.
2: אני גם אוהבת לגלות.
1: גלי גלילי, מה שנקרא.
0: מכירה את השיר, כן?
1: כן.
0: וואו, איזה גלים.
1: גלי, רגע,
0: אבל עכשיו... מלא סרטון יוטיוב על הדבר הזה.
1: אוקיי, עכשיו בואו נתרכז ילדים...
0: רגע.
1: בחידון אקטואליה. אנחנו נותנים חצי דקה של שאלות, אם אתם לא יודעים משהו, אם את לא יודעת משהו, תגידי, יבוא.
0: אתם.
1: והנה זה מתחיל. בהצלחה.
0: יאללה.
2: תודה. 2,
1: 1. איזה נשיא אמריקאי הציג את עסקת המאה לשלום עם פלסטינים?
2: אני יודעת מי זה?
1: כן,
2: אני
1: בטוח.
2: יש לי בלק אאוט.
0: לא מזמן.
1: מאיזו שפה מגיע ביטוי מנאז' טרואה?
2: צרפתית.
1: נכון, איזו זמרת שרה במקור על נפאל הרחוקה?
2: אני קורין אלאל?
1: לא.
2: לא, סימן, סימן.
1: גם לא. על איזה הר נמצא היישוב דלית אל כרמל? הר.
2: כרמל.
1: נכון, למי הייתה נשואה קלמנטיין צ'רצ'יל?
2: הגזמת.
0: לווינסטון
2: צ'רצ'יל.
1: זה נכון.
0: זה נכון. אנחנו שלוש תשובות, אני אספר לך ש...
1: רגע, הכנסת את צ'רצ'יל?
0: כן.
1: למה?
0: היא גם אמרה, הגזמת לפני זה, כאילו קצת בז על השאלה.
1: לא, היא אמרה, הגזמת במובן של מאיפה לי לדעת.
0: חשבתי כאילו, אתה מעליב אותי, אתה מעליב אותי שאתה שואל.
2: לא, לא, הוא צודק, הוא צודק, לא, לא, תפק, זה היה הגזמת מאיפה לי לדעת, ואז
1: כן, כן, כן, כן.
0: כי קלמנטין זה שם שאתה לא...
1: נכנס, אוקיי.
0: בסדר, גלי אתרי שרה על נפאל.
1: כן.
0: תעוף ציפור האבן.
1: אבל זה טעות סבבה, קורין עליו. כן, כן, כן, זה טעות סבבה. גם היא כתבה לה את איזה רץ אחרת, והיא שרה את זה, והיא...
0: לא, זה שכתבה לה שיר אחר, זה לא אומר שזה טעות סבבה.
2: ואני הייתי בנפאל, וואי, איך לא זכרתי את זה?
1: עכשיו יש בעיה בנפאל.
0: אתה יודעת שציפור האבן עפה שם, התרסקה שם.
1: ציפור האבן? ראית מה קורה שם עכשיו?
0: לא, בלי קשר לזה, עוד שנים אחורה היה שם איזה רעש אדמה.
1: אז למה היא לא מעדכנת את השיר?
0: גם ציפור האבן, תעוף, תעוף, תעוף. כאילו, את רואה שיש רעידת אדמה, אתה... לא, אני פה נשארת. טראמפ הוא הנשיא שהציג את עסקת המאה.
1: קוראים לו דונלד טראמפ.
0: לשלום עם הפלסטינים.
1: גלי, תראי, אם זאת פעם ראשונה שאת ברדיו...
0: וזה שלוש תשובות.
1: זה חוויה נהדרת, לדעתי.
2: היה כיף.
1: כן, ממש. איך זה...
0: אגב, את בטלגרם שלנו?
2: אני לא בטלגרם.
0: אז אם תיכנסי לטלגרם, תראי בחור ישראלי שהלך להגשים את החלום ולפגוש את הגלים הענקיים של נזרה או נזרה.
1: תצרפי אלינו לטלגרם.
0: ויש סרטון יוטיוב מדהים עם הגלים המטורפים שם, זה עכשיו בטלגרם שלנו, הבוקר ברדיו 90.
1: איך 131 שנות רדיו ועדיין לא היית ברדיו?
2: אני עכשיו התעוררתי.
0: אחרי 131 מעט היפהפייה נרדמת שאכלה עוד שעות תפוח.
2: התעוררתי לחיים עכשיו.
0: איזה כיף שזה היה איתנו הפעם הראשונה.
1: אתה די מאושר, נכון?
2: וואו, איזה שאלה מורכבת. אתה רוצה שאני אתחיל לענות לך על זה?
1: אני שומע בקולך שאת אדם שיודע...
2: אני היום יותר מאושרת מתמיד.
1: שומעים.
0: מה היה תמיד?
1: פחות.
2: וואו, אתה רוצה להיכנס לסם?
1: לא, סוף השיחה.
0: אנחנו באווירה
2: טובה. אנחנו באווירה טובה. בוא נשאר פה.
1: האמת, פעם ראשונה ברדיו, אפשר, אתה יודע, לקחת את השיחה הזאת, פתאום זה, פתאום דרמה, קומדיה, לעשות זה. אבל אנחנו נסתפק בדברים האלה.
0: נכון.
1: גלי, תתקשר שוב, תודה רבה.
0: דש למאי, לבת שלך.
2: תודה רבה,
1: אני אסור. יאללה, ביי.
2: ביי, ביי.
1: ויהיה לנו עוד מאזין.
0: אנחנו כרגע ראש בראש 3-3 ולקראת הכרעה.
1: בהמשך הזה.
0: יש לך עוד אחד או אחת.
1: אז בעניין הזה יכול לבוא מישהו אחד, ומה שנקרא, לטרוף את הקלפים.
0: אפשר עדיין להיכנס לרשימות?
1: כן.
0: אז תעשו את זה.
1: 1-2-1-2-90-90-90.
0: קדימה, מתי עם הטלפון, דברו איתנו.
1: זה מספר הטלפון שלנו. קצת פרסומות. תכף נמשיך.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב קיבורי ישראל.

0: ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: שלום.
2: אני בחול, רק אם זה דחוף.
1: זה דחוף, זה שמח.
2: מה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
2: כן.
1: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת?
1: כן, באמת.
2: טוב, ממש סימסת אותנו.
1: אני מתארת לעצמי.
2: יאו!
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרמים חזה אוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב-29 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
7: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות, עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור. 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
10: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות, עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור. 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה, אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
16: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
17: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.

0: בונה, מדברים פה על הנזרה הזה, המקום הזה בפורטוגל.
1: מטורף, ראיתי תמונות דרור, מדובר בגן עדן. גן עדן עלי אדמות.
0: אני מנסה לפתח את הקישור שכתב, פתרת, אה?
1: יש שם הסרטון, בחור ישראלי, ותמונות מדהימות של הגלים.
0: הנה, אתה רואה, גילינו מקום חדש.
1: לא עכשיו כל הישראלים ילכו לשם, אתה מבין מה עשית? לא היינו צריכים לדבר על זה.
0: בדיוק.
1: להצניע.
0: נכון.
1: למדר.
0: אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר.
1: אח שלי הוא הישראלי הראשון שגלש בנזרה, כותבת כאן בוואטסאפ מיטל.
0: וואלה.
1: זה מה שהיא טוענת.
0: שלום דיאנה.
1: היי דיאנה.
2: אוי, ארז אתה צודק.
1: לא יודע מה אמרתי, אבל אוקיי, תודה.
2: דיאנה, זה לא דיאנה.
1: דיאנה, כן, אנחנו מכירים דיאנה, כן.
0: מאיפה את בארץ?
2: מושב דור.
0: דור?
1: דיאנה מדור, הייתי בתל דור לפני שבועיים, ברחוב שם, זה, תקשיבי, זה אחד המקומות היפים.
0: איפה זה?
2: חוף דור, מכיר?
0: חוף דור.
1: אבונים, טנטורה, דור, זה כל הזה שם.
0: אוקיי.
1: איזה מקום שם, יסו, יפה.
0: מה את עושה שם, דיאנה?
2: גרה עם בעלי והילדים.
0: כן.
2: והכלב שלנו.
1: הכלב כל היום בים בטח, נכון?
2: כל היום בים.
0: אבל חוץ מלגור...
1: הילדים כל היום בים בטח, נכון?
2: לא.
1: וואלה.
0: אבל חוץ מלגור שם, את בוודאי עסוקה בעוד עניינים, דיאנה.
2: אני מגדירה את עצמי לא לפי העבודה שלי, אבל כן, עובדת.
1: מה העבודה?
0: אז רגע, שנייה, עוד לפני העבודה, אז איך היית מגדירה? אז אני אומר, אני חושב לך, מי זו דיאנה במשפט?
1: יצא לך קצת חיים יבין.
0: מי זו דיאנה?
1: מי זו דיאנה?
0: מי זו דיאנה במשפט? תגדיר את עצמך.
1: מה בכפיך דיאנה?
2: דיאנה זה אישה שחיה על הים, ואוהבת את המשפחה שלה, ונהנית מכל רגע בחיים, כמה שאפשר.
0: ומכונות הקפיטליזם לא קוראות לך, בואי דיאנה לעבודה, קשי למכונות ה...
1: מבחינת פרנסה, למכולת, הרי אי אפשר לבוא ולהגיד, שלום, אני אקח את כל זה, ואני משלמת באהבה לים ובילדים ובמשפחה.
2: לא, לא, זה לא כזה, אני לא מפרדס חנה.
1: אוקיי. תגידי, אז מה בכל זאת את עושה? מה העבודה?
2: מתפקלת לכל החברות שלי מפרדס חנה ש...
0: כן.
2: הוא מנהל את ישראל בחברה משפחתית קטנה, נחמדה בנשר.
0: נחמד.
1: בנשר? אוקיי.
2: כן.
0: יפה.
1: אין לך פקקים, לא הלוך, לא חזור.
2: יש, יש.
1: באמת?
2: כן, כן.
3: טוב. אוקיי, בסדר.
1: איפה את כרגע?
2: כרגע הורדתי איזה חייל, ואני בדרך לעבודה. עשיתי בשבילו קצת עיקוף כי הוא היה צריך לצום את אלונים.
1: רגע, מדובר בבן שלך?
2: לא, לא, לא, מדובר בטרמפיסט, בשריונר.
1: הוא פשוט שריונר?
0: מה, לא פחות ולא יותר?
2: בדיוק.
0: יפה.
1: יש לך גם אהוב בסיירת חרוב או שזה כבר לא קשור?
0: תגידי דיאנה.
1: רגע, טוב. זה מישהו שאת מכירה מה...
0: לא, היא לקחה טרמפ מישהו.
1: לא, שנייה, אסור להם לעצור טרמפים. שנייה, אני יודע למה.
0: היא יודעת למה היא לקחה אותו.
1: זה מישהו מהמושב?
0: אז מה אתה רוצה להפליל אותו?
2: לא, לא, לא.
0: תניח.
2: לצורך העניין כן, הוא מהמושב, בסדר?
0: אוקיי, אוקיי, תגידי רגע, דיאנה, אז כאילו מה הפנאי שלך? את בטח בן אדם עם הרבה פנאי ויש לך הרבה עיסוקים שהם לא העבודה עצמה.
2: לא בדיוק, אבל יש לי בעל שהוא פוסט-טראומטי, 30 שנה. בגלל זה אנחנו גרים על הים, גרנו 8 שנים בקוסטריקה לפני שחזרנו לארץ.
0: וואו,
1: זה חתיכת מעבר, שינוי.
0: נכון.
2: כן, והרבה דואגת לו, לילדים, לעצמי, חברות.
0: נייס.
2: לנות חיים, משהו שאתה יודע, כשהם היו קטנים היה קשה לעשות, עכשיו הם קצת גדולים.
1: את עושה יוגה, טאיצ'י, משהו מהדברים האלה?
2: כלום, כלום.
1: כלום.
0: לא? אז אמרת שכן יש כלב, נכון?
2: כן.
0: נכון.
2: כלב סיוע.
0: שיש לו, הוא לבוש בבגד כזה שכתוב
1: עליו. ריתמה, ריתמה.
0: נעלו לגעת?
2: כן.
0: נכון? כן.
1: תגידי.
0: אני ראיתי כלב כזה, כאילו, ואתה הכי רוצה כן ללטף אותו.
1: כי הם כאלה מתוקים גם, והם שקטים, ואתה רואה אותו ואתה מת לגעת, אתה מת, ואתה... גם כשאתה מבקש אישור, אז לא נותנים לך.
0: נכון.
2: כשהוא לא עם הווסט, כשבעלי לפעמים הולך איתו לים,
1: כן.
2: ליבס, אז אפשר, זה לא בעיה.
0: אבל רק כשהוא ימלט, הוא בטח, אבל מבחינתו, זה נורא מוזר. הוא אומר, למה אף אחד לא מלטף אותי? את כל הכלבים האחרים מלטפים.
1: בטח הוא כבר מבין, זה התנאיה, כאילו, בוא נראה, כשאני ימלט, אתה פחות אהוב. כאילו, למה? איפה כל המגע הזה שאני בלי הווסט?
0: הוא רואה את הכלבים האחרים, את זה, והוא רואה,
1: כולם מלוטפים וכזה, ורק הוא יושב בצד עם הווסט. תגידי, איזה גזע הכלב?
2: בורדר קולי.
1: אה, מדהימים.
0: אהה.
1: וואו.
2: בא לי
1: לרוץ,
2: כלב שיעמוד בקצב שלו.
0: כן. מגניב. אוקיי, יפה.
1: דיאנה.
0: דיאנה. אז זה גלי הים אנחנו שומעים אותם? אה, זה רוח של זה, של אחרי הטרמפ.
1: גלי כביש החוף.
0: גלי כביש החוף, נכון. טוב, אנחנו כאן לצורך חידון אקטואליה, לשם כך התכנסנו כאן, דיאנה.
2: אגיד שאני... תמיד עונה על השאלות, אבל ברור לי שאני לא אצליח לענות.
0: למה את חושבת ככה?
1: למה זו הגישה?
0: למה לבוא בגישה שלילית?
1: נכון.
2: אני מתרגשת.
0: לא, לא, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר.
1: כן, כן, סך הכל כמה שאלות, קצת ידע כללי, קצת מפה, קצת משם.
0: אגב, צריך להגיד שאם את מגיעה לחמש תשובות, את גם בוחרת שיר. ואני בטוח שיש שיר שאת רוצה לשמוע.
2: ברור שיש.
0: מהו?
2: משהו של דיוויד
0: באוי. אוי, נהדר. בטח מייג'ר טום.
1: לא, די כבר.
0: מה די כבר? זה מה שהיא אוהבת.
1: לא, כי אי אפשר רק, זה אשז טו אשז.
2: לא, יותר בכיוון של זיגי
1: סטארדאסט.
0: זיגי סטארדאסט.
1: כל האלבום.
0: טוב, נקווה שנגיע לרגע הנהדר הזה ונשמע את שירו של דיוויד בוי. דיאנה, הנה זה בא, חצי דקה. אם תעברי את השלוש, זה יהיה נהדר. קחי לחצי דקה, זה בהצלחה. 3, 2, 1. לפי השיר, את תמיד תהיי פרח, אה?
2: עבור.
0: למי נשואה מאיה ורטיימר?
2: מה, שכחתי איך קוראים לו, עבור.
0: באיזה מערכון של הגשש אומר שייק לוי, אנה ערף, העולם צוחק, מצחיק הצוחקים?
2: באיזה מערכון?
0: כן.
2: עבור.
0: אוקיי, באיזה הרכב מוזיקלי הייתה חברה ג'רי הלוול?
2: עבור.
0: מי היה בן דודו של קופיקו?
2: מה? לא יודעת.
0: אוקיי, באיזה גוון הוא צבע הפוקסיה? איזה גוון הוא?
2: ורוד.
0: זה נכון.
1: נחמד ככה לסיים בצבע הוורוד, כשכל שער החידון היה בצבע שחור כהה.
0: שחור משחור.
1: נכון. אבל איך אומרים, את התמלוגים, משפחתו של דיוויד בוי, כבר לא תראה מהאירוע הזה.
2: איזה רוצה להגיד לך, אבל שאני התקשרתי רק בגללך. כי אתה אמרת, את כל כך הרבה שנים רוצה להתקשר ואת לא
1: מתקשרת. נכון, ומה זה טוב שעשית את זה, תקשיבי. ממש טוב. אז החידון והתוצאה זה באמת, זה...
0: את לא יודעת כמה זה משמח?
1: הבל הבלים, החידון.
0: לשמוע את גון קולך ולשמוע את זה, ובאת מהים ואת בדרך לזה, והכלב וזה.
1: וכל הסיפור, ובאת מקוסטה ריקה, והבורדר קולי, וזה השווה, כן. זה שהחידון התרסק, זה לא קשור, הכל טוב, אבל כאילו כל השאר באמת כיף.
2: אני
1: אחתי
2: את עצמי לזה, זה בסדר.
1: מדהימה, נכון. אנחנו מקווים שגם שאלה.
0: אז חידון זה, בסדר.
1: כמה שאלות. אז ג'רי הלוול בספיילס גיר, אז מי יודע את זה? קופיקו, הבן דוד שם זה צ'יפופו. קרקר נגד קרקר במערכון, ואסף זמיר של אסף בן זוג שם.
0: סגן ראש עיריית
1: תל אביב. ואת אמיתי, פרח השכונות.
0: כן.
2: אני יודעת את הדברים הקטנים.
0: אז בסדר, אז תתקשרי עוד פעם ותראי לכולם שאת כן יודעת.
1: אני שאלת את אותן שאלות בפעם הבאה, ואז תדעי הכל.
0: ביי דיאנה,
1: הטלפון
0: ש... זהו, זה הטלפון, אבל בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו בעניינים...
1: אפשר להתקשר, אבל זה כבר יהיה למחר.
0: זהו, אנחנו
1: בעניינים. אפשר להיכנס לרשימה של מחר אם אתם רוצים.
0: בענייני, בוואטסאפ ובטלגרם, בענייני... מה אמרה שם מלניה טראמפ לבעלה?
1: כן, קורא שפתיים.
0: קורא שפתיים, אומר... שהיא אמרה לו, אני לא יכולה יותר, ואנחנו שואלים, למה היא התכוונה? זאת אומרת, מה היא לא יכולה יותר? היא לא יכולה, מה? לאה כותבת, דונלד, אני לא יכולה להמשיך לחייך יותר, כאילו הכל בסדר.
1: כן.
0: יכול להיות שזה מה שהיא התכוונה.
1: אוקיי, בטלגרם, בוא נראה מה...
0: כן, עוד דברים בטלגרם, בוואטסאפ. רציתי לספר לך...
1: ספר לי...
0: שאתמול היה יום הקברנה סוביניון.
1: כן, ראיתי.
0: בעצם אני לא יודע אם זה היום או אתמול.
1: אתמול היה, ראיתי אייטם בזה שהם שתו יין באולפן.
0: יום הקברנה, בסדר, זה לא אומר שזה היה אתמול.
1: אז סתם שותים יין באולפן, כאן 11 יושבים כוסות יין כולם.
0: זה כאן 11, אני ראיתי זה בעוד ערוץ. כנראה שערוצי הטלוויזיה המציאו לעצמם יום כדי לשתות יין בשידור. ולא, מצוין ב-30 באוגוסט. היום הוא יום הקברנה סוביניון.
1: הקברנה סוביניון. אוקיי. אז אתמול הם כבר הקדימו.
0: הקדימו.
1: אתמול היה ערב יום הקברנה. אתמול היה ערב יום. החג עצמו נכנס... נו.
0: עכשיו אתה אומר, מה יותר נחוץ לנו מאשר יום הקברנה סוביניון?
1: כן, לא תגיד יום היין, כן. שזה בסדר. יום הקברנה, הזן זה... הזה של הענבים, כן. האדומים,
0: כמה הפופולה... אפשר להיות ספציפי.
1: באזור בורדו שבצרפת. כן.
0: לא תגיד יום הפופקורן העולמי.
1: כזה.
0: יום הפופקורן שזה שאוכלים אותו בקורן. מה זה יום הקברנה סוביניון? מה עם מנהגי החג? מה אני אמור לעשות עם הדבר הזה? למה הם מספרים לי על זה בכלל? ואת מי זה מעניין?
1: הנה אותנו, אנחנו עושים על זה
0: לא, אותי זה מעניין בגלל שעשו את זה בטלוויזיה.
1: דרכים לציון היום יש פה.
0: יאללה, בוא נשמע.
1: פתיחת בקבוק יין איכותי של קברנה סוביניון. טוב, אני לא אפתח מרלו. ביום כזה אני לא פותח מרלו. וגם לא גבורץ,
0: אבל זה גם יום, אני ביום עבודה, אני לא יכול פתאום לבוא לפה.
1: מה, לא נעשה, לא נרים כוס יין לכבוד היום הזה?
0: אנחנו באמצע עבודה.
1: בסדר.
0: כאילו, איך אפשר לשתות באמצע עבודה?
1: נותן שלוק, עושה לחיים, זה לא, אתה לא ישר שיקור.
0: אוקיי, אז לפתוח בקבוק, כן, מה עוד?
1: ושילוב היין לצד מנות בשר עשירות, סטייק טוב או גבינות קשות ומיושנות. לא נאכל פה כמה גבינות טובות ומיושנות או איזה סטייק טוב?
0: אוזן ענבים אדום ואציל, שמקורו באזור בורדו שבצרפת.
1: נכון.
0: היסטוריה גנטית, מחקרים גילו כי מדובר בהחלטה טבעית בין קברנה לפרנק לסוביניון בלן. מאפייני הטעם מתאפיין בגוף מלא, וניחוחות פירות יער שחורים, כסיס.
1: פירותי, אני אוהב שהוא פירותי.
0: נכון. אז זה יום הקברנה הסוביניון, תציינו אותו, אם אתם...
1: תשתו, כמובן, לפני זה להרסל אותו בקוס, ככה טוב, טוב, טוב.
0: עם אדום, את הלבן לא צריך להרסל.
1: אוקיי, להסתכל ככה באור, לראות אותו.
0: נכון, נכון.
1: כאילו מה, אני אסתכל ונגיד לא, אני לא שותה.
0: כן, עכשיו שאני רואה את זה באור...
1: זה סתם פוזה להסתכל באור. ולהריח לפני זה, לפני שאתה שותה להריח. מישהו פעם מריח ואמר לא.
0: לא, אבל זה לא, זה להתענג עליו, זה לא בגלל לפסול אותו. אתה פוסל אותו כשאתה מארסל ורואה שאין טפטופים.
1: יש חלקיקים כאלה שאין
0: לא חלקיקים, נטיפות, נטיפים, שאין מרת הנטיפים.
1: אוקיי.
0: אז אתה אומר, אין, משהו פה לא, משהו פה דפוק. ושאלו אותו גם לגבי את הקקשם של היין, אם זה סבבה או לא סבבה, כי יש כאלה עם הברגה.
1: אני לא אוהב הברגה.
0: אני מת על הברגה.
1: לא, לא, הברגה זה הופך את זה, זה מוזיל את הדבר.
0: לא רק זה.
1: אני אוהב פקעה כמעט.
0: לא רק זה, איך? רגע, מת? רגע, אני לא רק אוהב את זה שזה הברגה, אני גם שותה יין, לא בכוס יין.
1: לא, לא, לא. לא.
0: כן.
1: אתה לא שותה קפה שחור בספל גדול מחרס.
0: זה לא, זה לא.
1: אתה לא שותה אוזו ערק בכוס כהה סגורה.
0: זה לא.
1: ולא שקופה כזאת.
0: יין, אם יש...
1: לא, לא, לא. אז זה חלק מהאירוע, זה חלק מה להתענג.
0: אז אני אומר לך, חד משמעית, אני
1: אומר... אתה גם לא חייב להריח, למה אתה מריח?
0: אני העברתי אותו, אני שותה יין בכוס של מיץ.
1: נו, די.
0: וזה אחלה, לא פלסטיק.
1: זה כמו לשתות קולה או ספרייט בכוס של יין. זה גם לא, לא...
0: זה באמת לא לעניין.
1: נו, אז גם הפוך. לא, לא, לא, אתה תשתה בקוס של יין, אתה תשיק לחיים, אתה תעשה את זה בצורה מסודרת.
0: כן, אז זה היום הקברנה סוביניון, מי שמעוניין שיחגוג את זה. מחר כבר לא יהיה.
1: ושיקנה אבל עם קקים.
0: כן, אבל מחר כבר אין, אז כאילו מי שרוצה שננצל את היום הזה.
1: אפשר יהיה למצוא מחר.
0: אין. גם, אתה יודע, זה היה מסתדר טוב עם כל הגשם והסופה ופתאום יין וזה, זה יכול היה להסתדר טוב. אבל לא היה לא גשם ויום הקברנה סוביניון זה ממש היום. טוב, בוא נראה מה עוד כתבתם לנו בוואטסאפ ובטלגרם. נגיד שגם אלינו אמר היא המפיקה ואנחנו ממש ממש תכף מסיימים את השעה הזאת. כתבתם לנו, כן, בבקשה.
1: אילן כותב בוואטסאפ, אנחנו מחפשים מה מילניה לא יכולה יותר, קורא שפתיים חשף שהיא אמרה לדונלד טראמפ, אני לא יכולה יותר, שאלה מה היא לא יכולה יותר?
0: מה שנקרא, אינני יכולה עוד.
1: בדיוק. אז כותב אילן, אני לא יכולה יותר עם כל הציוצים שלך, שאין אפילו ציוץ אחד עליי, כלום אתה לא כותב עליי.
0: נכון, לא כותב דברים
1: קצת
0: אישיים.
1: קצת יחס, הרי מה בסוף אנחנו רוצים?
0: כן, כל הזמן הורמוז ואיראן ו...
1: מה איתי? איפה אני בכל האירוע הזה?
0: למה אתה לא
1: זה?
0: רואה אותי?
1: כי כן, אתה לא מכיל אותי.
0: מה שנקרא זה. אז עוד דברים תכתבו לנו לוואטסאפ, אל הטלגרם אתם גם יכולים להצטרף תמיד, אנחנו בטלגרם הבוקר, הבוקר ברדיו 90, אפשר לראות שם גם את הסרט מנזרה, זה המקום שזה, נזרה.
1: נזרה שבפורטוגל.
0: בפורטוגל עם גלי הענק. את השעה הזאת אנחנו מסיימים עם שיר ענק שהוא רומנטי.
1: גם את השעה הזאת?
0: רק את השעה הזאת.
1: טוב, בבקשה.

0: נפתח את הסוביליון כזה, נמצא.
1: תעשה. נמזוג לך?
2: אני ג'אמז את תאוסי אורי כזה מתנה.
1: נמזוג לך. נגלתי שאתה תריח, קודם תריח.
2: נאמר שם סורים פלאז'.
0: וואו.
1: עכשיו כך שלו קטן ואל תבלע עדיין.
2: זה תלותן. הנותן הוא ילפזי בו.
1: מרגיש להפיצות?
2: אינסזון כנגזיסט כדום לנור דול אמריק.
1: כיף גדול.
2: לבא הוא לאפל לתא אינדיה.
1: בוא נעשה את זה לחיים?
2: לנות.
0: יאללה.
2: אבק תארו בלונג, תהיה רסמבלי אין אקוארל במרי לורנסן.
1: תסתכל לי בעיניים.
2: יש מסוביין.
0: רגע, אני בטלפון קודם.
2: יש מסוביין תחי בין בסקושתי ביס.
1: כמה רומנטי.
2: יאנו.
0: מי בטוויטר.
1: זה נשמע שמסיים זוגיות. רגע, אני בטלפון. רגע, אני בטינדר. תות לוי, כן?
0: בטח, תות לוי.
1: שרה פרה. בואו כולם, בואו כולם, בואו כולם.
2: בואו כולם. Aujourd'hui je suis très loin de ce matin d'automne. Mais c'est comme si j'y étais.
1: מדבר, מדבר, מדבר, תשיר.
0: Parole.
2: Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du
1: pont. אני לא קולט מה שהוא אומר, אני כבר אומר לך.
0: אני חושב שהוא אומר דברים נכונים.
1: לא, הוא חרטט אותה, כל חרטה.
0: הוא אומר דברים נכונים.
1: עזוב, עזוב, יאללה. בא אותך. הוא נראה.

0: חוסר המון.
1: תות לוי.
2: תות לוי.
1: תות לוי.
0: תות לוי.
1: שרה פרה.
0: שרה פרה. שרה פרה יסה מתן.
1: בואו כולם. בואו כולם.
0: או כולם דלתי עניין.
1: תננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננ
2: תות לוי.
1: ככה גם אני יודע את השיר.

0: Romantik.
1: Mehr romantik.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: לא נכון.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
3: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
13: נטו מהפכה.
14: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב-49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה אוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב-29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
15: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
18: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
20: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מוחמד אחמד קטואן, תושב ג'לג'וליה כבן 30, הוא הגבר שנורה הלילה למוות ברחוב בן שרה ביפו. ארגון יוזמות אברהם מעדכן כי מתחילת השנה האזרחית נרצחו 168 בני אדם במגזר הערבי. מספר בני אדם נפגעו הלילה באירוע ירי בפסטיבל מוזיקה בשוויץ. המשטרה המקומית אישרה כי ישנם נפגעים, אך טרם מסרה נתונים רשמיים על מספרם או על מצבם. 4 בני אדם נפגעו בשריפה שפרצה בדירה בלוד וחולצו ממנה בידי לוחמי האש, שפעלו במקביל לחיבוי האש ולמניעת התפשטותה לדירות סמוכות. לאחר שהושגה שליטה על השריפה, נערכו סריקות במקום ולא הותרו לכודים נוספים. עוד בחדשות, גבר בן 61 נפגע באורח בינוני במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי בסדרות בן גוריון בנתניה. הוא פונה לבית החולים לניאדו עם חבלות בראש ובגפיים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
21: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: פאור
0: ברדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: היום הוא עונן חלקית, חלה ירידה נוספת בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונן, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: צריכים

0: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: רגע, רגע, מה, מה, מה עכשיו?
1: זה הדבר הזה, זה לא מתאים, זה לא קשור.
0: זה לא קשור, זה לא קשור.
1: אתה... או, או, או, או, או, יש.
2: הבוקר, דרור רפאל וארז קליימן.
1: נכון מאוד.
0: נכון, זאת שעה שלישית, אני סופר נכון.
1: 9:04 דקות, זה שעה 3.
0: כן, יופי.
1: אתה מתחיל ב-7, זה שעה הראשונה.
0: כן, כן, כן, מכירים, מכירים.
1: לא, רק
0: סוד סדר. כן, 9:04 דקות כאן אצלנו. בוקר טוב ושבוע טוב. אתם זוכרים שהבטיחו גשם וסופות ודבר כזה באוגוסט לא ראינו?
1: הצפות, וברד.
0: ברד גדול מתמיד.
1: וואו, וואו, חריג, נדיר, פעם במיליארד שנה.
0: אז זה בסוף לא היה. או שהיה קצת, או שהיה טיפה, או שהיה זה.
1: אני הרגשתי כמה טיפות, באמת כמה טיפות.
0: זה מההבטחות הפומפוזיות האלה שאתה מתכונן לאיזה אירוע. אתה יודע, אני הוצאתי מעילים.
1: אני חשבתי מטרה לקחת. בערב שיצאתי.
0: אני הוצאתי מעילים והוצאתי חלפסים.
1: חרמונית כמובן.
0: קניתי חלפסים ככה לקראת הסופה הגדולה הזאת. הידקתי את העצים. זאת אומרת, התחלתי לקשור עצים.
1: בטח, בטח, בטח.
0: כדי שזה לא יקרה מצב שהכל מתפתח.
1: דפקת קרשים עם הסמרים ככה לאטום את ה...
0: כן,
1: לסגור
0: נכון.
1: לסגור כל מיני פתחים, דלתות.
0: בוודאי.
1: שקי ורתי... חול, שמת? פיזרת שקי חול מסביב לבית?
0: פיזרתי שקי חול מסביב ליישוב גם.
1: כן, כן,
0: כי,
1: כן,
0: בטח. כי אתה יודע, אני, לא רק על הבית שלי אני רציתי
1: לא,
0: להגיד.
1: לא, על כל המקום.
0: על כל הזה, אחריות. כדי ששקי חול.
1: נכון.
0: וכל מה שמתנפנף, כמובן, הורדתי, כדי שלא יקרה מצב שזה, עמודים... עמודים כאלה לא יציבים.
1: בטח להוריד, קשרת, קשרת כל מה שבתוך החצר בטח,
0: כן,
1: קשרת.
0: כן, כן. והיום
1: את האוטו חנית בטח במקום גבוה, מעל איזה טל או הר או משהו
0: המכוניות,
1: כזה.
0: כן, את האוטו, כן. את האוטו העליתי. והיום אני צריך להוריד את הכל, זאת אומרת...
1: לפתוח הכל, להוציא את הקרשים, להוריד את האוטו, לפזר את השקי חול, ככה, כן.
0: כן, כי...
1: אולי חכה עוד יום, ליתר ביטחון.
0: לא, לפי מה שזה נראה עכשיו, זה הסופה הגדולה מאחורינו.
1: אז ברגע שאומרים את זה, אתה יודע שיש סיכוי שהיא לא מאחורינו.
0: אה, נכון, נכון. אם כלקח
1: מהעבר. מי שטועה, עלול לטעות שוב, כן.
0: אז זה באשר לסופה. זה בקשר לסופה. בקשר לוואטסאפ וטלגרם, מה ששאלנו הבוקר אתכם, זה מה אמרה, זאת אומרת, מלניה טראמפ אמרה לנשיא ארצות הברית, אינני יכולה עוד, אני לא יכולה יותר, אבל למה התכוונה? זה מה אנחנו שואלים אתכם, הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם. למה לדעתכם היא התכוונה? תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, אבל עכשיו אנחנו רוצים להתעסק במה שקורה בטלוויזיה, עם מיכה סלאמה בפינתו שיטת
3: שבוע עמוס לפנינו.
1: מה נותנים?
3: שבוע עמוס טלוויזיה בעיקר, מלא סדרות חדשות אגב.
0: מה
1: הולך חדש?
0: באמת?
3: די, דרור, אני ראיתי שעשית לי לייק לסטורי על הסדרה החדשה שהעליתי באינסטגרם.
0: כי זה לא חדשה.
3: אני יכול לחשוף את זה, אתה עשית לי לייק, אתה עשית רמז שאני אדבר על זה בפינה.
1: הוא עושה אוטומטית לייקים, אני אעשה לך, אתה תעשה לי, זה לייק תמורתי.
0: לא, לא.
1: לייק תחת לייק.
0: עשיתי לסדרה, לא החדשה, זאת שאנחנו רואים.
3: לא, עונה חדשה עלתה.
0: אוקיי, אז תגיד מה, שכולם ידעו.
3: אז זהו, אז בואו, אנחנו כרגע על העונה חדשה של הסדרה שלי ושל דרור, יפה בשחור.
0: נכון, נכון.
3: אוקיי, על העונה חדשה, זה בנטפליקס, סדרה שוואלה, העליתי את זה, הסטורי שלי, ראיתי שדווקא מלא רואים את זה.
0: באמת?
3: מלא, כן.
0: זה סדרה, צריך להגיד, היא גם טרשית. והיא גם קצת מופרכת, אבל היא עשויה ממש טוב, והיא כבר עונה שלישית?
3: שלישית. כן, זה נקרא יפה בשחור, זה על אימפריה של משפחה למשפחה שחורה, ואיך הצפנית נהפכת, מנהלת את העולם.
0: בדיוק, היא צמחה לגדולה והפכה להיות מ זה...
3: מחשפנית.
0: מחשפנית, כן, בדיוק ככה.
3: לא, אבל זה עשוי טוב, אתה מתחבר למשפחה, ודמויות איקוניות, ומתח, ועניינים.
0: וכשהם שונאים זה כזה עד הסוף, וכשהם אוהבים אז זה עד הסוף, זה כזה...
3: אני לא יודע, הם אוהבים עוד לא, ראיתי רגע של אהבה של אחד במשפחה, שמה.
0: נכון, נכון. נכון.
3: אבל סדרה מומלצת ברמות, ספרו לך, איך אני מדע, כאילו עכשיו אני מנחה שלכם את התוכנית, ספרו לנו בוואטסאפ של הסדרה שלכם, אהבתם את זה.
0: תראה, היא לא לכל אחת, היא לאוהבי הג'אנר, אני הבנתי שאני אוהב את זה רק מהסדרה הזאת, כי אני בדרך כלל לא אוהב, זה קצת טלנובלי קצת, קצת, קצת, קצת, אבל זה ממש עשוי טוב, היפה בשחור.
3: נכון.
0: Beauty in Black, אוקיי, בסדר, זה נטפליקס.
3: ויש לנו גם בכאן 11 על הסדרה חדשה, 4 חתונות.
1: כן.
0: התחלנו לדבר על זה קצת.
1: על מזק מקריינת, נכון.
3: כן. שזה התחיל שבוע שעבר, זה התחיל בערב, פשוט אמרתי לכם רק בבוקר שזה הולך לעלות, ואז זה התחיל בראשון בערב. וואלה, בסדר גמור, 4 חתונות, 4 חתונות שונות.
0: רגע, אבל אחרי שכל אחת הייתה בחתונה של השנייה, אז בזה נגמרת התוכנית, לא?
3: כן, הם כאילו מבקרות, כמו שיש בבור יכולת, הם מבקרים את האוכל אחד של השני, מבקרים את החתונה אחת של השני, את הסמלה, את האוכל, את האווירה, את הכל. את
1: המוזיקה בטח, כן.
3: הם כאילו מנגדים את הכל.
0: זה נחמד?
3: כן.
1: אוקיי, אתה ממש עף על זה, מיכה, אתה ממש בטירוף על זה.
3: לא, בדיוק היה לי הודעה, הוא עשו לך הודעה.
0: מה, מה כתבו?
1: מי שלח ומה כתב?
3: אני לא יכול להיק.
1: מיכה,
3: מיכה. מיכה, אתה יכול, על הבוקר, מיכה, אתה יכול ללהק איזה פרויקט כזה או אחר?
0: ואתה יכול?
1: מה, זה כאילו הצעת עבודה?
3: לא, אני בפול ג'וב.
1: איזה פול ג'וב? אתה מדבר איתנו ויושב בפאנל של רשת, לא עושה כלום, איזה פול ג'וב.
3: זה רק נראה, אתם יודעים כמה אני עושה?
1: מיכה, קח את זה, קח את הפרויקט הזה.
0: מי שרואה את מיכה בסטורי, רואה כמה הוא עובד.
1: כל היום הוא עובד בחדר כושר.
0: גם.
3: לא, אתה יודע מה אני עושה, אני מתאמן פעם בשבוע לכם שבת, עושה תמונות שומר לכל השבוע וכל השבוע מה.
1: תחליף חולצה תוך כדי אימון, תחליף לארבע חולצות.
0: לא, הכי טוב שהוא בלי חולצה, אז אתה לא יודע איזה יום זה.
1: כותבים פה שכל היום אתה בשוק בטיר המסתובב. תגיד, אז...
3: אגב, השבוע אני באלת, אז אם יש פה צופים אלתים ששומעים אותי...
1: לא לקדם על הראש שלנו, אבל לא ברטרים, לא ברטרים על הראש שלנו, כל פעם...
3: אני פנוי, סתם.
1: מה את עושה? עם מי תהיה באלת? חברים? חבר'ה?
3: נוסע קצת עם חברים בסופש, כן, הרבה זמן לא הייתי באלת.
1: יפה, מה, שני לילות כזה?
3: תלוי מה הייתו שדאפ.
1: די עם השטאפים האלה, אתה לא יכול לחיות על השטאפים האלה כל
3: היום.
0: אבל יאמר לזכותו של מיכה שהוא באמת נהנה, הוא כאילו לא סתם. לא, יש אנשים שנהנים לסטורי. הוא באמת נהנה, ככה אני חושב. או שהוא עושה את זה ממש טוב.
1: לא, לא, הוא חוגג. איפה שהוא נמצא הוא חוגג. גם כשהוא במשא ומתן על פותחן קופסאות שימורים בשוק שם, שהוא נהנה במשא ומתן, הוא נהנה מזה.
0: אין לו רגעים עצובים למיכה. הוא בן אדם
1: ש... אני בטוח שיש לו את הרגעים שלו.
0: אין לו רגעים.
3: איזה משפט נוראי להגיד.
1: לא, לכל אחד יש.
3: לא, אתה כאילו, אתה מתנהג כמו אחרון האדם, כאילו אתה חושב שזה כולם הכל ורוד, וכאילו אתה יודע...
0: אז מה, יש לך רגעים פחות?
1: ברור, ברור.
0: באמת?
1: בסוף גם מיכה...
3: אני לא רובוט כפרה, בעידן של היום, עידן של מלחמות וסושיאל מדיה ורשות חברתיות, אני רואה שיש מישהו אחד שפוי.
1: כן, כן.
3: אם יש מישהו אחד שבוע צריך לקבל צרה.
0: לא, אבל אתה חוגג את החיים, מיכה, אתה חוגג את החיים.
1: אם לא יהיו את הרגעים האלה של קצת פחות.
3: החיים חוגגים אותי.
1: אוקיי.
0: יפה.
3: כן, החיים חוגגים אותי, וזהו, כן, כן, כן.
0: זה ארבע חתונות.
3: יש לנו את הגמר שרוקדים כוכבים, אם זה רלוונטי.
0: רלוונטי, מי הגיע?
3: איך אתם מדברים איתי על כאילו שווקים וזה, ואני חוזר לטלוויזיה? אני שעושה פה סדר.
1: אנחנו מושכים לכיוון אחד, אתה לכיוון השני.
0: לא, לא, זה פינת טלוויזיה.
1: לא, לא, ברור, אבל זה לא רע. בסוף זה גם חייו של מיכה.
0: בטח, בטח.
1: רגע, נו, מה, גמר כוכבים?
0: לא, אבל הוא מכניס את חייו, מה שיפה, הוא מכניס את חייו כאילו לתוך הסדרות. זאת אומרת, מהסדרות אנחנו לומדים מי הוא מיכה.
1: נכון.
0: כן.
3: נכון.
0: אז רגע, מה אתה אומר? יש...
1: נועה, נועה.
3: יש לנו גם גמר שרוקדים כוכבים, הגיע הזמן.
0: באיזה יום הגמר?
3: איזה שם את היום ומחר.
0: רגע, ואתה יודע מי...
3: כן, יש לנו רביעת גמר.
1: נועה כהן, איך קוראים לה?
0: מי?
3: נועה כהן, שנועה כהן, אני גיליתי אותה שהייתה קטנה, אני ליקתי אותה לבנים והבנות, ומאז שם הדלתי
1: הנפתחו. אני ראיתי אותה בצינור לפני כמה שנים, ואמרתי, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
3: יש לנו את נועה כהן, בר ברימר עם טאנה סטוקול.
0: מה היא עושה, נועה כהן?
1: היא דוגמנית.
3: נועה כהן היא שחקנית, היא שיחקה בנטפליק.
1: שחקנית, כן, כן, כן, כן.
3: היא עשתה דברים מאוד מפוארים בחו"ל ברמה בינלאומית.
1: שיחקה בסרט מרים.
3: מרים של נטפליקס העולמי, כאילו.
0: סליחה, ראיתי את מרים.
1: מגה, כן.
0: אוקיי, טוב.
3: היא עושה הרבה הרבה דברים, נועה כהן היא מאוד מאוד כאילו איכותית כזאת.
0: והיא גם יודעת לרקוד, מסתבר.
3: מסתבר, יודעת לעשות הכל.
1: היא גילמה את מרים, בסרט מרים, אז אומר המון.
3: נכון, בנטפליקס. שהסרט לא כזה צלח אגב, אבל...
0: אז זה גם אומר המון.
3: כן.
0: אוקיי.
3: זהו, מי עוד שם? היא, צ'אנה בר ברימר, אמיר בנאי.
0: אמיר בנאי, יש דיבור חזק.
3: אמיר בנאי גם שם, ושירי מימון האגדית.
0: נייס. אז בעצם שירי מימון היא שופטת ב...
1: היא לא שופטת, היא מתמודדת.
0: לא, אבל היא לא שופטת בכוכב, באחד מהכוכבים הנולדים.
3: היא שופטת בכוכב הבא, ופה היא מתמודדת, כן.
0: נו, אז זה לא סתירה, היא לא יכולה לרדת מכס השיפוט ולרקוד במקום אחר של השופטים.
3: כל עניין, כמה את סוגרת תקציב.
0: לא, שלא יהיה שופט מהרוקדים כוכבים, שהוא גם מתמודד. שגם מתמודד במקום אחר. תראה לך, שופט ברוקדים עם כוכבים יהיה מתמודד בבואו לאכול איתי. ושופט בבואו לאכול איתי, זה כאילו...
1: מילך ארבע חתונות.
0: כן, שזה סורקולציה של אנשים שהם שופטים ומתמודדים בתוכניות כאלה ואחרות.
1: שופטים ונשפטים.
3: כן, זה קצת מוזר להיות אחרי שאתה שופט, להיות... לרדת ל...
0: נכון. זה לא לרדת, זה לרדת לבמה, כאילו.
3: ששופטים אותך.
0: כן, נכון.
3: מוזר, אבל כנראה ריקוד זה מה שהיא אוהבת, ואנחנו גם מגלים פה שירי חדשה, כי תמיד כל מה שהיא עושה באמת, מה שהיא אלוהית, כל מה שהיא עושה מוצלח עכשיו.
0: זה גם נכון.
3: כל מה שהיא עושה,
1: הגמר ביום רביעי.
0: אוקיי.
1: תודה למי שכתב.
3: כי כמול היה כזה רביעת גמר, הוכרזו וזהו.
1: כן, בוואטסאפ כתבו לנו כמה וכמה וכמה.
3: זו, וגם יש, כתבו לנו בוואטסאפ, יש מקומות באלת, לא סתם.
1: מקומות באלת, איזה מקומות כבר יש? יש עוד ארבעה מקומות באלת, שכולם הולכים, גם אתה תלך
3: לשם. אולי הבעלים של קושי רימון שומע אותנו עכשיו ברגע זה על הקו.
1: וואו, הלכת רחוק.
0: אבל היית לא מזמן באלת, אני זוכר שדיברנו בפינה.
1: לא, היה בספינה, שלא נגיד את השם.
0: לא, לא, הוא היה באלת עם...
3: הייתי גם באלת וגם הייתי בספינה שלא נגיד את השם, נכון? עם אורן להב.
0: נכון, זוכרים, אנחנו ממש...
1: שהוא דיבר איתנו בלייב, עם אורן היה באוטו משהו, אורן היה ידוע.
3: נכון, הייתי בחזור מאלת, נכון, נכון.
1: מי איתך הפעם?
0: זהו, יהיו מפורסמים?
3: לא, זה הפעם אני עושה עם חברים שלי מהבית.
1: זה כאילו עונה רגילה, זה לא VIP.
3: עונה רגילה, לא. עונת רגילה, לא עונת VIP.
1: כן, תעשה פעם עונת האולסטאר, שזה כל הכוכבים של כל
3: העונות. אתה יודע מה זה עם האולסטאר, אולסטאר זה איתכם לשמה.
0: נו, יאללה.
1: שכנעת, שכנעת אותנו, תגיד מתי נסגור לילה.
0: מיכה סלמה, שיטת הסלמה, תודה רבה.
1: אבל אני בחדר לבד, אני לא איתכם.
3: שבוע טוב, אוהב אתכם.
1: יאללה, ביי, מיכה, תודה.
2: תודה רבה.

0: קליס ומילק שייק, אנחנו הבוקר ברדיו 90. ככה, בואו ניתן קודם כל פרס לזוכה הגדול בחידון אקטואליה. רבים עלו, ידעו, התחרו, התמודדו, אבל רק אחד.
1: ויש לנו כאן ראש בראש של רועי וגלי. כל אחד מהם עם שלוש תשובות נכונות, ואני אתן לך שני פתקים, ואתה תשלוף ותגיד לי.
0: אז אנחנו נכנסים לאירוע ראש בראש, אני מחזיר אליך רק פתק אחד, והוא זה.
1: זה?
0: כן.
1: סגור.
0: לא, אז פתק, בבקשה.
1: הוא סגור, פתק שם הוא פתוח. גלי מקיבוץ העוגן.
0: גלי.
1: עם שלוש תשובות נכונות.
0: כל הכבוד, גלי.
1: לוקחת עצמה ארוחה מפנקת במיוחד. ארוחת הקומבינה של הבורגרן, שאם בא לכם להתפנק ולהזמין, תעשו את זה באתר ובאפליקציה, וזה של גלי מהעוגן.
0: ממש ככה.
1: קיבוץ העוגן.
0: ולפני הכל אנחנו רוצים עכשיו לספר לכם על פרויקט בריגה איינשטיין, בסמוך למושב אביחיל ולפארק איינשטיין בשכונת כוכב הצפון בנתניה. פרויקט יוקרתי של בריגה, בריגה, בבניין חדש בין 13 קומות, בתכנון מודרני ומוקפד, עם דירות מרווחות ומוארות, מרפסות גדולות, מפרט פרימיום ללא פשרות, חנייה פרטית ונוחות מקסימלית. זה בריגה עם דירות של 4 חדרים, עם מרפסת ענקית ומחסן צמוד, וגם דירות 5 חדרים עם מרפסת ענקית ומחסן ושתי חניות. המחיר ההתחלתי הוא של 3,380,000
1: נכון
0: שקל
1: מאוד,
0: בלבד.
1: נכון.
0: ורק אני רוצה להגיד את המספר, כוכבית 5811.
1: נכון, המיקום,
0: אני רוצה לחזור.
1: מיקום מנצח.
0: כוכבית 5811.
1: נכון, יש יציאה מהירה לכביש החוף, מרחק קצר מבתי הספר, מרכזי קניות וחוף הים. המסירה היא קרובה, יש כבר דירה לדוגמה שמוכנה, אתם מוזמנים להגיע ולהתרשם. הכל בכוכבית 5811, פשוט תרימו טלפון, יתאמו לכם פגישה, תלכו, תראו את הפרויקט הזה, פרויקט מדהים של בריגה בשכונת כוכב הצפון בסמוך למושב אביחיל, כוכבית 5811, זה בריגה איינשטיין.
0: מה אמרה מלניה, למה התכוונה מלניה כשאמרה לטראמפ אינני יכולה עוד, אני לא יכולה יותר? גדי כותב בטלגרם שהתכוונה מלניה לא יכולה יותר עם האנגלית. אה, שלי? אוקיי, בסדר. לא מעניין אותי שהוא סגלגל ולא אליפסה. אינני יכולה עוד. טל כותב בטלגרם על החדר הזה, שהוא סגלגל, הגלגל, כל השטויות האלה. ועוד דברים שכתבתם לנו בוואטסאפ ובטלגרם, למה התכוונה אותה מלניה טראמפ?
1: כן, קורא שפתיים, אמר שהיא...
0: איזה נכלוליות זאת, כל הסיפור הזה של קורא שפתיים?
1: למה?
0: כי אני לא התכוון,

0: שישמעו אותי מה אני אומר. מה זה הנכלוליות הזאת? עכשיו אתה קורא את השפתיים שלי.
1: זה מיומנות מדהימה.
0: אבל היא נכלולית.
1: כן.
0: זה מה שאמרתי.
1: אז
0: אפשר להסכים.
1: אם אתה אומר דברים שהם, שאתה לא רוצה שידעו, אז תדאג להסתיר את הפה. אתה יודע שבכדורגל, חוק חדש, במונדיאל, שחקן שמסתיר את הפה כשהוא מקלל, מדבר לשופט, מקבל כרטיס אדום?
0: אסור להסתיר פה?
1: כן, כן. זה לא להסתיר פה כשאתה וחבר מהקבוצה מסתודדים על לתכנן איזה ביתה תונשין או משהו וזה. אז איך הוא יודע? אתה מהר מאוד אתה מבין אם אתה...
0: לא, אבל איך יודעים מתי אני מסתיר פה כדי לקלל ומתי אני מסתיר פה כדי לסתודד?
1: לא, קופון השופט, אחרי השריקה של השופט, נגיד.
0: אז אני מסתודד איתו ואומר לו, תשרוק בפעם הבאה, שאתה שורק.
1: אני מעריך את השריקה שלך, אתה שופט נהדר. תודה רבה לך. אז למה אתה מסתיר שפתיים? שכולם ישמעו, שיבוא קורא שפתיים.
0: לא, אני לא רוצה שיראו שאני מתחנף אליו.
1: שלא יבוא קורא שפתיים נחלולי.
0: כן, זה, תראה, בדייטים, לא בדייטים, שאתה יושב במסעדה ויש למישהו שאיתך אפשרות מיומנות לקרוא שפתיים של האחרים, אז זה מעניין, כי אתה, הוא יודע בעצם כל אחד ומה הוא אומר פה בסביבה הזאת. מעניין מה צריך לדעת כדי לקרוא שפתיים. לומדים את זה? יש קורס,
1: אתה לא לומד את
0: יש
1: זה.
0: יש תואר ראשון בקריאת שפתיים?
1: לא נראה לי שאתה קורא, לומד לקרוא.
0: איך? מה. אז איך יודעים את זה? איזה מין מיומנות זאת?
1: אני חושב שאתה צריך להיות אדם מאוד בודד ומשועמם. שיושב בכל מיני מקומות, לא, מסתכל אבל... על אנשים ואומר, מה אני מה הוא אומר
0: כן
1: עכשיו?
0: צריך... כן. לא, אבל אתה כן צריך איזה מיומנות לדעת שזה...
1: זה להבין גם בשפת גוף.
0: בית או מם.
1: אני אומר, כאילו, לפי שפת הגוף,
0: לא
1: כאילו.
0: אותו דבר, זאת אומרת, אני יכול להגיד, אני אוהב בלון, אבל אני אוהב מלון.
1: נכון, אבל למה שמישהו יגיד, אני אוהב בלון, נגיד יושבים שניים בדייט. אף אחד לא יגיד, אני אוהב בלון.
0: אז כאן קורא שפתיים, לוקח לעצמו את האפשרות לעשות פרשנות לקריאת שפתיים. אני מניח שהוא לא אוהב בלון.
1: אם זה קיץ, הגישו להם מבטיח חתוך עם בולגרית, והגישו להם את זה לזוג שם שיושבים בדייט כזה, אתה יודע, בחוף הים, והוא יושב שם בצד ואומר, אני אוהב בלון, אני אוהב מלון, הוא אמר. אני אוהב בלון, אני אוהב מלון, אני אוהב מלון. אולי אני אוהב מלון גם, הוא אמר.
0: אז קורא שפתיים לא יכול לדעת. בוא נשמע דיווחי תנועה.
1: תודה מה, הכי טוב. אתה רוצה שאני אגיד את זה בכל, או שאתה רוצה לקרוא שפתיים? מחלף שפירים, כביש 1, עמוס עד מחלף קיבוץ גלויות, 4, מחלף גן רבי, עמוס עד מחלף גבעת שמואל, ועוד עדכון לכביש 1, עמוס שם מחלף לטרון, ועד מחלף שורש, עדכון לכביש 41, עמוס מחלף אשדוד ועד צומת נמל אשדוד, כביש 57, עמוס מצומת השרון ועד צומת בית יצחק, 471, עמוס ממחלף גת רימון ועד מחלף בר אילן, ובצפון, כביש 4, עמוס מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ, ועוד עדכון לכביש החוף, עמוס עכשיו במחלף זיכרון יעקב, הייתה שם איזושהי תאונת דרכים. היה דיווחי התנועה.
0: לינור אמרה, הפיקה, ונגיד שאתם תמיד תמיד יכולים להאזין לנו גם בספוט, גם פה ברדיו, כמובן, בין 7-9:30 ברדיו, 90 FM, כל בוקר, אבל גם בספוטיפיי, אם אתם כזה רוצים, אז אנחנו נמצאים שם בתוכניות מוקלטות, מה שנקרא ערוכות ומוקלטות.
1: כן, זה עולה כפודקאסט בספוטיפיי,
0: הבוקר ברדיו 90.
1: כל יום היא עולה בצורה ערוכה, מסודרת, ונקייה.
0: ואם אתם רוצים להיות חברים, אז אתם מוזמנים להצטרף לטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90. היום הוא יום ראשון, ולכן אנחנו נהיה פה גם מחר ביום שני בשבוע.
1: מחר בשבע באים, כן? מחר בשבע.
0: לא אמרו לי שבע.
1: לא, אז אני מעדכן, אמרו לי להתקן אותך שמחר בשבע.
0: חבל שאתה מעדכן אותי עכשיו.
1: לא, לא, לא, מחר בשבע.
0: אז מחר שבע, עודכן עכשיו, נהיה פה גם.
1: כנראה שגם שלישי, רביעי וחמישי, אבל אנחנו נעדכן תוך כדי תנועה. תוך כדי תנועה.
0: אילה מלכה תהיה פה מיד אחרי.
1: עד 12. אגב, גם מחר. היא תהיה מ9:30, וגם...
0: התקנו אותה?
1: אז לגבי שלישי, רביעי וחמישי, אנחנו לא יודעים, הפרטים שידועים לנו עד עכשיו, זה שאנחנו... ביי.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: במה זכיתי?
2: זכית ב-125,000 שקלים.
3: רצינית?
2: מאוד.
3: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
2: בסדר, כולם אומרים את זה.
3: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי,
6: כשרוצים לישון בשקט. שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
7: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלבד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
6: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
8: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: נטו מהפכה.
13: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקרף. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
5: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
6: תשע ושלושים בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן הילה מלכה. כתב אישום מוגש נגד תושב חדרה בן 41 בגין עבירות אלימות כלפי נהג אוטובוס, נהג אמבולנס. על פי כתב האישום, תחילתו של האירוע בדיווח שהתקבל על אישה שמכה עוברי אורח ברחוב שבטי ישראל בחדרה. עם הגעתו של נהג האמבולנס, הוא החל בחיפוש אחר האישה. במסגרת החיפושים, לאחר שדפק על דלת ביתו של הנאשם, וכשהתברר כי האישה אינה נמצאת במקום, התנצל וסגר את הדלת. אולם כפי שעלה מהחקירה, בתגובה לכך כעס הנאשם על נהג האמבולנס, ובחלוף מספר דקות ירד אל קומת הקרקע, כשבידו בקבוק בירה, או אז איים לכאורה על נהג האמבולנס כשהניף לעברו את בקבוק הבירה והקע אותו בפניו במכת אגרוף. עם סיום החקירה שכללה גביית עדויות, הגישה התביעה כתב אישום נגד הנאשם בגין איומים ותקיפת עובד ציבור. רואה חשבון מראש העין נעצר בעבירות מס חמורות ובגניבה מלקוחותיו. ראשיתה של החקירה ביוני 2026, אז נחקר רואה החשבון בחשד שניסה להקטין את חבות המס שלו במרמה על ידי דיווח על הוצאות כוזבות בסכום מצטבר של כ-1.4 מיליון שקלים, מבלי שהציג מסמכים המעידים על הוצאות אלו. במסגרת חקירה זו הובא החשוד בפני בית המשפט ושוחרר בתנאים מגבילים. בתחילת חודש אוגוסט נפתחה כנגד החשוד חקירה משותפת של רשות המסים והמשטרה, במסגרתה נאספו ראיות ועדויות המגבשות חשדות חמורים. לפי החשוד גנב כסף מכמה מלקוחותיו, סייע ללקוחות אחרים להתחמק מתשלום מס באופן פלילי, השמיט עסקאות מדיווחיו לרשויות המס, ניקה תשומות שלא כדין וביצע עבירות על חוק איסור הלבנת הון. בעקבות ממצאי החקירה החדשים שעלו, נבדק האם לקוחות נוספים של החשוד נפלו קורבן למעשיו. נוכח ההתפתחות הוצא נגדו צו איסור יציאה מהארץ למשך 180 ימים. שני הרוגים ופצועים בתאונות דרכים הבוקר ובסוף השבוע באזור השרון. עם קבלת דיווח הבוקר על תאונת דרכים בין 4 כלי רכב פרטיים בכביש 2 סמוך לאטלית, הוזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותה של אישה כבת 50 ופינו לבית החולים הלל יפה ורמב"ם 6 פצועים, בהם גבר כבן 60 במצב קשה ו5 פצועים נוספים במצב קל. כמו כן, אמש הוזקו כוחות הצלה ומשטרה אל תאונה בין 3 כלי רכב בכביש 4 בסמוך לצומת רעננה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים מאיר גבר בן 93 במצב קשה, אך בחלוף זמן קצר נקבע מותו. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם על רדיו 90, לעתים ב-90, התחלנו, כן, פתחנו גם את התוכנית להיום, גם את השבוע, יום ראשון בשבוע אנחנו נהיה איתכם כל יום השבוע, כמו תמיד, 9:30 עד 12, מפה נמשיך עם בר צברי.

0: תמיר בר לפני כחודש חשף את השיר החדש שלו, כן, קולג'. הוא חשף אותו במסגרת על הבמה, במסגרת שתי הופעות קיץ מיוחדות, יריד השערוריות המפואר והנבזה. השיר מדבר בין היתר גם על האנטישמיות בקמפוסים ונכתב בהשראת האבהות הטריה. הוא אומר, השיר הזה הוא על זה שאתה מסתכל על הבן שלך, לומד לדבר, לומד לעשות צלילים, וצריך להסביר לו מתישהו, לאיזה עולם הוא הגיע, כן? לספר שלא אוהבים אותנו זה מאוד מוזר, וזה עוד יותר מוזר להסביר למישהו שלא אוהבים אותו סתם, בלי סיבה. ובנימה אישית אני אגיד שהשיר הזה מאוד מאוד מאוד מנחם, כשאני שומעת אותו הוא מאוד מנחם, כי תמיר באמת מביא את כל ה... האבסורד הזה בעולם והכאב והדברים הקשים האלו שאנחנו עוברים ומגיש את זה מטובל בהומור ובסטירה, ככה שהרבה יותר קל לאכול את הצפרדיה הזאת. תמיר בר, קולג'.
1: אני רוצה להיות אבא, נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב, אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה, זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס, זה מוזר. השנאה אליי זרה לי, אולי כי לא רציתי לה.

חלונות. אני יש, אוקיי, זה אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה, הייתה בדיסני, ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם, זה...

0: FM. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קלוס, קם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל 2 יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: נטו מהפכה.
9: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב-9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
10: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
11: לתוכי זכון. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
13: עכשיו בבורגר ראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. 2 מנות מבוגרים, 2 מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
14: תשעים FM, תשעים FM.

כן, אני יכולה לאהוב את עצמי יותר טוב ממה שאתה אוהב אותי, כך מיילי סיירוס אומרת, הוא מתפוצצת בעולם עם השיר פלאוורס. מפה נמשיך לסיעה. Unstoppable. נאה, יס. Yes.

אחד לאחד מהמנוני ההיפופ הגדולים והמוכרים ביותר בישראל, מציג בצורה שנונה וכתבית, כן, את היריבות והמתח התרבותי הנצחי בין ירושלים לתל אביב. כן, אנחנו מדברים על הדג נחש. הנה אני באה. יצא בשנת 2006 כחלק מאלבומם הרביעי בעזרת הג'אם.

0: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רם מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי, כשרוצים לישון
2: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: כן.
2: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
3: נו.
2: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
3: אני לא מאמינה לך. באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
2: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
3: לא, כן, כי אני...
2: הנה זה יוצא.
3: תמיד איזה קיביתי.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
6: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: 90 FM.
13: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
14: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. נער בן 17 מנתניה נעצר בחשד לדקירתו של אדם אחר. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח על אירוע אלימות בעיר נתניה. למקום זקוק כוחות הצלה ומשטרה. על פי החשד, הנער היה מעורב בדקירתו של אדם אחר במהלך קטטה. החשוד עצמו נפגע בתקרית האלימה והוא נזקק לטיפול רפואי. בחקירתו טען החשוד כי החזיק בסכין לצורך הגנה עצמית ודקר את הקורבן כחלק מהגנה עצמית. בתום חקירתו נכלא החשוד והובא לבית משפט השלום בפתח תקווה. בתום הדיון מעצרו של הנער הוא ערך ב3 ימים. הרקע לפרוץ הקטטה נבדק על ידי המשטרה. 2 הרוגים ופצועים בתאונות דרכים הבוקר בסוף השבוע באזור השרון. נתקבלה דיווח הבוקר על תאונת דרכים בין 4 כלי רכב פרטיים בכביש 2 סמוך לאטלית. הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותה של אישה כבת 50 ופינו לבתי החולים הלל יפה ורמב"ם 6 פצועים, בהם גבר כבן 60 במצב קשה ו5 פצועים נוספים במצב קל. כמו כן, אמש הוזעקו כוחות הצלה ומשטרה אל תאונה בין 3 כלי רכב בכביש 4 בסמוך לצומת רעננה. חופשמו פרמדיקים של מד"א פינו אל בית חולים מאיר גבר בן 93 במצב קשה, אך בחלוף זמן קצר נקבע מותו. בתוך כך, בתאונות נוספות בראש העין, פתח תקווה, בנתניה וסמוך לעין הכרמל במועצה אזורית חוף הכרמל, נפצעו עוד 5 בני אדם, 2 מהם במצב קשה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של כלל התאונות. רואה חשבון מראש העין נעצר בעבירות מס חמורות ובגניבה מלקוחותיו. ראשיתה של החקירה ביוני 2026, אז נחקר רואה החשבון בחשד שניסה להקטין את חבות המס שלו במרמה על ידי דיווח על הוצאות כוזבות בסכום מצטבר של כ-1.4 מיליון שקלים, מבלי שהציג מסמכים המעידים על הוצאות אלו. במסגרת חקירה זו הובא החשוד בפני בית המשפט ושוחרר בתנאים מקבילים. בתחילת חודש אוגוסט נפתחה כנגד החשוד חקירה משותפת של רשות המיסים והמשטרה, במסגרתה נאספו ראיות ועדויות המגבשות חשדות חמורים לפי המחשוד גנב כסף מכמה מלקוחותיו, סייע ללקוחות אחרים להתחמק מתשלום מס באופן פלילי, השמיט עסקאות מדיווחיו לרשויות המס, ניקה תשומות שלא כדין וביצע עבירות על חוק איסור הלבנת הון. בעקבות ממצאי החקירה החדשים שעלו, נבדק האם לקוחות נוספים של החשוד נפלו קורבן למעשיו. נוכח התפתחות החקירה, הוצא נגדו צו איסור יציאה מהארץ למשך 180 ימים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

מדונה פה material girl, כן. She is a material girl, כמו כולנו, כך היא טוענת, מדונה. לעתים ב-90. אנחנו איתכם עד השעה 12.

0: מפה נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, ואתם כבר יודעים, זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו. יישארו איתנו, להיטים בתשעים.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: Close. Come close to נתניה. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים. מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה. גיבורי ישראל 8.
4: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: קיץ של מבצעים לוהטים, רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: נטו מהפכה.
13: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה אוף טרים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27.

0: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: אלפס מעיין הגבס.
2: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
3: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
4: 90 FM 90 FM

ניצחתי את הכל, אמיר בניון, הוא פתח לנו את השעה, הים תיכונית שלנו. כן, בניון מספר על השיר הזה, כי שהוא כתב והלחין את השיר בתוך 5 דקות בלבד. זה קרה במהלך לילה לבן אחד, כשהתגורר בדירת קטנה בתל אביב. והמילים והלחן פשוט נשפחו ממנו בבת אחת, מתוך סערת רגשות והכרת תודה גדולה. הוא אומר שאי אפשר לכתוב שיר כשעצוב מדי, אפשר לכתוב שיר דווקא בתוך נקודת אמונה והתעלות, שלמרות הכל יש משהו גדול יותר. איי, איי, איי, יש לי צמרמורות. מפה אנחנו ממשיכים עם ליאון ארקיס, תגידי.

0: משה קפיה ושלומי סרנגה, כן, חלום מתוק בשעה הים תיכונית שלנו. להיתים בתשעים. אני רוצה לספר לכם שבכל שנה בימי חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, רגע לפני ראש השנה, עולים להר מירון עשרות אלפי מתפללים. הם מגיעים אל קברו של רבי שמעון בר יוחאי, מחבר הזוהר ומייסד תורת הקבלה הידוע כרשב"י, והכל כדי להתפלל ולבקש שנה טובה וישועות. הר מירון הוא אתר התיירות השני בגודלו במדינת ישראל, ועמותת אור הרשב"י, עמותה ללא כוונות רווח, מארחת את מאות אלפי המאמינים המגיעים להר מירון לאורך כל השנה. מפה אני רוצה להעלות לקו את הרב מרדכי לוי, עוזרו האישי של רבי יחיאל אבוחצירא. כבוד הרב, אתה איתנו על הקו?
1: כן, שלום, שלום לך הילה היקרה, שלום לכל המאזינות המאזינים היקרים שלנו. אכן כן, אנחנו כאן במירון.
0: אני רוצה שתספר לנו באמת כן על האירוח שלכם בהר מירון, ומה אתם יכולים לתת ככה למאזינים שלנו.
1: כן, כן, כן, אנחנו שוחחנו גם בשבוע שעבר, נכון, כאן בתחנה המיוחדת שלכם. אני רוצה לומר לך שכאן במירון השנה מרגישים פה חשמל באוויר, אפשר לומר. ממש מגיעים לפה מכל קצוות הארץ לגעת ככה בקבר של יופי. רבי שמעון, לבכות, לבקש לקראת השנה החדשה, כי את יודעת בשנה קודמת אי אפשר היה להגיע למירון, אבל אנחנו כאן בישיבת המקובלים אור הרשב"י עושים שירות לעם ישראל, כי בינינו לא כולם מסוגלים להגיע למירון, לפרט לפני החגים שיש פה מיני לחצים ועניינים וסידורים. ואני רוצה לומר לך ולכל המאזינות והמאזינים, האדמור הצדיק, זקן המקובלים בדורנו, האדמור ביחיאל אבוחצירא השליטה, עורך פה כל יום תפילות מיוחדות עם כל המקובלים. זה לא רק שופרות, זה לא רק סליחות, אלא עושים פה תקסים מיוחדים לפתיחת המזל לקראת השנה החדשה. והיום במיוחד התכנסו פה המקובלים ממש משעות הבוקר המוקדמות, הם טבלו במקווה, קמו בנץ, הדליקו פה נרות, ועורכים פה כל הזמן הקפות עם ספרי זוהר בידיהם. יש ספרי זוהר שנכתבו על קלף אמיתי, ועורכים תיקון מיוחד כאשר הם לקחו פה צנצנות דבש, ודבש מיוחד שבשנה שעברה חילקנו את זה לחיילים, וחיילים סיפרו שהיה להם ניסים גדולים.

0: להזמין ודבש. אותו, כן.
1: איתו נערוך את ליל ראש השנה, נאכל תפוח בדבש, mm-hmm. ותבקשו דברים גדולים, ולמה? כי האדמור הצדיק והמקובלים, היום במיוחד על כל דבש ודבש, לוקחים פתק עם השם שלכם והבקשה שלכם, mm-hmm. וכל אחד מתפלל על הדבש הזה לפי הבקשה. אז אדם שרוצה בעזרת השם אהבה, זוגיות, שמחה, שלום בית, אז מכוונים על הדבש הזה. אדם שרוצה בעזרת השם ילדים, הריון תקין, לידה קלה, mm-hmm. אז מכוונים על הדבש הספציפי. אדם שלא עלינו חולה וזקוק לרפואה שלמה. אגב, הזכרתי רפואה, שבוע שעבר היה פה מסיבה גדולה במירון, כל כך התרגשתי, הייתי עם דמעות בעיניים, הגיעה לפה אישה שבכתה פשוט שלא עלינו, הייתה צריכה, היו צריכים לכרות לה איזה עבר בגוף בגלל מחלה שמצאו לה שם, והיא כל כך בכתה, היא מספרת ששנה שעברה, היא שלחה את השם שלה לברכה, שלחו לה גם דבש כזה, והיא בראש השנה התפללה שיהיה לה רפואה שלמה בזכות הדבש של רבי שמעון בר יוחאי, של רב אבו חצרה.
0: מדהים.
1: והיא אומרת שהפלא ופלא, אחרי ראש השנה שהלכה שוב לבדיקות, הרופא אמר שטוב, הוא רואה פה עכשיו איזה נסיגה, mm-hmm. ועדיין לא לכרות, ובקיצור, כעבור כמה חודשים, היא יצאה מכלל סכנה, והיא עשתה פשוט מסיבת הודיה בשבוע שעבר.
0: מרגש.
1: איזה דמעות, איזו התרגשות. ואני אישית במשפחה שלי, יש יהודי
0: אמונה,
1: גם
0: ששנים... אמונה, מה שנקרא אמונה.
1: אמונה, ואנחנו יודעים דבר אחד, רבי שמעון בר יוחאי, יש לו מפתח מאסטר לפתוח את כל השערים בשמיים, כי הוא היה בצער 13 שנה במערה, הוא יודע מה זה צער של כל מאזין ומאזינה, לכן הוא הבטיח, אני אהיה עורך דין שלכם ביום ראש השנה, ולכן כל אחד יודע, כשיש לו איזה משפט, הוא רוצה את העורך דין הטוב ביותר, אין עורך דין יותר טוב מרבי שמעון, גם אצלי במשפחה, כמה ניסים קרו, הנה השנה גם זוג שלה לו הרבה ילדים, ברוך השם זכו להיפקד, ולא ידעתי, הם אומרים לי שהם קיבלו גם דבש כזה, אפילו לא סיפרו לי. אז אני אומר לכם, הדבש הזה הוא דבש שמסוגל, אין לנו הרבה, היום עושים פה הקפות עבור 15 שמות מיוחדים שעכשיו כאן בשידור, אני פותח את קווי הטלפון, מי שעכשיו יחייג, מי שעכשיו תחייג, יזכו, שהשם שלהם פה יוזכר בתיקונים, בשופרות, בתפילות, ואגב זה ממשיך כל החודש הזה, גם ראש השנה, גם הסרט ימי תשובה, גם ערב יום הכיפורים, תנצלו את ההזדמנות ותדרשו את הדבש המבורך הזה, ישלחו לכם את זה, והשמות שלכם
0: מדהים.
1: כבר עכשיו יהיו פה בתיקון.
0: אז אין המספר טלפון, הרב מרדכי.
1: הנה המספר, כן הילה, כן, אז אני אתן את המספר, שימו לב, חייגו כעת, כוכבית 9231, כוכבית 9231, אחת, mm-hmm. ותדרשו כמובן את הדבש המיוחד הזה בכוכבי 9231, ועוד דבר הילה, אני תמיד מזכיר, אנחנו פה כל הזמן מברכים את כל חיילי צבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון, החיילות, החיילים, הגיבורים והגיבורות שלנו, שעושים עבודה קודש בכל מקום ומקום בארץ ובעולם, מפה מברכים אותם, מברכים גם אותך הילה יקרה, אוהבים את כל השדרנים שלכם, אתם פשוט רדיו חבל על הזמן, כוכבי 9231, תמשיכו לחייג, השמות מגיעים לפה, והדבש יישלח עליכם, ובוודאי, בעזרת השם יהיה לכולם שנה טובה ומבורכת, תמשיכו לחייג, כוכבי 9231, תודה רבה לך,
0: תודה לך, עמותת אור הרשב"י, כן, שמארחת את מאות אלפי המאמינים הגדולים שמגיעים למירון, לאורך השנה, עם הבניין גדול, כן, ללימוד הזוהר, ואולמות הסדה, ואם גם אתם לא מספיקים לעלות להר מירון, ורוצים שיהיה לכם שליח במירון, או להזמין את הדבש שרבי יחיאל אבוחצירא בירך עליו לשנה טובה, אז תתקשרו לכוכבית 9231. מפה אנחנו נמשיך בתוכנית שלנו עם חיים משה ולידור יוספי.

לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי.

0: מקלק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. כתב אישום הוגש נגד תושב חדרה בן 41 בגין עבירות אלימות כלפי נהג אמבולנס. על פי כתב האישום, תחילתו של האירוע בדיווח שהתקבל על אישה שמכה עוברי אורח ברחוב שבטי ישראל בחדרה. עם הגעתו של נהג האמבולנס הוא החל בחיפוש אחר האישה. במסגרת החיפושים, לאחר שדפק על דלת ביתו של הנאשם, וכשהתברר כי האישה אינה נמצאת במקום, התנצל וסגר את הדלת. אולם כפי שעלה מהחקירה, בתגובה לכך כעס הנאשם על נהג האמבולנס, ובחלוף מספר דקות ירד אל קומת הקרקע כשבידו בקבוק בירה. או אז איים לכאורה על נהג האמבולנס כשהניף לעברו את בקבוק הבירה והקע אותו בפניו במכת אגרוף. עם סיום החקירה שכללה גביעת עדויות, הגישה התביעה כתב אישום נגד הנאשם בגין איומים ותקיפת עובד ציבור. תושב נתניה בן 47 נעצר בסוף השבוע בחשד לגרימת נזק לכלי הרכב בעיר. על פי המשטרה, החשוד שבאמתחתו הרשעות בעבירות רכוש, חשוד בגרימת נזק ל-16 כלי רכב ברחבי העיר נתניה לפני כשבועיים. על פי המשטרה, החשוד הודה במיוחס לו לפחות בחלק מהמקרים. הסנגורית מטעם הסנגוריה הציבורית הכחישה את המיוחס לחשוד והצביע על מצבו הבריאותי. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך את מעצרו בארבעה ימים. בתוך כך, עם תחילת החקירה, נעצר חשוד אחר, התושב קלנסווה בן 32, אך בחלוף מספר ימים הוא שוחרר ממעצרו בתנאים מגבילים. שני הרוגים ופצועים בתאונות דרכים הבוקר ובסוף השבוע באזור השרון. עם קבלת דיווח הבוקר על תאונת דרכים בין ארבעה כלי רכב פרטיים בכביש 2 סמוך לאטלית, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותה של אישה כבת 50 ופינו לבתי החולים מילל יפה ורמב״ם שישה פצועים, בהם גבר כבן 60 במצב קשה וחמישה פצועים נוספים במצב קל. כמו כן, אמש הוזכו כוחות הצלה ומשטרה אל תאונה בין השלושה בין שלושה כלי רכב בכביש 4 בסמוך לצומת רעננה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים מאיר גבר בן 93 במצב קשה, אך בחלוף זמן קצר נקבע מותו. בתוך כך, בתאונות נוספות בראש העין, פתח תקווה, נתניה וסמוך לעין הכרמל במועצה אזורית חוף הכרמל, נפצעו עוד חמישה בני אדם, שניים מהם במצב קשה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של כלל התאונות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: 90 FM.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
4: לתוכי זכון. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
9: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
10: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
11: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
12: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
15: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: עד שתבואי עד אליי.
2: עד כאן התוכנית שלנו להיום, לעתים בתשעים. כן, עדן חסון סוגר לנו את השעה הים תיכונית.
3: לא מאפשרת לי לרדם לצידך הלילה.
2: נהיה פה גם אחר, 9:30 עד 12. אחרינו, יומן תשעים.

0: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי,
1: שלום.
2: אני בחול, רק אם זה דחוף.
1: זה דחוף, זה שמח.
2: מה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
2: כן.
1: יו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת?
1: כן, באמת.
2: טוב, ממש שימשת איתנו.
1: אני מתארת לעצמי.
2: יאו!
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרמים חזה אוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב-29 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
6: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
7: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
8: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
9: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
8: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, הרלבד.
0: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
10: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט, פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט, פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף על 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
15: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: 12:05 דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כרגלנו עד השעה 2, כל הדיווחים, כל החדשות, הפרשנויות, כאן באולפן, על הביצוע הטכני משה יסטחרוב, בהפקה אלינור אמר, אופז אבוחצירה, אני יוסי אדר, ואנחנו תחילה רוצים לומר שלום לעדי קרמי, שלום.
1: שלום וברכה.
0: לשעבר בכיר בשבק, אני רוצה ברשותך עדי לדבר איתך קודם על מה שקורה ביהודה ושומרון. אנחנו רואים את אותן קבוצות פורעים, יש כבר מי שמכנה אותם גם בימין, טרור יהודי, שעושות ככל העולה על רוחם. אנחנו שואלים איפה צהל הגדול, איפה השבק, ממש הפקרות.
1: נכון, אני לא דווקא לא פונה לשבק ולא לצהל, אני פונה למנהיגות של מדינת ישראל, לראש הממשלה, שמבחינתו עשה את המינויים שהוא עשה, של מי שצריך לטפל בזה, שמצד אחד הרבה פעמים הוא אומר אמירות שיש להם, נקרא לזה, פנים מנוגדות, ואני חושב שאנחנו היום נמצאים במצב שהשבק פועל עם צהל. תראה על מה אנחנו מדברים עכשיו. הלילה חוסלו שלושה מחבלים בג'נין, במחנה הפליטים ג'נין, ראש החמאס הצבאי שם. כן. מהאוויר, עם מבצע מודיעיני של שבק, יחד עם צהל וחיל האוויר. ואנחנו לא מדברים על זה. כי אנחנו עוסקים כל הזמן במה שהתקשורת רואה, כנגד ציבור פלסטיני, שאגב, אנשים בלתי מעורבים בטרור, שהתפרויות של, אני לא, כבר לא קורא לזה קומץ, אבל נניח שזה מאות, שמשפיעים על הסדר היום ביהודה ושומרון. הצבא פרוס, מאות פיגועים מסוכלים, ואנחנו דנים, ואגב, מילא אנחנו, תקשורת הבינלאומית ברחבי העולם, עוסקת בהתפרעות של מתנחלים במרכאות. ואני אומר לעצמי, שיש כאן פשוט איזשהו אווירה לא טובה באוויר לקראת בחירות,
0: כן.
1: וראש הממשלה צריך לקרוא לדבר הזה בשמו, למנוע כל מיני, נקרא לזה, אמירות בתוך הממשלה שלו,
0: כן.
1: להחזיר את המעצרים המנהליים, כי יש פה אנשים שצריכים להיות מאחורי סורג ובריח עם המודיעין המוצק שיש עליהם,
0: כן.
1: ואתה יודע, לפנות את צהל לעיסוק המרכזי שלו.
0: לעיסוק המרכזי, שזה הטרור הפלסטיני, נכון.
1: נכון.
0: אבל אני בכל זאת שואל אותך, איפה השבק? אתה מכיר את הגוף הזה.
1: השבק, לא, לא, לא.
0: יש יחידות שאמורות להתעסק בפשיעה, או יותר נכון, בטרור יהודי או משהו כזה. איפה אותם אנשים?
1: לא, אני לא פונה לשבק. יש כאן טיפול שהוא צריך להיות טיפול משילותי, טיפול של משטרה בצבא. ראש הממשלה פיצל בתוך משרד הביטחון והכניס גם לשם את שר האוצר כבעל סמכויות על המינהל האזרחי. יש פה, אני לא רוצה להגיד, אתה יודע, זה נשמע יש פה עירוב בדברים וחלוקת אחריות שלא הייתה מעולם.
0: אז אתה אומר, אז אתה אומר, האחריות על ההפקרות הזאת, על הטרור היהודי ביהודה ושומרון, היא באחריות הממשלה, זה מה שאתה אומר.
1: בוודאי, אני חושב את זה מעבר לכל ספק. הרי הכל מתחיל בדברים הקטנים, שלא מטפלים בהם בהפרות סדר, שלא מטפלים, שמונעים את המעצרים המנהליים האלה, שמנהיגי ציבור מקטינים את הפעילות הנפשעת הזו. ובסופו של דבר אנחנו, כמי שנפגע בזה, גם זה מתיישבים ביהודה ושומרון. הרי יש פה 99% אנשים כמוני כמוך,
0: כן.
1: שסובלים מהדבר הזה, ואנחנו נראים לא טוב בעולם, וזה פוגע לגמרי. לנו ביחסי החוץ,
0: כן.
1: וזה פוגע גם בעיסוק של הצבא. למה
0: חושב,
1: הצבא
0: כן.
1: צריך
0: לתפק בזה? אתה חושב, יש מי שחושש כמובן מהתסריטים האלה, אתה חושש שאנחנו צפויים חלילה להסלמה משמעותית בסגנון של אינטיפאדה חלילה, או התפרצות כזו או אחרת של מלחמה כזו או אחרת ביהודה ושומרון?
1: תראה, הדבר הזה נמצא באוויר. אנחנו לא הצלחנו בעבר להטריע על אינטיפאדות. אם אתה זוכר, אני מהדור של האינטיפאדה הראשונה, הייתי
0: כן, ממתי
1: בגולני בדיוק. אז אני מכיר טוב איך את ההתראה לדבר הזה לא קיבלנו. אבל אנחנו בתקופה רגישה, לקראת חגי תשרי, בחירות חודשיים בפתח. יש לנו המון, נקרא לזה, סיבות למה זה יכול לקרות, אבל אני, הנקודת להנחה שלי, שבציבור הפלסטיני, רמת השנאה, בהתאם לחינוך במוסדות הפלסטינים, המסגדים, הרשתות, אני לא נותן להם את הקרדיט של לדבר הזה. אנחנו צריכים להיות עם אצבע על הדופק, ולא לתת גם את הפתח הקטן של ההצתה של הדבר הזה. אתה יודע איך התחילה האינתיפאדה הראשונה בדצמבר 87, אמצע דצמבר 87? זה התחיל מתאונה בעוקף עזה, עם שמועות שחיילים רצחו, לא יודע מה, או משהו בסגנון הזה. זה התחיל מזה, הצתה של אירוע שבשטח היה ביאבוע שכזה, ואני רוצה להימנע מהדברים האלה, ולא לאפשר לזה לקרות דרך פעילות כזאת.
0: שלא לדבר שחבר כנסת יושב ועדת החינוך, יושב ראש ועדת החינוך, מנפץ אנדרטאות בתוך יהודה ושומרון.
1: זה אירוע, אגב, זה אירוע חמור ביותר. אני לא חש ושלום בעד איזשהו אנדרטה לרחבלים, זה צריך להוריד את זה, הצבא צריך לבוא עם שופל בשעה נוחה, מובטח, שהוא נכנס ומטעה את הצבא ועושה דבר כזה, הוא מייצר פרובוקציה שאולי משרתת את הבייס שלו, אבל פוגעת בביטחון המדינה.
0: כן, אני רוצה לשאול אותך בעוד עניין או שניים ברשותך. דווח שב-2014 התנהל מסע ומתן ישיר עם חמאס דרך איש עסקים שמקורב לראש הממשלה נתניהו, כאשר כל בכירי מערכת הביטחון והשבק לא יודעים מזה כלום ומנהלים במקביל מסע ומתן. אחר כך התפרסם בצורה כזו או אחרת שגם לא מזמן במהלך המלחמה ניתן אישור לשבק לנהל מסע ומתן עם רזי חמד. איך אתה רואה את הדברים האלה?
1: תראה, ככלל אני לא מתרגש מעצם העובדה שאנחנו מדברים בדרכים חשאיות עם האויבים שלנו כדי להשיג את המטרות ואת האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל. בטח כאשר יש לנו עשרות שבועים, אם לא מעל 100 שבועים באותו זמן שדיברו עם רזי חמד, וניסו לפתוח ערוץ טלפוני, כשכמה זה כבר עולה לנו, אני לא חושב שזה השיג משהו, אבל אמרו נהפוך כל אבן וכל חטאת, אז אני יכול להבין את זה. אני יכול להגיד לך גם שאני באופן אישי, אחרי שחזרו המגורשים של מר ג'זור, פעילי החמאס, ישבתי פנים אל פנים לשיחה מול רנטיסי, ולידי ישב אסמאעיל הנייה, ודיברו איתו אנשי שבק. השאלה היא, האם הדברים נעשים באיזשהו תהליך סדור של הערכת מצב וקבלת החלטות נכונה? אני מתרשם שב-2024 זה היה כך, ואני מתרשם שבשנת 2014 זו הייתה החלטה בלעדית של ראש הממשלה.
0: אז פה ב-2014 מה המשקל של איש עסקים, איש פרטי, אזרח?
1: תראה, איש עסקים יכול להיות לו מנופים כאלה ואחרים, אבל אם אתה שואל אותי, אני חושב שהחלטות שכאלה, לדבר עם האויבים שלך, זה חייב לבוא דרך גורמי המקצוע, או לפחות לדון איתם בנושא הזה, ובטח שראש השבק שמדובר ביהודה ושומרון וחבל עזה, ובטח כשזה מדובר על פעילות בחול עם אנשי המוסד או ראש המוסד, אבל צריכה להיות פה איזושהי חשיבה. אני לא חושב שראש ממשלה צריך להחליט באופן אישי לטפל בזה מול איש עסקים פרטי שהוא לא מחובר ולא מחויב למערכת הביטחון כאיש מערכת על כל הממלכתיות שמדובר. ופה אני מקווה שראש הממשלה יסביר או שיפרטו מה בדיוק היה שם. כי על 2024 בשיחה עם רזי חמד אני יכול להגיד לך שזה בוצע תהליך סדור, וגם זה דווח על זה בתקשורת. ואני יכול להגיד לך שאנחנו ישבנו מול בכירי החמאס שחזרו ממר ג'זור וישבו שם מיטב.
0: מתי זה היה?
1: זה היה ב-94 כשגרבין גירש את 400 פעילי החמאס והג'יהאד האיסלאמי. אז שהם חזרו, זה היה אחרי הסכם אוסלו, הוחלט שאנחנו ננסה לקיים איתם שיח על מנת לוודא שאנחנו פנינו לכיוון, אתה יודע, הסכם השלום, שכמובן, עכשיו אני אומר לך מראש, לדבר עם אנשי חמאס, שבאג'נדה שלהם, זה על פי אמנת החמאס, זה לחסל אותנו.
0: לגמרי.
1: הסיכוי להגיע למשהו הוא מאוד מאוד נמוך באופן ישיר. מה כן? לפעמים במניפולציה, בשיטוי, בשיח שהוא מאפשר איזושהי חשיפה של משהו מאחורי הקלעים, יכול להיות לזה איזשהו ערך ואיזשהו added value.
0: הבנתי
1: אותך. אבל זה צריך להיות לדעתי דרך גורמי המקצוע, ואנשים שהם מבינים, שהם גם ערביסטים, שהם מכירים, שיודעים לחשוב ביחד כדי להוציא את התוצאה הטובה ביותר.
0: כן. תגיד, מה אתה אומר, עדי קרמי, על הדיווחים האלה שיאיר נתניהו הובהל במהירות, בגלל שכבר כמעט דפקו שם בדלת במיאמי, ואנשי שבק הבריחו אותו ארצה, מצד שני, במערכת הביטחון הכחישו שהיה איום ממשי, והנה מוציא השבק הודעה שכן היו דברים, ואז שוב מערכת הביטחון מוציאה ואומרת, מוזר ההודעה הזאת של השבק. מה אתה יודע, מה אתה יכול לומר לי על ההיתכנות בכלל של כזה דבר?
1: בוא נתחיל מזה שמי שחשף את זה זה ראש הממשלה בכבודו ובעצמו. הוא בא וסיפר על זה שניסו לחסל, שהבן שלו ניסו לחסל אותו, הוא בעצמו הציר על הדבר הזה, וזה היה מידע ממודר. אנחנו יודעים שהאיראנים מאיימים גם בפרסיה, שהם ינקמו גם בנשיא ארצות הברית ובני משפחתו וילדיו, וגם בראש הממשלה. לכן גם יאיר נתניהו מאובטח, הרי מה, הייתה ועדת...
0: לא, הוא מאוים, הוא מאוים ללא כל ספק, השאלה אם האירוע הזה התרחש.
1: אני מתרשם, כי הרי לא דווח לנו בפרטי פרטים, וזה היה מידע חסוי, הרי אם הייתה חוליה בשטח, אני מניח שהאמריקאים היו מגיעים, עוצרים, חוקרים, משקפים את זה לציבור, כי בכל אופן זה לא היה אתמול בבוקר.
0: כן.
1: ואנחנו לא שומעים את הדבר הזה, ועצם זה שהוא מאוים, זה סיפור אחד. עכשיו, אתה יודע, יכולה לצאת התראה לפגיעה, גם כאשר אולי איזה מידע מודיעיני רגיש, שמדבר על זה שיש כוונות שהם מתכננים, שהם חושבים, זה כבר מספיק כדי להטריע לחוליית ההבטחה וכדי לעשות שינוי ולשבור שגרה או כדי להחזיר אותו לארץ. אני מתרשם שאני לא רואה שהייתה פה איזה חוליה בשטח ושהתנהל איזשהו חתירה למגע מול יאיר נתניהו שהובילה להברחתו, אבל ימים יגידו, בסוף הרי זה חשף, כי ראש הממשלה התחיל בחשיפה, אני מניח שהפרטים עוד יתבהרו בבוא היום, כי יש פה גם כנראה עיתונאים אמריקאים או...
0: כן, אז אתה אומר, אולי גם בהמשך לדיווחים שאמרו שאחר כך הוא חזר בדיוק לאותה הכתובת והמשיך להיות שם, וגם שלא היה שום פעילות אמריקנית ידועה בעניין הזה, שאתה מתרשם שאולי הדברים לא היו בדיוק כפי שפורסמו, אבל אני רוצה לשאול אותך לסיום בעניין אחר, בעניין ההבטחה של גדי אייזנקוט. לכאורה, על פי החוק, לא חייבים לתת לו הבטחה, ובכל זאת יש מקרים יוצא דופן. איך אתה רואה את הסוגיה הזו?
1: אני חושב חד משמעית, מעבר לכל ספק, שגדי אייזנקוט חייב להיות מובטח על ידי היחידה להבטחה 90. ואני אגיד גם למה. גדי אייזנקוט, א', אני מכיר אותו באופן אישי, אני מעריך אותו מאוד, ואין לזה שום קשר כשאני מציג את הנושא המקצועי.
0: כן.
1: צריך לקרוא את החוק ואת רוח החוק. החוק קובע 7 סמלי שלטון מהרשות המחוקקת, המבצעת והשופטת.
0: כן.
1: ביניהם גם את ראש האופוזיציה. עכשיו, אנחנו צריכים להסתכל לא על המודיעין, אנחנו צריכים להסתכל על התמונה, מה קורה בחודשיים לפני הבחירות, שיש פה שני מועמדים מובהקים, ראש ממשלה וגדי אייזנקוט. אלה המועמדים, אפשר להוסיף אולי עוד מישהו, אבל אנחנו צריכים להסתכל בהנחה מחמירה, מה יקרה אם גדי אייזנקוט ייפגע. האם זה לא ירעיד את מדינת ישראל? עכשיו, החוק נקבע כדי לדאוג שתהיה רציפות תפקודית למדינה, וכדי למנוע משבר חמור במדינת ישראל. האם פגיעה בו עכשיו, בחודשיים האלה בסך הכל, האם פגיעה בו זה יהווה משבר חמור בחברה הישראלית שישפיע על שלטון החוק, שישפיע על הבחירות, שיפגיע בדמוקרטיה הישראלית, כי יש כאן מועמד מובהק? אני חושב שכן, ומכאן אני חושב שההחלטה צריכה להיגזר. ההחלטה צריכה להיגזר ממקרה קיצון, ולא האם עכשיו יש איזה מודיעין קונקרטי על גדי אייזנקוט. וברגע שמסתכלים על החוק ועל רוח החוק, לדעתי, התנועה האישית והמקצועית, זאת ההחלטה שצריכה להתקבל על ידי ועדת השרים.
0: כן, ואמרו לנו שמי שיושב שם בראש ועדת ההבטחה הזו, זה בעצם מישהו שכבר התבטא נגד אייזנקוט פוליטית, אז ככה שקצת בעייתי לדעת לאן זה יוביל הדבר הזה.
1: נכון, אבל בסוף הוא גורם ממליץ. השאלה איך הוא התייחס לחוק ורוח החוק, האם הוא מבין את המשמעות של פגיעה חודשיים לפני במועמד מוביל כרגע, או לפחות שווה, או שיכול להיות ראש אופוזיציה, האם הוא לוקחים את זה לתשומת ליבם, וההמלצה שלו בעצם היא לפתחם של ועדת השרים, שהיא אומנם...

0: רבה על השיחה הזאת, תודה.
1: בבקשה, שנדע בשורות טובות.
0: אמן. שלום לפרופסור ירון זליחה.
2: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, יושב ראש המפלגה הכלכלית, יש כבר הסכמות בינך ובין גלעד ארדן?
2: לא רק שאין הסכמות, אין בכלל מסע ומתן, ואני לא אוהב את השיח התקשורתי הזה שבו מדליפים על מסעים ומתנים שבכלל לא מתקיימים, כדי לנסות ולצבור איזה שהם נקודות בציבור על כוונה להתחבר. וצריך להבין, הכוונה להתחבר צריכה לפגוש גם את היכולת. ולצערי, נכון לרגע זה, ארבע המפלגות שאליהם פניתי, ואני מנצל את הבמה הזו ולחזור ולפנות אליהם, גם וינטר וגם הנדל וגם גנץ וגם ארדן, נכון לרגע זה לא מנהלות איתי מסע ומתן ולא מקבלות אישור מבעלי ההון שמממנים אותם לנהל איתי מסע ומתן. אני קורא להם להתנער מבעלי ההון, לגלות אומץ. הציבור זקוק לשינוי, ושינוי עושים רק מנהיגים אמיצים. תתנערו מהמיליה שלכם, תעלו לגודל השעה, ותבינו שהציבור קמע לשינוי.
0: רגע.
2: ולציבור אני בא ואומר, אולי תרשה לי גם לפנות לציבור באמצעותך, אני יודע שהמונים שתומכים בי רוצים שאני אתחבר, אבל הם חייבים להבין שזה לא תלוי רק בי. זה תלוי בעיקר ברצון של המפלגות האלה להתנער מבעלי ההון שמממנים אותם.
0: כשאתה אומר בעלי ההון שמממנים אותם, איזה סיבה יש לבעלי ההון לא לתמוך בחבירה אליך?
2: התשובה היא מאוד פשוטה. אני הולך לעשות מהפכה במדינת ישראל. אני הולך להוריד את יוקר המחיה, אני הולך להילחם בבנקים, בביטוח, בענקיות המזון, בכל המפרסמים של 12 ו-13, וכל מי ש יודע שהוא יצטרך לשלם מחיר. ראשית, הוא יקבל התקפות בכלי התקשורת המסחריים. שנית, הוא יקבל התקפות בסקרים שנמצאים בבעלות אותם מכוני סקרים שמקבלים פרנסה כל השנה מאותם מפרסמים, מאותם בנקים, מאותם חברות ביטוח, מאותם סוחרי רכב, מאותם הלקיות מזון. הדבר השלישי זה שכאשר הם יסיימו את הקריירה שלהם, הם יאלצו לקושש מקומות עבודה בקרב אותם בעלי הון.
0: כן,
2: ומי
0: עכשיו
2: שחובר איתי צריך לשלם מחיר. אבל זה מה שהציבור מצפה לו, ולכן אני מבקש שוב, תגלו אומץ. תפסיקו לפחד.
0: אוקיי, אתה בעצם ענית לי על השאלה הבאה שלי בעניין גנץ, בעניין האחרים, כבר ענית על זה, אז אני שואל אותך, אם האג'נדה הזאת, התורה הכלכלית הזאת, או יותר נכון, המסר הכלכלי הזה, יכולת אולי לחבור למפלגות גדולות יותר, לליכוד, לאיזנקוט, לאחרים? למה לא עשית את זה? כי הציעו לך למשל שריון בליכוד?
2: שים לב, אני לא אחשוף שיחות פרטיות, אבל לו רציתי תפקיד לעצמי או טייטל מכובד, יכולתי לקבל אותו מזמן. אבל מהפכות לא עושים באמצעות חבירה לספינות השודדים האלה. תסתכל על רשימת הערבים של אייזנקוט. אני הולך הרי לכסח אחד אחרי השני, בין אם זה סוחרי הרכב ובין אם זה הניקיות הנדלן. איך באמת אייזנקוט ישתף איתי פעולה כאשר הוא שבוי בידי מיליה ההון שמושקע בסטטוס קוו? ואילו נתניהו ואנשיו, עם כל הכבוד, אתם בשלטון כבר 20 שנה, מה עשיתם? חוץ מלנפח את יוקר המחיה ואת מחירי הדיור עוד ועוד ועוד, ולבלבל לנו את המוח שבקדנציה הבאה, או הבאה הבאה, או הבאה הבאה הבאה, אתם תטפלו ביוקר המחיה. מספיק עם העניינים האלה, אני לא משחק משחקים. אני רואה חשבון עיראקי. משחקים אני לא מבין. אני הולך להילחם ביוקר המחיה, ואני לא עובד
0: על הסיפור. אז אם זה ככה, אז אם
2: מי שרוצה לשתף איתי פעולה, צריך לדעת את זה.
0: אז אם זה ככה, ואתה נגיד ותיכנס לאחת ממפלגות האלה שאנחנו קוראים להם הגוש השלישי, מנית את שמותיהם פחות או יותר, ואם תיכנס, או שתרוץ לבד, אני תכף ננסה להבין, אז איפה אתה מבחינת הגושים? האם תשלים לנתניהו? האם תשלים לאיזנקוט?
2: אני נמצא רק בגוש אחד. הגוש של הפחתת יוקר המחיה ומחירי הדיור.
0: מה זה אומר?
2: זה הגוש המעניין אותי.
0: לא, מה זה אומר? אבל צריכים להקים קואליציה. בישראל מקימים קואליציה.
2: אני אשתף פעולה עם כל מי שיסייע לי להוריד את יוקר המחיה.

0: שני הגושים תהורים בכוונותיהם, אז אדרבה, לא צריכה להיות להם שום בעיה לחבור איתי. אני הולך לרוץ, וככל הנראה אני הולך לרוץ לבד, והתומכים שלי צריכים לדעת שהכישלון לחבור עם אחרים לא נבע מיהירות שלי, או מכך שיש פערים אידיאולוגיים. למפלגות האלה של הגוש השלישי כביכול אין אידיאולוגיה, יש רק איסיאולוגיה. ויש חוסר יכולת להתנער מבעלי ההון, זה כל הסיפור. זה לא בגלל שזליחה יותר נחמד או פחות נחמד. הפוליטיקה זה לא טינדר, אין חברים בפוליטיקה. יש פה אינטרסים אישיים, לצערי ירודים ביותר. והציבור של התומכים בי שרוצה שאני אחבור, צריך לדעת שאי היכולת לחבור נובעת דווקא בגלל שאני הולך להילחם באותם גורמים שמממנים את אותם אנשים.
1: אוקיי, אבל בכל זאת...
0: ולכן, במקום להעניש אותי או לבקר אותי, אני מצפה לקבל את מלוא התמיכה משבעת המנדטים שרוצים להצביע לי.
1: אוקיי, אבל...
0: תפסיקו בנו, תפסיקו לפחד, מהפכות עושים אנשים אמיצים.
1: ובכל זאת, והיה, אם וכאשר, באיזושהי קונסטלציה תגיע לכנסת, אז בכל זאת הציבור ירצה לדעת גם, אתה יודע, יש הצבעות בכנסת בעניינים מדיניים, ביטחוניים, איפה אתה בעניין הזה? האם 7 באוקטובר מבחינתך מחייב את החלפת הממשלה, את מי שעומד בראשה, או שאפשר להמשיך? האם אייזנקוט יותר מקובל עליך מהבחינה המדינית ביטחונית או לא? איפה אתה בעניין הזה? ימין? שמאל?
0: באופן אישי אני ימני בעמדותיי, אבל אני לא נמצא בכיס של אף גוש, והשאלות שלך שאני מבין אותן נועדו למצב אותי באחד הגושים. אני לא שם, אני לא אצל ספינת השודדים הזו, ואני גם לא אצל ספינת השודדים השנייה. שתי הספינות האלה מכרו אותנו לקבלנים, ליבואנים בלעדים, למונופולים, לבנקים, לחברות ביטוח, לסוחרי רכב. ותיכנס, זה לא צריך חוקרים פרטיים, תיכנס לאתר מבקר המדינה, תראה את רשימות התורמים והערבים שלהם, רשימת הבושה והשחיתות נמצאת גלויה מול העיניים שלנו. אני הולך לקסח את המונופולים, את היבואנים, אני הולך להרוס את חייהם כדי לשחרר אותנו מהשבי שלהם. זה מה שמעניין אותי, ומי שישתף איתי פעולה איתו אני אשב.
1: אוקיי, ולמשל, אומר אייזנקוט וגם מפלגות אחרות, בנט ואחרים, אומרים אנחנו מיד אחרי הבחירות, אם וכאשר נקים את הממשלה, נקים ועדת חקירה ממלכתית. למשל בעניין הזה, פרופסור זליחה, איפה אתה עומד?
0: תראה, זה לא סוד שאין לי שום אמון בבית המשפט העליון. ואין ספק שצריך להקים ועדת חקירה.
1: כן.
0: אבל ועדת חקירה בראשות נשיא בית המשפט העליון, זה ממש לא בלקסיקון שלי. אין לי שום אמון בגוף שחבר להון שלטון. הרי הקבלנים חוגגים פה גם בזכות בית המשפט העליון ומערכת המשפטית.
1: אז אתה בעד הרפורמה סלש הפיכה משטרית?
0: לא, אני בעד שינוי. כן. אבל שינוי שלא גורם למלחמת אחים, כמו אוקיי. השינוי שניסה יריב לוין לעורר.
1: כן.
0: אני חוזר ואומר, אני לא נמצא באף גוש. אני בגוש כן. שלי, בגוש של יוקר המחיה, בגוש של עם ישראל. גם השמאלנים לא יכולים לקנות דירה, וגם הימנים לא יכולים לקנות דירה. גם השמאלנים לא מסוגלים לסגור את החודש, וגם הימנים לא מסוגלים לסגור את החודש. כולם סובלים מאותו עושק שאליו חברו, גם השמאל וגם הימין, ולכן שלא יספרו לי סיפורים כמה הם שמאל וכמה הם ימין.
1: כן.
0: הם נשף של מסכות שמאחוריהם כולם מסתתרים אותם ערבים, אותם בעלי הון,
1: כן.
0: אותם אינטרסים מושחתים שהשחיתו את חיינו ומיררו את חיי הצעירים פה.
1: אוקיי, לסיום פרופסור זליחה, אז אם אני מבין נכון ואם עדיין לא היה מסע ומתן אמיתי או בכלל אפילו אתה אומר, אז אתה רץ לבד עד הסוף?
0: קודם כל, מה זה לבד? יש לי מפלגה גדולה.
1: לא, המפלגתך שלך, כן.
0: מאות אלפי עוקבים ותומכים.
1: כן.
0: עם 50 מטות בכל רחבי הארץ. עם מאות של פעילים. גם פעילות בשטח. גם פעילות ברשתות. גם פעילות בתקשורת. היכן שהם נותנים לנו במה, ואני מודה לך באמת על הבמה שנתת לי. אנחנו נמצאים פה כדי לעשות שינוי. ואנחנו נרוץ עד הסוף.
1: הפרופסור ירון זליחה, יושב ראש המפלגה הכלכלית, תודה.

0: ראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
2: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: במה זכיתי?
3: זכית ב-125,000 שקלים.
4: רצינית?
3: מאוד.
4: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
3: בסדר, כולם אומרים את זה.
4: וואי, תודה רבה, תודה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור. 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
12: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
13: ואני ענה ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
12: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
14: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
15: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור. 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 90 FM.

0: חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום ליועז הנדל, שלום.
1: שלום.
0: מפלגת הבית הציוני, יש לא מעט מפלגות בתפר הזה, מה שקרוי הגוש השלישי, או לא משנה איך נקרא לזה, ועושה רושם שהציבור מבולבל, והשאלה היא, כרגע כמעט כולן מתחת לאחוז החסימה, והשאלה היא אם תרוץ עוד הסוף.
1: טוב, אז קודם כל, בית ציוני המילואימניקים, והתשובה חד משמעית כן, אנחנו גם המפלגה היציבה והחזקה ביותר, אנחנו חצי מהסקרים עוברים, חצי לא, ומה שאפשר ללמוד מהסקרים, זה כשאין בית ציוני מילואימניקים, אין ממשלה, זאת אומרת, מגיעים לבחירות נוספות. עכשיו, יש סבירות שנגיע לבחירות נוספות, אולי אפילו סבירות גבוהה, אבל אני מרגיש שאין לי ברירה אחרת. אחרי המלחמה הזאת, ששילמנו מחיר כזה כבד, אתה יודע, אנחנו עושים, אני ואשתי ישבנו לא מזמן, עשינו חישוב, כמה משפחות סביבנו איבדו את הילדים שלהם, כמה נפלו שאנחנו מכירים, כמה פצועים. לא יכול להיות שנחזור לאותה נקודה. ולכן, אני אעשה כל דבר אפשרי לשאלתך, כדי לייצר כמה שיותר חיבורים, ושנגיע חזקים יותר. אבל אין באמת דיון חלופות, כי החלופה היא להגיע לבחירות נוספות.
0: בסדר, עכשיו אתה מדבר על חיבורים. איפה גנץ בעניין הזה? האם יש באמת ניסיון לחבור אליו בחזרה? שמענו שהיו אולי שיחות בין טרופר לגנץ, או אולי ירדן, או אולי וינטר.
1: כולם מדברים עם כולם. אני אגיד לך משהו, בסוף זה עניין של עקרונות. אם וינטר, והתבאסתי שזה מה שקרה, כי אני מכיר אותו, אומר שהוא יושב רק עם מפלגות, רק עם נתניהו והחרדים. נתניהו, שזה אומר, ממשלת נתניהו והחרדים, לא יעבור חוק גיוס. אני מתחייב גם בפניך, שאני לא יושב בממשלה שלא תעביר חוק גיוס, או ממשלה שתשב מפלגות לא ציוניות, חרדיות או ערביות. ולכן זה גם דיון על עקרונות. זה לא רק דיון על חבירה ויצירת כוח פוליטי. אם הייתי רוצה להיות חבר כנסת, או חילי היה רוצה, היינו יכולים לחבור לאחת המפלגות הגדולות. זה לא הסיפור שלנו, איך מוציאים את ישראל מהבוץ הזה, וכדי שנטפל בחינוך ורווחה וחקלאות, אתה יודע, ויוקר המחיה, החיים עצמם, צריך ממשלה יציבה. ממשלת מיעוט עם הערבים זה לא ממשלה יציבה.
0: אז מה אתם בעצם, אז מה אתם בעצם אומרים? אנחנו נהיה המפלגה שתאחד בין שני הגושים? כי עושה רושם שיש קצת הבדל בניואנסים, במוזיקה, בינך ובין חילי טרופר, שהיה נדמה שאם צריך הוא משלים לאיזנקוט.
1: רגע, זה נורא פשוט. יש לנו אני וחילי על אותו דף בדיוק, עם אותה תפיסת עולם. אחד, אנחנו מסתכלים על נתניהו, ואנחנו, ברור לנו שנתניהו צריך ללכת הביתה, יש לו אחריות על השבעה באוקטובר, בסדר? ואנחנו אומרים את זה בכל מקום, לא מסתירים את זה, ומנסים שכנע כל מאזין, שיצביע לנו ולא לא. שתיים, נתניהו לא קו הייחוס שלנו, לא דרכו אנחנו בוחנים את המציאות. אנחנו רוצים ממשלה ציונית, ומי שיביא הכי הרבה מנדטים ציונים, נצביע עליו. ברור שלא יהיה נתניהו חרדים 61, אין סיכוי כזה, אבל באותה נשימה אני אומר לך שמחר, גדי אייזנקוט ובנט החליטו שהם רוצים להקים ממשלה עם נתניהו, אנחנו לא מתעסקים אנחנו נהיה חלק, בסדר? אנחנו לא מחרימים, אבל אנחנו לא רוצים שהוא יהיה ראש ממשלה. זה לא בעיניי מוסרית וערכית, בן אדם שאחראי לשבעה באוקטובר, כל מי שהיה אחראי, כולל בצבא,
0: הביתה. אז אוקיי, אז אני אשאל אותך ברשותך, למרות שזה אולי עדיין לא, אנחנו לא שם עדיין, אבל בכל זאת, אם וכאשר מוקמת ממשלה, מתגבשת ממשלה של נתניהו בראש ובנט ואיזנקוט, האם תיכנסו לממשלה כזו או רק עם איזנקוט בראש?
1: לא, אם בנט ואיזנקוט החליטו להקים ממשלה, אתה יודע, זה כבר לא במגרש שלנו. אנחנו לא נעצור את הממשלה הזאת, בסדר? אבל זה לא במגרש שלנו. אני חושב שאחרי השבעה באוקטובר צריך להקים ממשלה ציונית רחבה ככל שניתן, ואני מאוד אתמוך בזה, כדי שתוכל להתעסק פה בהרבה מאוד החלטות שהן אירועים טקטונים. חוק הגיוס, ברור לך שלהעביר חוק כמו שאנחנו רוצים, שבו אזרח ישראלי שלא משרת, ולא משנה אם הוא ערבי, יהודי, חרדי או חילוני, לא מקבל שקל מהמדינה, מוסדות חינוך שלו לא מקבלים כסף, הוא לא יכול להתקבל למשרות ממשלתיות. זה חוק שאני מניח שיחסמו כמה כבישים. ואנחנו נכנסים לזה בעיניים כוחות, כי אחרת נתפרק פה לאוטונומיות ערביות חסרות משילות בנגב ובגליל, ולשתי טלים חרדים. וככה לא נצליח לא להוציא את המדינה,
0: אוקיי.
1: ולא לתפקד.
0: עכשיו, השאלה היא אם בגוש השינוי, העמדות שלהם בנוגע לחוק הגיוס, יש, עושה רושם שפחות או יותר יש איזה תמימות דעים, אבל לא לגמרי, כי ליברמן תוקף את אייזנקוט על זה שאולי רוצה לתת פטור חלקי מסוים, 3%, לא משנה, ויש כאלה שלא בדיוק מסכימים על אותו הדבר. ואני שואל אותך, אם לגוש השינוי למשל, יהיה 62, 63 מנדטים, רק לגוש השינוי, תחברו עליהם?
1: אם זה לא עם מפלגות חרדיות וערביות,
0: כמובן.
1: הכלל שלנו הוא מפלגות ציוניות בלבד.
0: אוקיי.
1: לא עכשיו בוא נת הקואליציה.
0: כן.
1: אבל אני רוצה להגיד לך משהו, שאלת שאלה נכונה על הפשרנות.
0: כן.
1: אנחנו תפקידנו כמילואימניקים, כאנשים שלקחו את המדינה לכתפיים מאז השבעה באוקטובר, זה להיות הסמן הימני, להיות הכי קיצוניים אם תרצה בנושא הגיוס. החשש הגדול שלי, וראיתי את זה כמה פעמים בעבר, אמנם 4 שנים אני מחוץ למערכת הפוליטית, וזכיתי להגן על המולדת ולא להיות בשכלי הפוליטי, אבל החשש המרכזי שלי הוא שיקימו, ירצו להקים שעה, ואז יגידו, רגע, חוק הגיוס בטח שרוצים, אבל דברים שרואים מכאן לא רואים משם, ופוליטיקה זה אומנות הפשרה, ובוא נקים איזה ועדה, ושום דבר לא יקרה. ראיתי את זה יותר מדי פעמים, ולכן אנחנו, המשימה ההיסטורית שלנו, היא להיות שם, ולהיות המפלגה אולי לא הכי גדולה, אבל הכי חשובה.
0: כן. עכשיו, הטיקט הזה כמובן שלכם הוא בעיקר חוק הגיוס. עכשיו,
1: הוא לא רק.
0: לא, תכף אני אגיע אולי בקצרה לעוד נושא או שניים, אבל בעיקר, ואני שואל אותך, האם אתה באמת מאמין שמה שלא עשינו 78 שנים, נצליח לעשות, זאת אומרת, כולנו רוצים שוויון בנטל, וזה הפקרות שהחרדים לא מתגייסים, אבל השאלה אם אתה מאמין שאפשר באמת לגייס אותם מהיום למחר.
1: אם היית שואל אותי האם אני מאמין שחמאס יטווח בקיבוצים ואני אסתובב שם בשבעה באוקטובר בין הגופות, הייתי אומר לך שלא. אם היית שואל אותי, אם היית חושב שישראל הייתה עומד בסכנה קיומית לפני 3 שנים והממשלה תיעלם, הייתי אומר לך שלא. הרבה דברים לא האמנתי. אני מסתכל על הצרכים של מדינת ישראל. אני מבין שאם אנחנו לא עושים את זה, מדינת ישראל ב-2048 עם רוב לא ציוני, להתפרק פה פשוט, לאוטונומיות ערביות ולשתי תלים חרדים. אני לא מוכן שזה יקרה. איך עושים את זה? זו השאלה יותר מעניינת. בעיניי הסיפור הוא לקטוע את חבל הטבור, גם
0: בתקציבית,
1: גם בתהליך קבלת החלטות. כל עוד גולדנוף יושב בממשלה, ומקבל החלטות עליי ועל הילדים שלי, איך אני מסכן את החיים שלי. ודרי, שמתגייש שיש לו 3 נכדים עריקים, יושב ומחליט החלטות. בעיניי, זה אירוע שלא יכול לעבוד. אין סיכוי בעולם שנעביר חוק גיוס. החוק הזה, קודם כל, צריך להיות מבוסס על כסף, על העובדה שממשלה, היא לא האום, כמו שקרה ב-77 שנים האחרונות. היא לא גם נותנת כסף למי שמשתמט, וגם למי שלא משתמט. היא לא גם בעד מתגייסים, וגם מי שלא מתגייס. ושכל אזרח ישראלי יעשה משהו, מי שבוחר להיות אזרח סוג ב' ולא לקיים חובות למדינה, למה שאני אממן אותו? איפה? באיזה מקום זה נשמע נורמלי?
0: הזכרת את היום הנורא הזה שבתולדותינו את 7 באוקטובר, אתם בעד ועדת חקירה ממלכתית?
1: כן, חד וחלק, נמאס לי כבר...
0: ככתבה וכלשונה, כאשר נשיא העליון ממנה את חבריה וכו' וכו'.
1: ברור שאני בעד שישבו סולברג ואנשים אחרים ויחליטו ויגיעו להסכמות, אפשר לעשות את זה, עשו את זה באלף מקרים, מה שאני לא רוצה זה להשתמש במילה ממלכתית כתירוץ. אני הצעתי מלא פתרונות ב3 שנים האחרונות. מסקנתי שממשלת ישראל לא רוצה לחקור את מה שהיה שם. אני כבר לא זוכר מה קרה איתי בשבוע הראשון של המלחמה.
0: כן.
1: כבר לא זוכר איפה אספתי גופות, איפה מלחמתי.
0: כן.
1: זה נובע מזה שממשלת ישראל במודע לא מתחקר את האירוע הכי נורא שהיה לנו, וככה אי אפשר להפיק לקחים. ככה עוד פעם יתקפו אותנו ולא נבין...
0: אז אני חוזר, כן ממלכתית, כמו שאנחנו מכירים.
1: חד וחלק, המילה ממלכתית הפכה לתירוץ. עכשיו, כן. אתה שואל אותי איך זה צריך להיות, סולברג שימנה, שעמית ייתן לו את המנדט, זה בכלל לא משנה. אפשר למצוא 1,000 פתרונות. מה שאי אפשר, זה למרוח את זה בתירוצים.
0: אנחנו מסתכלים על יהודה ושומרון, ויש מי שחושש שמשם הולכת שוב לצמוח רעה. איך אתה רואה את המצב עכשיו, את ההתפרעויות בקוסרה? כן, יש טרור פלסטיני, זה העיקר, אבל אתה מקבל את העובדה שגם יש טרור יהודי?
1: קודם כל זכיתי להיות מגד לא מעט פעמים במלחמה הזאת, גם באיוש, בין עזה ללבנון, ולתפוס גזרות, ויש לדעתי בין, אני לא יודע למדוד במדויק, אבל בין 300 ל-1,000 יהודים, אנרכיסטים, הקיצונים שבהם טרוריסטים של ממש, שפשוט מפריעים לנו להילחם, אני אומר לך כמגד, כל כך הרבה פעמים התפיצו אותי בלילה, לאיזה 5 מזלומים שיורדים ורוצים לנקום במישהו על משהו, ומתייחסים למדינת ישראל כאילו היא לא קיימת. ככה נראית אנרכיה, וכל עוד לא נטפל בזה, בכל הכוח שיש לנו, וזה מה שצריך לעשות, צווי מעצר מנהליים, ולא שקץ יפחד, כמו איזה עסקן פוליטי, לעשות את מה שצריך, הם יפגעו בנו, הם פוגעים בהתיישבות, הם פוגעים במדינת ישראל, הם פוגעים בצהל.
0: איך אתה מסביר את זה, אבל שצהל הגדול, כל השבק, הפורעים נכנסים שם, גם, אתה יודע מה, הם נראים, סליחה להשוואה, אבל כמובן לא משווה זה, אבל הם נראים כמו חמאסניקים על הטנדרים האלה, כשהם רעולי פנים, ואף אחד לא עוצר אותם.
1: אז תקשיב, בסוף מגיע מגד כמוני, מקבל גזרה לשלושה חודשים, שזה המון זמן, מתעסק עם, זה אולי בפעם השישית שלו, כי כל פעם לאיזה 106 ימים קוראים לו למילואים, הוא תופס גזרה, ואז הוא צריך להתעסק בטרור פלסטיני, זו המשימה שלו, ויש שם אכן חשש מהיפוך קנים, וסכנות אחרות, וחוליות טרור, והיהודים האלה, האנרכיסטים האלה, שאתה יודע, אין לי אפילו פסיק של מילה טובה להגיד על מה שקורה שם, הם מגיעים ומטרידים אותו ומפריעים לו, והמערכת כמערכת לא מתפקדת. לא משטרת ישראל, כן. ולא, ואם תרצה, ממשלת ישראל, שלא, שמפחדת להוציא צווי מעצר מנהלים ולהכניס את השבק לאירוע בכל הכוח. אין לי מילה טובה להגיד על דרג מקבל החלטות בהקשר הזה. הפוך, זה פחדנות, כן. ובסוף זה נופל על כתפיו של מגד כמוני.
0: עד השמונה בספטמבר לסיום, עם מי היית מעוניין יותר לחבור מתוך מפלגות הגוש השלישי? האם עם ארדן, עם גנץ, עם הילד שקד?
1: אני רוצה לעבוד על פי עקרונות. אני לא על פי אישים. בעיניי הדבר החשוב, והאם אנחנו יודעים לעמוד בעקרונות שלנו. המשימה היא להקים ממשלה ציונית, בלי המפלגות החרדיות והערביות,
0: כן.
1: להעביר חוק גיוס, לטפל בחינוך, להיכנס לריק של משילות. אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים את תיק הביטחון פנים, כי אנחנו מזהים שבן גביר, עם כל הכבוד לתנינים, לא מצליח באמת להשתלט פה על מה שקורה. אנחנו, מספר הרציחות, הפרוטקשן, הגנבות רכבים, הכל הולך ומתגבר. אני יכול להגיד מילה טובה על מה שקרה בבתי הסוהר, אבל זה לא רלוונטי. הדגל המרכזי של המשילות, אנחנו בכאוס מוחלט. עכשיו, אני, זה החשש שמוליך אותי, הפחד שנתפרק פה. ולכן, יש לי משימה לעבוד על העקרונות שלי ולוודא, וזה חשוב ברמה הפוליטית, שאנחנו לא מגיעים לבחירות נוספות, כי אם אנחנו, אם בית ציוני מילואים מכים לא היו, רואים את זה בכל סקר.
0: אבל אם דקה לפני הרגע האמת, אתם רואים שאתם לא עוברים את אחוז החסימה, מה אתם עושים?
1: אבל זה דיון של חלופות. אנחנו, אחוז החסימה הוא בסוף נועד כדי לסמן, הסקרים לפחות,
0: כן.
1: נועדו כדי לסמן הלך רוח. זה לא מדע מדויק,
0: ברור.
1: כמו שאתה יודע. אם אתה נמצא, ולכן אנחנו המפלגה הכי חזקה במרחב הזה שדיברת עליו, פעם עוברים, פעם לא, אני מודה, יש סקרים שאנחנו לא עוברים, אבל אנחנו המפלגה הכי חזקה ואנחנו נעבור, כי אחרת אנחנו בבחירות נוספות.
0: יועז הנדל.
1: אני רק אגיד לו משפט אחד, בסוף בסוף, אומרים כל מיני לבזבוז קולות, בזבוז קולות זה להצביע למפלגה גדולה, ולקבל את אותו דבר שהיית בו בחמש מערכות בחירות אחרונות, זה אומר לקבל הליכה לבחירות נוספות, כי לא מצליחים להרים קואליציה של 61.
0: יועז הנדל, תודה, תודה ששוחחת
1: איתנו. תודה לך, תודה.
0: שלום רונן צור.
2: שלום יוסי, צהריים טובים.
0: יועץ אסטרטגי וגם מנוסה פה ושם, ככה מכיר את הפוליטיקה בלשון המעטה. אוקיי, עכשיו אולי שמעת את הספר של הדברים של יועז הנדל, ולפני זה דיברנו גם עם ירון זליחה ווינטר וארדן וכל המפלגות האלה של הגוש השלישי. אני חושב שהציבור מבולבל, והשאלה אם אנחנו בכלל צריכים את זה.
2: מה זה זכותו של כל אדם לנסות את מזלו, לשים את מרכולתו לבוחר ולראות בסקרים מה הוא מביא ולקבל החלטה להמשך דרכו. אז זה ריטואל שאנחנו רואים אותו לפני כל מערכת בחירות. אנחנו נגיע לשיא שלו בימים הקרובים,
0: כן.
2: לקראת סגירות הרשימות. חלק מהאנשים יפרשו, כי הם יבינו שעדיף להם לא להתבזות. חלק ינסו ברגעים האחרונים למצוא מקום במפלגות היותר גדולות. חלק התמזגו, מה שגם המרדף אחרי המיזוג לא מבטיח שאף אחד מהם עובר את אחוז החסימה, זה לא איזה
0: כן.
2: קסם.
0: כן, גם עם המיזוג, לא בטוח. אבל איך הציבור, איך המצביע, אם זה מצביע של ליכוד, ואם זה מצביע של גוש השינוי, של אייזנקוט או מישהו אחר, איך הוא צריך להתייחס אליהם? יש מי שטוען שזה אלה מפלגות פרוקסי, מרביתן של נתניהו. אתה קונה את ההסבר הזה? נגיד ארדן, וינטר?
2: לא, אני לא קונה יותר את הרעיון של מפלגות פרוקסי. אנחנו, שני דברים אנחנו רואים. אחד, שאף אחד לא מודיע על איזושהי נאמנות מוחלטת וטוטלית לאחד מראשי הגוש, מתוך איזושהי תפיסה אידיאולוגית.
0: רגע, וינטר, כן, וינטר הודיע עכשיו.
2: נלך לוינטר הודיע, אבל אם נלך לנאום ההכרזה של וינטר, הוא לא הזכיר את נתניהו פעם אחת. האם לחצו עליו לעשות את זה? אני יוצא מתוך הנחה שכן. וינטר גם אמר שנתניהו הוא לא זה שיכול להמשיך ולתקן את הנזק שנגרם בשביל לאוקטובר. אתה שואל אותי אם אני רואה את וינטר כמפלגת פרוקסי? לא. אתה יודע, אגב, בעבר התייחסו לנפתלי בנט כמפלגת פרוקסי, וראינו מה קרה. אז אני לא... ודבר שני שאנחנו רואים זה שמפלגות האחדות למיניהן מגלות משהו מרתק על החברה הישראלית. כולם רוצים אחדות, ואף אחד לא מוכן להצביע למפלגת אחדות.
0: כן. אז מה זה אומר? איך אתה רואה את זה, רונן?
2: זה אומר שאנחנו נראה מערכת בחירות מאוד מאוד סוערת, מערכת בחירות שהולכת ומקצינה. אנחנו נראה בתוך הגושים, בעיקר אגב בגוש הימין, קרב אמצעני על עתידו של בצלאל סמוטריץ',
0: כן,
2: שעומד בפני דילמה מאוד גדולה. בגוש השינוי דווקא אני חושב ששם אנחנו נראה הרבה פחות פיצולים מאשר שראינו בעבר.
0: אתה רואה טרופר אוטומטית בגוש הזה? כרגע דיברנו עם אנדל, השאלה היא, אתה רואה אותם אוטומטית בגוש של אייזנקוט או לאו דווקא?
2: אני לא חושב שטרופר ילך למקום שהוא לא חלק מגוש השינוי. שאלה גדולה אם הם ימשיכו להתמודד או יתמזגו עם גנץ או עם מישהו אחר. אני יותר נוטה לחשוב שטרופר ישתלב במפלגה של אייזנקוט, ולגבי יועז, יצטרך לקבל החלטה מה... איפה הוא רואה את עתידו בחיים.
0: מעניין. עכשיו בוא באמת נלך לליכוד, אחרי סגת השריונים שעדיין לא נגמרה, אבל עכשיו מנסה נתניהו, הוא עשה את זה בעבר, יש לומר בהצלחה, לא מועטה, החיבורים האלה כדי לנסות למקסם ולא לשרוף קולות, אבל עכשיו בן גביר עומד איתן, לא יהיה חיבור, הוא יתקפל או שהוא ימשיך עד הסוף?
2: לא, הוא יעמוד איתן עד שהוא יתקפל, אבל...
0: אוקיי, מתי הוא יתקפל?
2: ככל שהלחץ של מכונת התעמולה הנתניהווית תגביר עליו את הלחץ, יש סיכוי יותר גדול שהוא יתקפל. בסוף יש לאנשים האלה את החשש מפני זה שהם יוצגו כמי שהפילו את הסיכוי של נתניהו לנצח, ויש למכונה הזאת יכולות להוריד אותם על ארבע, כך שלא הייתי שולל וגם לא הייתי מתייחס לאמירות של בן גביר. ראינו גם בעבר, אמר הרבה דברים, הבטיח שהוא לא יחזור בו והתקפל, הייתי מחכה עם זה.
0: זה מעניין, יכול להיות שגם מקבל איזה שהם תופינים לקראת ה...
2: בדיוק.
0: כן. עכשיו בוא נעבור רגע לגוש השינוי, שם עדיין לא ססים לקבל, בוא נגיד ככה, את המנהיגות של אייזנקוט, על פי הסקרים כמובן. יכול להיות שהם צודקים מצד אחד, כי הם לא רוצים לפגוע במפלגות שלהם, אם זה ליברמן ובנט וכולי, אבל מצד שני יכול להיות שהציבור לא רואה בגוש הזה מנהיג אחד כמו שיש בגוש השני.
2: לאייזנקוט יש כרגע אתגר מאוד גדול לעבור את מחסום 30 המנדטים. זה בעצם היה הדבה שלו. ברגע שהוא יעבור את מחסום 30 המנדטים, הוא יתפס כמנהיג הגוש הבלתי מעורר. אני ראיתי את זה כשעשיתי את הקמפיין של בני גנץ ב-2019.
0: כן.
2: מרגע שעברנו את 30 המנדטים, כבר לא היה שום, לא הייתה שום שאלה מי מוביל, מי היה מועמד. כל עוד הוא יישאר על 23-24, הוא קצת תחת איום שחיבור תיאורטי בין בנט לבין ליברמן עשה הבחירות, מביא אותם למספר מנדטים דומה ביחד, והם יכולים לספוט עליו סוג של רוטציה או הרכב אחר.
0: כן, ננסה ממש לסיום לחשוב על איזשהו תרחיש, אם אתה מוכן בקטע של תוצאות הבחירות, האם, הרי כרגע לפחות, לגוש נתניהו, אם אפשר לקרוא לזה כך, לקואליציה הנוכחית יש בסביבות 50 מנדטים, ולגוש השינוי 58 עד 60, תלוי, אתה רואה הקמה של ממשלת מיעוט בידי אייזנקוט, או סבב נוסף? איך אתה רואה את התרחיש?
2: ממשלת מיעוט זאת, זה מושג מטעתע, כיוון שבכל זאת צריך להשביע את זה על רוב,
0: כן.
2: רוב בכנסת, נכון שהרוב יכול להיות פחות מ-60, ואחר מכן לעשות צירופים, כי הרי אי אפשר לקיים ממשלה על 57-58. בסוף צריך לבנות קואליציה, אז יכול להיות שבלג הראשון משביעים ממשלה על פחות מ-60, אבל מהר מאוד בונים קואליציה. הדבר הזה אפשרי, תיאורטית הוא אפשרי. נתניהו עשה דברים לא פחות אקסטרימיים כשהוא היה צריך להקים ממשלה. ראינו גם את המסע ומתן עם מנסור עבאס, ראינו. אני בעניין הזה, יש לי גישה שאומרת לראשי הגוש, תהיו ממלכתיים אחרי שתיקחו את השלטון, לא לפניו.
0: מעניין. ואתה יודע מה, אם העלית את הנושא הזה, הם יותר מדי עדינים, גוש השינוי?
2: תגיד אתה, יוסי.
0: לא, אני שואל אותך, אתה המומחה.
2: אני חושב שזה קמפיין, אתה יודע מה, אם נתניהו היה ראש האופוזיציה מול אייזנפוט או בנט, שהיו אחראים לשביעי לאוקטובר, ולזה שלאיראן יש עדיין 450 קילו אורניום,
0: הבנו את התשובה.
2: הם לא היו יוצאים לרחוב.
0: כן. רונן צור, תודה, תודה רבה לך.
2: תודה יופי.
0: אוקיי, זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו, נגיד תודה למשה יששכרוב שהיה על הביצוע הטכני בהפקה, אלינור אמרה ופז אבו חצרה. אני יוסי אדר, אנחנו נהיה כאן בעוד כמה דקות עם השעה המקומית שלנו, יישארו איתנו.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון. עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל.
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל.
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

תעשייה. לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל.

0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
2: נטוחי זכון. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
5: פיגמנטופ, מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: 90 FM.

0: חזרנו עכשיו אחת ושלוש דקות. שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, השעה השנייה, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, ואנחנו רק נאמר כאן באולפן על הביצוע הטכני משה יששכרוב, בהפקה אלינור אמרה, פז אבוחצירא, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לכתבנו איתמר רותם. אנחנו פותחים בנתניה, איתמר.
1: נכון, צהריים, צהריים יוסי. אז פותחים בנתניה, שכונת אדם 3, בבית ספר היסודי נתן אלבז, שהוא בית ספר צומח בשנתו השלישי, בית ספר חדש יחסית, וכיוון שהוא גם נמצא בשכונה שמתפתחת מאוד מהר, וכל שנה גם השכונה גדלה באלפי תושבים, אז הנה, ממש לקראת סוף השבוע האחרון, לפני כמה ימים, הודיעו להורים, שימו לב, נפתחת בשכבה ד' כיתה שלישית. אז היה שניים. אז קודם כל חשוב לציין, זה טוב, זאת אומרת שיש פחות תלמידים בכל כיתה, ובגדול אפשר ללמוד ככה יותר טוב. אבל מה? מה הבעיה מבחינת ההורים? הבעיה היא, זה בעיקר השקיפות, או יותר נכון, חוסר השקיפות ואי שיתוף ההורים בעניין. תראה, אני שאלתי את העירייה. ומתי ידוע לכם, זאת אומרת, לעירייה, למחלקת החינוך, שצריך עוד כיתה? הרי הרוב נרשמים מראש לבית ספר, לא נרשמים בשבוע האחרון. נרשמים גם מראש, גם אם אתה עובר, אז הרוב נרשמים מראש. וזה לא שבדיוק בשבוע האחרון נרשמו קבוצת תלמידים. ולכן גם שאלתי, מדוע העניין נמסר להורים עד עכשיו? ולמה זה משפיע?
0: כן.
1: כי טוענים ההורים, שזה מידע שענת לשאל שתפעם קודם, ולנסות ליצור שיתוף פעולה איתם, מי יעבור לכיתה החדשה? מה הכוונה? יש למשל ילדים שפחות מסתדרים בכיתה שלהם. אז אולי ההורים מעדיפים לכלל להעביר אותם לכיתה החדשה, כיתה אחרת, באותה שכבה. או להפך, ילדים שהם חברים ממש טובים ורוצים להישאר באותה כיתה. אז נכון, אי אפשר להגיע ל-100% מהרצונות של ההורים. אבל ברגע שיש שיצוף של ההורים בעניין הזה, והחלטה של החלוקה, של לא מתבצעת רק לידי הבית ספר, ככה בהתראה מעכשיו לעכשיו,
0: כן.
1: אז אפשר להגיע לתוצאות חברתיות הרבה יותר טובות, וזו הבעיה העיקרית של ההורים. ומי שתוכל להרחיב על כך, היא עדי.
0: כן, ומעניין מה אומרים בעירייה.
1: אז אתה צודק במעניין, ולגבי זה העירייה עדיין חושבים על התגובה, כשדובר בבוקר, והם עדיין בודקים, ואנחנו באמת מקווים שהתגובה אכן תגיע.
0: כן, בהחלט. בדיוק. תודה, איתמר רותם כתבנו, שלום עדי.
2: היי, שלום.
0: את תושבת שכונת אגם 3, יש לך ילדים שם בבית הספר?
2: נכון, יש לי בת שלומדת שם בעצם מרגע שבית הספר נפתח.
0: אהה. עכשיו, אז מה הבעיה בעצם אם מחלקים, מוסיפים כיתה שלישית, זה בעצם מביא לפחות תלמידים בכיתה, זה לא בכל מקום יש כמות ככה סבירה של תלמידים בכיתה, בדרך כלל הכיתות מאוד צפופות.
2: נכון. אז קודם כל חשוב לי להגיד שאני לא יוצאת נגד עצם ההחלטה. ימים ספורים לפני פתיחת שנת הלימודים קיבלנו הודעה שבגלל ההצטרפות של התלמידים הוחלט לפתוח כיתה שלישית. ובעצם לחלק מחדש את הילדים בין שלושת הכיתות. על פניו זה דווקא בשורה מצוינת, אבל מי לא היה רוצה בעצם דבר כזה עבור הילד שלו?
0: כן.
2: הקושי שלי ושל הורים נוספים הוא בדרך, הוא בעיקר בעיתוי שבו הדבר הזה נעשה. אנחנו מדברים על ילדים בני 9, כשחיים כבר כמעט 3 שנים בתוך מציאות של מלחמה וחוסר ודאות. הם חוו אזעקות, שינויים בשגרה, תקופות שהן בהן המסגרות בכלל לא פעלו. באופן כללי הם לא זכו לרצף וליציבות שאנחנו רוצים לתת לילדים בגיל הזה.
0: אוקיי.
2: בתוך כל המציאות הזאת, בית הספר שדווקא אמור להיות העוגן שלהם ולתת להם תחושה של יציבות, בחר לעשות את השינוי בצורה שבמקום שנברך אותה, הוא הופך אותה לחוויה מטלטלת.
0: אז אני רוצה להבין, עכשיו למשל הילדה שלך באיזה כיתה היא, לאיזה כיתה היא עולה?
2: היא תעלה לכיתה
0: ד'. אוקיי. אז עכשיו, עד לפני שהודיעו לכם על פתיחת הכיתה השלישית, היא ידעה כבר באיזה כיתה היא נמצאת? זאת אותה כיתה שהיא עלתה איתה מכיתה ג'? זאת אומרת, מה בדיוק הבעיה?
2: זה כיתה שנמצאת בכיתה הזאת ברצף 3 שנים. היא עם אותם ילדים מכיתה א' ועד
0: ומטבע
2: עכשיו.
0: הדברים אתם מעדיפים שכך יימשך, שתהיה סביבה מוכרת לילדה, נכון?
2: אנחנו רוצים שהסביבה תהיה מוכרת, אבל האמת היא, זאת לא הייתה הבעיה. הבעיה היא השקיפות.
0: השקיפות מבחינת ההודעה?
2: נכון. אם בית הספר היה מעדכן אותנו ההורים לפני, היינו יכולים לערך, היינו יכולים לשבת עם הילדים, להסביר להם שהשינוי הזה הולך להתקיים, להסביר להם שהשינוי הזה הוא יכול להיות באמת מבורך, כי הוא מבורך. ובסופו של דבר, גם להכין אותם ולטלטלה החברתית שהולכת לקרות. אנחנו לא יודעים כרגע, עד עכשיו אין לנו שיבוצים.
0: מי יעבור לכיתה השלישית?
2: בדיוק, אין לנו מושג. אנחנו באופן כללי לא רק מי יעבור לכיתה השלישית, הם החליטו לעשות שפל של כל הילדים בשלושת הכיתות. אז כרגע אף אחד מהילדים לא יודע מי תהיה המורה שלו, לאיזה כיתה הוא עולה, מי יהיו הילדים שיהיו איתו בכיתה.
0: כן.
2: זו טלטלה רגשית. ואני חושבת שבית הספר, כשהוא עושה כזה צעד מבורך ומדהים, שנועד באמת לעזור לילדים לקבל את החינוך שמגיע להם בצורה טובה יותר, איך הם ידעו את השינוי הזה ולא התקנו את ההורים בזמן?
0: מתי הודיעו לכם, עדי?
2: אנחנו קיבלנו את ההודעה לפני יומיים בדיוק. זאת אומרת, ביום רביעי.
0: לפני יומיים, אנחנו כבר ביום, עוד מעט פתיחת שנת הלימודים, שבוע הבא. עם מי דיברתם? פניתם לעירייה? אמרו לכם משהו?
2: פנינו לוועד ההורים, פנינו לצוות החינוכי. לעירייה לא הצלחנו להגיע, וגם לא קיבלנו מהם תשובות.
0: מה זאת אומרת לא הצלחנו להגיע? פניתם לעירייה ואף אחד לא עונה?
2: ניסינו להשיג גורמים בעירייה, אבל לא הצלחנו להשיג. זאת אומרת, כל טלפון שהתקשרנו אליו היה חוסר זמינות. ופשוט לא היה לנו מענה מהעירייה.
0: זה באמת מוזר, חשבנו שהעירייה אמורה לשרת את התושבים ולהיות זמינה ולענות ולסייע.
2: נכון.
0: מאוד מוזר. נכון. אז מה עושים?
2: תראה, כרגע המצב הוא לא פשוט, כי יש המון ילדים שהשינוי הזה הוא מאוד קשה עבורם. ואנחנו כהורים מנסים למצוא את הדרך ככה להכיל את החששות והפחדים ולהרגיע אותם, ובעצם לייצר איזושהי מעטפת אנחנו בתור ההורים שאנחנו יכולים לעטוף אותם. ואני חושבת שהצוות החינוכי היה יכול לעבוד איתנו בשיתוף פעולה, ובעצם ביחד עם ההורים להביא את הילדים לכדי קבלה ובעצם מעבר חלק יותר ונעים יותר.
0: כן. אתם פועלים ביחד, כל ההורים, מנסים לעשות אולי, את יודעת, איזה פנייה מרוכזת, למחות, לא יודע.
2: ניסינו לפנות, אז שוב אמרתי, יש לנו ועד הורים שהוא נהדר, ועד ההורים בעצמו פנה לצוות המקצועי, סליחה, לצוות של בית הספר המקצועי, כן, בשביל להבין מדוע השינוי נעשה בצורה הזאת, ונכון לכרגע אנחנו לא באמת מקבלים איזשהן תשובות חד משמעיות שעוזרות לנו להבין מדוע המהלך הזה נעשה בצורה כזאת לא שקופה ורגע לפני שהשנה נפתחת.
0: כן, אוקיי, אני חוזר עליך, איתמר כתבנו. איתמר איתנו?
1: כן,
0: יפה, שנה אותי? כן, אז עדיין אין לנו תגובה מהעירייה, אני מבין.
1: לא, אני באמת עדיין אין תגובה מהעירייה, כמו שאמרתי, באמת שאין לנו, למה לא לעבוד עם ההורים? מה לעשות לך? בסוף המטרה היא חיובית לכולם.
0: כן.
1: למה? ברגע שעובדים ביחד, גם התוצאות הרבה יותר טובות. שוב, כמו שאמרתי, אין 100% מרוצים, אבל יהיה הרבה יותר מרוצים. לפחות ההורים ירגישו שעבדו יחד איתם.
0: כן, אז אני רק אחזור לעדי ואגיד לך, אנחנו מצפים, מחכים לתגובה של העירייה, נראה מה יאמרו לנו, ונמשיך ולעקוב כמובן אחרי העניין הזה. עדי, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
0: אוקיי, אז איתמר, עד שנקבל תגובה, אנחנו ממשיכים הלאה ורוצים לפנות לעניין אחר, עמק חפר.
1: עמק חפר, מאוד שאת עמק חפר, שבשבוע שעבר מאוד הופתע, כי משרד האוצר הוציא הודעה לתקשורת, כלומר, לכולם, לכל הארץ, שיתקיים מכרז בינלאומי להקמת מתקן ההתפלה בעמק חפר, שצפו להיות הגדול בישראל, ושים לב, מהגדולים בסוגו בעולם. זה מתקן שאמור לספק בערך 40% מצריכת המים השפירים, השנתית של משקי המים בכל ישראל, וגם מנהל מרשות המים, מיכאל סקליצ'ט, אמר שזה תלות מתקן התפלה ובשורה אדירה למשק המים, לאזרחים, וזה הקמת המתקן מהגדולים המתקדמים בעולם, תאפשר לתת למענה לעתיד, לצרכי הולכות אוכלוסייה ולחקלאות, וכל זה יפה ונקבר בהצהרות, אבל רגע אחד אני שואל את השאלה הזו, וגם אני מניח שבהם מספר שאלו את עצמם, לא חשבתם רגע לפני לדבר איתנו, להודיע אלינו, להתקן אותנו, אולי לדבר איתנו, על שוב, לא מדובר במשהו שהוא קטן, מדובר במשהו שהוא סופר ענקי.
0: זאת אומרת, לא הודיעו להם על מתקן ההתפלה הזה בכלל.
1: כלום, זה יצא לתקשורת לפני כמה ימים. ככה. אפילו במועצה, בתגובה שיצאו לתקשורת, אמרו כאילו, אנחנו הופתענו לגלות את ההודעה מהתקשורת.
0: מי הוציא את ההודעה הזאת?
1: הודעה ממשלתית. הודעה שהייתה ממשלתית, כולם עשו קופי פייסט. זה יצא באתר הממשלתי ב-gov.il, וזה כולם העתיקו, והנה עושים את המתקן ההתפלה, מכרז למתקן ההתפלה הגדול בישראל הגדולים בעולם, בעמק חפר, ועמק חפר קורא את זה כמו כולם, כמו שאני ואתה קורא את זה.
0: כן.
1: רגע, מה קורה פה?
0: באמת מה קורה פה? איתמר, תודה. אנחנו נגיד עכשיו שלום לגלית שאול.
3: צהריים טובים.
0: ראש מועצת עמק חפר. טוב, דיברנו על זה גלית לא מעט, על כל העניינים האלה של תחנות הכוח. בסך הכל, תקשיבי, אתם הופכים את את לבירת האנרגיה והתשתיות של ישראל.
3: תואר מפוקפק הייתי אומרת.
0: כן.
3: אנחנו מוכנים לקחת את חלקנו כמו כולם, אבל לא יותר מזה. אנחנו חושבים שיש מדינה שלמה גדולה שאפשר לחלק בה את המשימה הזאת. אנחנו לא צריכים לקבל יותר מזה. אנחנו ניקח את חלקנו ונהיה מתחת לאלונקה, אבל לא צריך להגזים.
0: אז אני רוצה להבין לגבי מתקן ההתפלה באמת. לא ידעתם על זה כלום?
3: לא, לא, לא, לא. זה לא מדויק. אני רוצה להסביר בדיוק מה ידענו ומה לא ידענו. מתקן ההתפלה הזה תוכנן עוד לפני שנים רבות, גם לפני שנכנסתי לתפקיד, ומה שנקרא תמה אחד, תמה אחד זה מסמך שבו בעצם הדרך הנכונה לתכנן את התשתיות במדינת ישראל, ותמה אחד הוכנס שמתוכנן מתקן התפלה בשווי 200 מיליון קוב, בגודל של 200 מיליון קוב, בפארק התעשיות בעמק חפר. בשבילו נשמר גם מגרש, שטח שלידו גם שטח חבוע הבריכה שלו בעצם, המאגר, ואת זה עדיין כולם ידעו. כל פעם שהיו עוברים ליד השטח הזה, אומרים למה אין פה שום דבר, פה מתוכנן מתקן התפלה, יום יבוא יהיה מתקן התפלה. במדינת ישראל לפני כמה זמן החליטו שהצרכים שלהם הרבה יותר גדולים, לא מסתפקים בלתים 20% מהתצרוכת, רוצים 40%. למה? יש כאלו שאומרים שזה בגלל שחתמו הסכמים עם ירדן, שרוצים להעביר להם מים, יש כל מיני דברים שאומרים, אבל העובדה היא שלפני תקופת זמן מסוימת, פתאום באה רשות המים ואמרה, אני מתכוונת להכפיל את המתקן. זה לא מתקן של 200 מיליון קוב, אלא של 400 מיליון קוב. בסדר? מה ההשלכה של הדבר הזה? אחד, שהמתקן הרבה הרבה הרבה יותר גדול. שתיים, כל מיני דברים שפתאום גילינו. למשל, המקום שתכננו קודם למאגר לא מתאים, כי רוצים מקום גדול יותר. אז הולכים לקחת לנו 200 דונם מהשטחים החקלאים של מושב אלישיב האחרונים שלהם, כן, הופכים את המושב הזה ליישוב קהילתי, מושב התימנים הראשון, לוקחים שטחים מכפר ויטקין, רפת גדולה שאמורה להיות שם, זאת אומרת, מוגעים בחקלאות אמיתית, החליטו להוסיף שם תחנת כוח, שבכלל לא זקוקים לתחנת כוח, גם אם 400 לא זקוקים, גם אם 400 צריך משהו כמו 100, פתאום רוצים לעשות תחנת כוח של 300 מגוואט, שמי יודע, כמו שראינו גם במקרים אחרים, הכפילו והוסיפו ושילשו, יכולה להגיע למשהו הרבה יותר גדול. פתאום אנחנו שומעים על אירועים מהסוג הזה, ואנחנו בעצם אומרים להם, חבר'ה, מה קורה פה? החלטתם להכפיל, הכל בסדר, אז בואו נראה, כשאתם מכפילים, מה המשמעות? המשמעות היא כזו שאנחנו באמת חבר לא יכולים לנסות את זה. ואז קרה דבר שקורה בתהליכים מהסוג הזה. יש שלב שנקרא שלב ההתנגדויות. המדינה העמידה בראש ההתנגדויות את גברת איריסן, שהייתה מנכלית החברה להגנת הטבע, בעבר, והיא בעצם עכשיו נמצאת בשלב חקירה. מה זה שלב חקירה? אנחנו מגיעים עם הטענות שלנו, מתנגדים לדבר הזה, לדבר הזה, למשל מתנגדים למאגר מים, מתנגדים לתחנת כוח, כל מיני דברים שאנחנו מתנגדים אליהם, ארגונים הירוקים באו והתנגדו על הפגיעה בים, הרבה מאוד דברים אחרים שאנחנו פנינו. השלב הזה לא נגמר. לא רק שלא נגמר, לא רק שלא גמרנו להציג, אנחנו גם לא קיבלנו שום מסמך.
0: כן,
3: לא
0: אבל אני רק רוצה להבין
3: לא
0: עוד התקבלו, לפני זה.
3: הלכנו, רגע, לא הלכנו, אנחנו התנגדנו, לא קיבלנו שום מסמך, האם אנחנו מקבלים את ההתנגדות, לא מקבלים, נניח שמחליטים שלא מקבלים את ההתנגדות, אני אוכל לפנות לבית משפט, לעתור, לערער עליהם, וכן הלאה וכן הלאה. לא חיכו לשום דבר, ופתאום הוציאו הודעה שהם יצאו למכרז. למה? אין לי שם של מושג, אף אחד לא בא ואמר אנחנו מוצאים מכרז, אף אחד לא בא ואמר ההתנגדות שלכם התקבלה, לא התקבלה, במישור הזה הסכמנו, במישור הזה לא הסכמנו, נניח, החלטנו לעשות את התחנה, את המתקן התפלה בלי מים, כן, זה לא שידענו שהולך להיות מתקן, הולך להיות, אנחנו מתנגדים אליו, אבל המדינה, לצערי הרב, באמת, את התהליך של עצמה שהיא עושה, תהליך ההתנגדויות,
0: כן.
3: לא התייחסה אליו, לא התייחסה להתנגדויות של אף אחד, ופשוט, ברגל גסה יצא...
0: אז מה, זה תהליך של התנגדות למראית עין, אולי התהליך הזה יתקיים?
3: ככה זה נראה, זה מה שהם עושים, ככה זה נראה.
0: אז עכשיו...

0: יכול לעשות כדי לעצור את זה.
1: כן.
0: בכל מקרה, אנחנו בתוך הליך שאנחנו אמורים לבדוק את ההתנגדויות שלנו. אנחנו באירוע קשה, אני אומרת לך שוב, אנחנו לא נגד תשתיות, אבל התוצאה שבה אין תכנון, וגם שיש תכנון הוא מבוזבז, הרי התכנון, תמה אחת לקחה, בדקה מה צריך פה בעתיד, חשבה, כן. צריך 200 מיליון, הרבה מאוד, חילקה את זה על פני כל הארץ, פתאום החליטו להכפיל. למה?
1: אז השאלה שלי עכשיו, מה עם הדרג הפוליטי? בזמנו דיברנו על שר האנרגיה והתשתיות, אם זה קשור רק אליו, אני לא יודע. אולי קשור לאחרים. דיברת איתו על העניין הזה?
0: הייתי אצל שר האנרגיה בנושא הזה.
1: מתי?
0: שר האנרגיה, לפני מספר חודשים, שר האנרגיה אמר לי, יש תהליך עכשיו בוות"ל, בתהליך הזה בוועדה לתשתיות, תביאו לידי ביטוי את ההתנגדות שלכם, אני לא יכול לעשות כרגע שום דבר כי זה מופיע בתמ"א אחת, זה התשובות שהוא אמר לי, זה מה שהוא ענה, ואנחנו בתוך התהליך.
1: אבל אחרי שפורסם המכרז, עדיין לא שוחחתם.
0: לא שוחחנו אחרי שפורסם המכרז, הוא הבהיר לי חד משמעית שזה לא חלק מסדר היום שלו.
1: שזה לא חלק מסדר, אז אולי הוא יכול לעזור בעניין הזה.
0: שזה לא החלטות שלו, הוא בהקשר הזה, אני אגיד לך, תראה.
1: אז החלטות של מי? שנייה, החלטות של מי אז, אם לא שלו?
0: רשות המים, קיבלה את ההחלטה הזאת.
1: טוב, רשות המים יש לה...
0: משרד האוצר.
1: כן, משרד האוצר.
0: נכון, מסכימה, משרד האוצר. לא יודעת, אני שמעתי של שר האנרגיה, יש חלום גם להיות שר האוצר, אז אולי זה כבר חלק מעניין. כך שמעתי. אני אגיד לך יותר מזה. אתה יודע, דיברת על שיתופי פעולה בין שלטון מרכזי, והיה לנו הרבה שיחות בנושא בין שלטון מרכזי לבין רשות מקומית.
1: כן.
0: אני יכולה להגיד שבמקרה הזה באמת מכיוון שזה נקבע בתמ"א אחת ואנחנו, זה היה לפני זמני, כן? אנחנו לא באנו מראש ואמרנו אנחנו לא מוכנים. אנחנו עשינו תהליכים, אתן לך דוגמה קטנה, אבל היא מידע והיא תשובה טובה לכל מי שאומר זה נימבי, זה לא נימבי. אותו מאגר מים שדיברנו עליו שהוא על השטחים של אלישיב, אנחנו הצענו ברחבי המועצה 13 נקודות אחרות. 13 נקודות, לא במועצה אחרת, בתוך המועצה שלנו. כן. אמרנו, בוא תעביר את זה. ליד כביש 9, למקומות שהם פחות במרכז. 1001, באמת, 1001 שיחות היו לנו על הנושא הזה.
1: כן.
0: והם המשיכו לעשות במה שהם רוצים. אז אני מסתכלת על הדבר הזה, מה נשאר לנו לעשות? רק להתנגד. ולעצור,
1: וזה
0: לעשות כל מה שאנחנו יכולים.
1: כן, שזה אבל
0: זה
1: אני, אני, אני מניח שגם...
0: אם
1: אתה
0: יכול
1: לעשות
0: את זה, אז
1: יהיה שר אחר. כן, אני מניח שגם אם תפנו לערוץ המשפטי, לבגץ, או לא, לא משנה, ישאלו קודם, כי בגץ ישאל האם מיציתם את ההליך מול הממשלה, אולי אתם צריכים לפנות למשרד האוצר.
0: פנינו, לכולם.
1: ו?
0: פנינו לכולם, בשלב הזה... אנחנו ברור שאנחנו לפני בגץ נגיש מכתב שמבקש לעצור את זה.
1: כן.
0: וברור. כן. חלק מהעניין. נעשה מיצוי הליכים כמו שצריך, אבל אנחנו בהחלט נלך לעשות כל מה שאנחנו יכולים, כדי שדבר הזה כן. לא יקרה.
1: טוב, מתקן ההתפלה הגדול ביותר בעולם יוצא לדרך בעמק חפר.
0: זה יחד עם עוד שבע תחנות כוח, כן,
1: כן,
0: שכחת את זה.
1: כן, כן.
0: כן? חמור מאוד, אנחנו... חמור מאוד, ערס, אנחנו חוגגים, אני לא יודעת אם אתה יודע, השנה הקרובה, בשנת 27 הולכת להיות 100 שנה לגאולת הקרקעות פה. 100 שנה מה שהגיעו הראשונים לעמק חפר באדמות שקנו הקנדים, יהודים קנדים טובים, שיבו הרבה מאוד כסף, אבל אנחנו חוגגים 100 שנה. ואחרי 100 שנה באיזה מצב אנחנו נמצאים? פשוט כואב הלב לראות איך הורסים, 95% מהקרקעות שלנו הם חקלאיות, פשוט הורסים את החקלאות, פוגעים.
1: טוב, אנחנו ממשיכים לעקוב, היה מי שגאל את הקרקעות ועכשיו עושים דברים אחרים, אנחנו ממשיכים לעקוב. גלית שאול, תודה, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: אוקיי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים. תודה.

0: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: כפל מבצעים באופטיקנה.

0: גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזאת של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
7: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
9: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: 90 FM, 90 FM.

0: טוב, חזרנו, ולפני שאנחנו ממשיכים הלאה, אז הנה קיבלנו תגובה מעיריית נתניה בעניין ההחלטה ברגע האחרון להוסיף עוד כיתה ולהתחיל לשבץ מחדש את כל שלוש הכיתות האלה, אלה שהתלמידים שעולים לכיתה ד' כעת. אז ככה, בוא נגיד ככה, מה שאומרים לנו בעירייה, תהליך בקשות העברה מתקיים לאורך כל השנה, וכמובן גם בחופשת הקיץ. בחודשיים האחרונים היו מספר בקשות העברה לבית הספר נתן אלבז לשכבת כיתות ג' אשר אושרו ונעשו בתיאום עם מנהלת בית הספר. תהליך של הרחבת מספר כיתות וכן ההודעה להורים הינם באחריות מנהלת בית הספר. טוב, לא נהיינו חכמים גדולים מהתגובה הזאת של עיריית נתניה, כי אומרים לנו, המנהלת אחראית, נו, ומה? מה אתם עושים כדי למנוע את הבלבול שם ואת התחושה הלא נעימה שנוצרה בקרב התלמידים וההורים? אוקיי, נמשיך הלאה. הרצליה עכשיו, שלום מיכאל פוסמושקין כתבנו.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז אנחנו עכשיו בפיילוט למערך ייחודי של ניידות תלמידים בהרצליה, משהו דומה למה שדיברנו בו בעבר, בוא נשמע באמת במה מדובר.
1: אז כן, אנחנו למעשה מדברים, אנחנו לפני תחילת שנת הלימודים ממש בעוד מספר ימים.
0: רגע, אני עוצר, פה מדובר בניידות תחבורתית, אז זה משהו אחר, סליחה, כן.
1: כן, ואז לקראת שנת הלימודים, העירייה למעשה מעדכנת על יציאתו לדרך של פיילוט ייחודי, שבמסגרתו תלמידי העיר יוכלו להגיע לבתי הספר על יסודיים בפרק זמן של עד חצי שעה, באמצעות תחבורה במגוון אמצעים, אבל תחבורה ככה מקיימת כמו שהיא הוגדרה על ידי העירייה. צריך לציין שאנחנו מדי שנה בערים השונות מדווחים על בעיות בהסעות, עיכובים בהגעה של תלמידים לבתי הספר, ועל רקע זה ועל שלל תלונות למעשה ששמענו, אז באמת העירייה מנסה לתת פה איזשהו פתרון, מערך שלם עדכני שאמור לשרת את המטרה הזאת, ועל פי העירייה המערך הזה מתכוון להיות נגיש, יעיל ומותאם לצורכי התלמידים, שמטרה שלו היא בין היתר להפחית את השימוש ברכבים פרטיים, במקום שההורים יסיעו את ילדיהם לבתי הספר, אז באמצעות כך המענה שיינתן, המטרה היא שהילדים ייסעו באותם מענים שיהיו לצמצם את עומסי התנועה ולייצר לתלמידים אפשרויות הגעה מגוונות ועצמאיות ובטוחות יותר לבתי הספר, כשהמהלך הזה למעשה נועד גם לתגבר את צירי הנסיעה בשעות הבוקר, להרחיב את שירותי ההסעה של העירייה שהיא מפעילה ללא עלות נוספת, והתלמידים עצמם למעשה יתרמו וינסו לשדרג את המערך הזה על בסיס הביקורת שלהם, ההמלצות שלהם, כפי שהם למעשה יעבירו אותם לרכזי הקווים שיהיו מטעם התלמידים עצמם, יפעילו קבוצות יהודיות שיעבירו משוב שוטף על ביצוע הקווים של התלמידים, ובנוסף גם אפליקציה דיגיטלית שתאפשר מעקב אחר הנסיעות וזיהוי של נקודות הדורשות שיפור, שינויים כאלו ואחרים, ובכך יוכלו לשפר את המערך הזה בהתאם לצרכים שיבואו מהשטח עצמו, מהתלמידים עצמם, ועל בסיס הערות שהם ייתנו, ינסו לשפר את המערך הזה במגוון אמצעים.
0: אוקיי, תודה מיכאל. כדי להבין עוד יותר טוב במה מדובר, נגיד שלום לאייל פביאן.
2: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, ממלא מקום, הוא סגן ראש עיריית הרצליה, מחזיק תיק התחבורה. אז בוא באמת תסביר לי מה בדיוק ייחודי במערך הזה ואיך זה יעבוד.
2: טוב, מה שייחודי במערך הזה זה שבעצם עיריית הרצליה, בדעתי בפעם הראשונה, ואני אפילו חושב ייחודית בארץ,
0: כן.
2: הגדירה בעצם שהיא מביאה, מסייעת להביא כל תלמידי החינוך העל יסודי בהרצליה בתוך עד 30 דקות מהבית לבית ספר בתחבורה מקיימת, כולל שעות אפס.
0: מה זה תחבורה מקיימת? תסביר לנו.
2: תחבורה מקיימת זה כל דבר שהוא לא רכב פרטי, אבל ספציפית כרגע אנחנו מדברים כאן על מערך האוטובוסים הרגיל ומערך היסעים נוסף שהעירייה מפעילה, בנוסף לרשת האוטובוסים הרגילה.
0: כן.
2: ושבסך הכל זה נותן, מאפשר לכל תלמיד, בכל בית, בכל שכונה בעיר ובכל מוסד חינוכי על יסודי, לעמוד ביד.
0: כן, עכשיו איך זה יעבוד בדיוק? תסביר. אתם תוסיפו אוטובוסים מטעם העירייה, מה בדיוק?
2: כן, אנחנו מוסיפים למעשה 10 קווים של היסעים של העירייה, מטעם העירייה, שהם בעצם לא באים חלילה במקום רשת האוטובוסים הקיימת, אלא הם בעצם שכבה משלימה בתוך מערכת אחת, שבה יש גם את קווי האוטובוסים הסדירים, וגם את ההיסעים של העירייה, ובעצם זה נותן מענה שלם לכל השכונות, לכל הבתים ולכל מוסדות החינוך העל יסודי. יש לנו ברוך השם 8,000 תלמידי על יסודי בעיר השנה, זה הרבה תלמידים, ותחשבו שזה אומר שכל אחד כזה, אם ההורים מסיעים אותו, זה 8,000 מכוניות על הכביש. כן. אז על זה אנחנו מדברים.
0: עכשיו, רגע, אבל איך בדיוק זה יעבוד? אתם מוסיפים 10 קווים, למשל, אני סתם אומר, קו X שנוסע בדרך כלל, קו תחבורה ציבורית ידוע, שנוסע מכאן לשם ומשמש כלי תחבורה לאותם תלמידי תיכונים, למשל, אז איפה התווספו אותם קווי עירייה? הם יבואו, מה, יגדילו את התדירות של אותם קווים קיימים? מה בדיוק?
2: לא בדיוק. זה, לפעמים כן, אבל זה לא עיקר המקרים.
0: אז מה?
2: מה שאנחנו עשינו בעצם, זה אנחנו עשינו ניתוח במשך הרבה חודשים של מקום מגורי התלמידים, שעות התחלת הלימודים, איזה קווי תחבורה ציבורית קיימים יש, ואיזה פערים זיהינו. זיהינו את הפערים, איפה קווי האוטובוסים לא נותנים את המענה. ואז, במקום להסתכל על כל בית ספר בנפרד, התייחסנו לראשונה לכל תלמידי העל יסודי כאל מערכת ניידות אחת.
0: Okay.
2: אותם שכונות, תלמידים יוצאים למוסדות חינוך העל יסודי שונים, אבל חלקם באותם צירי תנועה. ואז, בעצם, באנו ואמרנו, איפה שיש אוטובוס ציבורי רגיל, קו רגיל, שנותן מענה ביד שאנחנו הצבנו, כלומר, הוא מכסה גם את שעת אפס, וגם תוך פחות מ-30 דקות מגיעים לבית ספר. מצוין.
0: כן.
2: אז אומרים לתלמיד, תשתמש בזה. אבל איפה שלא, אנחנו בעצם מפעילים קו של העירייה, שמאפשר לאותם תלמידים להגיע ליעד שלהם, ביעד שאנחנו הצבנו.
0: כן.
2: ואז זה כבר קווים נוספים, זה לא רק תוספת תדירות.
0: כן.
2: זה ממש קו אחר שנוסע במסלול אחר,
0: ומטבע,
2: שלא קיים.
0: כן, ומטבע הדברים זה עניין תקציבי, אגב, הקו הזה הוא בחינם?
2: כן, כרגע ההסעים האלה הם בחינם לגמרי לתלמידים, נכון לעכשיו העירייה לא גובה על זה כסף,
0: כן.
2: אנחנו לא דנים בזה בכלל כרגע.
0: אתה אומר אבל נכון לעכשיו, זאת אומרת?
2: תראה, בעתיד הכל יכול להיות. נכון לעכשיו, אנחנו לא דנים בסוגיה הזאת של לגבות כסף, זה חינם לגמרי.
0: כן.
2: כשהמטרה שלנו זה לעודד בזה את השימוש כמה שיותר, להפוך את זה לכלי שימושי, נוח, זמין, אמין,
0: כן.
2: שהתלמידים וההורים ישמחו עליו, ישתמשו בו. אנחנו רואים בזה ממש שירות גם לתושבים וגם לעיר, כי הייתה גישה תמיד שלפי חוזר מנכ״ל משרד החינוך, תלמידי על יסודי משתמשים בתחבורה ציבורית. ואז אנשי החינוך תמיד היו אומרים, על יסודי יש תחבורה ציבורית, בזה הם פתרו את הבעיה. אבל הבעיה היא שאם אין תחבורה ציבורית מספיק טובה, היא לא נפטרת. ואז או שהתלמיד סובל, או שההורים מסיעים אותו, ואז יש עוד מכוניות על הכביש, בפקקי תנועה. ואת זה אנחנו רוצים לפתור. אנחנו לקחנו אחריות על העניין הזה, כך שלא רק להגיד יש תחבורה ציבורית, אלא באמת שהתלמיד וההורים ידעו שבכף היד, בטלפון הנייד שלו, יש לו את כל המידע הדיגיטלי שאומר לו, אתה גר כאן, אתה צריך להגיע לבית ספר שם, כן. הנה הדרכים להגיע בתוך פחות מחצי שעה לשם. בלי לטרטר אותך, בלי שזה... כי הבנו שאם משך הנסיעה יהיה ארוך מדי, אז אנשים לא ישתמשו.
0: כן, בהחלט. אוקיי, אז זה יתחיל לפעול השנה.
2: זה יתחיל לפעול בעוד יומיים,
0: כן, ב-1 בספטמבר, בעוד יומיים. אוקיי, בהחלט בשורה מעניינת לתלמידים, תלמידי התיכון. אייל פביאן, ממלא מקום וסגן ראש עיריית הרצליה, תודה, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
0: אוקיי, מהרצליה אנחנו קופצים עוד קצת צפונה לכפר יונה. שוב שלום, מיכאל פוסמושקין.
1: שלום, צהריים טובים. שוב.
0: ספר לנו מה הפעם.
1: ואנחנו מדברים למעשה על תקרית חמורה וחריגה, אפשר לציין, כך שכתב אישום מוגש נגיד 3 צעירות מכפר יונה ומקלנצואה, כשבמרכז הפרשה הזאת מעורבת בנוסף לשלושת הצעירות הללו גם קצינת שירות בתי הסוהר. ומדובר בתקרית אלימה שלמעשה על פי כתב האישום, כפי שהוגש בתום חקירה של תחנת שדות, בשל סכסוך חנייה שיפתח בכביש שנוצר בין צעיר מכפר יונה, תכף גם נדבר איתו, לבין אחותן של 2 מהנשמות, אותה אחת שהיא למעשה משרתת בשירות בתי הסוהר, התפתח איזשהו ויכוח על חנייה, ובהמשך החליטו...
0: גם הם תושבות כפר יונה או מה?
1: חלקן תושבות כפר יונה, כן. ובשל אותו ויכוח חנייה, אז בהמשך הדרך הן סיפרו, למעשה היא סיפרה לשתי האחיות שלה ולעוד חברה נוספת על מה שהתרחש בגין אותו ויכוח חנייה, ואלו החליטו למעשה לאתר את נהג הרכב, את אותו צעיר שאנחנו מדברים עליו, ולאחר שיתרו אותו למעשה יצאו מרכבן והחלו לתקוף אותו באמצעות שתי עלות ובמות ברזל, חיבלו גם בו וגם ברכבו של אותו צעיר, כן. גם גרמו לפציעתו וגם גרמו נזק לרכוש שלו בסך אלפי שקלים. והתקרית הזאת למעשה הסתיימה בתום חקירה בכתב אישום כנגד 3 מהצעירות, כשאותה קטינת שבת אמנם נזכרה, מסרה שם איזושהי גרסה שלמעשה שלושת האחרות הן אלו שהובילו את המעשה העלים שמתואר, ונכון לזמן הזה, ליום הזה, בטרם הוחלט להגיש כנגדה כתב אישום נגד אותה קטינת שבת, רק נגד שלושת הצעירות הללו, לצד הכתב האישום, גם בקשה למעצר עד תום ההליכים. צריך לציין שבשירות בתי הסוהר למעשה אומרים שהם רואים בחומרה את כל ההתנהלות שלא עולה בקנה אחד עם החוק ועם ערכי הארגון, והם מבחינתם אומרים שגם ההתנהלות של אותה קטינת שבת תיבחן במישור המשמעתי, ולאחר מכן הוחלט איזה צעדים לנקוט כנגדה.
0: כן, באמת אלימות בלתי נסבלת, הייתי אומר אפילו ברבריות. שלום לתואר דוד עמית. אוקיי, עדיין לא, יש לנו את סנגורו כרגע על הקו. אוקיי, אז מיכאל, אתה עדיין איתנו?
1: אני איתכם.
0: כן, אז אנחנו מנסים כרגע להשיג גם את תואר דוד עמית, שהוא הצעיר שהותקף, וגם את סנגורו, העורך דין שלומי מלכה, תכף הם יהיו איתנו, והאירוע הזה התרחש לפני כמה ימים, מיכאל?
1: התרחש ממש לפני ימים אחדים, ביום חמישי הוגש כתב אישום נגד, כן. כאמור, שלושת הצעירות הללו, כן. כשהם נעצרו על ידי שוטרי תחנת שדות, ולמעשה כתב האישום שם גובש גם על בסיס העדויות שנגבו, וגם מצלמות אבטחה שמעשה תעידו לפחות חלק מהתקרית הזאת, כן. כשאותה קטינת שבת, כמו שציינתי, ככה ניסתה להתנער מהשלב האלים הזה, לפחות כשהיא טענה ששלושת האחרות, שלושת הנשמות, הם אלה שככה דרבנו למעשה לבטא את המעשים, כן. כפי שתוארה בכתב האישום, והיא ככה קצת התנערה מהסיפור, אוקיי. הזה מחלקה.
0: תודה מיכאל. אנחנו נאמר בינתיים שלום לסנגורו של תואר דוד עמית שהותקף, הצעיר שהותקף, העורך דין שלומי מלכה, שלום.
3: שלום וברכה, מה שלומך?
0: בסדר, אתה יודע, בכל הסיפור הזה אולי מעניין שיש 3 כתבי אישום, אני מבין, הוגשו כבר או עומדים להגיש אותם?
3: לא, הוגש כתב אישום כנגד, אוקיי. 3 התוקפות.
0: אוקיי, ומה עם אותה קצינת שבס שממנה התחיל כל האירוע, איך אתם רואים את זה?
3: כרגע למיטב ידיעתנו הנושא נבחן. האם יוגש נגדה כתב אישום בהמשך, כן או לא, אנחנו ממתינים.
0: מה עמדתכם? אתם חושבים שכן צריך להגיש נגדה?
3: תראה, האירוע בשעות הצהריים לגבי החנייה התחיל מולה.
0: כן.
3: ספר שעות לאחר מכן, אחיות שלה וחברה נוספת, משום מה תוקפות את התואר. כן. ולכן הדעת נותנת שהיא סיפרה להם מה שכך אחרת אולי נתקף על עדן. עכשיו, צריך לבדוק מה היה שם בדיוק, אנחנו לא חשופים לחומרי חקירה.
0: אוקיי.
3: ייתכן והיא רק שיתפה אותן במקרה, והן החליטו ביות מתן לפגוע בו, ויתכן והיא גם ביקשה מהם לפגוע בו, אנחנו לא יודעים. כן. לא רוצה לומר.
0: אוקיי.
3: זה נבחן כרגע.
0: אוקיי, אז בוא ספר לי באמת מה קרה. היה ויכוח על חנייה מול בין תוהר ובין אותה קצינה? מה קרה שם בדיוק?
3: אז בעצם תוהר חזר מהעבודה, יסמוך לביתו.
0: בכפר יונה.
3: כן, נמתין לבחור שיצא מחנייה. אותו בחור שהרכב התפנה בא להיכנס. לטענתו הגיע רכב תוך שהתעלם ממנו וחנה במקומו. נוצר איזה שיח, תואר הבין שכבר הוא הבית החנייה, אמר לה תתביישי ונסע משם,
0: כך
3: לטענתו, ופה מבחינתו אירו הסתיים, ספר שעות לאחר מכן, הוא מוצא את עצמו מותקף.
0: רגע, לא היה שיח מעבר לזה, או התקפות מילוליות או אחרות מעבר לזה, לא יצאו מהרכבים, פשוט אמר לה תתביישי והמשיך, זהו.
3: אז למיטב ידיעתנו, ומה שמסר לנו על ידי תואר,
0: כן.
3: פה אירוע התחיל ופה הסתיים.
0: מעניין. אוקיי, ואז מה ואחר כך קורה בהמשך?
3: שלב מסוים בשעות הערב הוא יוצא, נפגש עם חברים, כשהוא בדרך חזרה הביתה, הוא מבחין ברכב שדי עוקב אחריו.
0: באותו אזור, אבל שלומי, באותו אזור שבו הראה התקרית הקודמת, איך ידעו להגיע אליו?
3: זו שאלה שגם אנחנו רוצים לדעת התשובה אליה. כלומר, לא תקפו אותו ברגע שהוא הגיע הביתה. עוד בדרך חזרה הביתה, מרחק יותר משתי קילומטר, כבר רכב נצמד אליו.
0: כן.
3: זה מוזר. שוב, אנחנו לא חשופים כרגע לחומרי חקירה.
0: כן.
3: אני סומך על המשטרה שידעה לתת לזה תשובות, כיצד הם ידעו.
0: אז אותו רכב נצמד אליו, ואז?
3: נצמד אליו, לטענתו אפילו נסע על השוליים כדי לצמד אליו. בשלב מסוים כשהוא מגיע לכפר יונה, סמוך לביתו, אותו רכב עוקף אותו בפרעות, חוסם אותו, מהרכב יורדות אותן נשים ממלות, ובלי יותר מדי לדבר, פשוט עוקפות את אותו, את הרכב, גורמות לו לחבלה בראש, נשבר לו השעון, משקפיים.
0: כן, ראינו חלק מהתמונות, כן.
3: וכן מבלה בחדר מיון כל הלילה.
0: כן, זה באמת מטורף העניין הזה, ומה שלמה כרגע?
3: מטב ידעתי הוא בסדר.
0: כן.
3: קצת באלה ממה שקרה. אני לא מאחל אף אחד בשעת לילה מאוחרת פתאום להיחסם באמצע הכביש, ולהיות מותקף בטח לא עם עלות.
0: כן.
3: אני מאמין שיהיה בסדר, אני גם סומך על בית המשפט. שמצא את הדין עם הנשמות, בטח בתקופה הזו, כאשר אנחנו שומעים חדשות לבקרים, על אירועי אלימות, אם זה בפרקי מים,
0: יותר מדי, יותר מדי. יותר מדי, ואגב, במה אין מואשמות, באלה עבירות?
3: מואשמות בפציעה, פציעה כשהעברן מזוין, כלומר, משקר, עלה, בתקיפה, תקיפה סתם, בחבלה במזיד לרכב,
0: כן.
3: עבירות לא פשוטות.
0: עבירות שבגינן יכול להיות מאסר, אני מבין.
3: נכון.
0: כן. אוקיי, קודם כל דש לתוהר שירגיש טוב, ותודה לך, עורך דין שלומי מלכה, תודה, תודה רבה.
3: תודה לכם שאתם נותנים לזה במה, הגיע הזמן באמת שקצת אנשים ידעו לספור על
0: יצר. חשוב.
3: אני אומר לך, ברוב המוחלט של המקרים מדובר באיזה דבר מאוד שולי ופעות של איזה מילה ומבט, ואנשים מוטים את עצמם בתי חולים, חבל.
0: כן, ומה שמעניין, אתה אומר לספור עד 10, באותה התקרית, זה לא קרה מיד, זה אחר כך, ספרו עד 100 ובכל זאת עשו את זה.
3: נכון, נכון.
0: אוקיי, עורך דין שלומי מלכה, תודה, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.

נבראתי לך, שלמה ארצי. זהו, אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה. יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, משה הסתחרו ולינור אמרה ופז אבו חצרה, אני יוסי הדר. בשורות טובות.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: והמטה לבטיחות בדרכים.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי,
6: כשרוצים לישון בשקט.
7: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
8: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: תעשייה.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

גין ג'פן, אחד הלעיתים הגדולים של שנות ה-80. שלום לכם מאזינות ומאזינים, 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90, ואנחנו נפגשים כאן כמו כל יום 2 עד 4 לשעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים, ויש לנו כאן בווחד קלאסיקות לנגן לכם בשעתיים הקרובות, חבל על הזמן. אז אני אומר, בואו נצא לדרך, נתרווח, נהנה. אם אתם ברכב, תגבירו ווליום, כי החלק הבא הולך להיות מקפיץ מאוד. אם אתם במשרד, או שתשימו אוזניות ותרימו ווליום, או שפשוט תצרפו את כל החברים. אנחנו מתחילים. Tears for Peace, אני קוראים נועם אמיר, שתהיה לכולנו האזנה נהדרת.

0: עכשיו פרסומות, עכשיו זה הרגע שאנחנו נצא להפסקה קצרה, תכף לחזור. Backstreet Boys יהיו כאן, וגם לני קרביץ, וגם מייק פרנד, ודין לואיס, ועוד רבים וטובים. פרסומות, כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום. נטו
1: מהפכה. מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
9: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
10: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
11: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
12: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב19.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: Close. Come close to נתניה. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה. גיבורי ישראל 8.
15: ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

גם אל תאמינו לגבר שמבטיח לכם שהוא לעולם לא ישבור לכם את הלב. הבנתם? מצוין, הבנתם את זה, הבנתם את הכל. חזרתם אלינו חברות וחברים, עכשיו פרק העבר, לני קרביץ, I belong

מייק בראון, כמה געגועים לאחת הקלאסיקות הגדולות, לאחד האומנים הגדולים, הגדולים שיצאו מכאן. טוב, חברות חברים, אנחנו מסיימים שעה ראשונה וחוזרים מיד אחרי פרסומות חדשות ודין לואיס, שיקחו אותנו ממש ממש לסוף השעה הזו. לי קוראים נועם אמיר, 90 פלוס מינוס רדיו 90, אני כבר חוזר אליך. Tracing our fingers from right to left, we're too drunk to even move. And all of a sudden you bring up our problem, so I guess you wanna talk. 'Cause they say the bigger the love, the harder the fall.

0: פלוס מינוס נועם אמיר רק כאן ברדיו 90 קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בספירל החדרה. יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי, כשרוצים לישון
1: בשקט. שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
2: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
0: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
3: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרמים חזה אוף טרים מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב-29 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה.

0: הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: אפס, מעיין הגבס.
4: 90 FM. 90 פלוס מינוס. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. עורך ומגיש, נועם אמיר.

טראג'די. בי ג'יז, חברות חברים, שלום לכם, חזרתם אלינו. אנחנו, 90 פלוס מינוס, פתחנו את השעה השנייה שלנו כאן עם קצב טוב, וזה ילווה אותנו לפחות עד סוף החלק הראשון שזה הפרסומות. הנה פרינס, קרים, לי קוראים נועם אמיר, 90 פלוס מינוס, עד ה-90, מתחילים.

0: What a feeling, חברות חברים, פרסומות עכשיו, חוזרים עוד מעט החלק הרביעי והאחרון שלנו כאן בתוכנית. טוני ברקסטון תהיה כאן עם הגיטרה הספרדית שלה, וגם רונן קטין ואדל, ויש פה אחלה מוסיקה שמחכה לכם. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לחזור, פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
4: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
1: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
7: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה.

0: אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רם מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
3: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט
4: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון כי
6: אושר
5: אמיתי זה
6: לתוכי זכון. תשימפם,
7: תשימפם.
2: ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

טוני ברקסטון ספניש גיטר, היא פותחת לנו את הפרק האחרון שלנו כאן ב-90 פלוס מינוס, והוא פרק האהבה עם שירי האהבה הגדולים שכל הזמנים עכשיו. רונן קיסינג, When You Say Nothing at All.

אגלי קיד ג'ו, סוגרים לנו את התוכנית חברות וחברים, תודה רבה שהייתם, תודה רבה שבאתם, תודה רבה שתבואו גם לתוכנית הבאה, שאתם יודעים כל יום כאן ברדיו 92 ל-4. כל שנותר לי לעשות הוא רק לאחל לכם שיהיה לכם המשך אחר הצהריים מהממים, וזהו, הנה אדל, סקייפול, לי קוראים נועם אמיר, ביי ולהתראות.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
12: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
14: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
16: אפס, מעיין הגבס.
17: 90 FM.

מה נשמע? מה קורה? איך אתם חשים? וזה, וזה, וזה. שבוע חדש, ברוכים הבאים לאייכל בדרכים. תורת יום א' בשבוע.

מקווה שעבר לכם סופה שניים. איך הבטיחו לנו? גשם, סופות, תקשרו, תקשרו את עצמכם. מה? שי, שי, כלום, שום דבר. הבטחות סרק, הפחדות, מה קורה? למה? למה אנחנו לא סתם עם שבוע טוב? למה?

טוב. זה חייב להיות שבוע טוב, כי הילדים חוזרים לבית ספר, ההורים בטח רואים את האור שבקצה המנהרה, או האור בסוף החופש. כן, עד החגים, שזה עוד שבוע.

העניינים שלנו, עוד מעט תבוא צ'ירי עם חידתה שלה, ותבוא ותחות חידה, ותאמר דבר, ננסה להבין מה היא רוצה, נשחק בצ'אצ'וננו, ימשיך כבודו, וניתן לכם ונבדוק, האם תצליחו להבין לנו 7-7 היום, או איזה הכי גבוה אפשר להגיע היום, גם נראה מה קורה ברכבישים, נשמע דברים חדשים, הכל מהכל, משה איסי סחרוב, חדר הפקה שם בצד השני, הוא כהרגלו, הוא, בעייתי, לי קוראים נראה איך אנחנו כאן,

0: כביש החוף, הוא עמוס ממחלף אור עקיבה ועד צומת אתר תנינים שם. כביש מספר אחת עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, ממוצא ועד קריית יערים. עוד בכביש מספר אחת ממחלף דניאל עד בן שמן. בכביש מספר 4 עמוס, ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך, מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף חולון מזרח ועד מחלף ראשון. ב-40 ממחלף לוד ועד צומת אחיסמך, בכיוון ההפוך, ממחלף לוד ועד צומת אלעל. ב-65 ממחלף עירון ועד צומת מי עמי, בכיוון ההפוך, מצומת הסרגל ועד צומת מגידו. ב-66 מהכניסה ליוגב ועד צומת מגידו. ב-471, ממחלף עמישה ועד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד בר אילן, ובדרך. עמוס, מהכניסה לאלעד ועד הכניסה לנחשונים, בכיוון הפוך מהכניסה לאלעד ועד צומת מגדל אפק. זה מה שקורה נכון עכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו, תעדכנו, שנדע גם אנחנו.
1: בנית לך מגדל.

0: נוחו.
1: בדיוק, בדיוק.
2: טוב. הגיע הזמן שנצא לדרך ונפתח את הקווים שלנו, להמשיך כבודות שעת שעוננו, שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראליים מאוד מוכרים. המשחק שלנו מאוד פשוט, אתם מתקשרים אלינו לכאן, לאולפן, אנחנו מעלים אתכם ומשחקים אתכם, משמיעים לכם שירים ישראלים מאוד מאוד מוכרים, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו, ואז הוא נעצר. אתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר, אם ידעתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, אין נקודה, חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות אפשר להשיג, השיר האחרון הוא שווה שתיים, כי בשיר האחרון אנחנו שמים לכם את ההתחלה של שיר ישראלי, את הצלילים הראשונים, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה. אם תדעו זה שווה שתיים, אפשר להגיע לשבע, אבל המטרה שלכם להיות אלו שמגיעים לתוצאה הכי גדולה היום, הכי גבוהה, אם תביאו שש ולא יעברו אתכם, זה טוב, חמש, ארבע וכן הלאה, ככה זה עובד. בכל שלב, פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה, אנחנו, לא יודע אם אנחנו. איסטה, נסה לעזור, אם הוא יודע, אם זה לא קשה, אם הוא יצליח. זה התפקיד שלו, הוא גלגל. כן, הוא גלגל, הגלגל הצלה שלכם. גלגל הצלה, אבל בסדר. בכל מקרה, בואו נדגים גם איך המשחק הזה עובד. איסטה, אתה מוכן להדגמה שלך? אתה מתרגש ומקונן? אוקיי, בואו נשים לך שיר, אתה מוכן לזה? מוכן, אוקיי. אז ככה, נגיד שנשים את השיר ה... איפה אתה? אתה אפילו לא בא, את השיר ה...
3: מה אתה רוצה? אתה מתחיל איתי בסכסוכים, אתה מתחיל איתי בבלגן, אתה מתחיל איתי בגלגן פונצ'ר, לא פונצ'ר, זה. קודם כל תגיד שבוע טוב.
2: זה,

0: ושמעתי דודו טסה.
1: כן?
2: ושמעתי דודו טסה.
3: שמחתי מהבאסה.
1: אני טסה. למקום אחר.
3: למקום אחר.
1: יפה, התחלת טוב.
0: מה זה התחלת? קודם כל אני תמיד מתחיל טוב.
1: אוקיי, נגיד זה. בסדר? מי יחבק אותי ככה, מי?
0: מי ישמע אותי בסוף היום?
1: מי? אף אחד לא שומע אותך.
0: קודם כל.
1: מה?
2: מי ישמע אותי בסוף היום?
1: בסוף היום?
0: בסוף היום, תחילת יום, באמצע יום.
1: בסדר, בסדר, בסדר.
0: עכשיו תקשיב, תקשיב.
1: הבאת 2-2, כל הכבוד.
0: תקשיב.
1: בסדר, התחלת טוב.
0: תמיד אני מביא 2-2.
1: לא.
0: תמיד.
1: לא.
0: אין אצלי טעויות, אתה לא מבין. אין אצלי נפילות.
1: ואם יש טעות...
0: לא, אין טעות מוצדקת, לא טעות מוצדקת. אין טעויות.
1: אתה יכול להגיד להם מה המספר, שחייגו ויצחקו אותנו? נו.
0: אה, להגיד?
1: כן.
0: עכשיו?
1: כן.
0: ממש עכשיו?
1: נו.
0: 1-2? 1-2? רגע, רשמתם? 1-2, 1-2, 90, 90, 90. עוד פעם, אני חוזר.
1: לא, לא, אל תחזור, אל תחזור. 1-2, 90, 90, 90. חזר בלב. איסתה, תודה על ההדגמה הזאת. אם אתם תהיו כמוהו, קודם כל לא טוב להיות כמובן, אבל בכלל, כאילו אם תקלעו, אז זה יהיה בסדר. בכל מקרה, הקווים שלנו נפתחו בזה הרגע כאמור, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו כאן באולפן. יאללה, בואו נשחק.

go, go. כן, טוב, זה הזמן לבוא ולראות מה קורה עם הגברת הראשונה שלנו, הגברת שירי. בעוד שנייה קלה היא תיכנס האולפן והיא תבוא והיא תחוד חידה. ואנחנו, התפקיד שלנו, נסות ולהבין מה היא רוצה מאיתנו ומה התשובה לחידה שלה. אומנם היא וירטואלית, אבל החידה שלה אמיתית לגמרי. ואתם, התפקיד שלכם, כאמור, להיות הראשון, שני, ששולחים את התשובה הנכונה לוואטסאפ שלנו. הוואטסאפ שלנו, מספרו 054-90-90-539, 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. כן, כן. מאוד פשוט. עכשיו, בעוד רגע, כאמור, החידה הזאת תהיה, אבל כמו שאתם בוודאי ודאי יודעים, הרי בואה של גברת ה-AI שלנו לא מדובר בסתם אירוע, אלא מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לה, כי הוא פשוט לא משתמע לה. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? יש את הדבר הזה שבא לפני, ואני מדבר כמובן על לא אחר מאשר המשחק המקדים. כן, כן. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, לא כמו שאתם משחקים בו בדרך כלל, איפה שאתם משחקים, ואני לא הולך לשם. המשחק המקדים אצלנו מדובר באירוע חינוכי. כן, לכל המשפחה, לכל הגילאים. כן, כן. במסגרת המשחק המקדים יש לכם 30 שניות שלמות לבוא ולומר לנו מה התשובה על החידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה, לפני שהיא פותחת הפה, לפני שהיא אומרת אפילו העברה וירטואלית אחת. אם תצליחו לנחש את התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה, תיקחו מאיתנו לא פרס אחד אלא שני פרסים בשווי מאות שקלים שיהיו של כל אחד מכם. אם תצליחו לנחש נכונה, כנסו לראש שלה ותביאו לנו את התשובה לחידה. יפה. לצורך העניין, כאמור, 30 שניות, איזו תשובה שרק עולה לכם לראש, אתם יכולים לזרוק לוואטסאפ שלנו כמה תשובות שאתם רוצים, הכל טוב. 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. פשוט, פשוט, פשוט. זהו, כולם מוכנים? כולם מקוננים? כולם היו בניי? כולם יצאו על תנאי? המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, יאללה, היום זה בא, היום זה בא. אוקיי, שולחן זה לא, זה לא תקליט, וואו, פנס, זה גם לא, זה לא שנה טובה, זה לא עוגה, מכונת דשא לראש של איסטה, אהבתי, חזק. תחילת שנה לא, קופסה, ליצן, שרבית, תמרור, תרנגול, החופשה של איסטה ברדיו בתוך סק שינה על חשבון אייכל, לא יקרה. מחשבה, גלגל, ארון, מספריים, עט, לוח, מחק, קלמר, תיק, מצלמה, שומר, מקלט, פלאפון, קניון, מחשב, וי-פיי, AI, מנוף מטטה, שעון, שלט, יטוש, חלון, מצית, רגע, נגמר הזמן, טוב, זהו, אסימון, כרטיס ביקור טלוויזיה, גלגל, גרב, אסימון, לא, זהו, לעצור, מלך רכב, די, זהו, טופו עם טופי, יפה, זהו, עצרנו, לא דלק ולא שוארמה, די.

0: לנו את זה, אין, נו, ניסינו, אין, אין, אתם לא מדייקים בלהיכנס לראש שלה, אני אומר לכם את האמת, יכולתם, יכולתם. זה היה, טוב, לא, זה לא היה קרוב, אבל בסדר. תודה רבותיי, להלן, החידה של צ'ירי להיום, קבלו.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בדרך כלל בצבע קבוע, הוא טעים והוא בדרך כלל מגיע עם מגוון דברים מתוקים לצידו.
0: אוקיי, מעניין, מאתגר קצת, מסקרן, אם אתם יודעים מה התשובה, זה הזמן, זה הזמן. וואטספו לנו, 1-2-1-2-90-90-90, הנה זה שוב.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בדרך כלל בצבע קבוע, הוא טעים והוא בדרך כלל מגיע עם מגוון דברים מתוקים לצידו.
0: אם אתם יודעים, 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן, מה התשובה לדבר הזה?

0: 90 FM. נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
4: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46,

0: של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: בואי לבד, בואי עם חברה, לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט ממול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: might, כן, ברונו מארס, we just might try to לראות האם אנחנו יכולים היום לפתוח את השבוע בהמשיך כבודו עם איזה 7 מ-7, או אם לפחות תוצאה טובה, גבוהה מספיק. בואו נגיד שלום ללירז ואריאל, שלום.
1: שלום.
0: מה העניינים, מה נשמע?
2: מעולה, איך אתה?
0: אני בסדר, איך אתם, איפה אתם, איפה אנחנו מוצאים אתכם?
2: מנצלים את היומיים האחרונים לעשות קצת טיולים לפני החזרה לעבודה.
0: מה? למה, למה אתה לא בעבודה? למה אתה כאילו בחופש?
2: משרד החינוך, משרד החינוך, אתה מבין.
0: הבנתי, רגע, אז איפה אתם טיילים?
2: בווילג' בחדרה.
0: אין, אני, האמת, זה מקום אידיאלי לטיולים, אני אגיד לכם את האמת. האמת שתמיד נחמד שם. רגע, אתם איפה? אתם מחדרה? מה?
2: אנחנו מאור
0: עקיבא. מאור
2: עקיבא. אין מה לעשות שם, אז יצאנו החוצה.
0: למה? פתחו לכם גם איזה קניון שם כזה, זה, מה? בסדר.
2: הביג, הביג לא כמו פה.
0: כן, אה? אז רגע, אז שניכם מורים? מה, שניכם בחינוך?
2: לא, אשתי בחופשת הריון, אני נמקד בבית.
0: אה, אז כאילו...
2: חופשת לידה, סליחה.
0: חופשת הריון, לא, אני ניסיתי להבין רגע מה זה אומר חופשת הריון. אבל בסדר, אוקיי, אז היא בחופשת לידה ואתה בחופשה, אז מה עשיתם כל החופש?
2: סביב הילדה.
0: סביב הילדה. הבנתי, בסדר. זה גם טוב, האמת שזה סבבה, זו תקופה טובה להיות בחופש, מה קרה? תשמעו, יש לנו 6 שירים לפנינו ויש לכם גלגל הצלה אחד שהוא... גלגל הצלה. בכל מקרה, בואו נראה מה נצליח להביא, קבלו את השיר הראשון. זוכר.

0: הרעיון זה לא נננני נננני, לא לא לא לא לא לא לא, אתם רוצים גלגל הצלה? קחו, מה אכפת לכם?
1: רגע, אפשר שוב?
0: בבקשה, קחו, אתם יודעים.
1: אנחנו לא נעשה את ה...
0: יאללה, קחו, הנה, יאללה.
2: גלים מגלים את הרוח.
0: קחו גלגל הצלה. קחי גלגל, קחי, אני אומר לך.
3: תביא גלגל,
0: נו. איסתה, נו, נו, תעזור להם, בחייך.
3: אני
0: מדברת עשי
3: פחות.
4: כמו שהלב יגלה מכאוב.
0: בבקשה. כמו שהלב יגלה...
2: כמו שהלב...
0: אני מופתע שידעת את זה.
4: איך אפשר לא לדעת?
0: באוטו, זה ברור. אז זהו, שאתם לא באוטו עכשיו, אתם טיילים בקניון, אז זה בעיה. אבל הנה, הנה, לא נורא. קיבלתם נקודה, זה כבר טוב. בואו נראה עכשיו מה יקרה כשנלך לשיר מספר 2, כשנלך הישר אל השיר הזה.

0: כתומים.
1: ימים כתומים?
2: לא.
0: כתומים, לא?
1: איזה?
0: לימים
1: קסומים,
0: לא קסומים.
1: לימים קסומים. קסומים, קסומים. לא, רק בדקתי. 2-2, המצב שלנו לא רע בכלל. הנה שיר מספר 3. יאה!
3: אינך יכולה, ככה סתם ללכת.
0: אינך יכולה.
1: נו?
0: משהו, לעזוב אותי?
1: כן, כן, כן, כן.
3: איך יכולה לעזוב אותי?
1: כי עכשיו... כי אני אפסיק לשיר 3-3. בואו נלך לשיר מספר 4 לפני שתעשו בושות בקניון. הנה, קבלו את השיר הזה.
3: אין עוד יום, אין עוד דקה.
1: זה קל.
2: וואו, זה ממש קל, אבל עכשיו זה כזה בלק.
1: עוד פעם, עוד פעם, כך עוד פעם.
3: אין עוד יום, אין עוד דקה.
1: זה מה שאת אומרת. מה, זה כזה קל.
3: זה מה שאת אומרת.
1: אוקיי, אוקיי, בסדר. אנחנו עם כמה תשובות? 4? 4 תשובות מתוך 5? כן, זה המצב שלנו.
2: 4 מ-5.
1: כן, זה אומר שאנחנו הולכים לשיר האחרון. אני שם לכם התחלה של שיר עכשיו, שיר ישראלי מאוד ידוע, ואני רוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה בשיר הזה.
2: זה
1: הפיל
2: הכחול.
1: זה, אני לא שאלתי, אני שאלתי מה השורה הראשונה. דבר, זה השורה הראשונה? זו השורה הראשונה?
0: לא, לא.
1: עוד פעם, עוד פעם. 5, 4, 3, 2, נו, ו?
0: לבד.
1: מה, מה?
0: לא,
3: לא.
1: בשכונה קטנה, על מיטה כחולה, את אומרת.
2: רגע, פספסנו רק את המילה הראשונה, לא?
1: פספסתם את התשובה! אני לא, אני אגיד לכם, אני אגיד לכם, אני בגלל שאת בחופשת הריון, בחופשת לידה, אני אתן לך אחד מתוך שתיים על הדבר הזה, ונסגור את זה ככה כחברים. הגעתם ל5, שזה יפה מאוד, אנחנו נצטרך לראות אם לא יעברו אתכם, בואו נראה מה יהיה בהמשך, אבל קודם כל, תהנו ממה שנשאר לכם מהחופשה, תנצלו את הזמן הזה, גם עם התינוקת, ותהנו ממנה, ואנחנו נעדכן אתכם בהמשך. תודה רבה רבה, שיחקתם איתנו.
2: אלוף, אלוף, תודה רבה.
1: תודה רבה, חברים, ביי להתראות. אם אתם מאזינות, מאזינים, חושבים שאתם יכולים יותר. 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו כאן באולפן לתשובות שלכם. 1-2-1-2-90-90-90, this is the inspiration כאן באולפן של התשובות שלכם. הלוואי ונצליח גם להביא היום 7 מ-7. 1-2-1-2-90-90-90, בואו, בואו נצטרך איתנו, נמשיך כבודו. אולי תצליחו לעבור אותם, וגם אתם תהיו בחופשת לידה. אולי תאומים, אולי... לא. שלישייה? לא. זה נראה לי דבר כל כך קשה, כאילו, באמת. אם עם אחד קשה, אז עם שניים זה...

0: She's a maniac. טוב, בואו נראה מה קורה עם התשובות לחידה של צ'ירי. איסטה, כבר פתרת לי, אתה יכול כבר פעם אחת באמת שנקבל ממך איך שמתחילים, באמת, פונים לתשובות, ועל הראשון תבוא ותגיד לי, יש לי תשובה נכונה, אפשר לסגור את הסיפור.
1: תגיד לי, למה אתה נשמע מיואש? מה יש לך?
0: קודם כל, אתה מייאש אותי.
1: אני עוד לא עשיתי שום דבר כדי שתתייאש ממני. ואתה יודע, אתה תמיד יכול לתת לי חופשה.
0: חופשה? עוד פעם, ראית, אפילו המאזינים כבר התייאשו מלתת לך חופשה. אתה יכול לקבל חופשה בשק שינה. זה המקסימום שנתנו לך.
1: קודם כל זה לא מקובל על הדבר הזה.
0: למה?
1: פעם היו נותנים לי חופשה במלדיבים, על חשבון אייכל הנדיב הידוע.
0: כמה מהם אימשת?
1: חופשה בזה,
0: חופשה בפה. כמה מהחופשות באמת קיבלת?
1: אם באמת היית נדיב ידוע, אולי לא הייתי נמצא פה היום.
0: אז בוא נשים דברים על דיוקם.
1: הם לא יודעים כמה אתה
0: גרדן. בדיוק, גרזן. חופשה לא תקבל מני. בוא נשים את זה.
1: מה אתה אומר?
0: בוא נשים את זה על השולחן.
1: אנחנו עוד נחיה ונראה.
0: אתה יכול לחיות בקשר לנראות. אתה תראה. תגיד לי רגע.
1: אתה תראה.
0: עכשיו אתה יכול להביא לי בקשה תשובה נכונה לאחידה. ולסגור את הסיפור.
1: איזה חידה?
0: זאת שהייתה קודם של צ'ירי.
1: זה שהם ממשיכים את השירים?
0: לא, זה שהיא אומרת לפרקים.
1: עוד פעם, זאת אימא לפרקים.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים הדבר הזה שהוא מגיע בדרך כלל בצבע קבוע, הוא טעים והוא בדרך כלל מגיע עם מגוון דברים מתוקים לצידו.
0: בבקשה, מה הבעיה?
1: Are you ready?
0: אני נולדתי ready.
1: Are you ready, guys?
0: נו, עוד פעם.
1: People and
0: the cars. הם מוכנים, הם מוכנים. הם מוכנים.
1: Are you ready?
0: נו, נו, נו, והתשובה.
1: The answer.
0: לא, לא, בשפה השנייה שלך.
1: The correct answer.
0: בשפה השנייה, לא שפתם.
1: נו. Chocolate.
0: שוקולד? באמת?
1: שוקולד.
0: וואו.
1: בטח. עכשיו אני אסביר.
0: אני אסביר, כן.
1: אז אני, רגע.
0: נו.
1: אבל רגע, אבל אני מסביר.
0: כן.
1: איך קוראים לדבר הזה, שבדרך כלל הוא מגיע בצבע קבוע?
0: קבוע.
1: בדרך כלל.
0: אוקיי. למה? בצ'וקולד יש...
1: בדרך כלל.
0: אבל יש לבן, יש שחור.
1: בדרך כלל.
0: הוא
1: טעים.
0: מעגל פינות.
1: הוא טעים.
0: כן.
1: והוא בדרך כלל, בדרך כלל, מגיע עם מגוון דברים מתוגים לצידו.
0: לא נכון. צ'וקולד, אתה אוכל כצ'וקולד.
1: לא, לא, לא, לא.
0: אל תגיד לא, לא. אתה מנסה להתאים את זה לאיך שזה בא לך.
1: אבל ברור שאני אנסה להתאים
0: את זה. אבל התשובה לא נכונה, היא לא טובה.
1: כי תפקידי הוא להגן על התשובה.
0: אבל זה לא נכון. אתה צריך לדעת לקבל ביקורת. זה לא טוב.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: אתה רוצה משהו? הבנתי.
0: אני רוצה את התשובה הנכונה.
1: הנכונה.
0: הנכונה.
1: האם אתה מוכן לזה?
0: נו, אני מחכה.
1: קהל המאזינים שלנו, האם אתם מוכנים לזה?
0: מה אתה... כן, הם מוכנים, מסתם. בואו נתקדם.
1: פרסומת אחת.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: טוב, אז התשובה הנכונה היא ופל בלגי, כמובן.
0: ופל בלגי, כמובן.
1: אז אני אסביר.
0: אני אסביר, נו, נו, אני אסביר, אני אוהב, כן.
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בדרך כלל בצבע קבוע? כן, צבע של ופל בלגי.
0: הוא מגיע בצבע של ופל בלגי? הוא לא יכול לבוא בצבע של
1: צ'וקולדה. לא, לא, לא, לא, לא. הוא בצבע של ופל בלגי. זה חום כזה, בעיר כזה.
0: אוקיי, הבנתי.
1: משהו כזה שהוא בין זערוב כזה ל... בסדר, הבנתם למה אני מתכוון.
0: אוקיי.
1: הוא טעים. אוקיי?
0: כן.
1: והוא בדרך כלל מגיע עם דברים מתוקים לצידו.
0: נכון, מעליו בדרך כלל, לא לצידו.
1: יש עליו כל מיני פצפוצים, שוקולדים, דברים, עניינים, שטויות, בלגן וכל הזה.
0: אני חייב לומר שזו תשובה מצוינת.
1: זו תשובה מעולה.
0: נכון.
1: ואני סגרתי את הסיפור פה, כאן ועכשיו.
0: על ההתחלה אתה אומר.
1: ואני הלכתי הביתה, אני הלכתי לנופש.
0: מה?
1: נופש מבצעי.
0: לא.
1: תודה רבה לכם.
0: לא.
1: אני הייתי אני.
0: אתם.
1: אתם הייתם אתם.
0: והתשובה אינה נכונה. רק אומר.
1: רגע, רגע, רגע, רגע.
0: מה, מה?
1: אתה אומר שוואפל בלגי שמגיע בצבע קבוע, שהוא טעים ומגיע עם דברים לצידו.
0: זה לא זה.
1: זה לא נכון?
0: זה לא נכון.
1: וואו.
0: הלם.
1: וואו, וואו, וואו. רגע, לא, לא, לא, לא, שנייה, תן לי להקל עכשיו את הדבר הזה.
0: לא, מה אתה רוצה להקל את הוואפל בלגי? זה מה שאתה רוצה. בוא נתקדם לתשובה הבאה.
1: אתה אומר שזה לא התשובה הנכונה.
0: תן לי תשובה אחרת.
1: אוקיי. גלירה.
0: מה?
1: גלירה.
0: לא הבנתי. מה?
1: גלירה.
0: אתה מתכוון לאייס קרים כאילו?
1: Yes, אייס קרים, אייס קרים.
0: הבנתי.
1: Yes, you know,
0: שנייה רגע, שנייה, בוא תסביר לי למה, איפה זה פוגש. איפה זה פוגש את התשובה הנכונה?
1: אוקיי, אוקיי.
0: כן.
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא בדרך כלל מגיע בצבעים גבוהים?
0: עכשיו צבעים גבוהים. אתה מבין שאתה כבר סותר את עצמך.
1: הוא טעים.
0: הוא טעים, בסדר.
1: והוא בדרך כלל מגיע עם דבר מתוקים לצידו.
0: בקיצור זה לא, זה הבנת לבד. בוא נתקדם.
1: לא.
0: בוא נתקדם.
1: בוא רגע נשאר עם האייס קרים.
0: בוא לא, בוא לא. בוא נתקדם.
1: אורייט, אורייט.
0: נו.
1: אתה רוצה צבע קבוע.
0: אני רוצה תשובה טובה.
1: עם דברים מתוקים לצידו, שהוא טעים.
0: היום.
1: אז נשארנו עם יוגורט.
0: יוגורט?
1: יוגורט.
0: יוגורט. אוקיי, אוקיי.
1: יוגורט.
0: הבנתי, הבנתי, הבנתי.
1: יוגורט.
0: הוא בדרך כלל מגיע בצבע קבוע.
1: זו מילה לועזית, יוגורט?
0: אתה שואל אותי? כן, בגדול כן.
1: איך אומרים את זה בעברית?
0: יוגורט.
1: לא, אבל זו מילה לועזית.
0: עכשיו אתה נכנס ל... אתה רוצה להסביר את התשובה?
1: אני רוצה לדעת אם יש מילה ליוגורט.
0: הרי אתה תשאל עכשיו את הצ'אט, אבל בינתיים... כמה שקוף אתה היה, אללה, אוף. אין דברים כאלה, הוא יעצור את העולם, הוא יבדוק. הוא כמו ילד...
1: אוקיי, אוקיי.
0: כן.
1: בעברית אומרים יוגורט. לעתים נכנב גם יוגורט, עם טף בסוף.
0: או, יופי. ובאנגלית וזה, גם.
1: מדובר בזה ש...
0: מוברטת. אין לה אח ורע בעברית.
1: האקדמיה ללשון העברית מאשרת את השימוש. בקיצור, יוגורט.
0: הבנתי.
1: איך אני אסביר? איך קוראים לדבר הזה שהוא מניע בצבע קבוע?
0: כן, יוגורט.
1: יופי, תודה. הוא טעים? כן, תודה.
0: אני יודע.
1: הוא בדרך כלל מגיע עם מגוון דברים מתוקים לצידו.
0: היום מגישים את זה מלא דברים.
1: כן, פצפוצים, סוכריות.
0: תראה, בגדול נחמד, בגדול חביב, בגדול סבבה, תשובה טובה. לא נכונה, אבל סך הכל... לא, לא, שקט. טוב, מה אני אגיד לך? תמצא לי תשובה טובה, בסדר?
1: לא, זה לא זה גם?
0: זה לא זה.
1: יא, תשמע, אתה לא בסדר.
0: אני לא בסדר, מה? זה לא אני, זה צ'ירי בכלל.
1: לא, אתה לא בסדר.
0: אם אתם יודעים מה התשובה, ווצפו לנו, 054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בדרך כלל בצבע קבוע, הוא טעים והוא בדרך כלל מגיע עם מגוון דברים מתוקים לצידו.

0: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלב"ד.
2: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
15: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: 90 FM, 90 FM.

טוב, אוקיי, הבנתי, השיר הזה לא, לא רוצה, הוא לא רוצה. זה הצ'אנס האחרון שלו. אני אשבור את הדיסק, זה לא דיסק באמת, אבל פעם היית יכול להתעצבן על הדיסק, וזה היה עובד הדבר הזה, עכשיו זה לא עובד. אז לא צריך, לא צריך. אני אלך לאחד אחר. אם גם כאן הוא יעשה את זה, אני שובר את ה... לא, לא. עוד משהו ישן בגרסה חדשה, אם כבר...

עוד הפעם, טוב, אני משנה כיוון, אין, זה מעצבן אותי פשוט. זה פשוט מרגיז אותי, מה אני אעשה? טוב, יאללה. הזדמנות אחרונה...

0: טוב, כביש החוף עמוס, ממחלף חוף השרון עד הכניסה ליקום, ממחלף אולגה עד צומת אתר תנינים, זה בכביש מספר 2. בכביש מספר 1, ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף דניאל עד בן שמן, מגשר יגל ועד מחלף שם...
1: מגשר יגל עד גשר יגל, זה לא הגיוני. טוב.
0: לא, לפעמים כותבים דברים לא הגיוניים. בכביש מספר 4, ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים. בכיוון הפוך, מהם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף חולון מזרח ועד מחלף ראשון. ב-5, ממחלף ירקון ועד מחלף קסם. ב-40, ממחלף רמלוד עד צומת אחי סמך. ממחלף, כן, ממלוד עד אחי סמך. ב-44, מצומת בית הגן ועד צומת ניר צבי. ב-57, ממחלף נתניה ועד צומת נורדיה. ב-65, ממחלף עירון עד צומת מי ימי. בכיוון ההפוך, מצומת הסרגל עד צומת מגידו. ב-66, מהכניסה ליוגב עד צומת מגידו. ב-471, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. ובדרך, ובדרך, עמוס. מהכניסה לאלעד ועד הכניסה לנחשונים. ובכיוון ההפוך, מהכניסה לאלעד עד צומת מגדל הפה. וזהו, אם אתם יודעים על דברים נוספים, בואו תספרו לנו, 054-9090-539.

0: בואו נצעד דרך עם סיבוב שני של ימשיך כבודו, ובואו נגיד שלום למי?
1: שלום לאהובית.
0: אהובית?
1: כן.
0: תסבירי לי את השם הזה. כי הוא אמר לי באוזניות אהובית, אמרתי לו לא יכול להיות, אין דבר כזה. באמת אהובית?
1: כן, אני... אהובית זה על שם, הדודה שלי זיכרונה לברכה, קראו לה אהובה, ואימא שלי... החליטה להוריד ה-A, הוסיף ה-Y ו-T ואהובית.
0: כאילו ברבשה את זה כזה, ועדיין נשאר באותה מסגרת, אז את אהובית. אוקיי, אז רגע, מאיפה אהובית?
1: אני בעיקרון מפרדס חנה, אבל גרה בקרקור.
0: זה אותו מקום, את יודעת. פרדס חנה, קרקור זה בתכלס בסוף, זה אותו מקום.
1: נכון, נכון. אזור שונה אבל.
0: כן, אבל אתם אותה מועצה, זה לא, זה כאילו... אוקיי, תשמעי, יש לנו 6 שירים לפנינו, יש לך גלגל הצלה אחד. פעם אחת יכולה לבקש עזרה. בואי נראה לאן נצליח להגיע. לפנייך הגיעו ל-5 היום, אז זה לא רע. בואי נראה אם אפשר לעבור את זה, וזה מה שאנחנו רוצים.
1: מקווה שאני ידע.
0: יאללה, הנה, מתחילים, קבלי.
1: היא הייתה חזקה כמו סופה.
0: כמו סופה? היא הייתה חזקה מסופה.
2: היא הייתה חזקה.
0: אני אקבל את זה, יאללה בסדר. יאללה בסדר. יש לנו אחד, הנה שיר מספר 2.
2: לא יכול לקרות מצב שלא תראה אותי. בלתי אפשרי שתלך ברחוב ותעבור לצד שני.
1: אם תדעו מה קרה, מה מתתי, לא יודעת משהו כזה.
0: אני מנסה להקשיב למילים שאת אומרת, וזה קצת מבקבל.
1: אם תדע ולא...
0: רגע, רגע, בואי נעשה את זה עוד פעם, בואי נעשה עוד פעם.
2: לא יכול לקרות מצב שלא תראה אותי, בלתי אפשרי שתלך ברחוב ותעבור לצד שני.
0: נו.
1: אני מכירה את המילים, אבל ברח לי.
0: רוצה גלגל הצלה?
1: לא יהיה מצב שלא תראה אותי, משהו כזה, ולא אשמח
0: כזה. את רוצה גלגל הצלה? אני הייתי ממליץ בשלב הזה. קחי גלגל הצלה, מה יכול להיות? איסטה, בוא תעזור לנו עם הדבר הזה.
3: כן, בבקשה.
0: הנה, הנה, אני שם לך, בבקשה.
2: לא יכול לקרות מצב שלא תראה אותי, בלתי אפשרי שתלך ברחוב ותעבור לצד שני.
3: אין סיכוי, זה לא תלוי בך, מה רבשתי.
0: נכון מאוד.
3: באמת, נו, אהובית.
0: ידעתי, אני ידעתי. בסדר, ברח לה.
3: אין סיכוי, זה לא תלוי בך. היא הולכת להפציץ, אני אומר.
0: היא כבר התחילה טוב. יש לה 2-2 עכשיו. זה לא רע, אנחנו הולכים לשיר הבא. קבלי את שיר מספר 3.
2: אני רואה לך בעיניים, אני רואה את הכל.
0: אהובית, השתתקת.
1: כן. רואה לך בעיניים, רואה את הכל. וואי, איך זה בורח שאתה בא.
2: היית עוטף אותי.
0: בבית. טוב, לא נורא, לא נורא. יש דברים לפעמים בלבלים. קבלי את זה. אבא, בדד.
4: במשעול אל העין. בדד.
1: בלי עתיד, בלי תקווה, בדד.
0: בנתיב ללוכלו.
1: בנתיב ללוכלים. אוי אוי אוי אוי.
0: תקשיבי, אהובית, הלחץ ברדיו לא עושה לך טוב. את נלחצת, להירגע. בואי נעשה נשימות. בפרדס חנה קרקור עושים נשימות. בואי נעשה נשימות. טוב, אנחנו עדיין עם 2 מתוך 4, אבל את עדיין בתמונה, כי יש לנו עוד נקודות בקופה. קבלי את השיר הזה.
2: למסיבה.
1: היה בילנה ועכשיו הוא רציני.
0: אני מקבל את זה. שעה טובה.
1: בוא תעבוד בגנים שלי, בוא תעבוד.
0: לא, לא, אני לא רוצה, תודה. אני אשאר פה. יש לנו 3 מתוך 5. עכשיו, את יכולה להשוות אל החבר'ה שהיו לפנייך, כי אנחנו הולכים לשיר האחרון, ואני שם לך התחלה של שיר ישראלי ידוע. את צריכה להגיד לי מה השורה הראשונה.

0: שומעת אותו בטוח, הוא לא כל כך מתנגן.
1: הרי עוד פעם, עוד פעם. 5, 4, 3, נו, 2, 1, זה...
0: לא עובדת בשביל אף אחד.
1: לא, לא, לא, ניסוי, ניסיון טוב, אבל לא.
0: זה דומה, דומה.
1: לא דומה אפילו, לא דומה. לא, לא עזוז, לא עזוז. זה...
2: זוזי, זוזי, מוטה זוזי, זוזי.
1: איי, איי, איי, איי.
0: אני לא שמעת שירים כאלה בגלל
1: זה. מה זה כאלה? מה זה כאלה? זה דודו טסה. אהובית, היה כיף גדול לשחק איתך. תודה רבה, שיחקת איתי.

0: תשמיע קול פרפר
1: פרפר
0: יפה פרפר פרפר תגיד לי רגע
1: יס
0: מה קורה התשובה לחידה נו תשובה לחידה
1: אתה יכול להנמיך את הדיסקוטק הזה ברקע בבקשה
0: אתה נהיית מבוגר פתאום התחלת לדבר במילים כאלה מוזרות ממש טוב תקשיב רגע אתה שומע שנייה אתה זוכר את החידה שהיא אמרה
1: לא מה היה
0: לפרקים
1: עוד פעם לפרקים
2: שלום לכם בני אנוש חמודים מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים איך פרקים. קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בדרך כלל בצבע קבוע, הוא טעים והוא בדרך כלל מגיע עם מגוון דברים מתוקים לצידו.
0: מה בעיה?
1: All right, all right, I'm not listening.
0: אני מרגיש שעכשיו זה בעיה לה.
1: Are you ready?
0: נו, ready, ready.
1: For the correct answer.
0: עוד פעם אתה מנסה שפות זרות, דבר אליי.
1: No.
0: מה התשובה?
1: זה לא שפה זרה, you know, it's my mother language.
0: אמא שלך יודעת אנגלית ככה?
1: Very well.
0: Very well, כן. מה?
1: אוקיי.
0: נו, מה התשובה?
1: התשובה הנכונה היא אוגה.
0: אוגה. מה קשור אוגה? איך זה קשור? איפה זה פוגש אותך? לא ממשיכים לשיר.
1: אז למה אתה מדליק אותי סתם?
0: זה לא החלק הזה של ה... זה לא השעשועון הזה.
1: למה אתה מדליק אותי סתם?
0: אל תדליק אותי.
1: אל תדליק אותי סתם.
0: טוב, איך אוגה מתחבר בכלל?
1: אז אני אסביר.
0: אז אני אסביר.
1: אוקיי, אז אני אסביר.
0: בבקשה, תסביר.
1: רגע, אני מסביר.
0: נו, תסביר.
1: שנייה, איך קוראים לדבר הזה?
0: כן.
1: שהוא מגיע בדרך כלל בצבע קבוע, בדרך כלל.
0: איך צבע קבוע? הוא גם מגיע בצבע קבוע?
1: בדרך כלל, כן.
0: זה הדבר הכי מגוון וצבעוני שיש.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: אני פוסל, כבר פוסל.
1: לא, לא, לא.
0: כבר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.
0: פסלתי.
1: רגע, רגע.
0: פסלתי. אתה לא קשוב. פסול. הוא גם בא במגוון צבעים. לא יעזור, פסול. כבר על הסעיף הראשון.
1: דבש.
0: דבש, הכל דבש?
1: אז אני אסביר.
0: מה זה קשור?
1: אז אוקיי. אני אסביר.
0: בבקשה, תסביר.
1: אני אסביר. איך תסביר. קוראים לדבר הזה?
0: כן.
1: שהוא מגיע בדרך כלל בצבע קבוע.
0: עד כאן אתה בסדר.
1: מדהים.
0: זהו.
1: צבע של דבש.
0: נו, מפה מה?
1: איזה צבע יש לדבש?
0: של דבש.
1: דיברנו על זה פעם,
0: כן.
1: אתה זוכר?
0: צבע דבשי.
1: לא. זהוב.
0: זהוב, כתום זהוב. נו,

0: ניסתה.
1: כן, זהוב כזה, אוקיי, אוקיי.
0: הוא טעים, הוא בדרך כלל מגיע.
1: הוא טעים, זה עוד סעיף. הוא טעים, זה נקודה.
0: סבבה.
1: הוא טעים. בסדר. כבר עונה לנו על שני סעיפים.
0: והוא בדרך כלל מגיע עם מגוון דברים מתוקים לצידו. דבש, מה הקשר?
1: תמיד אוכלים דבש ועוד איזה
0: תפוח.
1: שוקולד בצד.
0: איזה שוקולד בצד?
1: איזה...
0: מה אתה ממציא?
1: נחש גומיה אחד.
0: נחש גומיה אחד. איסתה, זה לא דבש. תתקדם, למרות שיום ראש השנה...
1: סוכריות קופצות ליד הדבש.
0: חשבתי, זו תשובה חדשה. לא. זה לא, סיימנו לא. עם הדבש. לא דבש.
1: זה לא דבש?
0: לא דבש.
1: איש, זה ביש מזל.
0: ביש מזל.
1: אוקיי.
0: כן.
1: אוקיי.
0: נו.
1: יש לי את התשובה הנכונה.
0: אתה סתם אומר וסתם מבטיח.
1: יש לי את התשובה הנכונה.
0: דבר אליי, תן לי.
1: לא, לא. אבל האם אתה מוכן לזה?
0: אני נולדתי
1: מוכן. מאזינים, האם אתם מוכנים לזה?
0: יש כבר כאילו את הבן אדם עם התשובה הנכונה על הקו?
1: אתה יושב על הכיסא?
0: מה רצית, שאני אעמוד באנרגיה, נו?
1: כן, תעמוד.
0: נו, לא, לא, לא.
1: כי זה הולך להפיל אותך מהרגליים.
0: נו, נו.
1: קרפ.
0: קרפ. למה אתה מופתע? הוא מופתע מעצמו. הוא מוחא כפיים, הוא תכף גם יעשה קהל. הנה, הנה, הוא עושה... זה אפקט גרוע של קהל שהוא עושה. הוא עושה אפקט... לא, לא.
1: תודה, תודה רבה, חברים.
0: קודם כל, לא אתה נתת את התשובה, אתה רק הקראת אותה. זה אחד, שתיים...
1: אבל זה עדיין...
0: שתיים, אין שום היגיון בתשובה קרפ.
1: אז בוא אני אסביר.
0: בבקשה.
1: איך קוראים לדבר הזה?
0: כן.
1: שהוא מגיע בדרך כלל בצבע קבוע.
0: אוקיי.
1: יופי. עד כאן יש אותנו?
0: זהו.
1: יש אותנו.
0: רק פה.
1: הוא טעים.
0: אוקיי.
1: הוא יופי. והוא בדרך כלל מגיע עם מגוון דברים מתוקים לצידו.
0: לא היינו מקודם עם ה...
1: כמו שוקולד.
0: אבל...
1: וסוכריות.
0: אבל...
1: ושוקולד לבן.
0: אבל...
1: וסירופ שוקולד.
0: עוד שוקולדים שאתה רוצה.
1: מלא שוקולד יש בקרפים. וואי, תשמע, זה מתוק.
0: נחמד
1: הרעיון.
0: נחמד
1: הרעיון.
0: אבל זה לא זה.
1: תשובה נכונה.
0: אבל זה לא זה. טוב, אתה לא רוצה לפתור, אתה לא רוצה להביא תשובות נכונות. אתה רק רוצה לטמטם לי את השכל, זה מה שאתה עושה.
1: תשמע, תשמע, תשמע.
0: במקום לבוא, לתת תשובה נכונה.
1: תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע. זה לא קרפ?
0: לא.
1: אז זה פנקק.
0: סופי, וואו, פנקק.
1: Thank you guys.
0: לא, לא, שקט, אנשים ישנים. איך, איך, תסביר.
1: איך ישנים, 2-4 היה
0: כבר. מה ההבדל?
1: עכשיו 4-6 זה התוכנית ההתעוררות החדשה שלהם.
0: מה ההבדל בין פנקק לבין הקרפ?
1: האובי. פנקק, הוא עובר יותר, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה?
0: הוא בדרך כלל מגיע...
1: התוספות אותן תוספות.
0: אותן תוספות. מגיע קבוע,
1: טעם קבוע.
0: טעים.
1: טעים, אבל יותר טעים מקרה.
0: נכון, נכון. מגוון דברים מתוקים באים איתו. תמיד. הוא לא בא ככה, לא, תמיד יש. נכון.
1: מייפל.
0: נכון. האמת, תשובה טובה.
1: סירופ.
0: תשובה טובה. כל הכבוד, פרגן לך. בבקשה. היא לא התשובה הנכונה אמנם, אבל זו תשובה טובה.
1: די, די כבר, אתה לשלול כל דבר.
0: מה אתה רוצה? טוב, אתה תמצא את התשובה ותשחרר אותנו כבר מהתשובות האלה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בדרך כלל בצבע קבוע, הוא טעים והוא בדרך כלל מגיע עם מגוון דברים מתוקים לצידו.
0: אם אתם יודעים, הוא עצפו לנו 054-90-90-539.

0: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב-49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה אוף טרים מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב-29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
4: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: קלוס, קם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות, עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור. 3 עד 5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז, סעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
12: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. 2 מנות מבוגרים, 2 מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
13: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
15: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח, שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
16: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.

0: דראמס. איסטה, איסטה, תגיד לי רגע, שלום לך, מה שלומך?
1: Yes, please.
0: Yes, please.
1: Of course.
0: נו, יש את
1: Who
0: זה?
1: Who is speaking?
0: It's me, it's me.
1: You're looking for?
0: לא, I'm not. איסטה, איסטה, מה קורה עם תשובה נכונה? אתה יודע ש... תפסיק לרגעת בזה.
1: אני לא עשיתי כלום.
0: הנה, שוב הפעם.
1: אבל אני לא עשיתי כלום.
0: תגיד לי רגע, מה עם תשובה נכונה? כי התוכנית נגמרת, אם לא קשה.
1: עכשיו, השאלה שלי, אם אתה רוצה את החדשות הטובות או הטובות?
0: אתה יודע למה זה מפתיע? זה אומר, אני אגיד לך מה זה אומר.
1: לא ציפית.
0: אני אגיד לך מה זה אומר, אני מכיר אותך.
1: למה?
0: זה אומר שגם יש תשובה נכונה.
1: נכון.
0: וגם לא סיננו אותך.
1: נכון.
0: וואו, אלם.
1: אבל
0: אף פעם
1: לא מסננים אותו.
0: אלם, אלם.
1: האם אתה מוכן לזה?
0: אני נולדתי מוכן, שאלה למה?
1: קהל המאזינים, האם אתם מוכנים לזה?
0: מוכנים, כולם מוכנים, מה זה?
1: פרסמת אחת.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אל תלך לשם, אל תלך אל החושך. מה עם תשובה? אצל מי התשובה הנכונה?
1: התשובה הנכונה נמצאת אצל לא אחרת מאשר...
0: כן.
1: לא פרסומת?
0: לא.
1: מירי.
0: מירי, שלום מירי.
2: שלום, שלום.
0: מה נשמע? אנחנו בסדר. מירי, מאיפה את?
2: מחדרה.
0: חדרה, בבית? שומעים שקט של בית.
2: נכון, נכון, הגעתי הביתה, אבל כשעניתי תשובה, הייתי בדרך
0: לעבודה. היית עוד בדרך.
2: הגעתי
0: לגן, לשנה חדשה. איזה כיף זה, נכון? פתאום כולם מכינים, נערכים, מסדרים.
2: נכון.
0: איזה כיף זה, פתאום ההכנה לקראת... עכשיו כאילו באים ילדים חדשים? או שזו אותה קבוצה, איך זה עובד?
2: השנה במקרה אצלנו, כן, זה כולם חדשים.
0: כולם חדשים, וואי.
2: וכולם מגיעים לשנה אחת.
0: אז זה מרגש כפליים. לדעתי,
2: כן,
0: כי זה גם
2: כן.
0: כאילו מאוד מאתגר. טוב, תשמעי, הייתה חידה היום, החידה שלנו כמובן הייתה
3: שלום זו. שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בדרך כלל בצבע קבוע, הוא טעים והוא בדרך כלל מגיע עם מגוון דברים מתוקים לצידו.
0: לגמרי, והתשובה הנכונה היא...
2: קצפת!
0: זה בא על כל דבר קצפת, כאילו תמיד באותו צבע, בדרך כלל, וזה טעים, וזה תמיד בא עם עוד דברים לצידו, אתה יודע, קצפת באה מעל משהו, ליד משהו, עם גלידה, עם עוגה, עם...
1: וואו, זה ממש טוב!
0: זה מדויק, אתה מבין? אבל מירי, אנחנו לא ניתן לקצפת, אנחנו נפנק אותה בארוחה, אתה מבין?
1: בארוחת?
0: זה מה שאתה תעשה, כן!
1: קומבינה?
0: קומבינה, מתנת הבורגרנג' הקומבינה המגניבה והטעימה. מתנת הבורגרנג' באתר באפליקציה בסניפים, ולא רק היא תקבל.
1: גם אני?
0: לא, לא אתה,
1: לא
0: אתה.
1: לא
0: אני? לא. אלה שבחופשת לידה.
1: לירז ואריאל.
0: נכון, הוא בחופשה.
1: אז גם אני איתה?
0: לא, לא.
1: מי?
0: אתה לא מקבל.
1: אני לא מקבל?
0: לא מקבל, לא מקבל. גם הם יקבלו מאיתנו. ארוחת קומבינה, מתנת הבורגרנג' באתר באפליקציה בסניפים. תודה רבה למירי שפתרה לנו את הסוגיה הזאת.
1: תודה, תודה.
0: לך לא תודה כמובן.
1: יש על מה, יש. רגע, רגע.
0: אין על מה, אין על מה.
1: יש על מה.
0: איסטה, אתה יודע ש...
1: דרבה.
0: אין על מה, אני בחייך.

0: זהו, עד כאן אנחנו הולכים להיום, עד כאן אנחנו בדרכים מהדורת יום א' בשבוע. מיד אחרינו הדקה 90, תוכנית הספורט של רדיו 90, נסו להבין ולנתח מה קרה לביתר אתמול, ואיך נתניה התפוצצה אתמול. האם נתניה יותר טובה, או שביתר יותר גרועה? מה מנצח את מה? אני מעדיף שנתניה יותר טובה, תתחבר לי, אני אוהד של נתניה, אותי זה לא... תודה רבה למשה איסטי, שכר רב לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. לי קוראים נראה, נרשו ונשתמע מחר, כרגלנו, בין 4 ל-6. תהיה לכם המשך האזנה מצוינת, אוהבים אתכם מלא, מלא, מלא, מלא. יאללה, ביי!
1: No fighting! We got the refugees. No fighting!

0: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
3: נטו חיסכון. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
1: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
12: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: 90 FM. 90 FM.

0: הדקה 90, תוכנית הספורט שלנו ברדיו 90. אתם איתנו, איזה כיף שאתם איתנו בערב כזה, ביום כזה. מכבי נתניה 4, נתחיל מהסוף. בית"ר ירושלים 1, למה בעצם מהסוף? זה התחלה, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות למכבי נתניה במשחק אתמול. מי ימין? מכבי נתניה מנצחת בטדי, נותנת רביעייה לבית"ר ירושלים.
1: בבלומפילד, לא בטדי.
0: בבלומפילד, אתה צודק. תגיד, פודי, שברת עציץ אתמול בבית או מה?
1: וואלה, אני אגיד לך את האמת.
0: ספר לי מה היה.
1: קודם כל, הייתי מופתע מאוד, אני חושב שהתוצאה קצת כאילו לא משקפת את המשחק.
0: למה?
1: כי היה צריך להיות תוצאה הרבה יותר גבוהה.
0: יותר גבוהה?
1: לטובת נתניה. חשבתי
0: שתגיד לי שאולי על חודות של גול. תשמע, 3-4 הזדמנויות של גול בטוח.
1: במחצית הראשונה כבר היו צריכים להוביל 4-5-0.
0: לגמרי.
1: ואני חושב שיכלו למחוק את כל החרפה של ה-8-2, אבל בוא נגיד שאנחנו מסתפקים בחצי מנה.
0: כן, חצי מנה זה גם טוב.
1: גם חצי מנה פלאפל.
0: תגיד לי, לא היית חותם לפני המשחק על 4-1?
1: איזה שאלה, מי חלם? מי חשב?
0: לא יודע.
1: אתה יודע, אני אגיד לך דבר אחד.
0: מי חלם בלילם?
1: לפעמים בא בעל הבית, וזורק איזה משפט באוויר שהוא בכלל לא יודע מה הוא דיבר בכלל, ופתאום הקרמה נתפסת.
0: לא, לא, לא, רגע.
1: ויכול להיות שהוא...
0: זה עוד לא אומר שהוא טורף את הליגה.
1: לא משנה, בינתיים היא טרפה את בית"ר ירושלים.
0: כן.
1: בוא, בינינו. בינתיים היא באה
0: ואתה בית"ר ירושלים. אבל תיזהר פודי בדברים שלך. לא רוצה לשמוע בטעות את המילה אליפות.
1: לא, לא, לא.
0: או כל מיני דברים כאלה.
1: אנחנו רחוקים משם.
0: רק ניצחון גדול על בית"ר ירושלים. לחגוג את הרגע ולהתקדם קדימה.
1: אני אומר ככה, אנחנו נותנים ביקורת שזה טוב, נותנים ביקורת שזה רע, ואנחנו מפה לא משליחים לשום דבר. למה? כל משחק חדש מתחיל עוד פעם מ-0-0.
0: זה נכון.
1: ואת זה מכבי נתניה צריכה לדעת.
0: זה בהחלט נכון.
1: ואתה יודע מה הבעיה היותר גדולה?
0: אתה.
1: לא, הבעיה היותר גדולה של הקבוצה הזאת,
0: כן.
1: שהיא בחוץ משחקת הרבה יותר טוב מאשר בבית, ויש לי להגיד על זה הרבה דברים.
0: זה לא בהכרח בעיה.
1: זה לא, אני אגיד, לא, חבל. ואני אגיד לך אחר כך למה זה קורה. למה הסיבות, מאיזה סיבה זה?
0: אז רגע, תן להזכיר רגע שבהפכה יושב היום משה סטחרו ותכנן שידור אוהבי מרום, ועכשיו אנחנו עם שידור של שעתיים שיעסוק בעיקר במשחק אתמול. מה לעשות פודי, אף אחד לא האמין שיהיה כאן 4-1. עכשיו בוא נדבר על כמה דברים. אחד, אני רוצה ממך ציון לדבו אתמול, אני חושב ש10, נכון?
1: אפשר לתת לו ציון 10, ממש. בוא נגיד, שיחק ברמה, גם חצי ראשון, עם כל ההחמצות, גם, תשמע, שלוש שער, שחקן מהיר ברמות שאין.
0: רגע, אתה מתחיל לחשוש עכשיו?
1: אני חושש מאוד, למה אני כבר אתמול, שאני שומע את הפרשנים בטלוויזיה, כבר אתמול הם מתפלים, איך לא התנפלו עליו הקבוצות הגדולות, כאילו כל שחקן של מכבי נתניה נמצא על המדף.
0: תגיד לי, מה זה? כל אחד עושה שתי משחקים.
1: אני אומר, כל שחקן בנתניה עושה שתי משחקים טובים, זה ארורה, מאור לוי, עכשיו דאבו, יאללה, קדימה, מחפשים כבר מי שם עליו את ה-3 מיליון יורו, ויאללה, קדימה. זה לא הולך.
0: קודם כל, אני לא חושב לא חושב שיש שחקן בליגת העל, נכון להיום, אני מסתכל, לא יודע אם יש מישהו שווה 3 מיליון אירו. אתה יודע, בעיני הסוכנים בסוף מוציאים את הסכומים האלה, זה יפה, אבל בשווי...
1: שאתה רואה, תראה, אני רואה את דאבו גם בשנה שעברה. הוא מחמיצן, הרבה הוא מחמיץ, אבל...
0: אבל הוא מגיע למצבים.
1: אבל הוא מגיע למצבים, והוא מהיר, והוא לאט לאט נכנס לכושר של הפקעה, ואתה רואה שהוא שחקן ברמה אחרת.
0: עכשיו תחשוב מה היה קורה עם דאבו ולטנוביץ' היו ביחד. אתה מבין כמה ערך מוסף אחר?
1: אבל הבעיה שהמאמנים אצלנו לא משחקים.
0: לא משחקים עם זה. כן, אבל אפשר תמיד להסיט שחקן לאגף.
1: אבל גם עכשיו, תשמע, לא תמיד הוא פתח דאבו. תזכור, גם בגביע הטוטו, הוא לא פתח. הוא תמיד גם הכניס אותו כזה, כמחליף. זאת אומרת, המאמנים בארץ לא משחקים עם שתי חלוצים. 2-9, לא משחקים עם 2-9.
0: טוב.
1: זה בעיה.
0: אתה צודק. קודם כל, תשמע, כמה דברים מרשימים במשחק, אתה יודע מה, יש כל כך הרבה דברים מרשימים במשחק אתמול, שאני לא יודע אפילו ממה להתחיל, אבל קודם כל שפו ענק לרוני לוי, נכון?
1: ברור.
0: אני חושב שאתמול הוא ניהל משחק בצורה מופתית.
1: קודם כל, ההכנה שלו, המנטלית, הם באו, מכבי נתניה אתמול, מהדקה הראשונה, תשמע טוב. הם בכל טאקל הם היו ראשונים והם יכלו להם, כאילו כל טאקל נשאר ברגליים של של של שחקני נתניה. אתה ראית שחקנים ששיחקו אגרסיבי חזק, ראיתי את נידם שמה נותן את הנשמה, לא עוזב את הצילי לשנייה
0: לגמרי,
1: בסכנה אפילו של שתי צהובים, אבל בסוף הוא התעשת קצת. אתה ראית שמה את בני פלדמן, אני אומר לך זה הולך להיות שחקן נבחרת ישראל, תזכור מה אני אומר לך היום, הוא אחד השחקנים הכי טובים מדברים, וביחד עם קונאטה...
0: לא, אני לא אוהב את מה שאתה עושה.
1: אני, לא, לא.
0: למה לא אמרת את זה לפני שבוע?
1: אמרתי את זה, אמרתי את זה.
0: עכשיו פתאום לבוא.
1: אמרתי את זה גם שבוע שעבר.
0: זה לא נכון, פודי, אחר כך הם, אתה יודע מה קורה להם לשחקנים האלה.
1: אמרתי את זה גם שבוע שעבר, בני פלדמן וקונאטה, בני פלדמן וקונטה, מתחיל להיות שם ההבנה ביניהם שילוב.
0: אל תעשה מה שאתה עושה.
1: תן לי רגע
0: את זה. מכבי נתניה חייבת בלם אתמול. אתמול.
1: אני לא, תראה, תמיד טוב להביא.
0: פודי, אתה מדבר כמו ילד בן 16 עכשיו.
1: תן לי רגע, אז אני מסביר לך, תמיד טוב להביא עוד בלמים, תמיד עוד זה, בינתיים זה מה יש. הם שתיהם ביחד מתחילים להתאים אחד את השני, מתחילים לסגור אחד את השני, משחקים, הם שיחקו אתמול יוצא מן הכלל, וגם בשבוע שעבר הם שיחקו יוצא מן הכלל שתיהם. עובדה שהם לא, גם לא, לא קיבלו שום שער. אז אני אומר לך עוד פעם, אני לא פה בא ועכשיו אומר יאללה, גם תרנגולת עיוורת מוצאת לפעמים גרגיר. אבל מצד שני, אתה רואה את הקבוצה, אתה רואה את מה שקרה אתמול בבלומפילד, ואתה אומר, וואלה, אתה יודע מה, לפעמים, אני אומר עוד פעם, לפעמים, אתה יודע מה, בא בן אדם שלא מבין בכלל בכדורגל, זורק משפט, נטרוף את הליגה וזה, ואתמול טרפנו את בית"ר ירושלים, אני בהלם מזה.
0: טוב, עכשיו בוא נשוחח עם שחקן מכבי נתניה, מגן מכבי נתניה, הגיע הזמן, לא, עמית כהן, ערב טוב לך.
2: ערב טוב, מה נשמע, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, תדע לך, עשית מעשה לא יפה אתמול, אני חייב לומר לך.
1: מה?
2: לא דבר אליי.
0: שיחקת בביתר, ואתה יודע, היית טוב מדי.
2: תודה רבה, כמובן ש...
1: קודם כל אתה צריך לדעת שהוא גדל קודם כל בנתניה. עשה סיבוב גדול מאוד, עבר להפועל חדרה, עבר להפועל רעננה.
0: כן, אני זוכר אותו מחדרה.
1: אחר כך עבר לבני יהודה, היה בבית ירושלים, ואז רק עכשיו הוא חזר לנתניה.
0: רגע, אבל שנייה, עמית, למה בגיל 27 רק אנחנו מתחילים לראות? זה לא שלא עשית דברים יפים בקריירה, אבל אנחנו רוצים עכשיו לראות לך, אתה יודע, עם איזושהי פריצה, להיות הפריצה, השחקן הבא בליגת העל, ואתה כבר בן 27, זה הזמן.
2: אין ספק, אני מרגיש שזה באמת שזה הזמן מתחילת שנה, אני מרגיש גם מבחינה מנטלית, מבחינה פיזית, מכל הבחינות, גם מבחינת הקבוצה שהכל יכול להתחבר, שגם אנחנו נעוף קדימה, וגם אני כמובן מבחינה אישית אעשה סוף סוף את עונת הפריצה שלי ואעשה עונה גדולה ביחד עם הקבוצה.
1: אני רואה שמעבר לכדורגל, שאתה באמת משתפר ממשחק למשחק, מעבר לזה, אני, שאני מסתכל עליך, אני רואה אותך מהצד, אני רואה את המנהיגות שלך, אני רואה את הדיבור שלך עם השחקנים, אני רואה שאתה, אני חושב שאתה דמות מאוד מאוד חיובית בחדר הלבשה, אני לא הייתי שם אף פעם, אבל לפי איך שאני רואה את האופי שלך על המגרש, אני רואה שאתה גם עוזר הרבה מאוד בחדר הלבשה, אם זה נכון, אני לא יודע, אני שואל, כאילו, ככה נראה לי.
2: כן, זה משהו שהוא חשוב לי מאוד, מעבר לפן המקצועי, לתרום על המגרש והכל, זה חשוב לי גם לתת את הערך המוסף שלי בחדר הלבשה, כמו שאמרתם, אמרתי הרבה קבוצות, ויש לי יחסית ניסיון, ויש פה, השנה גם התפרפו עוד שחקנים ניסיון, כמו חוגי, חזיזה, מורזו, ועוד שחקנים, ויש גם במועדון, אבל יש הרבה שחקנים צעירים, וחשוב לדעת לחבר את כל זה, את החדר הלבשה, זה משהו שהוא קריטי להצלחת הקבוצה, זה משהו שאני שם עליו דגש גם באופן אישי לקחת חלק בזה. חושב שבשנים האחרונות כן הייתה חסרה קצת מנהיגות במכבי נתניה על המגרש, לזהות קצת, אתה יודע, מומנטומים יותר טובים, פחות טובים, ובתוך החדר הלבשה להטריף, ובאמת...
0: עמית, ושנה שעברה, סליחה על זה שאני קוטע אותך, אבל בשנה שעברה זיהינו גם מומנטום פחות חיובי, היו תקופות פחות טובות, וחשבנו שמכבי נתניה יצא ממקום גבוה. עכשיו, אתה רואה את הסגל של השנה, ואתה רואה את הסגל של שנה שעברה, ואני בכוונה מקשה עליך ושואל, הסגל שנה, שנה טוב יותר, איכותי יותר?
2: כן, קודם כל אני חושב שהסגל של השנה הוא יותר טוב ויותר איכותי ובנוי גם בצורה מאוד טובה, כמו שזכרתי מקודם, גם בחדר הלבשה מבחינת צעירים וותיקים, וגם כמו שהתחלתי להגיד מקודם, מבחינת המנהיגות והדברים האלה שהיו חסרים לנו בשנה שעברה למגרש, דווקא במומנטום הרעים ובתקופות הפחות טובות, והשנה אני מרגיש את זה, אתמול ראיתם, צילו חצי ראשון מדהים ולא התקלנו להחקיע ולספוג עוד, זה משהו שיכול לגמור אותך ולרסק אותך, וזה דווקא יותר דרבן אותנו, ואז באמת התפוצצנו ונתנו את הרביעה הזאת. וגם נגד סכנין, שהיה קשה וסבלנו בתקופות אחרות בשנה שעברה, יכלנו עוד להפסיד את המשחק הזה או לאבד השתונות, וראית נכון שלא שמנו את הגול, אבל לא איבדנו את זה עד סוף המשחק, והמשכנו לנסות, ואני חושב שזה דברים שכן מעידים על קבוצה שיכולה להצליח ולעשות אותה.
1: אני רוצה לקחת אותך לנקודה אחרת. נראה לי שהשנה יותר קל לכם, לשחקנים, יותר קל, אתם באים עם הרבה יותר ביטחון.
0: מה, את זה אתה אומר אחרי מחזור אחד?
1: כן, שנייה, הוא גם יגיד למה, אני גם רוצה לשאול אותו למה. נראה לי שיותר קל לכם להציג את היכולת שלכם במשחק חוץ מאשר בבית. אני יודע למה, אבל אולי אתה תסביר לנו למה את, נראה לי שאתם בחוץ תיתנו יותר הצגות טובות מאשר בבית.
2: אני לא מסכים עם זה, אני להפך אפילו, אני חושב שבבית, אם הקהל ימשיך לבוא, כמו שראינו אותו נגד סכנין, ומרגישים אותו באמת מתחילת השנה, מהאימון פתיחה והכל, מרגישים שהשנה הקהל לגמרי איתנו ומאמין בקבוצה הזאת ובדרך שהולכת אליו, אנחנו השחקנים, יש לא לנו יותר דרייב בבית מול הקהל הזה לתת להם הצגות ולגרום להם ליהנות.
1: אתה משחק על הקו ובאיזשהו שלב אתה משחק גם על הקהל של נתניה. נכון. יש שם איזה קומץ של אוהדים שיושב ממש על הספסל של נתניה, שאני, שאני מסתכל מלמעלה ואני רואה אותם, מספיק להם שטיפ טיפה קצת לא הולך, ואז הם מתחילים להתלבש על השחקנים ולשרוק בוז וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, אתה יודע, אני הייתי שחקן, זה הורק שחקנים, הבוז הזה וזה, וכשאתה מגיע למשחקי חוץ, אתה לא רואה את הקהל, אתה לא סופר שום דבר, אתה נקי נטו על המשחק, הראש יותר נקי, יותר פתוח, כי אני רואה גם למשל מה שעשו בשבוע שעבר למאור לוי, ועם כל הבוז הזה, וזרקו על הבקבוק, וכל מיני דברים כאלה. הדברים האלה, אני גם אומר לאוהדים של נתניה, זה מוריד את הביטחון לשחקנים. ובחוץ אני מרגיש, אתם באים עם כל הביטחון, אני מרגיש אתכם השנה, אני חושב, אתה תקן אותי, אני חושב שאתם הולכים לקראת עונה אחרת לגמרי השנה.
2: אני קודם כל, חלק האחרון של המשפט, כולנו מרגישים את זה שהולך להיות משהו אחר ושונה השנה, אבל זה בדיבורים זה יפה, וגם במשחק אחד אתמול זה יפה להגיד, אבל אנחנו צריכים לשמור על זה לאורך כל העונה, ואנחנו באמת מאמינים שזה אפשרי. מבחינת הקהל בכל קהל, רק בביתר ירושלים ובבני יהודה, יש קומץ שהוא יותר קשה ויותר דורש, וזה גם בסדר גמור. אנחנו כשחקני כדורגל, אנחנו שהיית שחקן, אנחנו אין מה לעשות, צריכים להתמודד עם זה, ומגיל צעיר מתמודד עם זה, ואנחנו יודעים להתמודד עם זה, אנחנו רוצים להתייחס באמת ל-99% האחרים, שקהל מדהים, שדוחף אותנו, גם ברגעים פחות טובים ויותר טובים, גם את השחקנים באופן אישי, וגם מרים אותנו כקבוצה, וגם מרגישים השנה שהחיבור הוא יותר חזק, שהקהל באמת מאמין במה שקורה במועדון, ואנחנו הכי שמחים מזה, ומקווים גם להחזיר על המגרש.
3: תגיד, אבל אני רגע רוצה להבין שוב, להעמיק איתך בזה, כי אנחנו רואים איזשהו הבדל בסגל, אבל ההבדל הוא לא כל כך משמעותי, ואתה רואה את הפועל תל אביב מתחזקת, וזו קבוצה שבאמת יכולה לרוץ השנה אפילו לאליפות, ואתה רואה את הסגל של ביתר, ומכבי חיפה, ומכבי תל אביב, והפועל באר שבע, ואתה יודע, וכולם מדברים על זה שנתניה יכולה לסיים השנה, לפחות גם הבעלים דיבר, אתה יודע, איזושהי התקדמות, להגיע למקום חמישי, להגיע למקום, ואני שואל את עצמי, אתה יודע, יש לכם מתחרות כל כך טובות, אתה מרגיש שהיום, אם לוקחים את הסגל של מכבי נתניה, הוא ב5-6 הראשונות?
2: חד משמעית, אין לי ספק בכלל בזה, והאמנתי בזה גם שנה שעברה, כמו שאמרת, הסגל לא יותר מדי השתנה, אבל החוכמה והחוזקה שלנו השנה זה ששמרנו על הסגל הזה, ושיותר התחברנו, ועברנו גם מחנה אימונים ביחד כולם, ועם רוני שהגיע באמצע העונה, ועוד למד אותנו שנה, הוא איתנו ככה מההתחלה, ועשינו באמת הכנה מצוינת. אני חושב שאולי לא הבאנו המון שחקנים, למרות שכן היו שינויים קטנים שבאמת עוזבים גם מבחינת החדר הלבשה והמנהיגות, וגם מבחינה כמובן מקצועית על המגרש הבאנו שחקנים טובים והרכש היה מדויק, אבל עצם זה ששמענו על רוב הסגל ורוני ממשיך איתנו ועשינו את ההכנה מההתחלה, וחושב שזה החוזקה שלנו השנה. אני מרגיש שאנחנו מאוד מאוד מחוברים מקצועית, מבינים את רוני ואת מה שהוא רוצה מאיתנו, והשחקנים עצמם מאוד מגובשים ומבינים אחד את השני, ואני באמת חושב שאנחנו גם מבחינת מקצועית אנחנו שווים, הסגל שלנו שווה מקומות 5-6,
3: תגיד לי איך זה להתאמן את האמת, איך זה להתאמן אצל רוני לוי? תראה, מצד אחד אתה יודע, אימונים ברמה הכי גבוהה בארץ לדעתי, מצד שני לא, מאמן לא קל.
2: לא קל, אבל זאת חוויה, בסוף אתה לא מחפש ואתה לא רוצה שיהיה קל, אתה לא קם בבוקר ועובר את כל מה שאתה עובר בשביל להעביר אימון בכיף או בסבבה, או כל אימון דוחף אותך לקצה, ל-100% שלך ויותר מזה, והדרישות הן דרישות מאוד גבוהות, ואנחנו נהנים מזה, אנחנו אוהבים את זה, אנחנו כולם פה שחקנים רעבים שצמאים ללמוד ולהשתפר ולידע, ורוני מעניק לנו את זה.
3: תגיד, אתם קבוצה טובה יותר מבית"ר ירושלים?
1: איזה מין שאלה?
2: אני לא חושב שנכון לעשות את ההשוואות. חושב שאנחנו קבוצה מצוינת.
3: לא, אני מאוד מעניין אותי לשמוע שחקן שיושב בחדר הלבשה. מה הוא חושב אחרי משחק הזה? אהבתי את התשובה שלו.
1: לא, אני...
3: כי הרבה שחקנים יכולים, ענו לי כבר בעבר, ראית את המשחק וראית את הבדלי הרמות.
1: לא, אתה דיברת על רוני לוי.
3: כן.
1: ואני רוצה לשאול אותו באמת על רוני לוי, בוא נגיד שהוא לוקח את כל התפקידים על ראש אחד, על מאמן. כאילו הוא לוקח את ה... אני חושב שהוא כמעט עושה הכל לבד.
3: כן.
1: ההחלטות שלו לבד, והזה שלו, והאימונים שלו, והזה. אתה לא... אתה מרגיש את זה, נכון? שזה רוני לוי, הוא, זאת אומרת, הוא אחד ויחיד. אין מישהו אחר שם שיכול להזיז דברים וזה.
3: אתה שואל אותו, באמת? אתה לא יודע, לא מכיר את רוני מספיק
1: שנים? לא, אני מכיר את רוני, אבל אני...
2: אני אשמח להתייחס לזה גם. רוני הוא אחד שבקטע החיובי הוא אוהב לשלוט ולדעת הכל, כי הוא יודע כמה זה חשוב כל הפרטים הקטנים. הוא גם היה שחקן וגם הוא מאמן המון שנים, והוא שם לב לכל הפרטים הקטנים במועדון, למה שהשחקנים מקבלים ולא מקבלים, ובאמת, כמו שאמרת, אוהב לשלוט בהכל, אבל לא בקטע שלו הוא מחליט הכל, לא, יש לו צוות, גם מקצועי וגם הנהלה, אבל הוא כן חשוב לו להיות מעורב
3: בהכל. אל תכניס על הדברים האלה, אני רוצה להכניס אותו רגע למשהו אחר.
1: אני מדבר מבחינה חיובית.
3: רוני לוי קיבל החלטה, יש לך מגן על הראש, מה, קרם ג'אבר, שחקן בית, קפטן, ספר לי קצת על התחרות עם קרם.
2: יש תחרות גדולה, יש לנו ארבעה מגנים שבאמת, יש את הזוגי שהגיע השנה בצד ימין ואת קרן ג'אבר ואני ומורוזוב שיכולים לשחק גם בצד ימין וגם בצד שמאל, כן. יש תחרות ואתה רוצה להגיע למקומות הגבוהים ושאתה חולם על קומות, כמו שאמרת, 5-6 ומחמן גבוה ולמעלה ורוצה להיות קבוצה גדולה, אז ברור שיש תחרות ואני מרגיש שזה דוחף את
1: כשאתה עולה בהרכב הראשון אתה עונד את סרט הקפטן
2: ענדתי משחק אחד, כש...
1: רק משחק אחד?
2: כן, כי הייתה איזה משחק שהייתה קצת רוטציה, וגם קרם לא שיחק, וגם עוז ומאור לא שיחקו, ששלושתם קפטנים לפניי, אבל...
1: ואם ג'אבר לא משחק, אז מי הקפטן?
2: עוז.
1: עוז בילו.
3: כן, זאת הייתה החלטה.
1: כי אני ראיתי פעם אחת שאתה עלית.
2: כן, נגד, נכון, נגד הפועל פתח תקווה, גם שקרם וגם עוז וגם מאור לא
3: תקווה. אתה יודע, זה לא עניין של איזה, זה עניין של מהות, סומכים עליך בתור קפטן, וזה משהו שהוא, אתה יודע, אומר שיש לך יכולות של מנהיג. עמית, אבל תגיד, דיברתי איתך בתחילת הרעיון, באמת, על שנה מאוד מאוד חשובה בקריירה. תראה, ליאור רפאלוב יצא לבלגיה בגיל 27, אם אני לא טועה, אולי אני קצת טועה בזה, אני חושב שפחות או יותר בגיל הזה. יש שחקנים שפורצים מאוחר, אתה מרגיש שאתה לפני פריצה?
2: ללא ספק, אני באמת מרגיש את זה מהתחילת שנה, אמרתי לכל מי שסביבי שאני באמת מרגיש שהשנה אני הולך להתפוצץ, ואני חושב שכמו שאמרתי, יש את כל המערכת מסביב, את הקבוצה הטובה, את המאמן שמאמין בי ודוחף אותי, שאני מרגיש הכי טוב שיש, ואני מקווה מאוד שהכל יתחבר, וגם הקבוצה אני רוצה וגם להגיד אני להתפוצץ השנה.
1: אני רוצה להגיד לך, בתוך שחקן לשעבר, אני אומר לך, שמגיל 26 עד גיל 31-2, זה השנים הכי טובות לכדורגלן, ever. זאת אומרת, יש כאלה שבאמת פורצים בגילאי 16, 17, 18, לא משנה, 19, 20, אלה הכוכבים שבאים. אבל אם השחקן נבנה בהדרגתיות, בגיל 27 הוא מקבל את כל התובנות, הוא מקבל את כל, את כל השכל, את כל ההבנה במשחק, והגוף שלך גם נבנה הרבה יותר חזק, וזה השנים, אני אומר לך, מגיל 27 עד 32, זה השנים הכי טובות של הכדורגלן. זה, אתה ממש נכנס להיות בראש, הכל מסתדר לך, הרעיתים, הכל מסתדר, ואני חוויתי את זה גם על עצמי, גם אותו דבר גם לי היה. אני בגיל 27 הייתי, הרגשתי שאני מלך העולם, זה התמין על המגרש. ויש כאלה באמת שפורצים לפני זה, עם כישרון גדול, אבל אתה יודע, לאט לאט גם דואחים, אבל אלה שצומחים לאט לאט, ומגיעים לגיל 27, שם הם נותנים את הפצצה.
3: יפה, טוב, נתת את הנאום לפני זה, אני אשאל, אחרי זה אני אשאל, עמית, תגיד, איך היה האינטראקציה שלכם עם רוס קסטין? כמה פעמים פגשת אותו? דיברת איתו כבר?
2: כן, דיברתי איתו, לא באופן אישי, לא הייתה לי שיחה מיוחדת איתו, אבל הוא פגשתי אותו כמה פעמים, גם שנה שעברה וגם השנה, וכל פעם הוא מותיר עלינו רושם חיובי, גם בדיבורים וגם במעשים, אתה רואה שהבן אדם מאוד רוצה בהצלחה של מכבי נתניה ומוכן להשקיע בשביל זה, כמובן שהוא בן אדם מאוד מרשים, איך שהוא מדבר ויש לו רצונות מאוד גדולים, והוא גם מגבה את זה במעשים, שזה מה שיותר חשוב, ואנחנו כולנו, מעבר לפגישות איתו, אנחנו מרגישים את הרוח הגבית הזאת במועדון, שיתנו לנו את כל התנאים בשביל להצליח.
3: תגיד, אתה יודע, הוא מדבר על רכש, אתה מרגיש עם עוד בלם, ועוד אולי שחקן אחד בעמדה קדמית טיפה יותר, מכבי נתניה מסוגלת לכוון גם למקום יותר גבוה, אולי ל-3-4, ולא ל-5-6?
2: אני שחקן, אני מתרכז על המגרש, אני מרגיש שיש לנו סגל מצוין שיכול לעשות דברים גדולים, ואנחנו תמיד נשמח להתחזק כמה שיותר ולכוון כמה שיותר גבוה. כמובן שכל אחד יכול לעזור, אבל זה הצוות המקצועי, אני משאיר את זה לו.
1: תשמע, אבל אם...

0: ניתן לו עוד איזה...
1: לא, עמית, כמה זמן האופציה שלך?
0: עוד איזה 100,000 יורו, מה יש?
1: תפסיק כבר עם השטויות שלך, פודי.
0: למה לא? כדורגלן זה קריירה קצרה, צריכים כולם להסתדר, אחי. כולם צריכים להסתדר.
1: תראה, יש לך פועלת טוב, אל תקלקל אותו. אתה היית מקולקל, ישבת בחדר הלבשה, עשית בלגן עם כל החבר... זה בדיוק הבעיה.
0: וכולם הרוויחו מזה.
1: מי הרוויח? אבל אתה הפסדת. הלכת לאשדוד, לבני יהודה, נכון?
0: זה בסוף הקריירה.
1: בסוף הקריירה. לא הרוויחו מספיק.
0: בגיל 40 זה לא נורא.
1: עמית, תשמע, אנחנו לא נעלה לך עכשיו את השתן לראש, כי אנחנו יודעים שאתה על הקרקע. עוד משחק...
2: אנחנו נשארים תנועים, גם אני וגם הקבוצה,
1: בדיוק, בדיוק. קבוצה אחרי הניצחון
0: הגדול.
1: הכינו אותך
0: לרעיון, הכינו אותך. בדיוק, תוריד את כולם למטה עוד פעם, וכל משחק מתחיל ב-0-0, ותמשיכו להצליח, זה הכי חשוב.
1: יאללה, הפועל חיפה ביום שני, הפועל חיפה ביום שני, עמית, עוד ניצחון אחד, תתקנו את הרושם נגד סכנין. הייתה תקלה טיפה קטנה, עכשיו מכבי נתניה יכולה לצאת לדרך חדשה. כן, לגמרי. עמית כהן, מגן מכבי נתניה.
0: ותודה שעלית לשידור, כל הכבוד.
1: תודה רבה, ערב טוב.
2: תודה רבה רבה לכם, ערב טוב, ביי ביי.
1: נו, פודי, לא היה כל כך גרוע אחרי 3 שנים לראיין שחקן מכבי נתניה.
0: אני לא, תשמע, אתה רואה כמה זה, אתה יודע, הקהל אוהב את זה. האוהדים רוצים לשמוע את השחקנים. ואני מברך על זה שהם...
1: נו, ביקשת שבוע שעבר, דאגתי לך, מה אתה רוצה?
0: בדיוק, ואני מברך, ואני רוצה שכל שבוע תביא שחקן אחר, כל שבוע...
1: עכשיו אתה מעלה את הציפיות שלי. אתה יודע, שמתי לב, אתה מעלה את הציפיות של כולם, של השחקנים, של העיתונאים פה.
0: אבל תשמע,
1: מה איתך, תגיד לי?
0: אם אתה לא תכוון גבוה, אז אתה לא תגיע אף פעם
1: משום מקום. אני משדר איתך יותר גבוה מזה.
0: מה אתה? אתה תכוון עוד יותר גבוה.
1: טוב, נחליף אותך שבוע הבא.
0: למה לא? כך שתביא שחקן שיעלה.
1: טוב, אנחנו עכשיו נמשיך, תכף איתנו ענבל מנור הפרשן, איתו, תשמע, אחרי 4-1 אתמול, קודם כל אני רוצה לבדוק איתו דופק, אתה יודע, למרות שדיברתי איתו היום בצהריים.
0: האוהדים אומרים שהחיינו וקיימנו והגיענו, אולי נחליף מזוזות.
1: מה, על מה?
0: הבאת שחקן.
1: אני?
0: כן, שחקן, הגיע לדבר.
1: אני לא הבאתי כלום. מכבי נתניה החליטה לצאת לדרך חדשה, ותשמע, העיתוי, הכל בעיתוי, מתי הם החליטו לצאת לדרך חדשה? העיתוי מאוד מאוד חשוב בסוף.
0: זה קובי לוי נתן לך את האישור.
1: מה? תגיד לי, אתה מתערב לי בעניינים עכשיו?
0: לא, אני לא מתערב, אני...
1: עלה שחקן מכבי נתניה.
0: אני חושב שקובי לוי הזה בחור מאוד חיובי, ואם כבר גיל לב התפטר, באמת, תעשה לו חפיפה לקובי לוי.
1: הוא לא התפטר, זה לא מה רשום בהודעה.
0: מה? הוא התפטר?
1: זה לא מה רשום בהודעה.
0: אז מה הוא עושה?
1: החלטה משותפת.
0: התפטר, לא משנה. החלטה משותפת. פותח, שיעשה חפיפה.
1: אגב, הוא עדיין מנהל מכבי נתניה.
0: ברור, אבל שיעשה חפיפה מהירה לקובי לוי, נראה לי שזה הבחור, האיש הנכון במקום הנכון.
1: אני חושב שאתה צריך להיות סמנכ"ל.
0: לא, אני לא.
1: למה?
0: מה פתאום?
1: אתה תביא את הרוח.
0: אני כבר זקן.
1: כנס לחדר הלבשה, תראה בעשר דקות כמה עמית כהן למד ממך.
0: אני כבר זקן בשביל הכדורגל.
1: כן?
0: כן, אני לא...
1: מה קרה? אתה צעיר ברוחך, פודי.
0: שאלו את שיעה השבוע, שיעה פיינגבום,
1: כן.
0: באיזה תפקיד היית רוצה לחזור לכדורגל? הוא אמר מנהל מקצועי.
1: בטח. שיעה,
0: בגיל 78, שיעה בריא עד 120, רוצה להיות עכשיו מנהל מקצועי של קבוצה.
1: יש לו יותר פשן ממך?
0: אני לא, יש פשן, אבל זה, לא, זה כבר לא זה. ברגע שאתה יוצא מהכדורגל, אתה יצאת, גמרנו.
1: אתה נראה לי שאתה קצת מפחד לחזור לכדורגל.
0: מה תודה. פתאום, אני מפחד.
1: אתה מפחד אולי להיקשר.
0: עד רבה, לא?
1: לא.
0: אני את הטעויות שאלמוג כהן עושה, אני לא אעשה.
1: איזה טעויות הוא עושה? בן אדם, הבן אדם נתן השנה שעברה עונה פנטסטית.
0: יפה, באיזה תפקיד? באיזה תפקיד?
1: נכון, אתה צודק.
0: אבל זה הטעות, מה?
1: אתה צודק.
0: אבל תגיד לי, אתה אלוף העולם בתפקיד שלך. כן? כל הארץ מדברת על התפקיד שלך, כולם משבחים אותך. עכשיו אתה לוקח...
1: אתה לא יודע מה היה בינו ובין ברק אברמוב.
0: אז אני אומר לך, אז אוקיי, תשמע, יש קרמה גם פה, אתה יודע מה הוא... תשמע, זה שברק אברמוב היום, לא, זה שברק יצחקי היום מחוץ לכדורגל, זה נון גדול שלו. יש קרמה פה. אתה לקחת ממנו את הפרנסה שלו, אתה הוצאת אותו מהקבוצה, ואני אומר לך, תראה, אם תשים לב, קוז'וק, בשנה הראשונה בהפועל באר שבע, איזה מקום הוא גמר? איזה מקום? רגע, איזה מקום?
1: אני מבין מה שאתה אומר.
0: תענה לי רק, רגע.
1: כמעט לקח אליפות.
0: כמעט לקח אליפות, אבל גבר מקום שני, נכון?
1: נו.
0: יכלו לבוא להתאכזב, להגיד לו, תשמע, תתתה להחליף אותו, נכון?
1: היא שקלה.
0: מה עשתה אלונה? חשבה פעמיים, היא החתימה אותו, מה הוא עשה קוז'וק שנה אחרי זה?
1: יפה.
0: לקח אליפות, נכון? מה היה קורה בבית ירושלים, אם ברק יצחק היה נשאר השנה, היו לוקחים אליפות בהליכה.
1: מה אתה אומר?
0: אני אומר לך, אליפות בהליכה.
1: לא יכולים לקחת גם...
0: תשמע, אני ראיתי אתמול את אלמוג, בתור מאמן, הבן אדם, הוא לא מכיר את התפקיד הזה. הוא לא יודע, הוא מבולבל, הוא לא יודע מה לדבר, הוא לא יודע מה להגיד, הוא לא יודע כלום. בשביל מה? היית מלך העולם. על גג העולם אתה יושב. תמשיך להישאר שם, מה אתה יורד לנו?
1: אני חושב ש הפועל תל אביב עדיין קבוצה טובה.

0: יותר. ענבל מנור, ערב טוב.
1: נראה שנגמרו
0: הבעיות, לא עושה בינתיים, אתם צריכים לדבר על הבעיות במשר ירושלים. לא, אנחנו רוצים שהפועל תיקח חליפות, רוצים שלך שקט בבית, מה אתה רוצה יותר מזה?
2: תשמע, בוא נגיד ככה, תשמע, לעת אתה נתנו לך, בוא נגיד, נתנו לך משחק אתמול, אני אגיד לך לפנתיאון, הנאה צרופה, אמת, מה שמגיע מגיע.
0: ענבל, מה זה אומר על מעמדו של דאבו עכשיו, אתה יודע? אנחנו מתחילים קצת לחשוש, אתה יודע.
1: קודם כל, בקבוצה כמו מכבי נתניה תמיד צריך לחשוש. כי מה לעשות, אנחנו נתראים שרשרת המזון, ושחקנים נותנים עונה, ורוצים להתקדם, וזה טבעי. אני קודם כל מקווה...
2: 3 מיליון יורו, היית מזיז אותו?
1: לא בתוך הליגה. צריך גם לתת הצהרה פה, אתה יודע, אנחנו שומעים. שחקנו שבוע שעבר על...
2: כן.
1: על לקרוע את הליגה של רוס קסטין. וביקשתי מרוס קסטין פחות דיבורים ויותר מעשים. אז אם אתה רוצה לקרוע את הליגה, בוא תגיד את השחקנים הטובים שלך לפחות את סוף העונה, ונראה לאן זה יכול להוביל, לאן זה יכול להגיע, לאן זה יכול לקחת את מכבי נתניה. המקבעה שלנו בשנים האחרונות הייתה שלא הספקנו גם ליהנות משחקנים לפני שמוכרים. אין בעיה. ברור לי שדבו לא יסתיים את הקריירה במכבי נתניה ולא יהיה פסל שלו מחוץ לאצטדיון. וזה נכון גם לגבי אוזבילו ומי שאתה לא רוצה. אבל בוא תן שנתיים מלאות טובות, ואחר כך תביא את ה3 מיליון יורו מחול ותלך ונמחא לך כפיים, ונגיד לך תודה על זה שהלכת, וגם הובלת את מכבי נתניה למשהו.
2: נכון.
1: אני לא כועס על שחקנים שעוזבים ונמכרים בהרבה כסף אחרי שהם עשו את המקסימום במכבי נתניה. כמו שאני גם לא כועס, למשל, על איגור זלטנוביץ', שנתן 4 שנים, סיים חוזה ועבר לפועל באר שבע.
0: אני לא כועס עליהם, אני כועס על הטמטום לשחרר שחקן שנותן לך דו-ספרתי כל שנה.
1: אני כן כועס, כן מוכזב, ששחקנים כמו דאפה וסטויאנו עוזבים את מכבי נתניה אחרי חצי עונה.
2: ויש שחקן אחד, טאבי, כמו טאבי, שאפילו לא שיחק.
1: שאפילו לא שיחק דקה, בדיוק. נכון. אז כן, אני מקווה שמכבי נתניה רוצה להיות גדולה, כמו שרוס קסטין אומר, אז היא לא צריכה למכור שחקנים בתוך הליגה, כשהעונה רק התחילה, עד משמעית.
0: כן, ענבל, קודם כל, בוא נדבר רגע מקצועית.
2: אבל תדע שכבר מדברים עליו כל הקבוצות הגדולות, וכולם רוצים, וכולם מתים ורוצים.
1: אבל אני אגיד לך משהו, שנייה, הפועל באר שבע לא תביא חלוץ, עכשיו היא לא צריכה חלוץ.
0: נכון, אולי מכבי תל אביב.
1: יש לה מספיק שחקנים. מיץ' גולדהר לא משלם 2 מיליון יורו בתוך הליגה, הוא מוכן לשלם את זה בחוץ. צריך לקרות משהו מאוד נדיר שהוא משלם כסף בתוך הליגה.
0: ההיסטוריה מוכיחה את מה שאתה אומר, זה נכון.
1: המדיניות שלו היא לא...
0: בסדר, אבל ענבל, מחר בבוקר מגיעה לך הצעה מלודוגורץ, מה לעשות? אתה יודע, אני...
1: לודוגורץ זה משהו, אבל הייתה הצעה מנפצ'י בקובה, אמרו לו, מתי. אז אני לא יודע. החלון במקומות, אני מניח שחלון במקומות שבהם דאבו רוצה לשחק, נסגר עוד כמה ימים. בטח קבוצות שמשחקות במפעלים אירופיים. אני לא רואה כל כך מהר. אני חושב שהקבוצה היחידה שיכולה באמת לשים עכשיו כסף על השולחן זה הפועל תל אביב. אבל לבוא ולהגיד שמחר זה יקרה, אני הייתי צריך לנחש דאבו יצא מכבי נתניה, כמו שאתה יודע.
2: אני חושב שהוא גם, הוא גם רוצה להישאר, נראה לי שיש לו איזה מין אהבה קטנה לנתניה, הוא לא כל כך מהר רוצה לצאת. אז...
1: אבל עזוב מה הוא רוצה, לא רוצה. קודם כל, מכבי נתניה כהצהרה צריכה להגיד, אף אחד מהשחקנים הבכירים של הקבוצה הזאת לא יוצא החוצה.
2: אבל לא תהיה הצהרה כזאת, אז מה נוסעים?
0: רגע, אני יודע על מה אתה מדבר, לרעיון שאחרי משחק, אז תסביר.
1: קודם כל אני רוצה להגיד שרוני לוי זה המאמן הכי טוב בישראל בעיניי, וראו גם בצביע הטוטו שמכבי נתניה עם כל הבעיות של הקבוצה מאומנת, ואמרתי זה כל הקיץ אצלכם, יש את הצד הניהולי הבעייתי במכבי נתניה, ויש את הצד המקצועי שם רוני לוי שולט ביד רמה. ראית בגבי התוצא קבוצה מאומנת לילה ולילה, וראית אתמול קבוצה מאומנת שעשתה בית ספר לבית ירושלים. עכשיו, רוני לוי, אתה יודע, איפשהו בראש לא אומר, בוא נתתי 4-1 לביתר, עכשיו יבוא ויגידו, מה אתה צריך חיזוק? מה צריך בלם? יש בני פלדמן. מה אתה צריך כנף? יש חזיזה, יש אבו חצרה, נכון? לא, הקבוצה הזאת צריכה להתחזק, ורוני לוי אתמול...
0: זה מה שאמרתי קודם לפודי, לא להגיד שבני פלדמן יהיה שחקן נבחר את זה, צריך להביא עוד בלם, נקודה, מה רע בתחרות?
1: אחלה בני פלדמן ואחלה בוחצרה ושחקנים שמכבי נתניה כמדיניות צריכה לקדם, ונכון שעכשיו לא הייתי מביא על בוחצרה כנף ב2 מיליון יורו. אבל כן הייתי מחזק את הקבוצה, כי לפני שבוע נגד סכנין, ראינו מול קבוצה שמסתגרת ועושה בונקר, שמכבי נתניה אין לה פית יותר מדי פתרונות יצירתיים לפרוס את הבונקר. אז אתמול שנשאו לך שטחים מפה ועדודה חדשה, אני צריך את 4-1, וזה ניצחון גדול, ואני חלילה לא מזלזל, להתך נהננו מכל שנייה. אבל בא רוני לוי, ומבין לאן הרוח נושבת, ועוד לפני שהוא נשאל אפילו את השאלה על ידי הפאנל של ספורט אחת, הוא אומר,
0: אני צריך רכש, נכון.
1: אני צריך רכש, שימו לב שהבאנו רק זר אחד כל הקיץ, שזה הכי מעט.
0: אבל הוא צודק, ענבל, מה, סליחה, הוא צודק. הוא צודק. ואם הוא אומר את זה, תסמוך עליי שאני מכיר את רוני מספיק טוב לדעת, שכנראה הוא חושש מזה שרוס קסטין לא יביא לו בלם.
1: אני אמרתי לך, לפני שבוע, שמעתי יותר מבינם אחד, ואחר כך גם קראנו את הסיפור הזה של סידני לימה, הבלם של סנטה קלרה. מכבי נתניה יודעת להציע, יודעת לנהל משא ומתן, כשצריך לפתוח את הכיס ולשלם, פתאום כולם נעלמים. וקרה פעם אחרי פעם אחרי פעם בחיים, וזה גם בסיפור עם השחקן הזה, הברזילאי שמועמד. סנטה קלרה רוצים כסף, פתאום נתניה אומרת, לא, אנחנו לא משלמים כאלה סכומים של דמי הפרה. עכשיו, 16 בספטמבר סגירת החלון, נכון שמכבי נתניה עם 4-6 במצב כנראה יותר טוב ממה שחשבו, או לפחות כמו שחשבו. בוא נגיד, לא היינו כועסים, גם אם נתניה הייתה מנצחת בסכנין ועושה תיקו עם בית"ר ירושלים, זה היה התסריט האופטימי של כולם. אז המצב הוא מקצועית, הוא בסדר, ורוני לוי מצא פתרונות מתוך הסגל, אבל אי אפשר לישון על זה, אי אפשר ללכת עם צלון עד ינואר. הקבוצה צריכה להביא 2-3 שחקנים, הקבוצה צריכה גם לשחרר 2-3 שחקנים שיושבים על הפיירול סתם, ולא מתלבשים, כמו סיפריאן ובן שבת, וסייר טאג'י, שכבר נמאסתי להגיד את השם הזה, הוא כבר שנתיים על הפיירול ולא מספק.
0: אני מסכים, אני מסכים איתך, אני רק לא מבין גם בשבילו, כאילו, לא נמאס לך? אתה יודע, זה כאילו... לא יודע, כל שחקן כדורגל בסוף צריך לשחק כדורגל. רגע, לא שומעים אותך, ענבל, שוב?
1: אני אומר שסיפור מאוד מוזר ומורכב, ויש כמה גרסאות, גרסאות תחת אומרת שזה השחקן שבכלל לא רוצה לשחק כדורגל, רוצה רק לקצת וליהנות, אתה יודע מה, בסוף החודשית, יש גרסה שאומרת שמכבי נתניה מתעללת בשחקן ולא רוצה לשחרר כאלה ואחרים. אני מקווה בשביל שני הצדדים שיפרדו בך קודם. כי מכבי נתניה, אחת הביקורות שלנו על הקטע הניהולי, היה גם ששחקנים לא מצליחים לפטר מהם. באים שחקנים וחוזים כבדים, יושבים על הפיירול שנים, כמה זמן לקח להשתחרר מביקל, וכמה זמן לקח להשתחרר מג'טי בעונה שעברה. ועכשיו אותו סיפור עם טאג'י ועם סיפריאן ובן שבת, וזה שחקנים שלא נמצאים אפילו בתוכניות. אם תביא בלם, אז אני מניח שירצו גם למצוא קבוצה בהשאלה, או לקוליקוב, או לסבח פדגיאני, שגם הוא ישב על התפסל בשני המשחקים האחרונים. אז בוא, אתה יודע, אנחנו צריך לדעת להחתים ולסגור עסקאות, אבל גם צריך לדעת לשחרר, גם את זה במכבי נתניה לא יודעים לעשות.
0: כן, לגמרי. טוב, ענבל, בוא נדבר רגע תכלס עכשיו, יש חלון העברות. מה הדבר הראשון שמכבי נתניה צריכה לעשות חוץ מבלם?
1: אני חושב שמכבי נתניה צריכה בלם, צריכה מגן שמאלי, שאין בסגל, אפילו שחקן ישראלי, אתה יודע, לא יקר, שחקן לרוטציה. ואני חושב שהיא צריכה כנף שמאל ועוד שחקן לאמצע. אבל ארבעה שחקנים זה אולי מוגזם לבקש, אז אם יהיו 2-3, זה יכול להחזיק את הקבוצה הזאת יפה עד חלון העברות של החום.
2: אני רוצה להגיד לך, אני עוקב אחרי הליגה לנוער, ואני רואה את המשחקים בטלוויזיה, ואני אומר לך שיש שחקנים פוטנציאליים בקבוצות. אני עשיתי לי רשימה, ואני מצטער ששכחתי אותה בבית, לא הבאתי אותה, אבל יש שחקנים מקבוצות של מכבי תל אביב, מכבי חיפה. אתה רואה שם שחקנים ברמה שאני אומר, זה העתיד של הכדורגל הישראלי.
1: למכבי נתניה, בצורך העניין, אני חייב להגיד שאני מאוד אוהב את מה שרוני עושה עם בני פלדמן, ומאוד אוהב את מה שעשו יום בוחסר, ודיברתי על זה לא פעם מסתכל. ואני חושב שמכבי, וגם טל פאו בעיניי שחקן מאוד מוכשר. מכבי נתניה כמדיניות צריכה למצוא מקום לשחקנים האלה. אבל לא על חשבון תחרותיות, זאת אומרת...
2: בוודאות, אני מסכים איתך בוודאות.
1: צריכים לעבוד שחקנים בכירים, ויכול להיות, אתה יודע מה, יכול להיות, אתה אומר, אוקיי, אני לא אוהב עכשיו, גם חזיזה, נתן משחק מצוין אתמול, בעמדת הכנף השמאלי, וחזיר זה בוודאי שחקן שצריך להיות בלום כאן בהרכב של מכבי נתניה. יכול להיות שלא צריך לבוא פה עכשיו עזר בין מחאות שובר שוויון, אבל אם תביא שחקן צעיר עם פוטנציאל דווקא לעמדה הזאת ולהריץ אותו ככה לאט לאט, זה יכול להיות סבבה. בלם, כן הייתי מביא בלם בכיר, יש לך שני בלמים צעירים, ואגב קונטה בשתי המשחקים עשה משחקים טובים, אבל גם עשה טעויות שהיו יכולות להיות קריטיות תוך כדי המשחק. גם אתמול כדור שעבר מתחת לרגליים, גם סכנין היה לו איבוד כדור, ופעמיים גם כמעט כרטיס אדום. זאת אומרת, אני כן חושב שצריך לבוא בלם בכיר, כן חושב שצריך לבוא אולי כשחקן קטן קצת יותר צעיר, וכן צריך לשים לב לבעיה של המגן השמאלי, עמית כהן אומנם עושה עבודה יפה מאוד בשני המשחקים הראשונים.
0: דיבר כאן לפניך, אגב.
1: אבל במכבי נתניה אין מגן עם רגל שמאל, מסתובב, אתה יודע, שחקן חופשי, או חצי חופשי, כי צריך שם דמי השפחה לקריית שמונה, מגן שמאלי טבעי בשם בילאל שאין, שעשה עונה מצוינת בקריית שמונה בעונה שעברה, גדל אצל שי ברבר.
0: מה זה, התחלת להיות סקאוטר, תגיד לי.
1: שזה פרופסור לגידול צעירים, רצה לעזוב לקבוצה גדולה יותר, בינתיים אין לו קבוצה, קחו אותו, שימו את דמי השבחה, אתה יודע, שיהיה גיבוי, שיהיה עוד שחקן עם רגל שמאל בסגל. אני חושב שאמרתי את זה, אני חושב שמכבי נתניה עם קצת חיזוקים נקודתיים, יכולה לעשות
0: עונה... יכול להיות שהתיקו, יכול להיות שהתיקו נגד סכנין דווקא עשה טוב למכבי נתניה?
1: לא יודע, אני חושב שגם התיקו נגד סכנין היה צריך להיות 2-3-0 מכבי נתניה עם כל מצבים נכון. ואני חושב שהמשחק אתמול אלמוג כהן צחק לידיים של מכבי נתניה. אתה לא נותן לקבוצה עם דאבו ובילו שטחים כאלה, אתה לא פותח קריאת ים סוף הגול הראשון, אתה ראית את זה? איפה כל הבלמים נמצאים?
2: אבל הם באו, אבל בתר ירושלים. בתר ירושלים, אחרי ה-8-2, באו זכוכים, כאילו המשחק בקי שלהם. לא לקחו את נתניה נכון, עבודה מנטלית גרועה מאוד של אלמוג כהן. תשמע.
1: אבל פודי, שום פוצה לא צחק נגדך. בטח אם אתה תתחיל לסבור נקודות.
0: ברור, התייחסו. אני חושב שאלמוג כהן בא אתמול להביס.
1: לא, אלמוג כהן בא כי ככה הוא משחק. זה שאתה שהוא מאמין בה, והוא עקשן, והוא בעיניים עם אגו, והוא רואה דרך אחת.
2: חבל הזמן. כן, מסכים איתך.
1: רוב הקבוצות ישחקו נגד מכבי נתניה, כמו שיוסי אבוקסיס שיחק נגד מכבי נתניה שבוע קודם. לא כמו שאלמוג כהן, זה פירוט.
2: נכון.
1: אתה יודע, עוז בילו נתן משחק גדול, איך אמר גילי ורמוט, משחק חייו. אבל לא כל משחק הוא ישחק נגד נפושטו על הקו. יש מגינים שיודעים לסגור, גם שבוע שעבר נגד סכנין, סכנין שיתקו את עוז בילו ואת דבו. אז בואו...
0: טוב.
1: כיף לתמוח,
0: כן.
1: אבל גם צריך להבין שקיבלת אתמול יריבה שבאמת נתחת את המשחק.
0: אם בא לימור לקראת הפועל חיפה, יש לך כבר או שעוד מוקדם מדי?
2: ואחד היריבות שטוענות לכתר.
1: לבקשה, הפועל חיפה, אתה תראה את חיים סילבס משחק בדיוק כמו שיוצא בוקשי שיחק נגדך.
2: כן.
1: אני רוצה לראות את הפועל חיפה...
2: יהיה קשה מאוד, לדעתי, יהיה קשה, משחק קשה.
1: היא נראתה טוב מאוד בקביע הסוטו, נראה אותה היום בליג נגד הפועל תל אביב, זה המשחק הראשון שלה. צריך לזכור שיש לה עוד משחק נגד הפועל באר שבע באמצע השבוע, משחק השלמה מהמחזור הראשון.
0: כן.
1: אז...
0: שני משחקים קשים וזה מבחן גדול לפני מכבי נתניה.
1: תרגיע אחרי שני המשחקים, שני משחק שקוי. אם מכבי נתניה פותחת עונה 7-9, זאת הצהרת כוונות, ואפשר...
0: הצהרת כוונות למה רק לפני שאנחנו נפרדים ממך?
1: הצהרת כוונות למה שבמכבי נתניה מצהירים בעצמם. מאבק הזה בפני אירופה.
0: טוב. יאללה, קדימה. ענבל מנור, תודה רבה. ערב טוב.
1: תודה לכם, ערב טוב.
0: טוב, פודי, תשמע, האוהדים כאן כותבים שאתה חייב לצאת לפרסומות. אז ברשותך, אני אצא לפרסומות. הם אומרים שקשקשת הרבה שבוע שעבר נגד מכבי נתניה, נכון?
2: אני קשקשתי נגד מכבי נתניה?
0: כן, זה נכון. לא יודע, אז למה כותבים כאלה הודעות?
2: אני יודע, למה?
0: טוב, נוציא אותך לפרסומות, מה אתה אומר?
2: כן, למה לא?
0: כשקשה, שותים מים קרים.
2: אם קשה להם, שישתו מים קרים.
0: יאללה, פרסומות.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. אליטל, אליטל, אליטל. כפוף
6: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם. נטו
7: מהפכה. מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
8: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: בואי לבד, בואי עם חברה לחגיגת קניות של אומנות עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור, 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
13: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
14: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
15: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
16: Close. Come close to נתניה. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים. מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם ב-Close נתניה. גיבורי ישראל 8.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
4: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
5: עיריית נתניה והמטה לבטיחות בדרכים.
6: הדקה ה-90, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו ממשיכים עם ענייני מכבי נתניה. שמעתם מקודם את עמית כהן המגן, והוא באמת שואף גבוה מאוד, אולי הכי גבוה ששמענו מבחינת ההצהרות עד עכשיו. אף אחד לא ידבר איתו על אליפות כמובן, אבל הוא, לדעתי אפילו פודי, תקן אותי אם אני טועה, לא סופר את העניין של הפרק. כאילו פלייאוף עליון מבחינתו, זה ברור שמכבי נתניה שם. עכשיו אנחנו ממשיכים. תומר לוי, ערוץ הספורט, ערב טוב.
7: אהלן, מה העניינים? מה קורה, פודי?
8: בסדר, מותק, תודה, איך אתה?
7: בסדר גמור.
6: מה, זה תוכנית דשים עכשיו?
8: לא, אנחנו חברים.
6: טוב, איתך, תומר, מה אתה רוצה לדבר על הגול הרביעי?
7: לא, אני לא רוצה לדבר על מכבי נתניה, תאמין לי.
6: אני רוצה לדבר רק על
7: ביתה. אבא שלי היה בן אדם חכם, אמר לי שאין לך משהו חכם להגיד, אל תגיד כלום.
6: טוב, תגיד לי, מה אתה אומר על ביתר? זה קבוצה שאתה מסקר בכל זאת.
7: אני, אתה יודע, אני כבר לא מסקר אותו, מסקר את
6: זה. תומר, אתה 40 שנה עם ביתר, נו, תן לנו איזה הצעה.
7: אני מאוד מאוד הופתעתי, מאוד הופתעתי. אני גם לא מצליח למצוא לזה הסבר לרקות שלהם, האמצע רך, הלחץ שהם עשו לא היה נכון ולא עבד כמו כקבוצה. אתה יודע, זה משחק שאתה יכול לתפוס איזה יום חלש דרסטי, זה לא אומר שהם עכשיו ייראו ככה הרי כל העונה. אבל זה גם הרבה מאוד נורות אדומות מדליק לך, למה זה ככה, למה השחקנים עולים למשחק ראשון בצורה כזאת. אני גם לא מקבל את הקטע של משקולות על הרגליים. מה זה משקולות על הרגליים? מחזור ראשון,
6: תגיד לי, לא התחילו את העונה, מה זה,
7: למה שיהיה למשקולות על הרגליים? לא הבנתי.
8: אני רואה את בית"ר ירושלים, אני רואה את הדינמיקה שם בקבוצה. אני, כשאני רואה מאמן שמלכתחילה, כן, הוא קצת מחפש את הכוכבים שלו ולא נותן להם את הכבוד שמגיע להם, זה ככה מקרין על כל הקבוצה. אני יכול לתת לך גם סיפור, גם על נתניה ועוד 15, אם אתה זוכר. אתה זוכר שמוטה לשפיגלר, מוטה לשפיגלר אמר נתניה ועוד 15. ואז השבר של מכבי נתניה התחיל אחרי העונה הזאת של נתניה ועוד 15. ולמה זה קרה?
6: מה, בגלל הציפיות?
8: לא, למה זה קרה? אני אסביר לך גם למה זה קרה. אחרי שלקחנו אליפות בפור גדול ונסענו לארצות הברית, כבר היינו 10 משחקים
6: לפני הסוף. עוד פעם אתה מדבר על עצמך?
8: שנייה, לא עליי, על מכבי נתניה.
6: בסדר.
8: בכלל לא, אני רוצה לספר את הסיפור, למה, שיבינו גם בית"ר ירושלים שיכול לקרוא להם מצב כזה. למה אני אומר את זה? ואז מוטה לשפיגלר החליט שהוא רוצה להיות הכל, הוא רוצה להיות הגזבר, הוא רוצה להיות המנהל המקצועי, הוא רוצה להיות המאמן, ואז הוא החליט שהוא בעצמו אמר להנהלה, תזוזו הצידה, אני אגמור עם השחקנים, על השכר, על הזה. ישב עם חיים בר, ישב עם עודד מכנס, ישב עם כל הכוכבים, ישב איתנו, ישב עם כולם, ואף אחד לא היה מוכן לקבל את זה. ואז כשבאנו לשחק, אז אף אחד לא, עשו לו שביתה איטלקית, מחזור שמיני הוא היה כבר בבית. למה אני אומר את זה? בא אלמוג כהן, אני רואה את ההתייחסות שלו לשואה ולהצילי ולכל, שהוא מוציא אותם דקה 60, ושהוא לא מתנהג אליהם בצורה כמו הראויה, לתת להם כבוד, כאילו הוא רוצה להראות שכולם שווים אצלו וכולם על אותו מעל. זה לא הולך דבר כזה בכדורגל. כוכב זה כוכב, ויש שחקנים פחות טיפ-טיפה מהכוכבים, וצריך לתת את הכבוד לכל השחקנים, אבל כמובן שצריך לדעת איך להתנהל עם הכוכבים האלה. ואני חושב שאלמוג כהן מפספס פה, מפספס בגדול, ואני חושב שזה יעלה לו ביוקר לכל העונה. זאת דעתי, אתה יכול להגיב עכשיו על מה שאמרת.
7: אני לא כל כך לא יודע מה אמרת יחסים כרגע בין אלמוג כהן לשואה או לאצילי, אבל באירופה זה נראה לא רע בכלל, חייבים להגיד. אז היה להם משחק נפילה, אני דווקא בהרגשה שלי אולי הם באו טיפה עם האף למעלה, אולי הם חשבו שנתניה זה יהיה משחק קל, אולי ה-8-2 קצת בלבל אותם.
6: כן.
7: אני דווקא מסתכל על הדברים האלה יותר.
6: כן, טוב, תומר, בוא נדבר איתך רגע על כמה קבוצות צמרת מעניינות בליגת העל בכדורגל, ואני, אתה יודע, אני, קודם כל יש כמה משחקים מעניינים, יש היום כמובן את המשחק בין הפועל חיפה להפועל תל אביב, מחר מכבי תל אביב, מכבי חיפה, קבוצות שאת כולן, תרובן, את כולן בעצם, אתה מכיר די מקרוב, אני חושב, חוץ מהפועל תל אביב סיכרת את כולם, נכון? לא כמחליף, נכון. אז אני אשאל, אני רוצה לשאול אותך רגע, אתה יודע, קודם כל, אתה יודע, הפועל תל אביב, היא מועמדת לגיטימית לאליפות, כולם מדברים עליה כמועמדת לגיטימית גם בגלל הסגל, גם בגלל יניב ברדה. איפה המקום, ואתה רואה מחר את המפגש במכבי תל אביב למכבי חיפה, איפה המקום של מכבי תל אביב ובאר שבע השנה?
7: קודם כל, אני חושב שבאר שבע זה הכי גבוה למעלה, עדיין, עם כל הכבוד, היא נראה טוב, היא הלכה למשחק מול הפועל רמת גן בלי חצי הרכב, ועם שחקנים ששיחקו 120 דקות ולא עמדו על הרגליים, והצליחה לנצח את המשחק הזה אחרי הטראומה בסבך. אז אני רואה קבוצה עם אופי, עם שחקנים טובים, שעוד אמורה לקבל לפחות שני זרים, בלם זר וקשר התקפי זר, ואולי לצרף עוד איזה ישראלי. אני רואה אותם גבוה מאוד בצמרת. לגבי מכבי תל אביב, בעייתי. הקבוצה הזאת לאורך כל הקיץ צירפה את סוקלר, חלוץ סלובני, ואת דן גלזר שלא מקבל דקות. אין לה את השחקן אגף ימין זר
6: שמחפשת. תגיד, מה קורה, אבל מה קורה לגולדר? אתה יכול להסביר, מבחינת החשיבה רגע, בגדול, בוא נדבר רגע על המקרו, לא על המיקרו. מה קורה? מה, הוא איבד כיוון? הוא חושב שאולי הוא, אולי, אולי הוא נכנע מהר מדי? אולי הוא,
7: אני לא חושב שהוא נכנע מהר מדי, אני חושב שקודם כל, אתה יודע, הם צריכים לפנות מקום בתרים.
6: הוא יודע שבסגל הזה הוא לא ייקח חליפות.
7: אני לא יודע מה קני מילר אומר לו, ומה ונארן, ומה אינגלידיס אומרים לו, כן? יכול להיות שהם חוזים שבסגל הזה מקחו לפות, כי שמעתי מסיבת עונאים שלהם לפני 10 ימים, והייתי באלם שהם אמרו שצריך לצרף רק 2 שחקנים. אז אני לא יודע בדיוק מה הם חושבים. דבר אחד בטוח, 2 עמדות זרים, קריטיות, שהם מתחילת הקיץ רוצים לצרף, הם לא צרפו, מחליף לסייטי, ובלם זר, כי הם שחררו את האיתור, ומה קורה ניקולסקו? כרגע ניקולסקו נשאר במכבי תל אביב, וזה תופס מקום של זר. אין שום רצון להקפיא אותו, ההצעות שהוא מקבל זה ממקומות יחסית נידחים והוא לא רוצה ללכת, ונראה כרגע, אגב, הוא גם לא קשיר, כן? אתם מבינים שהוא לא יכול לשחק לפחות עוד חודש, חודש וחצי.
6: כן.
7: ועדיין...
6: זה גם עונה המחירה מצד אחד, וגם תופס מקום של זר מצד שני.
7: יפה, אנדרדה, אותו סיפור, אנדרדה מוכן ללכת רק לליגה השנייה בברזיל.
6: אבל זה מראה לך את המצב של מכבי. זה לא התנהלות של מכבי תל אביב.
7: אני מסכים איתך, ומשהו שם לא דופק, ולא יעזור מה הם יגידו ומה הם חושבים. זה מה שכולם חושבים, בעצם זה שהגיעו לכאן 2 שחקנים בלבד, מה עם ישראלים, למה לא מגיעים ישראלים בכירים? הם דיברו על קניקובסקי, איפה קניקובסקי, איפה שחקנים אחרים? אז יש עוד דברים שצריך לעשות.
6: קודם כל, אתה יודע, גם יכול להיות שאין מספיק שמות בולטים בשוק, אז זה גם, תומר, משחק איזשהו תפקיד. כמה נכון? כבר ישראלים יש לך?
8: לא, אני, אז... אני חושב שנראה לי שמיץ' קצת טיפ-טיפה... נעצר מבחינה כספית, הוא קצת עושה...
7: תראה, התקציב של מכבי תל אביב לא הצטמצם. לא הצטמצם התקציב. שכר השחקנים של מכבי תל אביב... נכון, אבל אתה צריך לפנות מקום...
8: נכון, זה כמו שאתה אומר, הוא תקוע עם כמה שחקנים, כן, זה הבעיה.
7: חבר'ה, ניקולסקו מרוויח 600,000 יורו לעונה. אחד מהשכר הגבוה ביותר. אנדרדה מרוויח איזה 400,000 יורו לעונה. שחקן שהם קנו ב-1.5 מיליון יורו רק בקיץ האחרון. אז צריך למצוא מקום לשחקנים האלה, וזה לא כל כך פשוט.
8: ויש לו פציעה קשה מאוד, אתה אומר חודש, חודש וחצי, חודשיים, אי אפשר לדעת אם פציעה כזאת מתי הוא יחזור.
7: נכון, אבל מדברים על נובמבר, אמצע אוקטובר, שאולי הוא יוכל לחזור להתאמן. גם היה לו סיבור בפציעה, יוכל לחזור אולי טיפה יותר מוקדם. בכל מקרה, כשאין כוונה להקפיא אותו, איך אפשר למכור שחקן אחרי צולבת שעוד לא חזר לאימונים מלאים?
6: כן, אבל אתה יודע, אתה יודע, כשאני מסתכל רגע על ההון של מיץ' גולדר ועל החברות שיש לו, זה מצחיק אותי להגיד שהוא מוריד טיפה את הרגל מהגז. מה זה משנה למיץ' גולדר לשים עוד 20 מיליון שקל או פחות 20 מיליון שקל?
7: זה לא, זה לא, תראה, אני לא יודע מה יהיה עם קניקובסקי. יכול להיות שעוד יומיים ינחת קניקובסקי במכבי תל אביב, ונגיד, בוא נה, כמה כסף הוא זרק עליו, כל הכבוד. אוקיי, זה אחד. דבר שני, זה לא משנה אם יש לך שני זרים עכשיו שאתה רוצה לקנות כל זר גם בשני מיליון יורו. אתה לא יכול להביא אותם כל
8: עוד אחרים. אתה בתור איש עסקים, בן אדם שהוא איש עסקים, תשמע, אני בא קצת מעולם העסקים. שאתה מוכר שחקן כמו קניקובסקי, לא יודע מה, אני סתם לצורך העניין אגיד בגרוש וחצי,
7: ואתה רוצה... לא מכרת אותו בגרוש וחצי, הולך בחינם.
8: לא משנה, או בחינם, או בחינם, ופתאום אתה, את אותו שחקן שיכולת להוסיף לו עוד 100,000 יורו בחוזה, פתאום לקנות אותו
7: שואלה
8: לך 5 מיליון יורו.
7: אבו פאני במכבי חיפה, אותו סיפור, היית מוסיף לו 150,000 יורו היה נשאר.
8: נכון.
7: עכשיו, מכבי חיפה הייתה רוצה אותו והיה מסכים לחזור, הייתה צריכה לשלם איזה 1.5 מיליון יורו רק לקנות אותו.
8: נכון.
7: אין מה לעשות, זה חלק מהעולם הזה.
8: אבל קניקובסקי זה סיפור יותר גדול, כי קניקובסקי כל העלות שלו תהיה בסביבות 5 מיליון יורו. זה כבר
7: נראה... נכון, הוא גם הרוויח שכר גבוה מאוד, והוא לא התפשר על השכר, ולא
9: קניק,
7: נכון?
9: אני אגיד לך משהו, תומר, אני לא בטוח שתוספת של קניקובסקי כל כך מקדמת את מכבי תל אביב לאליפות, לדעתי.
7: קודם כל, היא מקדמת את
9: מכבי תל אביב קצת. היא מקדמת אותה מקצועית, אבל היא חייבת עוד שני זרים, היא חייבת, היא לא יכולה... לא יכולה להתקיים ככה. אני חושב שכרגע, בסגל הנוכחי של הפועל תל אביב, הפועל תל אביב יותר טובה ממנה.
7: יכול להיות, אבל עוד פעם אנחנו צריכים לראות את זה על המגרש, וכמו שאתה אומר, בוא נראה את הפועל תל אביב היום מול הפועל חיפה, כי פותחת העונה. צריך לחכות ולראות, חברים.
9: אתה אומר, אם היית צריך לקחת הימור, ראיתי שאתם בערוץ הספורט, כולם מאמרים עכשיו על ה... אתה יודע, על האלופה ועל הקבוצות שצמו בחלק העליון, השישייה שלך?
7: טוב, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, באר שבע, ביתר, מכבי נתניה... וכנראה
8: מכבי חיפה. מכבי נתניה לפני מכבי חיפה?
9: אני חושב שזאת תהיה השישייה.
8: מה? לא, הוא לא דירג אותם.
7: אני לא יודע רנדומלית להגיד לך מה, לא יודע להגיד לך מה, אבל מי לפני מי, אבל זה. אני לא חושב שהסגל של מכבי נתניה נופל ממכבי חיפה.
9: אני חושב שהשנה בניגוד לשנה שעברה שראינו כבר משהו יותר ברור במחזורים האחרונים, יכול להיות שהשנה אנחנו נראה חץ, זאת אומרת, אנחנו נראה שלוש קבוצות, שרצות, בוא נגיד, עד 10-12 מחזורים לסוף, וזאת תהיה השנה אולי אפילו יותר מעניינת, הלוואי ויהיה לנו שלישייה בליגה, זה בריא לכל הליגה, זה יוצר מתח, כן? אבל אתה יודע מה מצחיק, שאני לא יודע להגיד לך מי השלישייה.
7: מי השלישייה, בדיוק.
9: אתה מבין, זה כאילו יש לך ארבעה, ואנחנו כאילו, אתה יודע.
7: גם מכבי נתניה, עם כל הכבוד לניצחון על ביתר.
9: לא, לא, אל תעשה את זה, תומר.
7: מדהים. לא, אני אומר, זה היה באמת משחק מדהים. צריך יציבות, צריך לראות שבאמת יש יציבות, שיש המשכיות, שזה ממשיך לאורך זמן, ואז אתה באמת יכול לדעת אם הקבוצה עשה איזושהי קפיצת מדרגה.
9: בהחלט כן. טוב, אנחנו נשאר עם האימורים האלה, נעדכן אותם מדי שבוע. תומר לוי, תודה רבה. ערוץ הספורט כמובן. ערב טוב.
7: ביי ביי.
9: טוב, הילד אתמול נתן גול, ראית את השער הרביעי של מאור לוי, אבל מה עצמה אוזבילו שם לו, שם לו את הכדור על הרגל, שער ריק, אתה יודע, כמו שאנחנו אוהבים.
8: כן, אבל תשמע, מאור לוי הוא גם הפקיע בשנה שעברה.
9: יודע לתת גולים.
8: יודע לתת גולים, נותן גולים, משחק בסדר גמור אפילו, שחקן חיובי מאוד.
9: אני גם קורא לקהל, תפסיקו כבר עם השטות הזאת, יש לכם פחות כמה שחקנים בקבוצה שנותנים הרבה, אבל הרבה פחות טוב ממנו. טיפה לעודד, טיפה לתת ביטחון, ואני יודע, לילד לרוץ.
8: ואני יודע שהוא על הכוונת של הפועל באר שבע, ואתה יודע למה? למה הוא על הכוונת של באר שבע?
9: נו, תן לי את הסיבה.
8: הם רוצים שחקן שהוא פלוס מינוס תואם ליאל פרץ.
9: אליאל פרץ נתן את מולשר ניצחון.
8: ראיתי, למה הם רוצים? למה? הם יודעים שאליאל פרץ לא יישאר אצלם.
9: אבל זה לא אותו סוג של שחקן.
8: אותו דבר כמעט. אני אומר לך שבבאר שבע הוא יהיה תואם אליאל פרץ. כשאתה משחק עם שחקנים יותר טובים, אתה גם הרמה שלך עולה פי שתיים. וזה צריך להיות בראש של נתניה, שאם הם רוצים להישאר להיות
9: השנה... בואי, אנחנו מדברים יותר מדי על מחירות היום. אסור למכור.
8: אסור למכור אף אחד. אבל אם תשאל אותי לגבי מאור זה לוי, אם תבוא הצעה, גם הוא ירצה ללכת.
9: אני אותך לא מוכר בשלושה מיליון אירו בפודי.
8: אני? תלוי מתי.
9: עכשיו אתה בסי או בשפל?
8: היום גם באירו אחד אתה מוכר.
9: לא, אני עכשיו... למה? בתור שחקן או בתור פרשן?
8: תור שחקן.
9: טוב, אז נחכה שטיפה איך יעלה ונעשה לך אחלה אקזיט אפשר לעשות עליך.
8: בתור פרשן?
9: כן, למה לא?
8: לא? יש כאלה שאוהבים ויש כאלה שלא אוהבים.
9: זה מצוין, זה אומר
8: קשה הרבה. קשה להם עם האמת, אין מה לעשות. קשה.
9: האמת בהרבה מובנים כואבת. בכדורגל, הרבה פעמים קשה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, פרסומות, קצת פרסומות, וחוזרים לשעה השנייה, רונן גבא יהיה פה, איתן מזרח יהיה ביתר יהיה פה, יניב תוכמן יהיה פה, בקיצור, אחלה סגל, פרסומות, כבר חוזרים.

0: 90 FM. 90 FM. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אבז ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאגו ואפל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
4: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל.

0: בפרקטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 באדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
6: לתוכי זכון. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: 95. 95.

0: הדקה 90, תוכנית הספורט של רדיו 90, תודה שחזרתם אלינו, תודה שאתם איתנו. אנחנו ממשיכים לשעה שנייה, מתרכזים כמובן בענייני מכבי נתניה בניצחון 4-1 אתמול. אבל פודי, עם אופק להמשך, צריך לומר, האם מכבי נתניה, לפחות לדעתך, יכולה ליצור המשך לדבר הזה שראינו אתמול?
1: תראה, קודם כל, אתמול הם נתנו משחק גדול, אני התלהבתי קודם כל מכל מה שקרה שם, כל השחקנים, כל הקבוצה, וגם אני אגיד לך, אני אפתיע אותך, אהבתי גם את התלבושות של הקבוצה, זו תלבושת חדשה, אהבתי את התלבושת גם של החימום, ראית את התלבושת של החימום?
0: נו.
1: עם צבעים של נמר, כל מיני ממש כמו נמרים, והתלבושת של המשחק, תלבושת יפהפייה, אהבתי אותה מאוד, ואתה יודע שאתה גם שם על עצמך משהו שאתה מיוחד, איזה תלבושת מיוחדת, זה לפעמים גם, יש בזה קרמה, זה עושה גם את השחקן. עכשיו תראה, לבוא להגיד עכשיו שאחרי משחק אחד אנחנו כבר, זה פה זה סכנת נפשות, צריך, שחקנים האלה צריכים לרדת לקרקע מהר מאוד ולהבין שכל משחק שבת אחרי זה מתחיל ב-0-0 ולא הזכרו לכם כלום אם תעשו תוצאה לא טובה נגד הפועל חיפה. בגלל זה אני אומר, צריך לדעת לשמר, זה לא חוכמה לבוא להיות במשחק אחד פתאום פנומנים ואחר כך במשחק השני לבוא ואני לא יודע, ופתאום עם יכולת מאוד מאוד ירודה, אסור שזה יקרה. עכשיו זה הזמן לעשות את הרצף, רצף, רצף, לשמור על רמה, לבוא כל פעם נחושים כמו שבאו, עם ביטחון, כמו ששיחקו, כל כדור ראשון, נתניה זוכה, בלי החמצות כמו במחצית הראשונה. אני, במחצית הראשונה חשבתי, אמרתי, וואלה, עוד פעם עם ההחמצות האלה, אבל לבוא כמו מחצית השנייה, מרוכזים, לבוא, לתת בראש לכל הקבוצות ולהמשיך הלאה, יש פוטנציאל, וגם הקרמה של הבעל הבית, שהוא זרק את המשפט, אנחנו נטרוף את הליגה, יכול להיות שזה גם עוזר פתאום, אתה יודע, יש הכל, השמיים נפתחים, בוא נגיד ככה, אז בוא נשמור על זה, בוא נמשיך להיות חזקים, בוא נשתדל לנצח כל משחק, נעזוב את כל הבלגן מסביב. נראה לי שאנחנו הולכים בתקופה טובה, אבל חשוב מאוד לשמור, וחשוב מאוד להתקדם, וחשוב מאוד להמשיך להצליח. זה ייתן לנו.
0: טוב,
1: וגם רוצה להגיד עוד משהו אחד.
0: כן, כן.
1: בעקבות הניצחון הזה, הקהל רץ בהמוניו, לפי מה שאני שומע, לקנות איזה מנויים, ונראה לי שאם הם יעשו איזה סריה של משחקים, אתה תראה פתאום קהל סי של נתניה שמגיע עוד פעם למגרשים.
0: טוב, בוא נמשיך. איתן מזרחי, כוכב העבר של בית"ר ירושלים, ערב טוב לך, פרשן כמעט קבוע שלנו, שלום.
2: ערב טוב.
1: איתן, מה קרה? תסביר את הנפילה הגדולה של בית"ר ירושלים.
2: האמת,
1: הפתעה.
2: הפתעה, אני אומר עוד הפעם, הפתעה, תראה, בסוף של דבר כולם מכירים את האחד את השני, כל הקבוצות הם, אתה יודע, הם כבר חשופות לשיטה, לדרך, כך שההכנה בסופו של דבר, כל קבוצה שמכינה את עצמה מול ביתר ירושלים או מכבי נתניה, אם ניקח את סכנין שבוע שעבר, אז אבוקסיס הגיע מאוד מוכן, סגר את המשחק, לא נתן שטחים, ואז קצת הלכו לאיבוד גם אוס בילו וגם דאבו וגם חזיזה שנכנס.
1: נכון.
2: להבדיל נגד ביתר, המשחק אחרת. אנחנו גם דיברנו, אני חושב שבוע שעבר, ואנחנו דיברנו על זה שביתר יבואו, ביתר משחקת בסגנון של לחץ ויהיו שטחים, ואני חושב שמכבי נתניה ניצחו פה, כי הם שיחקו אותה, הם הלכו בדרך הכי נכונה, הם מצד אחד לחצו את ביתר, לא נתנו לה לפתח את המשחק כמו שהיא רוצה, מצד שני הם ידעו לעשות את המעברים בצורה יוצאת מן הכלל, יש להם חלק קדמי מאוד מהיר, וביתר הייתה חשופה לכל מתפרצת.
1: אני רוצה להפתיע אותך, אני חושב שבהכנה של המשחק הזה, אלמוג בכלל לא דיבר על מכבי נתניה. ככה נראה לי, בכלל לא התייחס בכלל לקבוצה של מכבי, אולי הוא התייחס רק לקבוצה שלו ומה הם צריכים לעשות, אבל הוא לא האמין בחלום הכי גרוע שלו, שנתניה תבוא בצורה הזאת ותיתן להם בראש מכה כזאת איומה. הוא לא האמין, אני אומר שהוא אפילו לא, אני לא יודע אם הוא אפילו דיבר על איזה שחקן ספציפי שצריכים לשמור עליו, או לשמור על איזה שחקן, או לשים עין על איזה שחקן, לא, הוא בא, אנחנו בית"ר ירושלים, נתנו 8 למכבי נתניה בשנה שעברה, המשחק הוא בא זכוח מאוד, לפי דעתי, כך אני מרגיש. באו זכוכים מאוד מאוד מאוד מאוד, לא יודע למה, ככה זה נראה.
2: תראה, אני עוד הפעם אומר, אני חושב בליגה האירופאית בית"ר שיחקו בצורה טובה, פספסו כאילו את השלב הבא באיזשהו מקום, אבל בואו לא נשכח, מכירים, די, כבר זה שנה שנייה שמכירים את בית"ר, יודעים את הסגנון שלה, יודעים איך היא, באיזה טקטיקה היא מתנהלת, וקבוצות ומאמנים יגיעו הרבה יותר מוכנים, הרבה יותר מסודרים, ובואו נגיד את האמת, יש את עומר אצילי, יש את ירדן שואה, שהם נותנים את המספרים, את הערך מוסף. שמנו לב, ברגע שקצת משחקים איתם חזק, אגרסיבי, וזה מה שאתמול נתניה עשו, אני חושב מבחינת האמצע, מרכז השדה שלהם היה מאוד מאוד אגרסיבי, והפוך הוא, המרכז שדה של ביתר היה מאוד רך. היו המון שטחים, ואני חושב שבאמת נתניה ניצלו את זה במאת האחוזים. כל המהירות של החלק הקדמי היא ניצלה את זה בצורה יוצאת מן הכלל, הגיעו להמון הזדמנויות גם במחצית הראשונה.
1: איתן, אני דיברתי קודם על משהו, אתה יודע, אתה שיחקת גם בתקופה שהיו לכם, גם לכם, גם לנו, היו את הכוכבים של הקבוצה. היה לכם את אורי מלמיליאן, אלי אוחנה, גם השחקנים, נתתם להם כבוד, גם המאמן, גם האוהדים, אהבו, למה? הם היו באמת, בוא נגיד, רמה אחת מעלינו, בסדר? או אפילו, אני אומר, בהמתה, רמה אחת. בנתניה היה עודד מכנס, חיים בר, אתה יודע, היו שחקנים, גם כן, שנתנו להם כבוד. כשאני רואה, איך אלמוג כהן מתנהג לשועה ולהצילי, ואני יש לי עין חדה, אני מסתכל איך הוא מתנהל איתם מבחינת המשחקים, איך הוא מוציא אותם דקה 60, איך הוא מתנהל איתם, ואיך הוא מבטח בקלות על שועה. אני לא מאמין בשחקן שהוא פצוע, שהוא יעלה באמצע המגרש, באמצע המשחק. או שאתה משחק מההתחלה, אבל אם אתה פצוע, אתה לא יכול לשחק בכלל. ולדעתי גם אם הוא חצי פצוע, זה יותר מסוכן להכניס אותו באמצע מאשר לתת לו להתחיל את המשחק. אתה מבין? כי אז אתה יכול להפסיד חילוף על חילוף, אם קורה משהו לפציעה. אז יש פה התנהלות קצת מוזרה של אלמוג כהן. נראה לי שהוא רוצה להוכיח לכל השחקנים שאצלי אין כוכבים ואצלי כולם שווים, והוא לא מבין שמי שיכול להרים את הרי אם תוציא עכשיו את הצילי ואת שואה, בית"ר ירושלים קבוצה בינונית ומטה, שתדע רק. אם אני מוציא את שואה ואת הצילי מבית"ר ירושלים, אני לא רואה את היתרונות של בית"ר ירושלים על שום קבוצה בליגה.
2: אני מסכים איתך ברמה הזאת שאתה צודק, שיש את השחקנים, שכל קבוצה שרצה בצמרת, תמיד יהיו את האחד או שניים שהם ייתנו, אתה יודע, יביאו את המספרים, שזה, אתה יודע, בסוף נותן ביטחון לכל שאר השחקנים.
3: איתן, אבל אני רוצה רגע להגיע איתך רגע לפני זה לשורה התחתונה. אתה חושב שאלמוג כהן טעה?
2: תראו, אני עוד הפעם, בסופו של דבר מבחן התוצאה זה מבחן התוצאה.
3: לא, רק התחלנו, יש עוד זמן.
2: אז אני מסכים, התחלנו, זה משחק ראשון, אני עוד הפעם, יכול להיות שכל העניין שלה, שהיו באירופה, קצת הוריד את המתח, קצת הוריד, אתה יודע, גם מבחינה רגשית של שחקנים, אתה יודע, לא הצליחו לעבור את השלב. זה עושה איזשהו דבר, אבל זה, קודם כל זה, אני חושב אם זה בא, זה טוב שזה בא מוקדם עבור בית ירושלים ועבור, בטח עבור אלמוג, ככה, אתה יודעים,
1: אני אומר לך, אני אומר לך עכשיו, לא חוכמה להגיד בסוף העונה ולא חוכמה להגיד כלום. אני מסתכל לא רק מעכשיו, אני מסתכל גם על המשחקים שהיו קודם בית ירושלים, כאילו על כל ההכנה שלהם גם באירופה וגם איך שהם התנהלו. אני אומר לך, אלמוג כהן יקיע על חטא, הוא עשה אחת הטעויות הכי גדולות שלו, שהוא ירד, הוא היה לו את התפקיד שכל הארץ דיברה עליו. כל הארץ אמרה שהוא המנהל מקצועי הכי טוב בארץ. כל הארץ אמרה, תראו מה אלמוג כהן עושה בבית ירושלים. תראו איזה יופי, תראו איזה זה. וזה שהוא ירד לקווים, תדע לך, הוא יקיע על חטא, זה אחת הטעויות הכי גדולות שלו. ואני אומר לך, ותזכור את המילים שלי היום, אני לא יודע, אם הוא יגמור בתפקיד הזה, עד סוף העונה.
2: אז אני אומר, תשמע, לזכותו, אני אומר תמיד למטבע, יש שני צדדים, אבל לזכותו של אלמוג, הוא כנראה מאמין בעצמו, יודע שהוא יכול לתת ולפיק.
1: בסדר, איך אמרת קודם? מבחן התוצאה ומבחן האוהדים. אם האוהדים שלכם אתמול כבר פרצו לתוך המגרש, ואתם תתחילו לקבל את העונשים, ותתחילו לקבל את הרדיוסים, ותתחילו לקבל, ומתחיל כל הבלגן, אתה יודע בדיוק לאן זה יוביל את בית"ר בירושלים. אתה יודע את זה, אני לא צריך לספר.
2: אני מסכים, האוהדים הם פקטור חזק, ואנחנו יודעים את זה לאורך שנים, שהאוהדים של בית"ר, הכל נתון להצלחות,
1: בדיוק, הם לא יסלחו לו, הם לא יסלחו לאלמוג. ואני אמרתי גם ליצחקי קודם, אמרתי שגם קוז'וק בשנה הראשונה שלו בהפועל באר שבע, הוא נלחם על האליפות עם השיניים, בסוף הם פספסו בדקה ה-90, ומכבי תל אביב לקחה את האליפות. עכשיו אני אומר אותו דבר גם בית"ר ירושלים, ובשנה אחרי זה מה עשה קוז'וק? לקח את האליפות. עכשיו אותו דבר, אם היו משאירים את יצחקי אחרי השנה הגדולה שהם עשו וממשיכים אותו דבר בלי לזעזע את כל המערכת, השנה הייתם לוקחים אליפות בהליכה. ועכשיו בגלל כל הזעזוע הזה ובגלל כל הבלגן, אני לא יודע, אני אומר לך את האמת, אני כבר לא רואה את בית"ר ירושלים, לפי שראיתי אותם אתמול אני לא רואה אותם בכלל פקטור לזה לאליפות. בין הארבע הראשונות, כן, בין הארבע, זה מוקדם, אבל זה החוכמה שלנו, זה מוקדם, אבל זה החוכמה שלנו בתוך שחקנים, שאתה, יש לך ראייה למרחק, אתה יודע, ראייה למרחק. אני אומר לך, כמו שאני רואה את המצב, אני לא רואה כרגע, אם לא יחול איזה שינוי רציני מאוד, פה נעשו טעויות של ברק אברמוב, שיהיה בריא, אני אוהב אותו, אני אוחז ממנו, אבל הוא עשה את הטעות שהוא ויתר על יצחקי. זאת דעתי.
2: חבר'ה, אבל עוד הפעם אומר, זה התחלה.
1: זה התחלה, נכון.
2: בית"ר יש להם סגל שחקנים טוב, אלמוג הוא איש מקטוע. אתה יודע, זה היופי בכדורגל, אבל לזכותו גם אפשר לומר שהוא יצא מהאזור הנוח שלו, מנהל מקצועי, ירד לקווים, הוא יודע מה זה אומר, הוא יודע שמאמן זה תפקיד... שהוא הכי כפוי טובה,
1: נכון.
2: אם אתה מצליח, אז כולם שותפים להצלחה.
1: האמת, אבל שמעת אותו אחרי המשחק אתמול, הוא לא ידע אפילו מה לדבר, הוא היה מבולבל, הוא לא ידע מה להגיד. תשמע, להיות מאמן או להיות מנהל מקצועי, זה שתי דברים, זה שתי עולמות אחרים לגמרי. אתה מבין? עד שהוא יתחיל להתרגל, ועד שהוא זה, הוא כבר לא ידע איפה הקבוצה תהיה. בעיה, בקיצור.
2: אני חושב שבית"ר תהיה קבוצה טובה, תהיה קבוצה חזקה.
3: איתן, קבוצה טובה, אבל לא מספיק אחרי מה שהיה כאן בשנה שעברה. השאלה, אתה יודע, האם בית"ר ירושלים השנה יכולה להציג יכולת אחרת? עוד תראה, אני בטוח שהיכולת של בית"ר ירושלים רחוקה לאין שיעור מהיכולת שלה כיום. אבל השאלה היא אחרת. השאלה, האם אנחנו יכולים עדיין לקבל קבוצה, כמו שדיברו עליה לפני כמה שבועות, מועמדת, פייבוריטית לאליפות, יחד עם הפועל תל אביב, יחד עם הפועל באר שבע, לא יודע. האם ביתר ירושלים היא אחת המועמדות המובילות לאליפות, או שהמשחק אתמול הוכיח שהסגל שלה כנראה לא מספיק טוב?
2: אני חושב שחד משמעית שכן, ביתר תרוץ השנה, היא תהיה בצמרת, היא תהיה פקטור.
3: פקטור וצמרת זה לא אליפות, איתן.
2: לא, אני אומר, גם אלמוג הצהיר לא פעם ולא פעמיים, שהמטרה זה תארים והמטרה זה אליפות. אז אתה יודע, הוא לוקח גם בחשבון את מה שהוא מצהיר, גם ליישם. אני חושב שבגדול ביתר קבוצה, אז בוא, המשחק הזה נכון, היה חוסר, לא יודע, נקרא לזה חוסר מוטיבציה, יכולת או כל דבר אחר. בסוף דבר ביתר הפסידה וזה היה משחק לא טוב. אבל אני חושב שיש להם קבוצה טובה, יש להם, אני חושב שאלמוג הוא מאמן טוב, הוא יוביל את הקבוצה, הוא וברק וכפיר אדרי, אני חושב שיש שם חומר שיודע מה הוא רוצה.
1: אבל איך אתה אומר מאמן טוב? הוא לא היה מאמן אף פעם, זה פעם ראשונה שהוא מאמן. תגיד לי, מנהל מקצועי מצוין, אני אגיד לך, אני אוריד את הכובע. מנהל מקצועי, סופר.
3: אבל פודי, אתה רק משחק אחד, חכה.
1: לחכה, אבל אז אני לא יכול להגיד שהוא מאמן מצוין.
3: אני מזכיר לך שגם ברק יצחק התחיל בכלום.
1: יכול להיות שהוא יהיה יום אחד מאמן מצוין. אני אומר לך כרגע, לפי איך שאני רואה את זה, לדעתי הוא עשה טעות, היה לו מקום הכי טוב, מקום נוח, ואני לא יודע למה הוא החליט לרדת לקווים. לא יודע. לא יודע, אני לא...
2: בסדר, אבל פודי, זה חלק מהעולם שלנו, כמי שמתעסק בעולם הכדורגל, אתה יודע, זה כמו שחקן, אני לא... אתה אומר, למה העבירו, סתם דוגמה, את אבי כהן, שהיה אבי כהן הירושלמי, מחלוץ שהיה למגן, והוא עשה עונה...
1: לא, זה דברים שקורים, שנעשים, אבל אתה יודע...
2: כן, בסוף כולנו...

0: לנו, וזה הסיפורים היפים. אז אני אומר, ליהנות, אני חושב שמה שכן, באמת שאלמוג צריך, יצטרך להתאים את השיטה לשחקנים שקיימים לו, למה לביתר, היא לא יכולה לעבוד, בטח לא על מעברים, אין להם סילונים בחלק הקדמי, זה שחקנים שעם יכולת אישית, עם כדרור, שיודעים בהברקה אחת לגמור משחק, זה לא דומה לסגנון של מכבי נתניה, שיש להם חלק מאוד מהיר, שהם ניצלו את זה, אני אומר, ב-100%, אז אלמוג יצטרך להתאים את הקבוצה.
1: אבל בינינו, אם אתה מסתכל עכשיו, בסדר? אני מוציא לך את שואה ומוציא לך את הצילי בבית ירושלים. מוציא את שתיהם.
0: כן, אבל אתמול היית מוציא את דאבו והיית מוציא את חזיזה.
1: בדיוק, אפשר להגיד את זה. בסדר, אבל עוד פעם, אבל אלה לא דומיננטים. אף אחד לפני המשחק הזה לא דיבר על אזו, על דאבו, שהם איזה כוכבים אדירים. עזוב את משה, זה נתן שלישייה וזה בישל שלוש. אני מדבר איתך על עונה שלמה, שאתה מסתכל על כוכבים כמו אצילי, שעושה את התרגיל שלו 1-2 ומסובב עם השמאל לחיבורים, או שוע שמביא לך את הכדורגל שלו ומחזיק את כל הקבוצה. אם אתה מוציא את שתי אלה מבית ירושלים, כן? אני אומר לך, ואתה מסתכל על הקבוצה, ואתה מסתכל על ההרכב של הקבוצה, בוא נגיד, קבוצה בינונית. לא רוצה להגיד אפילו מתחת. בינונית. בוא נגיד מקום שש.
0: אם אני מסתכל על המשחק אתמול, אני חושב שנתניה בסופו של דבר אתמול ניצחה באגרסיביות. היא הביאה אגרסיביות, היא פירקה פשוט שחקנים. אני חושב שהצילי, אני רק ראיתי את שון וייסמן והצילי, כולם כל רגע רצים לשופט, צהוב, צהוב. זה רק מראה כמה אגרסיביות היה אתמול במשחק.
1: האמת, נידם ישב על הצילי, לא נתן לו לנשום. קיבל כרטיס צהוב, אני פחדתי שהוא יקבל את הכרטיס הצהוב השני, אבל הוא לא נתן לו לנשום.
0: הוא לא רק נתן לו, הוא גם במושגים שלנו, הוא מאוד הכאיב להצילי. הוא נתן לו פה את הקטנות, פה את הדריכות.
1: לא רק זה, גם הוא שיחק איתו משחק מלוכלך כזה, אתה יודע, בינינו של השחקנים. הוא לא עשה לו חשבון, והוא כאילו גם אחרי הטקל, הוא עוד, אתה יודע, עוד המשיכו קצת עם האגרסיביות וזה. אתה מבין? כאילו הוא לא נתן לו את הכבוד שמגיע לו, וזה הוריד קצת להצילי, אתה מבין? תשמע, נידם החליט שהוא רוצה לנצח בכל מחיר. לא מעניין אותו עכשיו אצילי, לא מעניין אותו שום דבר. מעניין אותו שאצילי לא יעשה שום דבר. ותשמע, כל טקל היה של נתניה, כל דבר. כל תיקול, כל...
2: טוב, בוא נראה, יש עוד כמה משחקים חשובים עד סוף העונה. נראה ביתר נראית, נראה נתניה נראית. אני חושב שבסופו של דבר ביתר ירושלים, הסגל שלה אמורה לסיים לפני מכבי נתניה. בלונג רן, אבל אתה יודע, אולי נתניה גם תפתיע בהמשך. איתן מזרחי, כוכב הבר של ביתר, תודה רבה, ערב טוב.
0: תודה רבה לכם, כל טוב. ביי.

0: שפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
1: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר.

0: בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: כן.
1: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
2: נו.
1: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
2: אני לא מאמינה לך. באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
1: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
2: לא, כן, כי אני...
1: הנה זה יוצא.
2: תמיד איזה קיביתי.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
5: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
8: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
9: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: הדקה 90, תוכנית הספורט שלנו ברדיו 90, תודה שחזרתם אלינו, איזה כיף שאתם איתנו אחרי ניצחון כזה, מה קורה הלאה? בואו נדבר עם רונן גבאי, הפרשן שלנו ברדיו 90, רונן ערב טוב. טוב, קודם כל תגובתך, בוא נתחיל רגע עם ההרגשה, מכבי נתניה, השחילה רביעה לביתר ירושלים, משחק חוץ, מה ראית אתמול? בוא נדבר רגע מקצועי.
1: ראיתי שני דברים, מכבי נתניה מצוינת, וביתר ירושלים חלשה מאוד, החיבור של שני הדברים, גמר למשחק, להיגמר 4-1.
0: תגיד, השלישייה הזאת אתמול של דבו, אם אתה היום מאמן, ואתה מכיר את רוני לוי, בוא, שמעת אותו אחרי המשחק מתראיין, ומה הדבר שרוני לוי הלך ואמר? אתה בוודאי, אתה יודע, לא נסתר מאוזניך. רוני לוי בא ואמר, אני רוצה רכש, וזה הדבר הראשון שהוא אמר כשהוא התראיין.
1: נכון, כי הוא צריך רכש. אם אנחנו עכשיו הולכים את מכבי נתניה, ואנחנו מסתכלים, חוליית ההגנה צריכה עוד בלם, חוליית ההתקפה צריכה עוד שחקן בצדדים, חובה, כי לא להתלהב מהשלושה של דאבו והמשחק של בילו, כי בסוף אתה צריך, יש לך את חוגי בספסל, אתה צריך עומק, אתה צריך מספרים, ואת זה למכבי נתניה עוד אין. אם היא תביא שחקן בקו ובלם מצוין, הכדורגל שלה יראה הרבה יותר חזק, דרך אגב.
2: עכשיו, אחרי ניצחון כזה גדול, רונן גבאי, אחרי ניצחון כזה גדול, ואווירה בעיר, ואופוריה, ואופוריה, כן, אתה יודע, אצלנו האוהדים, זה או סיירת או ניירת, זה או אליפות, משחק אחד, או יורדים ליגה במשחק השני. אבל בוא נגיד...
1: פודי, לפני שבוע עשית
2: תיקו
1: עם סכנין, ושמעת מה ששמעת,
2: נכון? בדיוק, וגם אמרנו מה שאמרנו, גם אנחנו, עכשיו השאלה, לאן? מה עכשיו? מה עכשיו?
1: הלאן שלנו הוא שונה, הלאן שלי אומר, אני קודם כל מטרה ראשונית פלייאוף עליון, מטרה שנייה זה להיאבק על אירופה. אם אנחנו בפלייאוף עליון, זה המטרות שלי.
2: וזה, כל זה אתה אומר בגלל המשחק הזה האחרון?
1: לא.
2: אם הייתי שואל אותך אותו דבר נגד סכנין, אחרי משחק נגד סכנין, היית אומר אותו דבר?
1: אותו דבר, אמרתי את זה אותו דבר, וגם אמרתי שלמכבי נתניה למשל יש משחק נגד הפועל חיפה, יותר קשה מהפועל ביתר ירושלים.
2: זה בטוח, זה מה שאני אומר גם.
1: מכבי נתניה, שהיא צריכה להיות דומיננטית, לשלוט ולהשקיף קבוצה אחורה, יותר קשה לה לתת גולים. כשמכבי נתניה משקיבים אותה טיפה אחורה ויוצאת למעברים, היא נותנת גולים, נקודה.
0: רונן, אני שואל רגע שוב, רוצה רגע להכניס אותך לנקודה של דאבו, כי אותי, לי, אני חושב שרוני לוי קצת בחששות, הוא מבין שאם דאבו ממשיך בקצב הזה, יכול מאוד להיות שלא יהיה לו אותו בינואר.
1: אני לא יכול לסבול את זה. כל משחק טוב שיהיה בחתיכת פצלוך, הוא רוצה לצאת לחוץ לארץ, רוצים למכור אותו, מה קרה פה? אז בילו עכשיו...
0: אבל אני רואה את הפועל תל אביב, ורואה קבוצות אחרות שרוצות שחקנים, רוצים שחקנים שלהם, והם אומרים, אף אחד לא משוחרר. מה הבעיה?
1: אף אחד לא משוחרר.
0: למה מכבי נתניה לא יכולה היום לבוא, להוציא הודעה לתקשורת ולהגיד, אני לא משחרר את אף אחד? עכשיו, נכון, הכל תלוי במחיר בסוף, ואם יבואו ויתנו 3 מיליון אירו לדבו, קשה מאוד להגיד לא.
2: אבל יש הבדל גדול. אני רוצה שתבינו שתכם, יש הבדל גדול מאוד בין הבעלים. הבעלים האלה של מכבי נתניה, הוא בא במפורש והוא אמר לך במפורש, אני באתי לעשות עסקים, אני בא להשביח שחקנים ולמכור אותם, ואם ייתנו לו 3 מיליון יורו,
1: אם הוא ימכור את דאבו, אני לא רואה את מכבי נתניה יותר בחיים שלי, בסדר?
2: אתה לא תראה.
1: אני יוצא לך שחקן, כן? שאתה נהנה ממנו, כן? שהאוהדים נהנים ממנו, אתם לא מתביישים יום אחרי זה לדבר איתי על...
2: אז בוא אני אתן לך עכשיו, הנה, אם כבר אמרת ככה, בוא אני אתן לך עכשיו, אני אומר לך, בינואר הוא איננו בנתניה. בינואר הוא כבר לא יהיה בנתניה.
1: אז אני אומר לך, שאני אומר גם עכשיו על השחקנים, גם על פלדמן, עכשיו צריכים לעשות חוק במכבי נתניה. יש שחקנים צעירים, יש שחקנים שפורצים, הם ישרתו את הקבוצה ואת הקהל שלנו, ואחרי שהם ייתנו לנו ליהנות מהמתנה שנתיים, שילחו...
2: בסדר, רונן, אבל אתה לא הבעל הבית, אתה לא מבין גם, הבעל הבית הזה, אתה חושב שהוא אוהד מכבי נתניה, הוא מכיר את מכבי נתניה בכלל, הוא מכיר את הרגשות של האוהדים, הוא מכיר את העיר, הבן אדם בא לעשות עסקים, מה הוא מעניין אותו ממה שאתה מדבר? הוא אומר במפורש, אני חברת עסקים, אני רוצה להשביח שחקנים, אני רוצה לגדל שיחים ולמכור אותם בתוך סוסי מרוץ, וזה המטרה שלו, אתה לא מבין?
1: אז אנחנו, מה? תראה, חיכינו הרבה זמן, פודי, ואכלנו איתו כמה לקרדות טובות בתחילת הדרך, ועכשיו הוא קצת השתפר. אם הוא הולך למקום הזה, שחד וחלילה שבילו יעשה קצת וימכור אותו, או דאבו, הוא יעשה את זה, הוא יאבד את הזהות ואת מכבי נתניה, ועד שהוא יאבד אותה, הוא יאבד אותה להרבה שנים.
2: מה זה להרבה שנים?
1: כי עכשיו יש קבוצה, יש עומק, יש אבירה.
2: אח שלי, אתה מדבר עכשיו, אתה מדבר עכשיו על בלבטים שגדלו בנתניה, והקבוצה זה הנשמה שלהם. אתה מדבר על יצחק לנד, אתה מדבר על פריזנר, אתה מדבר על רוני סרטוב, אתה מדבר פה על בן אדם שבא עם חברת השקעות ואומר חבים פורש. אתה בא, רוצה לנגן לו על, על מה? על, על הלב שלו? הוא מעניין אותו מכבי נתניה, הוא מעניין אותו לעשות כסף.
1: פודי, שהיה לנו במשך חצי שנה, שברנו לו את הראש, בצדק, שברנו לו כי הגיע לו.
2: כן, כן.
1: עכשיו אתה לא, אתה, תראה, צריך להפריד פודי, וצריך לנקות את עצמנו. הוא עשה דברים טובים בשלושה חודשים האחרונים. הוא השקיע כסף, הוא הביא אנשי מקצוע, הוא הביא לרוני שחקנים, הוא ממשיך להביא לרוני שחקנים, זה העובדות.
2: נו.
1: אם הוא ימשיך ויחשוב...
2: הוא יביא לך שחקנים, אבל הוא גם ממכור, אז מה? מה הוא יגיד לך? תשמע, זה הדינמיקה של הקבוצה. תשמע, גם מכבי תל אביב, גם מכבי תל אביב מוכר את שחקנים, גם הפועל באר שבע מוכר את שחקנים, גם מכבי חיפה מוכר את שחקנים. זה שהם מביאים שחקנים ומנסים להביא שחקנים אולי יותר טובים, או ששחקנים פוטנציאליים, גם הוא יגיד לך, אני עושה אותו דבר.
1: הוא לא עושה אותו דבר.
2: אז מה שונה? למה אתה חושב שהוא יהיה שונה?
1: אני אגיד לך מה שונה. אני, זה הנקודת המחאה שלי, אני מאמין ויודע ומרגיש שקשטין הוא לא איש שמבין בכדורגל.
0: נו, אני גם חושב כמוך. אני גם חושב כמוך.
1: שנה שלמה עבדו עליו כי הוא לא מבין את המטריה, הוא לא הבין, אתה רואה איך שהוא מדבר, אתה רואה איך שהוא מקשקש, אתה רואה איך שזה, הבן אדם לא מבין כדורגל.
2: אוקיי, את זה אנחנו יודעים, אז מה? אבל הוא מבין עסקים.
1: אז אני אומר, פודי, צריך לתת לו את
2: ההזדה,
1: הוא לא מבין כדורגל, פודי.
2: אני יודע שהוא לא מבין כדורגל, זה אנחנו אמרנו.
1: הוא צריך לשמוע בכל רוני עכשיו. הוא צריך ללכת אחרי האיש המקצועי שלו, זו דעתי. כי אני מעריך שקפני לא מכיר
2: את זה. תגיד לי...
1: הוא לא מכיר, אני אומר לכם, לא מבין.
2: הוא לא מבין, אבל אני מסביר לך עוד פעם. תשמע, בן אדם שלא מבין בכדורגל, חי במיאמי, מבין עסקים. אומר, אין בעיה, רוני. אני מקבל, סתם דוגמה נגיד, 3 מיליון יורו על דאבו? אני מביא לך שחקן אחר במקומו.
0: תגיד לי, אתה עושה צחוק. איפה תפגע בשחקן? אתה יכול לפגוע עכשיו בשחקן זר? אתה יודע איזה סיכון זה? אתה תביא עוד שחקן בינוני, ואז מה יקרה? הקבוצה קורסת.
2: אבל מה...
0: אתה לא יכול למכור את דאבו. זה גם מראה משהו. זה מראה שכל אחד יכול לצאת ממכבי נתניה. שיש לך דלת, שאתה יכול לפתוח אותה, ולצאת לאן שבא לך. וזה כבר חשיבה של קבוצה קטנה.
2: זה האבסורד של הקבוצה שלנו. כל השחקנים של מכבי נתניה נמצאים על המדף.
1: לקחת איש שמנהל בתפיסת עולם אחרת, שאומרת, כל שחקן צעיר 5 שנים אצלי, אני אחליט מתי למכור אותו, נקודה. וככה, אתה
2: צוחק. אני צוחק, איפה יש בעל הבית כזה? תביא, איפה יש בעל הבית כזה שיגיד דבר כזה? תגיד לי, אתה יכול...
1: סויאנו ברח לך בגלל שלא נעלת אותו?
2: נו ברור, מה?
0: אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, עונן אגב, אני חושב...
1: אתה חייב לנעול שחקנים...
0: לגמרי.
1: אתה צריך לדעת...
2: אבל זה מתחיל, זה מתחיל, זה מתחיל מגיל ילדים לנעול את השחקנים. על מה אתה?
1: בוא נלמד ממכבי פתח תקווה נגיד, באשדוד. זה שני קבוצות שמוכרות גם כשחקנים. אבל הם לא, תראה את כנען. כנען ישב במועדון אשדוד 5 שנים ברציפות, עד שהוציא אותו החוצה. למה? תשרת את המועדון. ואילו אתה רוצה לצאת, אין בעיה. שנתיים טובות נוציא אותך.
2: אבל הנה, איך קוראים לו, של באר שבע, רועי דוד. וואה, שנה, שנתיים, מכרו אותו. גם היה בפתח תקווה. תשמע, זה לא, אני אסביר לך.
1: אין בעיה, יש עסקה עם הרבה כסף עושים, אבל אני לא מחפש כל חודשיים שמישהו עולה לי על חודש טוב. למכור אותו,
2: זה בושה. אבל אתה מדבר עכשיו מבחינה מקצועית, ואתה מדבר עכשיו מבחינת אהדה. בא לך פה, בעל הבית, שהוא אומר דבר כזה, אני בא לעשות עסקים.
1: נתק ממנו, פודי, נתק ממנו. מה נתק? שיבוא לעשות מה שהוא רוצה. העובדות והתוצאות, רוחות לדבר.
0: רונן, אני רוצה להגיד לך רגע משהו על קסטין. אני רוצה להגיד לך משהו. דעתי עדיין לא השתנתה. אני לא חושב שקסטין שם השנה 54 מיליון שקל מכבי נתניה, ואם הוא שם פרייר, אני אגיד לך למה. יש לו סגל נחמד, לא יותר מזה, זה לא סגל של 55 מיליון שקל.
2: אבל אנחנו לא נכנסים עכשיו
1: בשביל. עכשיו, שהוא אתר המרוויח 300 אלף יורו.
0: עכשיו, רגע, אני רוצה להגיד לך, אז מה?
2: כן, הוא השחקן הכי גרוע.
0: ואייל סגל לא הביא לפה 5 שחקנים ישראלים בשנה, זה יום שלם ל-100 אלף, אז מה? אבל הוא הביא 5 וזה לא מביא בכלל. אז מה? אני חושב שמכבי נתניה, מבחינת סגל שכר שחקנים, לא חושב שההפרש הוא יותר מ2-3 מיליון שקל. לא חושב.
2: עזוב, אבל לא זה הנושא. עזוב את הכסף עכשיו.
0: לא, קודם כל זה כסף. תראה, אני חושב שבסוף כשמסתכלים על הסגלים של שתי הקבוצות, שלפני ואחרי, אני לא רואה סג, אני לא רואה דל כזה גדול.
2: רונן גבאי לא מדבר על כסף, רונן גבאי מדבר על המהות של העניין.
0: הבנתי על מה הוא דיבר.
2: על המהות. הוא אומר, הוא רוצה לשמור את השחקנים הטובים אצלנו בנתניה בשביל לבנות קבוצה ושהקהל יוכל ליהנות מהם. הוא לא מעניין אותו עכשיו כמה כסף הוא משקיע, כמה הוא לא משקיע.
1: לא, אני לא מתעסק בזה. אני יודע שאם רוני צריך רכש והוא מביא רכש והוא טוב לרוני, זה טוב גם לנו. אני אומר לכם, מכבי נתניה לא תרוץ
0: לה... ראיתי היום שאבא של אוז בילו אומר שהציעו עליו 500,000 אירו ונתניה סרב... ברור שיסרבו. מי צריך... היום יש לך שחקן מפתח בהתקפה. מה זה 500,000 אירו? למה אתה צריך... מה תקנה בכסף הזה? אין לך מה לקנות.
1: תראה, ועכשיו הדברים האלה...
0: אבל למה רק במכבי נתניה? תסתכל על כל הכותרות של כל הקבוצות. רק מכבי נתניה, הקבוצה היחידה בישראל, שכל הסגל למחירה. תגיד לי, מה זה?
2: מה זה מהיום? אם אתה מסתכל היום... אם אתה מסתכל, סליחה, אם אתה מסתכל היום על כל הכוכבים שגדלו בנתניה, תיקח מדי הסבא ותיקח את כל השחקנים שהיו, כולם יצאו מנתניה, שאתה רואה אותם היום בכל הקבוצות האחרות והגדולות, שגם בארץ וגם בחול. למה? כי מכבי נתניה, כל השחקנים שלה נמצאים על המדף. איך רונן אמר? כל אחד שנותן שתי משחקים טובים,
1: אני אגיד לכם, דיברתי על זה,
2: יושב על המדף.
1: דיברתי על זה, דיברנו על זה שבוע שעבר, על העניין של שחקנים שעל המדע.
0: כן.
1: יחס, שנייה.
0: אוקיי. אז רגע, אני רק אגיד, אזכיר כמה דברים בזמן שרונן מתארגן שם. פודי, מחר אתה יעבד חותם בוויאדוליד, מליגת המשנה בספרד. עניין מדהים לדעתי, ומעניין לראות איך השחקן הזה בהחלט התפתח. אוסקר גלוך יוצא בריאיון בהולנד היום, ואומר, אני לא חושב על עזיבה, אני יודע שאני נשאר באייקס.
2: אז אני יכול להגיד לך דבר אחד, אתה אולי לא מודע לזה, אבל יש היום נהירה גדולה מאוד של שחקני נוער לכל האקדמיות.
0: ברור, רואים את זה,
2: של הספרדים במיוחד, של הספרדים במיוחד, של ולנסיה, של ברצלונה, של מלא. עכשיו אתה תראה פתאום מלא ישראלים שמתחילים לקפץ לכל מיני קבוצות בזה באירופה. והיום זה טרנד גדול מאוד.
0: מה, ככה עושים כסף מהר?
2: הורים משקיעים בילדים היום.
1: זה עבודה שהם עובדים 20 שנה, פודי, אותו דבר. אין יש להם אקדמיות 20 שנה, רק אנחנו מפגרים.
2: לא, אני אומר, הישראלים למדו, אתה יודע, זה עולה 7,000 דולר בחודש לילד. זה לא עולה בה.
0: ורוצה...
1: אני אסבר לך את האוזן עם הקומבינה שאתה שומע שהם הולכים לספרד. הם לא הולכים לאקדמיות של הקבוצות כדורגל, של ולנסיה האמיתית, של ויאדוליד. הם הולכים לבתי ספר של כדורגל מסביב, משלמים הרבה כסף, זה אומנם רמה יותר גבוהה טיפה מהארץ, אבל זה לא אקדמיות של אתלטיקו מדריד, ולנסיה וזה. זה תתי כדורגל, זה כמו קבוצות בת של...
2: בסדר, אבל מי שמע, מי שטוב יכול להגיע.
1: נכון.
0: לגמרי.
2: נו, בסדר.
0: טוב, חבר'ה,
2: אבל
0: לסיום.
2: אבל אני יודע, אני מכיר לסיום, כמה משפחות כאלה, כן. ואני מכיר שהם משלמים 7,000 דולר לחודש, כן. עולה להם ילד באקדמיות באירופה.
0: הרבה מאוד כסף, לגמרי. רונן, לפני שנסיים, רק נגיד חדשות טובות להפועל באר שבע. זה החדשה הטובה שלנו מהיום. דן ביטון חוזר לרוץ על דשא. איזה כיף לראות אותו. כן יחזור, לא יחזור, איך יחזור, זה לא משנה. העיקר לראות אותו בריא, זה הדבר הכי מרגש שקראנו היום. רונן גבאי, תודה רבה. ערב טוב. 84 דקות של כדורגל במדריד. ריאל 3, מלגה 0. הבלנקוס שוטפים את הדשא בברנבאו. בלינגהאם עוד שער עצמי ומבפה. הם הכובשים של השערים במשחק היום. יניב טוכמן, וואלה ספורט, ערב טוב.
3: ערב טוב.
0: טוב, תוכמן, תשמע, כבעל ניסיון עשיר בליגת העל שלנו, תעשה לנו קצת סדר, כמה מועמדות יש השנה לאליפות?
2: גם מכבי נתניה נכנסה לזה?
0: תפסיק אתה לעשות, תפסיק אתה להחתיא את הרבים בזה, תפסיק.
2: אחרי המשחק של אתמול, תשמע.
0: תוכמן, אתה יודע, פודי לפעמים הולך לישון, אנחנו לא יודעים איך הוא קם.
3: כן, לא, בסדר, תשמע.
2: אני צוחק.
3: שקבוצה שמנצחת את ביתר ירושלים 4-1, היא קבוצה שצריך להתייחס אליה
2: ברצינות. והיה צריך להיגמר גם 10-1, שתדע.
3: כן, אבל לבוא להגיד עכשיו שמכבי נתניה הם עומדים לאליפות.
2: סתם, אנחנו צוחקים.
3: כן, כן.
0: תוכמן, מכבי תל אביב, בוא נדבר עליה הערב ועל שרשרת הטעויות שהיא עושה. בזה שהיא לא מחתימה שחקנים, רק שני שחקנים הקיץ. תגיד, מה גולדר יודע שאנחנו לא?
3: אני חושב שמכבי תל אביב בקיץ מאוד מבולגן, בקיץ שהיא נגררת ולא אקטיבית, בקיץ שהיא לא מקבלת החלטות קשות, בקיץ שהיא די יושבת על הגדר, וזה נותן את אותה, ואתה יודע, לבוא עכשיו, אתה יודע, אני שומע אנשים שאומרים שאין עכשיו את מי להביא. בסדר, אין עכשיו את מי להביא, כי מי שהיה אפשר להביא במקרה השוק הישראלי, ואפשר היה להביא אותו בתחילת הקיץ. אבל אתה רואה שגם אחד כמו עידן נחמיאס, לא בהכרח, אתה יודע, שהוא זה שהיה צריך לבוא למכבי תל אביב.
0: שהולך לבאר שבע, נכון? אם אני מבין, נכון.
3: כן, אבל בסוף הוא הולך לבאר שבע. תשמע, מכבי תל אביב כרגע, אני אומר לכם, בסגל שאני לא זוכר סגל, כל כך חסר, כל כך לקוי, יש לה כרגע שלושה זרים שהם לא רלוונטיים, כרגע לפחות, אתה יודע, שזה אנדרדה וניקולסקו,
0: ובלי,
3: בכלל לא חלק מהרוטציה, ובשוק הישראלי היא מאוד דלה, אתה יודע, אין לה מחליפים, אין לה שחקנים ברמה ש... אתה יודע, זה גם מכבי תל אביב שאיבדה את האליפות בעונה שעברה, זה לא מכבי תל אביב טובה, אז היא עוד יותר נחלשה, אתה מבין? הלך אמיר סהיטי, שהיה אחד הטובים שלה בחצי השני של העונה,
0: כן.
3: והלך אבו פרחי, שעוזב אותה, אתה יודע, בדיוק שהוא הופך להיות אחד החלוצים הכי טובים של הכדורגל הישראלי.
0: תגיד, גם רביבו יעזוב אותה? ראיתי אתמול שפרסמת שהוא לא נטל חלק באימון, ויש
3: לא,
0: כל מיני...
3: לא נטל, נכון, הוא לא נטל חלק, אני יכול להתקן שכרגע הסתיים האימון המסכם לפני מכבי חיפה, והוא יתאמן. אני לא יודע, אני קשה לי לראות את מכבי תל אביב מוכרת אותו ביום יומיים הקרובים, אין הרי יותר מדי זמן,
0: נכון.
3: למעבר אירופה לליגות הבחירות.
0: נכון, עוד יומיים.
3: אני לא יודע, את מי תביא במקום, אתה מבין?
0: תראה, אני לא חושב שזה שאלה.
2: היום הסוכן שלו אמר שהיום זה הפגישה הכי חשובה, והוא הביא להם את ההצעה האחרונה של אלצ'ה.
3: לא, אני חושב שהוא אמר את זה, היה דיווח כזה, אבל בגדול, אלצ'ה כבר ראינו, אתה יודע, אני... כבר ראינו סביב ההצעה הזאת. אתה יודע, מקבי תל אביב, צריך פה לקבל החלטה, אם היא לא עשתה את זה עד עכשיו. אולי כן... אתה יודע, רצתה למשוך את זה עד הרגע האחרון ולראות אם הוא יעזור לה...
0: כן, אבל זה לא זה, תוכמן, זה המהות. המאמן לא מבין שאין לו, חסר לו חלוץ, אין לו מספיק שחקנים בסגל. מה הוא מספר לגולדר?
3: איציק, המאמן אתמול ישב במסיבת עיתונאים ואמר משפט שאני לא שמעתי מעולם ממאמן זר במכבי תל אביב. הוא אמר משפט, we need help. אתה יודע מה זה להגיד, we need help?
0: אבל אולי זה, מה זה אומר על גולדר? מה זה אומר על גולדר? על היחסים שלו עם גולדר?
3: לא, זה לא, הסיפור של המאמן הוא לא הסיפור. הסיפור פה זה המנהל המקצועי, שהביאו מנהל מקצועי מאלופת הונגריה, כדי שיבנה את מכבי תל אביב, אחרי עונה לא טובה, אחרי עונה שבה היא שלחה הביתה את המאמן, אחרי עונה שבה היא לא זכתה באליפות, ואתה רואה שלא קרה כלום. הוא הביא חלוץ זר, הוא הביא את דן גלזר, וזהו.
0: כן, בוא נעבור רגע במהירות... כן, בוא נעבור רגע במהירות להפועל באר שבע. טוב, אתמול ניצחון דחוק אמנם, אבל בלי סגל.
3: לא, תשמע, הפועל באר שבע אתמול עשתה ניצחון גדול, כי בסוף ראינו את הפועל רמת גן, קבוצה ראויה, באה לפני שבוע לסמי אופר, הקשתה על מכבי חיפה, והפועל באר שבע אתמול בא, אחרי כל הסיפור הזה של בקו, אחרי כל מפח הנפש, אני הייתי שם וחזרתי עם הקבוצה במטוס, וחוויתי, אתה יודע, את כל התחושות, באמת, אתה יודע, איך אמר לי אחד השחקנים במטוס, מעולם לא הרגשתי רקנות כמו שאני מרגיש עכשיו, ואני לא יודע כמה זמן ייקח לי להתאושש מזה. כן. אז נכון שביום שישי הגיעה הגרלה של הליגה האירופית, והם ראו את יובנטוס ואת בורנוף, וסלטה ויגו, ובשיקטש, ואלקמר, ואתה יודע, פתאום אתה ראית שכן, יש גם חיים אחרי ליגת אלופות, אבל עדיין לבוא אתמול לרחובות, הצטדיון שהם לא מכירים, מעולם לא שיחקו שם, בלי חמישה שחקני הרכב, ולנצח, נכון שכמו שהיא ניצחה, יכלה להיגמר תיקו, כמו שהיא ניצחה, יכלה גם להפסיד, אבל זה לא משנה, בסוף היא ניצחה, והיא ניצחה עם הרכב חסר מאוד, יש לה עוד כמה שחקנים, כמו שאמרנו, עידן נחמיאס ועוד זר לקישור, היא הולכת להעמיד סגל, באמת, מהטובים שהיו, אני חושב, אי פעם להפוך את באר שבע, והם יתמודדו גם על האליפות פה, וגם יעשו נקודות בליגה האירופית. הם לא יהיו בשר תותחים בליגה האירופית, אתה תזכור את זה. כן, הם לא יהיו בשר תותחים שם.
0: תוכמן, לידיעה המרגשת והטובה של היום, לסיום, הדברים שאתה מפרסם מתוך הסטורי של אליאל פרץ, תמונה של דן ביטון רץ על הדשא. איזה כיף לראות, לא יודע, זה לא משנה בכלל איך זה יסתיים. איזה כיף לראות אותו.
3: נכון. דרך אגב, זה לא במקרה אליאל פרץ, חברים מאוד טובים, יצא לי אפילו להיות בקיץ באחד המלונות עם אשתי, ושניהם היו שם עם אנשים שלהם, אז ככה שאתה יודע, זה קשר מאוד זה, ולא כל אחד יכול היה לצלם את התמונה הזאת ולהעלות אותה, ואליאל פרץ העלה, וזה בהחלט הולך לכיוון חיובי.
0: אתה יודע מה, גם אם זה לא לחיובי או כן, זה לא משנה בכלל, לראות אותו בסדר, לראות אותו רץ, אתה יודע, זה היו כל מיני שמועות מסביב, ואנחנו, שמע, זה באמת תמונה מאוד מאוד מרגשת.
3: איציק, אתה צודק, איציק, אני הייתי מאוד זהיר בכוונה, כי כמו שאתה אומר, היו הרבה דיבורים על זה שהוא לא יחזור לשחק.
0: אני קראתי את הכתבות שלך וראיתי שהיית מאוד זהיר, ואני חושב שזה גם חשוב, הפן הרפואי לפעמים הרבה יותר חשוב מהפרסום, ובמקרה הזה אנחנו מאחלים לדן ביטון קודם כל בריאות, זה הדבר הכי חשוב שיש עכשיו, אם הוא יחזור ואיך הוא יחזור, פחות משנה, כיף לראות אותו.
3: אתה רואה גם את החיוך שם, אתה רואה את התמונה, אתה רואה את זה.
0: אני חושב שהוא אישר את התמונה לפני, אתה יודע, קטונתי, אבל חברים כמו חברים. תוכמן, אני אשאל אותך את השאלה, את השאלה השבועית, האם אתה יכול להציר כבר על מישהי שהיא יותר פייבוריטית לאליפות השנה, והאם אתה חושב, והאם אתה רואה כמי שאתה יודע, היסטוריון של הכדורגל הישראלי, את הפועל תל אביב זוכה באליפות.
3: אז זהו, שמע, זה נראה כרגע שזה מתכנס לתוך הפועל באר שבע והפועל תל אביב, שתיהן הכי מוכנות, שתיהן נראות הכי טוב, זה ברור, אני לא מחדש לכם כלום. אני כן בהחלט רואה את הפועל תל אביב בתמונה לגמרי, אבל הפועל באר שבע יכולה לעמוד באתגר הזה.
0: מה ששכנע אותי זה אטלנטה, הם נראו נהדר.
3: בטח, נראו נהדר. עוד פעם, אתה יודע, גם להם יש אתגר גדול תכף בחיפה נגד הפועל חיפה, לחזור מהאכזבה הזאת מול אטלנטה, הם נשארו בלי כלום בניגוד להפועל באר שבע, להם אין שום מפעל אירופי לשחק בו, אבל זה בהחלט, אנחנו מדברים פה על שני מאמנים מהטובים בכדורגל הישראלי, בטח כשברק יצחקי בבית, וליניב ברדה, רן קוז'וך, כרגע זה נראה איציק שזה אחד משניהם ישמח בסוף העונה.
0: יאללה, בסדר, רשמנו לפנינו, יניב תוכמן, וואלה ספורט כרגיל, תודה רבה. רגע, לפני זה שכחתי, הימור תוצאה, מכבי נגד מכבי חיפה, רק אל תגיד לי 0-0 ובוא נגמור את השידור חיובי.
3: וואו, אני אלך על ניצחון של מכבי תל אביב.
0: מכבי תל אביב, תוכמן, תודה, ערב טוב. אנחנו סיימנו עם הדברים האלה, תודה רבה לכם על שעתיים נהדרות, תודה רבה לכם שהייתם איתנו היום, איזה כיף לחגוג ניצחון של מכבי נתניה, סוף סוף 4-1 על ביתר ירושלים. פודי חלפון, תודה לך, תודה גם למשה יסתחרוב בהפקה, תודה לאבי מרום שהיה איתנו בשעתיים האחרונות, טכנאי השידור, אני הייתי איציק יצחקי, ולכם תודה רבה שהייתם איתנו שוב, תודה על האימון, ערב טוב, להתראות.

0: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: בואי לבד, בואי עם חברה. לחגיגת קניות של אומנות, עיצוב וקראפט. פסטיבל אומנות במושבה בפרדס חנה קרקור. 3-5 בספטמבר. 120 אומנים, יצירות מקוריות, מתנות לחג ואווירה קסומה. לפרטים באתר אומנות במושבה פרדס חנה קרקור.
2: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: נטו מהפכה.
5: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
6: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
7: נטו חיסכון. שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: לא, באמת.
7: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
8: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
7: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
8: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
7: מה צריך יותר מזה בחיים?
8: שתתקשרי שוב.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסיכויות.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
1: ערב טוב, ערב טוב, מה שלומכם? אנחנו עם תוכנית חדשה, חדשה מהניילוני, מה שנקרא, והיא נקראת עושים ערב. לי קוראים אופיר ארביב, אני אהיה איתכם כאן כל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, בין השעות 8-10. מה זה נשמח אם תבואו, מה זה נשמח? מבטיחים מוזיקה טובה ואנרגיה טובה. הכנו כמה פינות למיניהן וכאלה, אני אציג לכם אותם בהמשך. בינתיים שר, בליב, תהנו.

0: חברים שנמצאים בדרכים, סו בזהירות חבר'ה, סו בזהירות. היה קצת גשום מקודם,
1: פשוט עבודה.
0: סו בזהירות. אלה חנן בן ארי ופאר טסי. הלוואי.
1: מכל הלב, הלוואי, שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים.

יש לי פינת נוסטלגיה להשמיע לכם יותר מאוחר. אנחנו נבחר בכל ערב שיר נוסטלגי כזה ששולח אותנו אחורה. יש לנו פינת יום הולדת שגם אותה נכיר לכם.

אלה החברים של נטשה, מתוך רדיו בלבלה. אני לא רוקד כשעצוב. אני לא רוקד, אני לא רוקד כשעצוב. זוז.

0: המשכנו, זה מוש בן ארי. אנצל.
1: ואיך שלום מסתכל, וזה תמיד מבלבל, ואיך תמיד זה גונב אותי.
0: תכף נספר לכם מי חוגג יום הולדת היום.
1: וכבר רואים בפנים.
0: בטוח שתשמחו לשמוע ולחגוג.

אז אני אספר לכם מי חוגג יום הולדת היום מבין האומנים הישראלים שלנו. והראשון הוא זה. המון מזל טוב לשלומי שבת שחוגג 72 היום. בריאות טובה, חיים טובים. תודה על כל המוזיקה. מזל טוב.

0: המון מזל טוב לשלומי, אנחנו ממשיכים. רועי אדם עם הלהיט הזה, אבי התחול. להיט מטורף.
1: היית שילוב של

בוטן מתוק בקרקס, כל מה שנשאר. זו כבר נלי פרוטדו, I'm like a bird. שלוש דקות לתשע, הזמן עף לנו פה, אה? עף.

אנחנו מסיימים שעה ראשונה, חברים, של עושים ערב. מקבץ קטן של פרסומות, ואנחנו חוזרים לשעה השנייה. תישארו איתנו.

0: FM. נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרמים חזה אוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב-29 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: שלום.
4: אני בחול, רק אם זה דחוף.
3: זה דחוף, זה שמח.
4: מה?
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
4: כן.
3: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת?
3: כן, באמת. אני מתארת לעצמי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור

של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: עכשיו ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
4: עושים ערב, חזרנו שעה שנייה,

0: בן עיון, שלכת.
1: מוציאתי מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, זה לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי שגם בא לה, אבל לא בא בקלות, אז לא יצא לנו, לא דיברנו, זרמנו, במקביל לי תפגיש בינינו ואותי תציל פוריל.
0: סבלימינל.
1: למטה איש אותי.
0: הסוד.
1: אחות

בפינת הנוסטלגיה הערב אני בחרתי להשמיע לכם את השיר הזה. אליס קופר, פויזן. אין יותר נוסטלגי מזה. אוקיי,

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

זהו חבר'ה, אנחנו מסיימים את התוכנית הראשונה, התוכנית הראשונה של עושים ערב. איך נהניתי מלא. אנחנו נהיה כאן בכל ערב מראשון עד רביעי בין השעות 8 ל-10. מה זה נשמח אם תבואו, מה זה נשמח. שיהיה לכולנו אחלה לילה. ניפגש מחר. ביי.

0: FM. מי ענק הנעליים של ישראל?
1: אליטל!
0: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
1: אליטל!
0: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
8: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב-9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
9: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you.
1: You better listen.

Thank you. Thank you.